0: عادت بکن علاشتی گود داهاتی گمرگی به شوکی گشتی کمی کردوه به هوی پیندانی دولار به نرخی فرمی لین بانکی نواندی راق با بازرگانانی حریمی کردستان داهاتی گمرگی ابراهیم خلیل کمی کردوه در باری اوی داهاتی گمرگو دروازه سنورکان لعراق زیادی کردوه و کار چیه لحریمی کردستان کمی کردوه بر پسخی گمرگو تی داهاتی گمرگ لعراق براورد با سالانی رابردو زیادی کردوه لبنماد دبید داهاتی سالانی گمرگ لعراق 8 تریلیون دینار بید بلان به هوی اوی گندالی که بر بلاو لعراق هیا اولادن گندالکان کنترول بکرد باسی لوش کرد زیاد کرنی داهاتی گمرگ لعراق پیوندی به سیستمی اسیکودا و نیه اسیکودا سیستمی که بار خصنی پیناسی گمرگی او کالایانی هاورده عراق دکرین گوتیشی اسیکودا عصای سحری پینی او داتا بیزی که با تو مرکرنی داهاتا کن وک خوی دلت اسیکودا هموشتی چار سر ناکات هاوکات جختی لوش کرده بفرمی رکوتن لسر اسیکودا لنیوان حکومت یاریمی کردستان و حکومت فدرال نگیشتو تا برای برایتی گشتی گمرک بلام رکوتن کراوه لسر دابش کرنی دهاتی گمرک راشی گیان لبغداد رزامندی دراوه لسر سیستم اسیکودا و شتیگ لعرا دایا که رکوتن لسر دهاتی گمرک با پنجا لسد کرابید پاش اوی بفرمی دگات گمرک کاری لسر کریتو کنو سی اسیکودا آماده و بریاری لسر دین بلام که تکی دیاری کراونیه میکانیزمی ریکوتنی لصدا پنجا به پنجا داهاتی گمرک به شیویک جبه جده کرید که دو هجماری بانکی لدروازکان ده بید یکی کن به ناوی دسته گمرگی عراق و اوی دیکن به ناوی برای برایتی گشتی گمرگی حریمی کردستان هر کالایک لدروازکانی حریمی کردستان داخل بید پنجا لصدی داهاتی گمرگی داخل تسر هجمارکی گمرگی عراق و پنجا لصدکی دیکی به حریمی کردستان ده بید لیستادا 14000 پیناسی گمرگی لحریمی کردستان بونیه داخل بونی به سیستم اسیکودا جمعی پیناسی گمرگی با کالاکان شمککان گرانکاری بسر دادید. بر پرسی که دیکی گمرگ لپارزگای هولیر به کنالش دیگود، ریکوتنی گمرگ لسر دهاتی 50% به 50% دا چه تا انجومنی وزیرانی حریمی کردوسانو پاشان تاوتوی دکریتو اینجا گشتاندنی با دکریت با وزارتی دارای و برابرایتی گشتی گمرگ. باسی لوش کرد لدروازکانی حریمی کردوسان که سیستم اسیکودا جب جب کرد، مرجنیه بعضی گمرگی سرجم کالاکان زیاد کرد. هندک کالا و پیدایستی روزانه هیا بعضی گمرگی که کم دکاد. بوی اول راز نیه بعضی گمرگی لسر سرجم کالاکان زیاد دکاد لسیستمی اسیکودا. اسیکودا سیستمی که جوانیه. لالان نتوی گرتوکان و چاو دیری کرد. آمان جی سرکی بس نوی دهاتی دروازه کانا با بانکی ناوندی و کنترول کردنی بعضی گمرگی به شوی اوتوماتیکی با کم کردنوی گندالی دارایی و رگری کردن لسپی کردنوی پارو. حکومت عراق لسرتا ام سالوه دستی با جبهه کردنی سیستم اسیکودا کردو بریاره لهرمی کردستان ایش لسرتا مانگ ایلول سیستم کا جبهه کرد کمپانیای دی ان او ای نرویجی و رادگین ته ولکان ان شرک کردو ته بو زیات کرنی برمنانی نوت بو استی پیر جنگ ایران که 87000 برمیل بول روجک ده دی ان او ای نرویجی راگندا یک داوی خستو ترو اول میدانکانی خوی بو گران نوی آسی برمنانی نوت لا حرمی کردستان بو واسطه پیش گرجکان یم دوای نو چکه دستی پی کردو کمپانی اکل راپورت دارایی خوی دا بو چارک دوم رونی کردو تو دا تکان براورد به چارک یکم بر رژی 21 لصد زیادی کردو گیشتو تا 161 میلیون دلار او خرا و ترو زیاد بونی برهم لکلگکانی دریا باکور لگل فروشنی نوت به نرخی برزی جیانی به تواوی قربوی کاریگریکانی وستانی کاتی برهمینان لحریمی کردستان کردو تا دشلید قازانجی کارکردن برای جی 55 لصد زیادی کردو گیشتو تا 439 میلیون دلار. لکاتک دا قازانجی پرش در کردنی خرجکان لصد 65 زیادی کردو گیشتو تا 83 میلیون دلار. کمپانیای دی ان او نروژی اوش باز کردو کوی گشتی تیک رای برهمی روزانه کمپانیا که گیشتو تا 88400 برمیل لو برا 84900 برمیل نوتی لا کلگکانی دریای باکور و برماتو لا کاتک دا لماوی چارکی دارایی دوم دا تنیا 300 برمیل روژیک دا لحرمی کردستان و برمین داو کمپانیای دی ان او لکوتای مانگی شباتی سال رابردو کارکانی برمینان والکندنی بیری نوی لا کلگی تاو که را گرد وک رکارکی خواه پاریزی پاش هرش آسمانکانی امریکا و اسرائیل بو سر ایران بجن مظفر رحمانی سرکی جبه جکاری کمپانیا که دلید بخوش حالی او کم یک سقام گیری زیادتر با نرخی نوتو باشتر کردنی دوخی آسایش لحرمی کردستان هی اما جی باش کردو کاری میدانی سنوردار لطاوکی لنوی نیسان دستی پی کردو تو با دست پی کردنوی کار کردن لسر بیرکانو حال کندنی هش بیر که پیشتر را گنده بو لە 28 حوزەیران جارێکی دیکە بەرەمێنانی نەوت لە کەلگەی تاوکێ بەفراوانی دەست پێ دەکاتەوە. ئەوەشی ئاشکرا کردووە لە 11 تەمووز لە کەلگەی پێشخابوور. کارەکان دەستیان پێکردەتەوە. دیێنەوە کۆمپانیایەکی نەوت و گازی نەرویجیە لە ساڵی 1971 دامەزراوە. مۆڵەتی گەڕان و پەرەپێدان و بەرەمێنانی نەوت و گازی لە هەرێمی کوردستان، نەرویج، بەریتانیا، هەروەها کۆتیڤوار و هۆڵەندا و یەمەن هەیە. وەزیری نەوتی عێراق ڕایگەیاند کۆتایی ساڵی 2029 سوتاندنی غازی هاوڵ بوونی نامێنێت. دەشڵێت هەوڵ دەدەن پەرە بە پاڵاوتنی نەوت و هەناردەی بەرهەمە نەوتیەکان بدەن. باسم محەممەد خزەیە وەزیری نەوتی عێراق لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی داگوتی پلانیان هەیە بۆ ڕاکێشانی هێڵی نوێی گواستنەوەی نەوت و پەرەپێدان بۆ کەشتیگەلی نەوتی. دەشڵێت لە چەند ڕۆژی داهاتوودا چەندین پرۆژەی نوێی بواری نەوت بە پاڵپشتی حکومەت دەکەنەوە. باسم محەممەد خزەیە ئاماژەی بەوە کرد وەزارەتەکەیان پلانی پەرەپێدانی کەرتی پاڵاوتن و هەناردەی بەرهەمە نەوتیەکانیان هەیە. بە گوتەی وەزیری نەوتی عێراق کۆتایی ساڵی 2029 پرسی سوتاندنی گازی هاوڵ کۆتایی دێت و دادەخرێت. وەزیری نەوتی عێراق و بەرهێنانی کۆمپانیا بیانیەکان لە کەرتی نەوت بەگرنگ ناو دەبات و دەڵێت داهاتی گەورە بۆ عێراق دەگەڕێنێتەوە و بێکاریش کەم دەکاتەوە. لە کەرکووک زیاتر لە 400 پرۆژەی خزمەتگوزاری و ستراتیژی بەهۆی نەبوونی شایستە داراییەکانیانە و کارەکانیان ڕاگیراوە. یەکێک لەوانە پرۆژەی پردی شەقامی فڕۆکەخانەیە کە بڕیار بوو کۆتایی بە جەنجاڵی ئەو ناوچەیە بێنێت. ئێستا چاوی داری شارەکە و بەڵەندران لەسەر بەغدادا تاوەکو بە خەرجکردنی بودجەی پێویست ئامێرەکان بخەنەوە گەڕ و قەرزی بەڵێندەرانیش کە بڕەکەی 270 ملیارد دینارە بدرێتەوە.
1: بە تەواوبوونی ئەم پرۆژەیە قەرەباڵغی و جەنجاڵی شەقامی فڕۆکەخانەی کەرکووک کۆتایی پێدەهات. بەڵام قەیرانی دارایی کارەکانی ڕاگرتووە و وەستانی جووڵەی ئامێرەکان ئاماژەیە بۆ ئەو دۆخە داراییە قورسەی ئیداری شارەکە پێیدا تێدەپەڕێت. بۆ تەواوکردنی پرۆژەکان و دەستپێکردنەوەی کارەکان چاوەکان لەسەر حکوومەتی عێراق بەتایبەت وەزارەتی دارایی کە بڕیارە هەر مانگێک بڕی 1 تریلیۆن دینار بۆ پارێزگاکان تەرخان بکات.
2: بەڵام من ئەڵێم هەموو پرۆژەیەک ستراتیژیەتی خۆی هەیە.
1: تاوەکو لە ڕێگەیەوە ئەو 400 پرۆژەیە کە زۆربەیان کارەکانیان وەستاوە دەست بە کارەکانیان بکەنەوە.
2: ئەگەر وابێ زۆر زۆر باشە، بەڵام ئێمە زۆر بەڕاستی لە گومانین بێئومێدین، ینی بەڕاستی لەوەی کەوا مانگانە تریلیۆنێک مان بۆ خەرجکرێت، چونکە دەیان بەڵێنی وامان لە سەردەمی حکومەتی سوودانی وەرگرت بۆ دوو ساڵەشێ ئێمە وەک پێویست پارەمان وەرنەگرتووە. دوجار کە هات ئەویش هەر لە ڕێی خۆپیشاندانێکەوە بوو کە ئێمە ڕێکمان خستە بوو لە بەغا نزیکەی 50-60 ملیارێک هات.
1: لە پلانی ئیداری شاری کەرکووک داهاتووە بەم بڕەپارەیە ئەو پرۆژانە تەواو دەکەن کە ئێستا کارەکانی وەستاوە. جێگری پارێزگاریش دەڵێت کەرکووک بەراورد بە شارەکانی دیکە کەمترین بڕی پارە قەرزارە.
3: ئەمە بۆ تەنها بۆ نەوعە پرۆژەیەک نیە، بۆ هەموو پرۆژەکانە، پرۆژەکانی پترۆ دۆلار بێ یان تەرمی ئەقالی بێ، هەمووی مەشمولە بەو قەراری کە بڕی 1 تریلیۆن لە وەزارەتی دارایی بەشەکرێتە سەر هەموو پارێزگاکان. پرۆژەی تازە ناکرێت لە ئێستادا بەداخۆت، تەنها لە ئێستەیە کار بۆ واکرێت ئەو قەرزانە بدرێت کە بە بەڵێندەرەکان و بۆ کۆمپانیەکان بۆ ئیشەکان تەواو بێ.
1: بە جۆری زانیاریەکانی کەناڵ 8 کۆی گشتی قەرزی بەڵێندەران گەیشتووە بە 270 ملیارد دینار. ئەو پرۆژانەی کە تەواویش نەکراون یەکێک لە هۆکارەکانیان خەرجنەکردنی بڕی پێویستی بودجەیە بۆ تەواوکردنی کارەکانیان. یوسف مراد، کەناڵ 8، کەرکووک.

0: برای بیان یم رو گنجک لبندایی خاصی کرکوک خنکاو لسرتایم صالی شوا هجده و نشتمانی لسنوری پارزگای کرکوک خنکاون برای بیان یم رو گنجک حفده صالی دانشتوی گرکی رحیماوا که لگل هاورکانی بوم لکردن شونه تا بندایی خاصی لکرکوک خنکاو سرتاش لین هاورکانی هاولی رزگار کردنی دراو بلان بسود بود دواتر پولیسی چاودیری رو بارکانی پرده لرداوکا اگا درکراوتو توان راو پاشتون کازمیرک لگران تر مخی لابن داوکا در بینده تو دواتر روانه پزیشکی دادی کرکو کراو امرو داو لکاتک دایا بگیوری اماری تو مر کراو لسرطای امسال و تاوکو یستا هجدکس لسنوری کرکوک خنکاو لا گرکی وحدی شاردی گلالی سربخانقین شوی رابردو به هوی کوتنوی آگری کوا سه منداڵ جیانیان دەستداوە داوە دایکیشیان هەشتا لە سەدی جەستەی سوتاو وتەبێژی پۆلیسی دیالە دەڵێت ڕووداوەکە کێشەی کۆمەڵایەتی و باوکیان ڕاگیراوە عەمید هەیسەم شمەری وتەبێژی پۆلیسی دیالە بە کەناڵەشتی گوت شەوی ڕابردوو لە گەڕەکی وەحدە لە شارەدەی گوڵاڵە ئاگادارکراونەتەوە لە ڕووداوێکی کەوتنەوەی ئاگر لە ماڵێکدا بەهۆیەوە سێ منداڵ و دایکێک سوتاون گوتیشی منداڵەکان لە دایکبووی 2023 2024 2025 و لەگەڵ دایکیان ڕەوانی نەخۆشخانە کراون بەیانی ئەمڕۆ هەر سێ منداڵەکە گیانیان دەستداوە دایکی منداڵەکانیش لە نەخۆشخانەی و هەشتا لە سەدی جەستەی سوتاوە وتەبێژی پۆلیسی دیالە دەڵێت ڕووداوەکە پەیوەستە بە کێشەی کۆمەڵایەتیەوە و دایکی منداڵەکان کێشەی هەبوو لەگەڵ هاوسەرەکەیدا و سکاڵای لەسەر تۆمار کرد و ئێستا باوکی منداڵەکان ڕاگیراوە لێکۆڵینەوەکانیش بەردەوامن لەسەرتادا ئەم ڕووداوە وا ڕاگەندا و بڵاوکرایەوە بەهۆی تەقینی غازی ماڵانەوە بووە بەشێک لە گێڕانەوەکان باس لەوە دەکەن باوکو دایکی منداڵەکان دەمەقاڵێ لە نێوانیاندا دروست بووە دواتر ماڵەکە بەهۆی نەوتەوە ئاگری لێکەوتوتەوە ڕووداوێکی هاتوچۆ لەسەر ڕێگای بەغداد لە نێوان پارێزگای نینەوە سەلاحەدین ڕوویداوە بەهۆیەوە بە گوێرەی ئاماری سەرەتایی پێنج کەس گیانیان دەستداوە بیستی دیکە بریندار بوون بە گوێرەی زانیاریەکانی پەیامدەری کەناڵەشت ڕووداوەکە کاتژمێر شەشی بەیانی ئەمڕۆ لە دووڕیانی حەزەر ڕوویداوە پاسێکی گەشتیاری و بەشی پێشەوەی بارهەڵگرێک پێکیانداداوە پاسە گەشتیاریەکە وەرگەڕاوە کە زۆرینیان ژن و منداڵن ئامارە سەرەتاییەکان باس لەوە دەکەن کە پێنج کەس گیانیان دەستداوە و بیست کەسی دیکەش بریندار بوون بریندارەکان گواستاونەتەوە بۆ نەخۆشخانە و ئەوانەشی گیانیان دەستداوە برانەتە پزیشکی دادی ئەو پاسە گەشتیاریە لە بەغدادەوە بەڕێکەوتوو لە ڕێگادا بووە بۆ گەیشتن بە موسڵ دواتریش بۆ هەرێمی کوردستان یەکێک لە بریندارەکان باسی لە ساتی ڕووداوەکە بۆ پەیامدەری کەناڵەش کردووە و دەڵێت بە دەنگی هاتوو هاواری ژنان و گەنجانی ناوپاسەکە بەخەبەر هاتوون لە ڕووداوەکەدا سەرنشینێکی زۆر بریندار بوون منداڵێکی کچیش لە ڕووداوەکە دەستی براو بەرەوبەرایەتی پۆلیسی هاتوچۆی عێراق دەڵێت هۆکاری ڕووداوەکە خەولێکەوتنی شۆفێرەکەی و ئاگای لە شۆفێری نەمابوو
1: کەناڵ هەشت لە نەخۆشخانەی گشتی مووسڵەوە بە دواداچوون بۆ ڕووداوە هاتوو چۆ سەختەکەی سەرڕێگەی مووسڵ بۆ دهۆک دەکات کە دوو کەس تیایدا گیانیان لەدەستدا و بیست کەسی دیکەش بریندار بوون یەکێک لە بریندارەکان باس لە ساتی ڕووداوەکە بۆ پەیامنێری کەناڵ هەشت دەکات و دەڵێت بە دەنگی هاتوو هاواری ژنان و گەنجانی ناوپاسەکە بەخەبەر هاتن و لە ڕووداوەکەدا سەرنشینێکی زۆر بریندار بوون و منداڵێکی کچیش لە ڕووداوەکەدا دەستی براوەتەوە
2: لە شەقامی چلمەتری حلەوە بە ئاراستی دهۆک دەچوین لە بەغداد و مووسڵ لاماندا لە مووسڵەوە بەرەو دهۆک بەڕێکەوتین و بەر لەوێ بگەین بە بازگا ئێمە خەوتین و لە دەنگی هاتوو هاواری ژنان و گەنجەکان خەبەرمان بووە و بینیمان ئۆتۆمبیلەکە چەند جارێک هاوسەنگی لەدەستدا و وەرگەڕاوە لە ڕووداوەکەدا چل سەرنشین بریندار بوون و کچێکی منداڵیشمان لەگەڵدا بوو کە لە ڕووداوەکەدا دەستی براوەتەوە و من خۆم لە پاسەکە دەرم هێنا
1: ڕووداوەکە کاتژمێر شەشی بەیانی ڕۆژی شەمە لە دووڕیانی حەزەر ڕوویدا و پاسێکی گەشتیاری و بەشی پێشەوەی بارهەڵگرێک پێکیاندادا و پاسە گەشتیاریەکە وەرگەڕا کە زۆرینەی سەرنشینانی ژن و منداڵ بوون
3: خۆت دەزانیت ڕێگاکە دوورە و ئێمە خەومان لێکوتبوو وەختێک بە خەبەر هاتین پاسەکان ڕاست و چەپی تەکرد و بارهەڵگرێک بەلاماندا تێپەڕی و خۆی بەو داگرتەوە و ئەگەر نێوەندی شەقامەکە نەبووایە هەر پەنجا سەرنشینەکە گیانیان لەدەست دەدا
1: لە دوای ڕووداوەکە دست بجیتی مکانی تندرستی و امبولانس گیشت ناشوین روداوکو بریندارکان گواستران و بونخوشخانو اوانشی گیانیان لدزده روانی پزیشکی داد کران.
4: استقبلت مستشفانا مستشفى الموصل
5: عام نخوشخانه کمان لبرابیانی زووا پیشوازی لبریندارانی او روداوهات شوی کرد که لدوریانی حزر رویداو کوی او بریندارانی کللین نخوشخانه کمان پیشوازیان لیکرا بریتی بو لپانزه بریندار که بنینی هنده کان سخت بو اوی پیویز بید بو بریندارکان کراوا چهار سری پیویز هم بو کراوا گواسراونه توقع و شتایبه تکن با چودری کردنیان
1: سرنشینانی پاسا گشتیاریکا بنیاز بون با بسربردنی که تکی خوش لرگای موسلا و گشتیک

0: بناوچه گشتیاریکانی هرمی کردستان و پارێزگای دهۆک بکەن و با گوتی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هاتوچۆی عراقیش هۆکاری ڕووداوەکە خەولێ کەوتنی شۆفێرەکە بووە کە ئاگای لە شۆفێری نەماوە.
1: للأسف كان السائق غلب النعاس

لیژنەی باڵای جێبەجێکردنی ڕێکەوتنامەی ئەمنی عراق و ئێران لە هەولێر کۆبوو. پرسی کۆنتڕۆڵکردنی سنوورەکان و ڕێگەگرتن لە قاچاقچێتی و پرسی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری تاوتوێکراون. ڕاوێژکارێتی ئاسایشی نەتەوەی عراق بڵاوی کردۆتەوە. شاندەکەی عراق لەلایەن قاسم عەبوودی ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی و شاندی هەرێمی کوردستانیش لەلایەن ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی حکومەتی کاربەڕیەکەری هەرێمی کوردستان و سەرۆکایەتی کراوە. بە گوێرەی ڕاگەنراوەکە لەو کۆبوونەوەدا گفتوگۆ لەسەر وردەکاری خاڵەکانی ڕێکەوتنە ئەمنیە هاوبەشەکەی عراق وێران کراوە. بە تایبەت ئەو خاڵانەی پەیوەندیدارن بە کۆنتڕۆڵکردنی سنوورەکان ڕێگەگرتن لە هاتووچۆ و قاچاقچێتی و پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری لە تەواوی عراق. ئاماژە بۆش کراوە لیژنەکە گفتوگۆی لەسەر جێبەجێکردنی خاڵەکانی ئەو ڕێکەوتنە کردو. جەختیش لەسەر پێداویستی و هەماهەنگی هاوبەش لە نێوان بەغداد و هەولێر کراوەتەوە، چونکە ئەو ڕێکەوتنە خزمەت بە بەرژەوەندی سەروەری عراق دەکات. ڕۆژی شەمە شاندێکی باڵای ئەمنی عراق بە سەرۆکایەتی قاسم عەبوودی ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەی عراق سەردانی هەولێران کردو و چەند کۆبوونەوەیەکیان ئەنجامداوە. مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ قاسم عەبوودی ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەی عراق کۆبوو. کۆتا پێشاتەکان و هەماهەنگی لە پارێزراوی سنوورەکانیان تاوتوێ کردووە. نوسینگەی ڕاگەیاندنی ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەی عراق بڵاوی کردۆتەوە. قاسم عەبوودی لەگەڵ مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان کۆبووەتەوە. تاوتوێی کۆتا پێشاتەکانی ناوچەکە لەسەر ئاستی هەرێمی نێودەوڵەتی کراوە. هەر لە کۆبوونەوەکەدا هەردوو لە هەماهەنگی و هاوکاری نێوان حکومەتی عراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان لە بوارەکانی پاراستنی سنوور و پارێزگاری لە ئاسایش و سەقامگیری و پتەوکردنی هەماهەنگی ئەمنی و ئاڵوگۆڕی زانیاری لەبارەی ڕێگری لە قاچاق و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر تاوتوێ کراوە. هاوکات قاسم عەبوودی سڵاوی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراقی بە مەسعود بارزانی گەیاندووە و جەخت کراوەتەوە لە پەرۆشەی حکومەتی عێراق بۆ خستنەگەڕی هەوڵ و توانەکانیان بۆ پارێزگاری لە ئاسایش و سەقامگیری هەرێمی کوردستان و سەرجەم پارێزگاکانی دیکەی عێراق. لە سەرۆکی ڕاگەیاندنی شانەی ئەمنی عێراق دەڵێت بڕیاری کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت ئەو هێزارە دەگرێتەوە کە نەبەستراونەتەوە بە دامەزراوە ئەمنیەکان. دەشڵێت بڕیارەکە حەشدی شەعبی و بەشێک لە دامەزراوەی ئەمنی ناگرێتەوە. سەعد مان سەرۆکی شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی دەڵێت حەشدی شەعبی بەشێک لە هێزە چەکدارەکانی عێراق یاسا سەربازیە بەرکارەکانیان بەسەردا جێبەجێ دەکرێت. جەختیشی کردوێتەوە بڕیاری کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت ئەو هێزانە دەگرێتەوە کە لە دەرەوەی چوارچێوەی دامەزراوە ئەمنیەکاندان. سەعد مان ڕایگەیاندووە بڕیاری کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت بۆ دڵنیابوونەوەیە لەوەی هیچ فەرماندەیەک یاخود سەرکردایەتیەکەی هاوتەری بوونی نییە کە چەک لە دەرەوەی چوارچێوەی دەوڵەت بەکاربێنێت. حکومەتی عێراق لە سەرەتای مانگی حوزەیرانەوە هەڵمەتی کۆکردنەوەی چەکی لە دەستی دەوڵەت دەست پێکردووە. تاوەکو ئێستا سێ گروپ چەکیان داناوە، شەش گروپی دیکەش ماون. سی ئەیلولی 2026 دواوادەیە بۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و چەکدانانی گروپە چەکدارەکانیش. حکومەتی عێراق ڕایگەیاندووە لە دوای سی ئەیلولەوە بە گوێرەی یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر مامەڵە لەگەڵ هەر کردەوەیەکی چەکداری لە دەرەوەی دامەزراوەی دەوڵەت دەکەن. هاوپەیمانی حەسمی نیشتمانی دەنگۆی دەستگیرکردنی محەممەد سابت عەباسی سەرۆکی هاوپەیمانەتیەکە ڕەت دەکاتەوە. دەشڵێت ڕژدن لەسەر هەڵوێستە سیاسی و یاسایەکانیان و ئەو چەواشەکاریانە ناتوانن بەلاڕێیاندا ببن. شەوی ڕابردوو لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دەنگۆی دەستگیرکردنی محەممەد سابت عەباسی سەرۆکی هاوپەیمانی حەسم کە هاوپەیمانەتیەکی سوننەکانە بە تۆمەتی گەندەڵی بڵاوکرایەوە. بەڵام هاوپەیمانەتی حەسم لە ڕاگەنداوێکدا و دەنگۆیانە ڕەت دەکاتەوە. دەڵێت هاوپەیمانەتیەکەیان لەسەر ڕێبازی سەرۆکەکەیان پێداگرن لەسەر هەڵوێستە سیاسی و یاسایەکانیان. هەڵمەتەکانی چەواشەکاری ناتوانن لەسەر ڕێڕەوەکەیان لابدەن. دووپاتشی کردوتەوە محەممەد سابت عەباسی سەلامەتە، تەندروستیەکی باشی هەیە. ئەوەی بڵاو دەکرێتەوە دوورە لە ڕاستیەوە. ئەوانەش ئەو چەواشەکاریانە بڵاو دەکەنەوە، ڕووبەڕووی دادگایان دەکەنەوە. محەممەد سابت عەباسی لە کابینەکەی محەممەد شیع سودانی وەزیری بەرگری بووە. لەم خولەی ئەنجومەنی نوێنەرانیش هاوپەیمانەتیەکی شەش کورسی هەیە و خاوەنی شەش کورسی.

پرسین لە هەڵمەتەکەی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران تاوەکو ئێستا سەرۆکی دوو هاوپەیمانەتی سونەکان دەستگیرکراون کە بریتین لە موسەن ناسامرایی سەرۆکی هاوپەیمانی عەزم و ئەحمەد جبووری سەرۆکی هاوپەیمانەتی جەماهیری نیشتمانی.

0: دوای حوت ساڵ لە ژیانێکی پڕ لە مینەتی لە ژێر خێوەتەکانی کەمپی نەڕۆز لە شاری دێرگ ئاوەرەکانی سەرەکانی و گوندەکانی دەوروبەری هێشتا لە چاوەڕوانی گەڕانەوەیەکی ئارامدان هەرچەندە بڕیار بوو کاروانی گەڕانەوەیان دەست پێ بکات بەڵام هێرشی عەرەبە هاوردەکان و نەبوونی گەرنتی ئەمنی خەونی گەڕانەوەی سەدان خێزانی پاکخستووە ئێستا ئاوەرەکان دەڵێن تاوەکو گەرنتی نێودەوڵەتی و حکومی نەبێت ناگەڕێنەوە بۆ ناو ئەو مەترسیانە
1: کامپە نەورۆزیە کۆچبەرانە لە باژارێ دێریکێ لە ڤرژی وەکە هەر دەرێ ژیان بڕێڤە دەچێیە لێ چاوە بڕێڤە دەچێیە ئەوە جەهێ پرسیارەیە خانما بناوێ هەدیە حسێن ژی باژارێ سەرێکانیەیە ئەڤە حەفت ساڵن کو دبن ڤی کونیدا بڕووبڕووبوونە هەموو زەحمەتیان رە تەڤی زارۆکێن خۆش ژیان دکێیە دلێ ڤان کۆچبەران بە بریارە ڤەگەرێ هاتە خۆشکرن و چاڤێ وان ژی بەندەواری ڤەگەرێ بوو ئەو دەبێژن کو کێفخۆشیە من نەچوو سەری لێ ڕۆژێک وەرێ و ئەمێ ڤەگەرن
2: وا چوو بەرێ چوون لوان خستن ئەو گشت بریندارکردن و گشت ڕەڤیان هاتن یانی زەحمەت ژمارە
3: ئەم تمی ئەم دبێژن ئەم داوا ماڵا خۆت کەم دخوازم هەر ماڵا خۆ بەری دەماکی هاتن گۆڤکاوانێ ڤەگەر ماڵێ خۆ بڕاستی یانی کێفێک زێدە کە دلێ مەدەمە کێفا خۆ نەدا دنیایێ گەڤا کەڕوانی ئەو هەرشی مەشیە چوو نەزا بچمە ولو کرن بڕاستی یانی کێفا مەلمە خەراب کرن
1: ڕێڤەبەریە ڤێ کامپێش کەنال حەیشرە دبێژە کو حەیسد و شێست و پێنج ماڵ بات کو هەژمارە وان دکە نێزی چار هەزار و پێنجسەد و پێنجی کەس ژی کۆچبەرێن سەرێکانی و تلتەمر و ناوچەین گرێدای وان ژی ساڵا دە هەزار و نۆزدەڤا لە ناڤە ڤێ کامپێ دژینە هەروەسا ژی داخویا کرن کو پشتی سوجێن داوەیێن لە دەرهەقی کۆچبەراندا خەلق بە ترسە کو ڤەگەرێ لێ دڤێ ڤەگەرن
4: ژمارا مالباتا هەسەد و شێست و پێنجن ژمارا ئەشخاسا چار هەزار و پێنجسەد و پێنجی کەسن تەدیت ڤێ تالی هەیە قافیلەکە عەودێ هەبێ ملەتی مەژی بیست و هەشت مالبات بین سەد و چل و حەفت کەس بین ئەو ژی چوون لێ مخابن تەدی پشوی وا بریارێ چی بووی ملەت مترسینی وا هەر
1: د دهه وی هیویدا پروسیا وگره کوچبرین سر کانیه لدوری دست پیکر. کاروان یکمین یا کوچبران پشتی هفت سالان د دهه هیویدا وگریان. لدما گیشتنا کوچبران بو سر کانیه. ایریش آلیه چکداران و عربین هورده و لوان هاتن کرن. جبر و یکی جی د حال حاضر دا وگر هاتی روستاندن و خلق د بیجاکو. حتا به تمامی حکومت سوریه گارانتیا اولهی وان تکز نکه او وناگرن.
5: تەڤی هەموو زەحمەتیین کۆچبەریە ژی لێوان هەوڵدا یەک شخڕا جێهێکی خۆش ئاڤا بکەن لێ تەڤی ئاڤاکردنا خۆشیان ژی چارەسەری ژێ خلاسبوونا زەحمەتیین وان تەنێ ئەوە کو ڤەگەرن باژارێ خۆ ستێرە نەبی کەنال هەشت کامپا نەورۆز دێریک
0: سەرۆککۆماری تورکیا دەڵێت ئەنقەرە هەوڵ دەدات پەیوەندیەکانی لەگەڵ کورد بەهێز بکات و وڵاتەکەی پشتیوانی لە پاراستنی مافەکانی کورد دەکات ئەردۆغان ئاماژەی بەوە کردووە بەم زووانە سەردانی دیمەشق دەکات و بە هیواشە ئەمریکا فڕۆکەی F-35 بە وڵاتەکەی بدات ڕەجەب تایب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ تەلەڤیزیۆنی جەزیرەی قەتەری ئاماژەی بەوە کردووە کورد لە سووریا سوودمەند دەبن لە ئاشتی و سەقامگیری و وڵاتەکەشی هەوڵی تەواودات پەیوەندیەکانی لەگەڵ کورد بەهێز بکات ئەردۆغان ئاماژەی بەوەش کردووە وڵاتەکەی لەگەڵ پاراستنی مافەکانی کورددا لە هەموو وڵاتانی ناوچەکە سەرۆککۆماری تورکیا لە درێژەی قسەکانیدا دەڵێت بە هەموو توانایانەوە پشتیوانی لە سووریا دەکەن و داهاتوویەکی نزیکیشدا سەردانی دیمەشق دەکات تورکیا شەش ساڵە لە پرۆگرامی بەرهەمهێنانی فڕۆکەی F-35 دەرکراوە لەو بارەیەوە ئەردۆغان دەڵێت دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا بەڵێنی پێداوە فڕۆکەکە بە وڵاتەکەی بدات و چاوەڕێن ترەمپ پابەندی بەڵێنەکەی ببێت تورکیا چەندەیەکە هەوڵی ئەندام بوون لە یەکێتی ئەوروپا دەدات و هەوڵەکانی بێبەرهەم بوون لەو بارەیەوە ئەردۆغان دەڵێت یەکێتیەکە ئەندامبوونی وڵاتەکەی ناوێت بەڵام ئەوەی زیان دەکات ئەوروپایە نەک تورکیا

ئەردۆغان هێرشەکان ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان بە سەرچاوی دووتڵی و نیگەرانیەکی گەورە بۆ وڵاتەکەی ناودەبات و لەبارەی غەزەش دەڵێت پشتیوانی لە غەزە دەکەن و بە تەنیا بەجێی ناهێڵن لەبارەی گەروی هورمزی ئەردۆغان ئاماژەی بۆ کردووە داخرانی گەرۆکە لە بەرژەوەندی کەسدا نیە و کاری لە پێشینەوەیان کردنەوەی گەروەکەیە.

ڕێگری لە سوێی کەشتەکانی ئێران دەکەن. لە بەرام بەریشدا کازم غەریب ئابادی جێگری وەزیر دەرەوەی ئێران وەڵامی توندی ترەمپیدایەوە. ئەو گوتبووی گەڕی هرمسی ئێرانە هەر باهی ئێرانیش دەمێنێتەوە. تاران جەخت لەوە دەکاتەوە داخستن و کردنەوەی ئەمڕێڕەوە استراتیژیە تەنیا با فەرمانی ئەوان دەبێت. بەرە بەیانی ئەمڕۆ دەستەی دەریاوانی بەریتانیا ئاشکرای کرد هەواڵیان پێگەیشتووە کە هێرشکراوەتە سەر کەشتێکی تایبەت بە گواستنەوەی کە ڕستەی تایبەت بە موشک و زیان بە پەیکەری کەشتەکە کەوتووە. دەستەکە ڕوونی کردوێتەوە تیمی سەر کەشتێکە تەندروستیان باشە. هێشتا بە تەواوەتی قەباری زیانەکان و کاریگەری هێرشەکەش دیار نییە. ئەمی هێرشە لە کاتێکدایە ئاژانسی هەواڵی فەرمی ئیمارات دوێنێ هەینی بڵاوی کردوێتەوە یەکێک لە کەشتەکانی کۆمپانیای ئەدنۆک ئیماراتی لە کاتی هەوڵدان بۆ پەڕینەوە لە گەری هورمز هێرشکراوەتە سەری، بەڵام هیچ قوربانیەک تۆمار نەکراوە. باس لەوەش دەکرێت کە جۆڵەی کەشتەکانی گەری هورمز بەر لە کۆتایی هەفتەی ڕابردوو کەم بۆتەوە بۆ کەمترین ڕێژە کە لەم مانگەدا تۆمار کراوە. بە گوێرەی ئەو زانیاریانە بێت کە پێگەی کەیپلات بڵاوی کردوێتەوە تێکڕای تێپەڕینی ڕۆژانەی کەشتەکان بۆ مانگە دوازدە کەشتی بوو. ڕۆژی چوارشەمەی هەفتەی ڕابردوش چوار کەشتی و پێنج شەمەی ڕابردوش نۆ کەشتی دیکە باگەرۆکەدا تێپەڕیوە.

میدیای فەرمی لوبنان بڵاوی کردووەتەوە بەرەبەیانی ئەمڕۆ بەهۆی هێرشی ئیسرائیلەوە بۆ سەرگوندێکی باشووری وڵاتەکە 9 کەس کوژداون. ئەوەش زۆرترین ژمارەی کوژراوە لە هێرشێکدا لە دوای ڕێکەوتنەکەی مانگی حوزەیرانی ئەمساڵەوە. ئاژانسی هەواڵی نیشتیمانی لوبنان دەڵێت هێرشەکە لەلایەن فڕۆکە شەڕکردەکانی بەرامبەرەوە کراوەتە سەرمالێک لە گوندی ئێرسار و بەهۆی ئەوە 9 کەس کوژداون و 3 کەسیش بریندار بوون. تیمەکانی بەرگری شارستانی لوبنان دەستیان بە لابردنی دارووپەردوی خانەکە کردووە. تەرمەکانیان دەرێناوەتەوە و بریندارەکان گەنراوەتە ناخۆشخانەی نەبەتی و گەڕان و پشکنینیش بەردەوامی هەیە. ئەمێرشا بە یەکێک لە کوشندترین هێرشەکان دادەنێت لەو کاتەوەی لوبنان و ئیسرائیل لە 26 حوزەیران ڕێکەوتنێکیان ڕاگەیاندووە. تیایدا باس لە ڕاگرتنی هێرشەکان و کوشانەوەی هێزەکانی ئیسرائیل لە باشووری لوبنان و چەکدانانی حیزبوڵڵا کرابوو. بەڵام لەو کاتەوە هەردوو لە یەکدی بە پێشێلکردنی ئاگربەست تۆمەتبار دەکەن. جۆزێف ئاون سەرۆکی لوبنان ڕایگەیاند هێرشەکان ئیسرائیل بۆ سەر باشووری وڵاتەکەی پەیامێکی ڕوونە لە دانوستانەکانی نێوان هەردوو لادا کە بڕیارە سەرەتای مانگی داهاتوو لە ڕۆما بەڕێوە بچێت. نوسینگەی سەرۆکی لوبنان لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس هێرشەکانی ئەمڕۆی سەر لوبنانی سەر کۆنە کرد و بڵاوی کردەوە هێرشە بەردەوامەکان ئیسرائیل بۆ سەر باشووری لوبنان بەتایبەتی لە ناوچەی نەبەتیە و دەوروبەری پێشێلکردنی دووبارەی ڕێکەوتنی سەرەتای نێوان تەلەڤیڤ و بەیروتە ڕاشی گەیاندووە. هێرشەکەی ئەمڕۆی سەر لوبنان پێشێلکردنی کارەکانی گروپی هەمانگی سەربازی هاوبەش و یاسانی و دەوڵەتەکانی پاراستنی هاوڵاتیانی مەدەنیە کە لە ئەنجامدا تەواوی خێزانێک لە شارۆچکەی ئەنسار کوژراون. پێنج ساڵ بەسەر گەڕانەوەی تالیبان بۆ ئەفغانستان تێدەپەڕێت. دەسەڵاتدارانی وڵاتەکە ستایشی ئازادی و ئاسایشی وڵاتەکەیان دەکەین، بەڵام چالاکوانان دەڵێن هەموو بوارەکانی ژیانی ڕۆژانە سنووردارکراون. ساڵی 2021 دوای 20 ساڵ لە جەنگ ئەمریکا هاوپەیمانەکانی بڕیاری کشانەوەیاندا لە ئەفغانستان. پازدەی ئابی ئەو ساڵە بزوتنەوەکە گەڕایەوە بۆ سەر دەسەڵات و حکوومەتی ڕوخان. ئەفغانستان ئاهەنگی ئەو ڕۆژە دەگێڕێت و بەشێک لە شەقامەکان باڵا و دروشم ڕازێنراونەتەوە و ئۆتۆمبیلە سەربازیەکان بە ناو شەقامەکانی کابولی پایتەختدا نمایش دەکەن. زەبیحوڵڵا موجاهید گوتەبێژی حکوومەتی ئەفغانستان ڕایگەیاند دەسەڵاتداران خەریکی دانانی بناغەکانی ئابوورین و پێویستە خەڵک سەبر و خۆراگریە بێت. و لە کاتێکدایە دوای 5 ساڵ حکومڕانی تالیبانی ئەفغانستان لە دۆخێکی خراپی ئابوریدایە و دانیشتوانەکەی سەرباری نەبوونی ئازادی و سنووردارکردنەکان بەدەست بێکاری و کەمی دەهاتەوە دەنالێنن. ژنان پشکی شێریان بەرکەوتووە لە کۆت و بەندەکانی سەرهاوڵاتیاندا. ئامادەبوونیان لە پارک و زۆرینەی شوێنە گشتەکاندا قەدەغەکراوە. خوێندن بۆ کسانی سەر و 12 ساڵ نایاساییە. لەسەرئاستی پەیوەندیانی و دەوڵەتەکانیش حکوومەتی تالیبان هەوڵی بەهێزکردنی پەیوەندیەکانیدات لەگەڵ چەندین وڵات بە وڵاتانی ئەوروپاشە و تاوەکو ئێستا تەنیا رووسیا دانی بە حکوومەتەکە داناوە. پێنج ساڵ دوای جێهێشتنی ئەمریکا لە ئەفغانستان بزوتنەوەی تالیبان بانگێشتی دەکاتەوە تاوەکو بگەڕێتەوە بۆ ئەفغانستان، بەڵام ئەم جارەیان بە سوپاوە نا بەڵکو بە شێوەیەکی دیپلۆماسی و بە پارەوە. ئامیر خان متەقی وەزیری دەرەوەی ئەفغانستان لە دیمانێکدا لەگەڵ ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز لە کابل لەبارەی گەڕانەوەی ئەمریکا بە وڵاتەکەی گوتی ئەمە پێمان وایە قۆناغی جەنگ کۆتایی هاتووە. لە مەودا دەمانەوێت پەیوەندەکان لەسەر بنەمای ڕێزگرتنی دولایەنە و دەستپێکی قۆناغێکی نوێ مامەڵەی ئەرێنی بێت. متەقی ئاشکرای کرد ئەمریکا دەتوانێت باڵێزخانەکەی بکاتەوە، ئامادەی دیپلۆماسی خۆی بێڵێتەوە و بەرهێنان بکات لە سامانی کانزایی بەرفراوانی ئەفغانستان لەگەڵ بەنداوەکان و ڕێگەوبانەکاندا. وتەکانی وەزیر دەرەوەی ئەفغانستان یەکەم بانگەوازی ئاشکرایە لە چەندین ساڵی ڕابردوودا لەلایەن بەرپرسێکی باڵای تالیبانەوە بکرێت و نوێترین هەوڵی حکوومەتی ئەفغانستانە بۆ کۆتایی هێنان بە دابڕان و فراوانکردنی پەیوەندەکانی. لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا ئیداری تالیبان هاوبەشیەکی بەرگری لەگەڵ رووسیا واژۆکردەیان ڕێکەوتنی بازرگانی لەگەڵ وڵاتانی ئاسیای ناوەڕاست مسۆگەر کردووە. لە سەری کاتژمێر هاوکارم کاوان سەلامی بولتنی ڕۆژهەڵاتی ناوین پێشکەش دەکات و نوێترین ڕوودا و گۆڕانکاریەکان باز دەکات. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان، خواتان لەگەڵ بێت.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئاگوێلێمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووە تۆ
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری تەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سەدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیام لێ نییە

یاریە دروستەکانتان پێبگەین. وردی لە زانیاری و متمانە لە سەرچاوە. من گرانم و ڕۆژانە لە کەناڵ هەشتە و پێشکەشتانی دەکەم.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: لە ڕووی مێژوویییەوە قاوەخانە و چایکانە دیاردەیەکی تازە، یعنی وەختە بڵێم کۆتایی سەدەی هەژدەیە لە سەدەی نۆزدا قاوەخانە و چایخانە ئەبێ بە دیاردەیەکی باو لە ناو ئەدیبان و نووسەرانە بە پلەی یەکەم. قاوەخانە بڵین ناوێکە یان ناولێنانێکە زیاتر بۆ یەکەم جار لە ئەوروپا سەرهەڵدات و لە دوایە لە ڕێی دەوڵەت و عیسمانیا لە ڕێی تورکیاوە ئەگوازرێتەوە بۆ ناوچەی ئێمەوەیە وڵاتانی ئێمە.
1: پەیوەندیەکی کۆنا لەمابینی نووسەر و چایخانە هەیە.
2: شەقامی جمهوری جگەلەوەی دوو چاخانەیەکیا بوو، چاخانەیەکیان لە سەرەتای شەستەکانەوە دروست بووە کە ئەوە پێی ئەوترێ گازینۆ منەوەرە. ئەو گازینۆ منەوەرە کە ئێستاش ماوە بە تایبەتی ئەو قۆناغا جەماعەت کەرکووک لەوێ دەئانشتن، جاندەمۆ و سەرگۆم پۆلس و تر مۆێدڕاوی و فازڵ عەزاوی ئەمانە لەوێ دەئانشتن و جگەلەوە زۆربەی شێوەکارەکان بە حکمی ئەوەی قاعەیەکی خڕی هەیە زۆر جار پێشنگای هونەری پێشنگای شێوەکاری لەوێ ئەکرایەوە.

لە هەر شارێک هەر لە کۆنەوە لە دیر زمان و چایخانەی بەناوبانک هەبووینە. مەسەل لەمە لێرە لە هەولێریش هەندێک جاریش چایخانەکان بە پێی ئیشوکاری خەڵکەکان تەسنیف دەکرێت. مەسەل چایخانە کرێکاران، چایخانە قەسابان، چایخانە خەیاتان.

دانیشتن لە شاخانە بووە نەبوو کاتێک کوژی بە قەدەوەی کە بەریەکەوتنێکی ڕۆشنبیری بوو لە بینی یەکترا کە سوود وەرگرتن و دان و وەرگرتن بوو لە بینی یەکترا یعنی ڕۆژێک نەئەشیتە شاخانە بە چاو خۆیت و بێیتە دەرەوە گوێو لە دوو کەسە بوو باسی کرد من بۆ نمونە جارێک مامۆستا حەمە ساڵح دیلان و پێم وایە کەریم زەن بوو لە چاخانەیەک گوڵێک دانرا وەکو گوڵی هەنار تەقریبەن دە دەقەم ناقەشەی ئەو ڕەنگەیان کرد یعنی قەت بیرم ناچێتەوە ئێستاش کە گوڵە هەنارە بینم مەسەلەن ئەو هەمە ساڵح دیلان لە بەرچاومەتیایە کەریم زەن لە بەرچاومە ئەو مانی تەجروبەی زۆری لێوەرەگرت لە چاخانە

0: لە کۆنا لە کوردستان و بە تابەتستان بڵێن باشووری کوردستان چایخانەکان تەنها شوێنی کات بەسەربردن نەبوون، شوێنێک بوون کە بۆ بەکارهاتون بۆ یەکتر بینینی هونەرمەندان و نووسەران و تیپان، شوێنی گفتوگۆ و مشتومڕەکانیان بوون و ئەتوانین بڵێن شوێنی خوێندنەوە و نووسین و تەنانەت کارکردنی هونەریش بوون.
1: چاخانی شەم تەبەن تا لە پەنجاکەم باوکم دای مەزانان و لێرە ئەو ئەدی بۆ ڕۆشنبیرەکان ئەو ئانش کە من بە فکری من هەر هاتون و تێرە باوکم تەبان ئەدەب دۆست وە لەگەڵ یانە هەستوکەوتیان کردو مەسرە لەوانەیە من فکر منێ مەسرە لەوانەیە گۆران هاتوێت تێرە لەوان لەو شاعرە کۆنەکان هاتمە نێرە بە بیرۆری من نییەوان تە لە دوای شەستەکان و پەنجاوەکانەوە من ئێرم تا پ حوتوانەی من لێرە من لێرە لەگە باقمە ئیشم کردووان.
2: ئێمە کە باسی قاوەخانە و چای خانە ئاکەین لە دوو ئاستایە لە دوو ئاراستە بە پلی یەکەم لە ڕوانگەی ئەدیبان و نووسەران یان ئەوەی کە قاوەخانە و چای خانە ئەبێ بە شوێنێک یا ئەبێ بە ژینگەیە کە ژمارەیەکی زۆر لە ئەدیبان و نووسەران و ڕۆشنبیران سەردانی ئەەکەن و هاتوچۆیەکەن وە کاتیشی زۆری خۆیان لە ئەو شوێنە بەسرە بن. بێگومان کە ئەڵێم کاتی خۆیان لەوێ بەسرە بن لە پێیوەستیا بە ئەرکە یا بە نووسینە بەعریفیەکانی خۆیانەوە کە بە زۆری یەکەمین جار شاعیران هاتوچۆی ئەو قاوەخانە و چایخانەیەکەن.
1: لەو ئەدیب و شاعیانە هەمووی هاتوونەتی ئێرە دانیشتو مەسەر لێرە مەسەر شێرکۆ بووە، مەسەر لەو کاگەخۆل بووە، کامەرامۆکری بووە، هەمە ساڵ عەدیلان بوو، ئەمانە هەموو هاتونە تێرە دانیشتون مەسەر جۆ زۆر بیرێوەریان هەیە. سەر من جاری کاگەخۆل جاریەوە کە هاتوو لێرە سەمووری شوێنەوە ئالوێ دانیشتوی بە چاکە خواجێ، ئەوانە ئەو شاعیرانە هەموو لێرە بوو. دوای ئەوەتر بۆ هەفتەکان وەشتەکانیش کاکشێرکۆ کاکشێرکۆکە مەسرە ڕەو بێگرد کا تایر ساڵا سعید مەسەر ڕەوف حەسەن عین حینبا ئەمانە هەموو هاتو زۆر لەوانی لەوانی ئەکەم لەفکرد بێت هەموو ئەمە شوێم شاخانەیە کە دوو تر لێرە بوون.
3: خەڵکەکان بە ئام خەڵکی زۆر جگرتیەکە لێرە جگە لە خەڵکی سیاسی خەچە ڕۆشی میلیگانژە خەڵکە سیاسەکان نسبەتێکی کەم بوون مححەدر بوون دیار بوون لێرە. ئەوانەی کە ئێمە ئەمان ناسی لە نزیکەوە متاب ئەمانە کرد دیار و خەڵکانە تاسییان بۆ ئێمە زۆر بوو، هەم بۆ ڕێخستەکان هەم بۆ چاودێری خۆشمان لێرە چو ئێرە وەختی ئێرە کاتی خۆی شوێنێک بووە هەموو ئەنوە ئاشکال خەڵکی تێ هاتووە. ئێمە نەمانتوانانی بەڕاستی بۆ دەرەجێ ئاوە ئیشی خۆمان بکەین هەتا و دوو دەچێکەکەم لەگەڵ ئەوانە ئەوانەمان ناسی کە ئەوانەمان ناسی ئینجاوێتی و دوو دەچێکەکەم و لەگەڵ ڕێخستەکانە لە ساڵی هەشتاویەک و من لە ڕێخستەکان کارم کردووە.

0: 2019 بۆ منە لەگەڵ قاوخانە و چایخانە ڕۆژنامە پێیا بێت و لەگەڵ ڕۆژنامە رادیۆ لە کۆتایی سەدەی 19 چایخانە ئەبێ یا قاوەخانە ئەبێ بە شوێنێک کە ئەدیبان و نووسەران سەری لێدەن یا کاتی خۆیان لەوێ بەسرە بن و زۆربەی بەرهەمە داهێنانەکانی خۆیان لەو شوێنانە ئەنووسن واتە ئەمە قاوەخانە پەیوەندی بە شوێنەوە هەیە شوێن لە ژیانی ئەدیبان و نووسەران و پەیوەندی بە نوستالجیاشەوە هەیە یعنی چۆن شوێن وەک نوستالجیا ئەبێ بەو ژینگەی کە ئەدیبان و نووسەران سەردانی ئەکەن کەواتە نووسین ئیتر نووسینی شیعر بێ لە دوایە ڕۆمانوسان نووسینی ڕۆمان بێت و نووسینی شانۆگەریەکان بێت ئەو قاوەخانە وەکو شوێن ئەبێ بە ژینگەیە کە ئەدیبان و شاعیران و نووسەران لەوێ ڕادێن یعنی وەک بڵێ ئالودەی ئەو شوێنە ئەبن و ئالودەی چایخانە و قاوەخانە ئەبن بۆ نووسین
1: هەیە دەربارەی چایخانە دەنووسی ناونیشان هەیە بە ناوی چایخانە مەسەلەن نووسەرێکی جەزائیری ڕۆمانێکی هەیە بە ناوی ئەلمەقها یانی دەبێتن ناونیشانە لە دوورەوە وەسفی چایخانەی کردووە بەڵام هەیە لە ناو چایخانەکەی خۆی مدمینی چایخانەکەیە خۆی نشینەی چایخانەکەیە لەوێ وای یادگاری زۆری هەیە هەشە دەنووسی لە ناو چایخانە هەشە بیرۆکەکە لە ناو چایخانە پەیدا دەبی پاشان دەینووسەوە مانای پەیوەندیەکە هەر هەیە هەیە لە دوورەوە تەماشای چایخانەی دەکاتن هەشە مەسەلەن شوێن وەردەگریت کە لە چایخانەی وەک بابلین ئێستاکە کافتریا و ئەو شتانە هەیە سەردەم نوێیە
2: ئەتوانین بڵین ڕۆشتن بۆ کافە وەکو کولتورێکی لە هاتووە ئێستا وردە وردەخەریکە بەرەوە ڕاکە وەکو کولتورێکی لە بێ ئیترەمە بۆ کات بەسەربردن بەیان بۆ کاری جددی و گفتوگۆی جددی بێ یەکێ لە خاڵە گرنگ و باشەکانی پەیدابوونی ئەم کافانەوەیە کە ئەو مەجالیان کردوتەوە کە ژنانی شوێنی لە سادەترین شێوازە خواردنەوەی چاوقاوەکانیان بێننە دەروی ماڵەکانیان ئیتر هەتا کارکردن بێیان بینینی کە سنزیکەکانیان بێ تەنان کۆبوونەوەی هاوڕیانە و دۆستانە و خێزانیش ئێستا وردە وردە بەهۆی کافەکانەوە هاتۆتە دەرەوە و ژنانیش ئاسانترە توانن ڕۆل لە کافەکان بکەن

0: ئێمە چاخانی جموریمانی تر هەڵبژار لەبەی کراوە بوو بەردەمی جوڵەیەکی ئاسکەری شتێ بۆ ئەمانزانی و ئەمان توانی بە کۆڵانی ئەو قافا بێ بە کۆڵانی سینەماکان هابێت دوورکەوینەوە لەو ناوە لە چاخانی جموری بەڕاستی جیلێکی تازە جیلێک زیاتر شانوی بوو کە لە چاخانی جموری کۆبووە و دوای ڕاپەڕین بە تایبەتی دوای ڕاپەڕین چاخانی جموری ئیتر لە ئەو پڕی گەرم و گوڕی کۆکردنەوەی ئەو جیلە تازەیە بوو ئەو کاتە من تازەتی پیشانی حوتی هزارم دروست کرد بوو زۆربەی گەنجەکان بۆم لەوێ دانیشتن من لەگەڵ ڕزگار حەمەڕەشی زۆرتر پارە خۆمەر ئەو ناوانەی کە بیرم بێت لە هەمان جیل ئێمە گروپی کەشی تیا بوو کە زۆرێ لە گروپی ئیشکردنی تر بوون وەکو ئێمە نەبوون لێ زۆر پلانمان هەبوو بۆ ینی بۆ نمونە ڕزگار حەمەڕەشی کە ئیشێکی کرد دەربارەی جەنگ زۆربەی لە چاخانی جموری ینی تەرحەکانی کرد و قسەمان لەسەرە کرد من خۆم ویستم لەو فترانەیە بەشێ لە مەلیک لیر بکەم ئەو بەشەی کە لیر تاو شێتە بێکەوێتە عاسفەکەەوە ینی دامەنان مناقەشەمان لەگەل لە ناوچاخانەی جموری ئەو عەرزە بکەین ئەو بەشەی ئەنی زۆر ئیشمانە کرد لە ناوچاخانە و بەریەکەوتنمانە بوو لەو ڕووی ئەوی کە چی بکەین چی نەکەین چۆن ئیشی باشتر بکەین شوێنمان هەر ئەوێ بۆ پێسە نەبوو کافتریا هەر بێشتە بێت
1: ئەو کات کاری ڕێخستنی بەیان نامشتیوە زۆر کەمەوە چکە خەڵک نەیوەرا بۆ دەرەجێ ئاوەیشی جیابکە بەڵام ئەوەی بەنیێنی بوو ئەوەی بەنیێنی بوو خۆمان هەستمان پێ کردو بۆ مازانی کێوچێن ئەوانە مەزمەی خەتی دیار بوون ناوشاخانەکە

0: وەکێ کیتر لە گرنگیەکانی کافەوەەیە کە شوێنێکی زیاترە توانین بڵێن تاکە کەسیە ئەو مەجاالی کە بۆ تاک هەیە کە بتوانێ بخوێنێتەوە یان بنووسێ یان کاری هوەری بکات لە ناو کافەکانە ئەکرێت لە چاخانەکانان نەبێت چکە زیاتر چاخانەکان نزیکاتێکی زیاتری تاکەکانی تیابووە و ئەو کەشە ئارامەی کافەکان هەیەە وای کردووە کە خەڵکێکی زۆر بتوانن هەم بخوێننەوە و ئێستا شەبینین کە بەشێکی زۆر لە هونەرمەندان یاخود خوێندکارانی بەشە هونەریەکان پرۆڤۆ کارە هونەریەکانان دێنە ناو کافەکان.
1: فەزای چاخانەکار چای هەبوو، چایاتیادی، چای هەبوو، ئاوی هەبوو، کورسی شکاوی هەبوو، بەڵام ڕۆحیەتی خەڵک سەردەمی بیرکردنەوەیەکی سیر بوو، سەردەمی بەرگریەکی تۆق بوو لە مانەوە لە بوون، سەردەمی هەنگاونان بوو بۆ ناوفکری تازە بەوە دراساتی تازەی ئەدەبی کە دروستە بوو بەریەکەوتین. بۆ نمونە من بوونیێت لە شاخانەیە یەکەم جار بەرگێم کۆ لە مناقەشەی چەند برادرەکە. ینی خەڵک حەماسی زۆرتر بوو. ئەو سا کتێب چاخانەیەکی ئەتیادی بوو ئێستا چاخانەی شعب پڕە لە کتێب. بەڵام هیچ بۆنێکی ئەدەبی تیانەمەوە. سەردەمیێمە کتێبی تیانە بوو خەڵکەکە مەکتتەبەی بوو لە ناو چاخانەکە. ئەنی سەردەمێکی تایبەتە ئەو سەردەمە لە هەموو بوارەکان کە من باوەڕم بۆ نیە لەن سەردەمی زێڕین، ئەوە شتێک نییە. بەڵام سەردەمێکی جیا بوو لە یەچە سەردەمێ بوو، خەڵک زۆرتر پەنای بۆ بیرکردنەوە ئەبرانی وجودی خۆی لە بیرکردنەوە لە ڕۆشن بیرکردە لە بەرهەمێنانە ئەبینی. ئێستا زیاتر ڕەنگەم قارە نەبکرێت و عالەمی زۆر جیابێت.
2: مجموعكم هي كرتة شيروك تقريبا متزورة بناوي صوفيا لورين بهوي داري لو هو دو شيروك تي دايك لما تشكويا ياك شان ناي متشكويا كاش دينيتن كرتة شيروك كا ياك كديتنو دلا من الشركة نجي يشتم ناس ام شي شي دلا تو قمرتها تو اوتها تو اوتها تو اوتها دوار ديري او كرتة شيروك شيروك زور كرتة تونا شعري منتها معنى امتلاك فينا شعري منت كرديا تونك امتلاك شو عند شتيت كرديا اما ياكلو انا يعني ابيتر بابلن وكو روجمير مثلا فلان كاس فلان مستر واي غوت واي غوت وانا افكاري عند دا يعني وانا عند كير يعني بيرو كوتشون يعني ابو درباري جيان وانا تقريبا عندكم تومار كرديا درباري ماتكو
3: لأدبي أوروبا نمني أمزورة للرامبو بودلێرەوە بۆ ڤێرلین کە ئەمانە شوێنی کۆبنەوەی ئەی قاوەخانە و چایخانە شوێنی کۆبنەوەی ئەدیبان و نووسەران بوو. هاوڕێکانیان شاعیران لەوێ کۆبوونەوە، لەوێ شیعریانە خوێنەوە و لەوێ قەسیدیان بۆ یەکترە خوێنەوە، هەڵچەنگاندنیان بۆ بابەتی یەکترە کرد و لەوێ بابەتەکانیان یا قەسیدە و بەرامەکانیان ئەنووسیەوە. ئەمە وای کرد کە زیاتر ئاشنایی ئەو شوێنە بن و کاتیی زیاتر لەو شوێنانە بۆ نووسین بۆ خوێندنەوە بەسەربرن نەک ماڵەوە و قاوەخانە و چایخانە لە دوایە کە دێتە لای ئێمەش بە تەنها شوێنێک نییە وکووتم بۆ چاوقاوە، بەڵکو هەرد بە تەنها شوێنێکی ژنییە بۆ نووسین بۆ کۆبنەوە بۆ گفتوگۆی ئەدەبی کە ئەمانە بەشی سەرەکی بڵین ژیانی ئەدیبان و نووسەران داگیرەکات نووسین و گفتوگۆ و جگە لەمانە سیمینار و کۆڕی ئەدەبی یعنی چایخانە و قاوەخانە ئەبێت بە شوێنێک بۆ ئەنجامدانی سیمینار و کۆڕی ئەدەبی و گفتوگۆ و تەنانەت کتێبخانەش
4: بەتایبەتی ئەو قۆناغی چاخانی ئەبو عاسی مابوو. من گەنج بووم ئەو فترەیە کە من سەردانی ئێوێمە کرد بەشێکی زۆری هونەرمەندان و نووسەران بەتایبەتی مەسەلەن حەمەی موکریە، غەفور ساڵحا، جیهاد دڵپاکە، حسێن مسریە، ئیتر هەموو ئەو نووسەرانی کە لە سلێمانیەوە هاتن کاک ڕەوە بێگەردە کاک شێرکۆی ڕەحمە

0: یارمەتیە هەموو ئەوانە سەردانی ئەویانەکرد من زۆر بەیانم بینی و لەوێەوە دانیشتوون و زائدن ئەو چاخانەی ئەو گازینۆ منەوەڕەی کە ئێستاش ماوە ئەوانە شەڕب لەوێش سەردانی مەکرد بەڵام ئەوەی ئەوێ زیاتر بەشێک لە نووسەران و هونەرمەندانی عەرب و تورکمان کوردەکانش لەوێ دانیشتن بەڵام بە زۆری تورکمان و عەرەبەکان لەوێدا ئەنیشتن و ئەوەی ئەبوو عاسیش زۆربەی هونەرمەند و نووسەرە کوردەکان لەوێدا ئەنیشتن
1: لەیەکێ لە دیوارەکانی تەوارێکەیە بە خوێن نووسرا بۆ 7000 ترەو ناوە یای لێن 15 سێ ئێمە گروپێکمان دروست کرد بە ناوی گروپی 7000 تەقریبا هەر ئێستا کۆڕۆ نەبوو بوو مەسرحێکمان کرد متەجول لە کۆڵانەکانی سلێمانی و ئاین چاخانەی جمهوری شوێنێکی باش بوو کۆکردنەوەی ئەو جیلە تازەیە کە دێتە ناو هونەری بە تایبەتی هونەری شانەوە
2: ڕۆژانە بۆ پرۆڤە و کاری هونەری زۆرتر سەردانی کافەکانەکەم لەو کەشەی کە لە کافەکانە هەیە لەم شارە توانم باشتر پرۆڤە بکەم و ئەو مەجالم لەبەردەستایە کە کاری هونەری خۆم بکەم و بە بینینی ئەو فەیس و فیگرە جیاوازانە باشتر توانم پرۆڤە بکەم و ڕاهێنانی هەم سکێچ هەم تابلۆ
3: نووسەران کەم کەمیان ئێستا بەڵام وەکو جاران نەماوە
4: چایخانە کاریگەری گەلک زۆری و وەکو گوتم چایخانە بە حکمی شوێنەکەی و بە حکمی دانیشتنەکەی و بە حکمی یەکتردیتنەکەی فعلەن تاثیری زۆری هەبوون
0: ئەو تاموچێژەی کە ئەو سەردەمە هەبوو ئێستا نیە
2: یەکێک لە خاڵە نەرێنیەکانی چاخانەکانەوە بوون کە زیاتر پیاوان ڕۆیان تێکردوون
3: دانیشتن مەسەلەن باسی سیاسی دانیشتنەکرد کاری چوانەکە کە خەڵە هەستیان پێنەکە
1: چاخانە تاثیری نەبوو بەسەر کارە هونەرەکان و بیرکردنەوەی ئینسانەکان
5: قاوەخانە و چایخانە ئەمانە ڕۆڵێکی گەورە و کاریگەریان هەبووە لە پێشخستنی دایەنانی شیعری لە پێشخستنی ئەدەبیات بەگشت
6: زنەوەیە کاتی تە چایخانەی مەچکۆ لەوانەیە سێنەوە هاتیبێ ئێمە لە پاش ڕاپەڕین دیسان نەوەی دووەمە پاش ئەوانیش ئێستا کە نەوەی نوێیە کە دەچێ لای کەس ناناسین مەسەلەن بۆ ئێمە

0: قدامت بخير هاتي.
1: جمال

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: ئەو برزانانی کە ئێمە دەیان بینین و کۆ هاوڵاتیان لە هەرمی کوردستانیان لە جیهان
1: هەندێکان بۆ گەیاندنی شبکەی ئەنتێنی مۆبایلن
2: بۆ ئینتەرنێت و بۆ هەموو جۆرەکانی گەیاندن پێویستمان بۆ برزانەیەتەوە
3: تاوەرەکان بریتین لەو ئامێرانەی کە پێیان ئەوترێت ئەنتێنە
4: بە نیسبەتی هۆکارەکانی شەر پەنجەوە زۆرن بەڵام ئێمە لێ لە ئێستا تەرکیزمان لەسەر باسی تیشکەکانە

0: ئێمە برجەکانمان لەسەر لان وانمان دابش بوون لان ئەو برجانانە کە لە لۆکەڵی ناوخۆ لۆکەڵ ئێریان نێتۆڕکە لە ناوخۆی شارەکان بەکاردێت لە نێوان گەڕەکەەکان لە نێوان ماڵەکان بەکاردێت وان ئەو برجانەیە کە لە نێوان شارەکان بەکاردێت بۆ لە نێوان هەولێر و سلێمانیان دۆهۆ کزاخۆ مانیش ئەو برجانەیە کە میکانیزمی ئیشکردنەکەیان بۆ شێوازەیە لە نێوان وڵاتەکان بەکاردێت
1: دەکرێت بڵێن ئەمانە گرنگترین ئەو برجانن کە لە نێو شار و شارۆچکانی ئێمەدا هەن بە ئامانجیەوە یاخود شبکەی مۆبایل دەگێنن یاخود شبکەی ئینتەرنێت دەگێنن لەوانەیە هەندێک برجیش هەبێت کە تایبەت بێ بە وەزارەتی ناوخۆ بەڵام برجە سەرەکیەکان زیاتر ئەوانن کە لە بواری گەیاندن کارەکەن یاخود فریکوێنسی ڕادیۆ و تەلەڤیزۆنەکانە گێنن
2: بەهۆی تیشکی لەرە لەرکەمەکانەوە ئێمە ئەتوانین کە ئەو پێداویستیانەی ژیانی پێ تەرتیب بکرێت لە گەیاندنە لە قسەکردنە لە ئیتیساڵە لە هەر هەموو شتێکەمانە کەواتە ئێمە پێویستمان بەوانەیە و ئێمە خۆمان لە دەریایەک لەو شەپۆلانە ئەبینینەوە ئەم شەپۆلانە کە شەپۆلی کارمۆناڵتیسی لەرە لە

0: تاورێک ئەتوانێت هەتا 30 کیلۆمەتر پەخش بکات حسب ئەو پاورێکی دێتێ تاوەرەکانی دەرەوەی شار ئەتوان زۆر زۆر پەخش بکەن بەڵام تاوەرەکان لە ناو شار لەبەر ئەوەی پاوەریان کەمترە بۆ سێڵێک بۆ خانەیەکی زۆر زۆر بچووک پەخش ئەکەن بە پاوەرێکی کەمتر ئەشێ تاوەرەکان لەسەر ئاسنێکی موشەبەکی زۆر بەرز بێت لە 70 مەتر بۆ خوارەوە و ئەشێ لەسەر ستونی ببەسرێت و ئەشێت لە سەر گۆشەیەکی باڵەخانەکان دابدرێت و ئەشێت لە سیستەمی IBS ئەنتێنێک بێ لە ژوورۆ دابدرێت کە هەر پێوتێت تاوەر
1: هەرچی برجەکان وەرگرتن و پەخشکردنەوەی سیگناڵە لە ڕێگای ئەو وەی بە کار و مۆگناتیسیانێکە کار دەکات و ئیشکردنەکە چیان لە ڕووی زانستیەوە لەوەی بینەران بزانن لە نێوان میگاهێرتز هەتاوەکو 10 گیگاهێرتز و ڕێژەی جۆری کارکردنیتیان و هەروها ئەو برجانە بە میکانیزم و شێوەی جیاواز کار دەکەن و ئەو شێوازەی کە دەیبینین زۆر جار هاوڵاتیان بابەتێک دەبینن کۆمەڵک ئامێر بە برجەکانەوە لکێنرە ئەوە پێی دەڵێن ئەنتێنە هەرچی ئەو ئەنتێنانە بە شێوەی ئەندازیاری دابەش بووە هەرچی ئەو ئەنتێنانە پەخشکردن یان دانەوەی دەنگ ڕەنگ تێکست وێنەی زوڵاو یان ڤیدیۆیی لە سەرچاوە بۆ ئەو مۆبایلی دەستی هاوڵاتیان
2: بێگومان تەکنەلۆژیە زۆر کار ئاسانی بۆ مرۆڤ کرد لەوە پێشتر ئێمە مۆبایلەکانمان بەهێڵ بوون نەمان دەتوانین لەگە خۆمان بە ئاسانی بگوازینەوە دواتر کە بوو بە مۆبایل بێگومان مۆبایل ئەنتێنی پێویستە واتە تۆڕی پێویستە ئەو لەرە لەرانەی کە پێویستەکە تاوەکو پەیوەست بێ بە برجەکەوە بۆیە دەکرێت بڵێن زۆر کات سەلامەتتر بووین کە تەکنەلۆژیا نەگەیشت بۆ ئەمڕادەیە بەڵام ئەو کات خزمەتگوزاری و ئاسانکاریەکان بۆ مرۆڤ ئێستا نەبوون کەوتە تەکنەلۆژیا بە شێوەیەکی گشتی دوو ڕووی هەیە بەشێکی خزمەت بە مرۆڤ دەکا کار ئاسانی بۆ دەکا زۆر زۆر مرۆڤ دەگاتە ئەو ئاستەی کە بتوانێت لە چرکێ ساتێکدا زۆرترین خزمەتی بەدەستا بگات بەڵام ئەگەر ئاگادار نەبێ کاریگەری سە تەندروستیە بێ و کاریگەری لەسەر پێکاتەکانی گردوون دەبێت کە ژینگە و ئیکۆسیستەمی ژینگە لەوانەیە کاریگەریان دابنێ لەسەر

0: برزەکان بە وێرەی زۆر و جیاواز و تایبەتمەندەکانیان شەپۆڵ دەردەکەن. شەپۆڵەکانیان کارۆمۆگناتیسیە بە شێوەی بازنەیی تیشکەکان دەردەکات. بێگومان ئەوانەی کە نزیکن لە تیشکەکان زیانی زۆرتریان بەردەکەوێتن. زۆر جار خەڵکی گلەییەوە دەکات کە کۆمپانیەکان داوای لێ دەکەن کە برزێک لەسەر ماڵی ئەو دابنێن، بەڵام ئەو ڕازی نییە، دەیبەنە بەر جیرانەکەی دادەن، یان لە دراوسەیەکاندان. ئایا خەڵکی زۆر دەپرسن بەڕاستی ئەو برزەی کە لەسەر ماڵی خۆم داینانێم لەسەر ماڵی دراوسەیەکەم دایدەنێم زیانی بۆ منیش هەیە؟ بێگومان زیانی بۆ ئەو هەیە، بە جێرەی ئەو بازنەیەی کە پەخش دەکرێتن هەتاوەکو نزیکتر بی ڕێژەی تیشکەکانیان بەرکەوتنی تیشکەکان زیاتر دەبێت.
1: وەکو ئەو تیشکە زیانبەخشانی کە لە ڕووی زانستیەوە سەلمێنراون بۆ وەکو هۆکارێک بۆ دروستکردن یان توشبوون بە هەر جۆرێک لە جۆرەکانی شێرپەنجە، ئەتوانم بڵێم سێ تیشکی زۆر سەرەکیمان هەیە کە باسەکرێت. یەکیشیان تیشکی سەر و برەوشەییە کە لە خۆرەوە بە زۆری پێمانەگات کە ئەمە گونجێت هۆکارێک بێت بۆ شێرپەنجە بە تایبەتی شێرپەنجەی پێست. یەکێکی کە لەو تیشکانە تیشکی گامایە، و یەکێکی کە لەو تیشکانە تیشکی ئێکسە. بەڵام تیشکی ئێکس ئەگەر بەڕادەیەکی زۆر لە ڕێژەیەکی کەمە زۆر کێشە دروست ناکات، بەڵام بەڕادەیەکی زۆر ئەم تیشکانە ئەگونجێت ببنە هۆکاری شێرپەنجە با بڵێن.

0: میکانیزمەکەیان چۆنە؟ میکانیزمەکەیان ئەوەیە کاتێک بەرشانە و خانەکانی لەش ئەکەون کاریگەریان هەیە لەسەر تێکشکاندنی ترشی ناوەکی خانەکان دی ئێن ئەی ناسراو بە دی ئێن ئەی کە ناوێکی بڵاوە لە ساڵەکانی سەدی ڕابردووەوە کە ئەو تێکشکانە دروستەکەن بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەگونجێت هەموو کاتێک نا بەڵام هەندێک جار ئەگونجێت ببنەوەی شێرپەنجەی هەر بەشێک لە بەشەکانی جەستە
1: کە ئەوانە دانراوە هەمووی بە پێی چییە بە پێی ڕێنماییە یەک زەوابتێکی زۆر ڕێکی خۆی هەیە عالەمیان هەیە و هەروەها هەموو وڵاتێکی ژیان هەموو شوێنێ بۆ خۆی هینی قەومی خۆی هەیە ناشنال هەیە ئینتەرناشنال هەیە ئینتەرناشنال ئەوەیە کە عالەمیەندا ئەنرێ ئەوە وەکالاتی گەورە کە تایبەتن بە ئیتیساڵات تایبەتن بە پیسبوونی ژینگەیی کە ئەوش بوارێکی پیسبوونی ژینگە گرێتەوە خۆیان هەیانە هەروەها هەموو وڵاتێکیش بۆ خۆی سنووری خۆی هەیە و تەحدیداتی خۆی هەیە بۆچی چونکە ئەمانە بە دڵنیایی ئەبێ لەگەڵ ژینگا دۆست بێ کە دۆست بێ مەبەسمانسیە نابێ زەرەری هەبێ بۆ ژیان و ژینگا کەواتە بە پێ و تعلیماتە گەر بە ڕێوە بچێ وەگەردا بنرێ بە تەرتیب زۆر زۆر مەشاکیلی پیسبوونی ژینگەیی دوورەخەینەوە بەهۆی تیشکەوە
2: من ئاگادارم دەستەی پاراستن و چاکردنی ژینگا ڕێنمایی ژمارە 6ی ساڵی 2022 هەیە ئەو بە پێ ئەو ڕێنمایە کۆمەڵی مەرجی داناوە بۆ بورجانە یەکێک لەو مەرجانە کە ئەوەیە نابێ ئەم بورجانە لەسەربانی دامو دەستگا فەرمیەکانی حکوومەت بن نەخۆشخانە قوتابخانە باخچەی ساوایان هەر دامو دەستگایەکی تری پەیوەست بە حکوومەت نابێ ئەم بورجانە لەسەر ئەو باڵەخانە دابدرێت خاڵی دووەم ئەو بورجانەی کە دادەنرێت بەلای کەم نابێ 500 مەتر لە شوێنی نیشتەجێبوونەوە بە تایبەتی قوتابخانە باخچەی ساوایان نزیک بن مەفروزە دوور بن هەروە دانانی دوو بورز لە تەنیشت یەکتردا پێویستەکە نێوانەکانیان 500 مەتر دوور بێ لە یەکتر بۆ ئەوەی کاریگەریەکان کەمتر ببنەوە
3: هەتا ئێستا ئەڵێت تاوەرەکان ئەبێت 3 مەتر لە سەربانەکانەوە بەرزتر بن و لەسەر سەقفی کۆنکریتی بێت و پێویستە 50 مەترێک لە قوتابخانە و داینگا و نەخۆشخانەکان دوور بێت بەڵام لە ڕاستیە من لەگەڵ ئەوە نیم بەڕاستی وا هەستی شەکەم کە ئەم یاسانە کە دانراون خەڵکانی پرۆفیشنەڵ داینە نابن چونکە بەڕێی من وەکوی کتێی گەیشتم تا ئێستا مەفروزە مەسەلەن ئەگەر تۆ ڕێگە بدەیت تاوەرێ لە سەربانی ماڵێک بێت و کە مناڵێکی ساوای تیا بێت و یا بناڵێکی مەسەلەن لە 6 ساڵ تا 12 ساڵی تیا بژی ڕێگەی پێ بدەیت کە ئاسایی بێت بەڵام لە قوتابخانەیە کە 4 سەعات داوام بکات مەسەلەن ڕێگە نەدەیت بڵێی خراپە ڕاستیە من ڕێم لەگەڵ یاتی زۆر ئاساییەکە لەسەر هەر بانێک لەسەر هەر شوێنێک تۆ تاوەردا بنیت.

0: لەگەڵ دروستبوون و پەخشکنی ئینتەرنێت کە مێژۆکەی دەگەڕێتەوە بۆ شەستەکان هەر بوریت هەبووە بەڵام گۆڕانکاری بە شێوازە جیاکان ئەو گۆڕانکاریانی کە لە تەکنەلۆژیا و لە پەخشکردنەوەی ئینتەرنێت و لە جۆری بورزەکان و لە گۆڕینی میکانیزمەکان بە شێوازەکان گۆڕانکاری پێداهاتیە بەڵام هەبوونی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی شەستەکان و یەکەم وڵات لە جیهان کە بوریت تێیدا بەکارهاتەوە یاخود با بڵێن جۆری پەیوەندیکردن تێدا بەکارهاتەوە ئەمریکا بووە بەڵام ئێستا ئێمە دەبینین لە جیهان لە سەراسەری جیهان ئەگەر ئەو ڕێژەیە وەرگین ڕێژەی بەکارهێنەرانی ئینتەرنێت چونکە ئامێرە پەیوەندەکان ئێستا یان کۆمپانیانەی کە تەنها تایبەتن بە پەیوەندیکردن تقریبن کاڵبووەتەوە خەڵکی یان بەکارهێنەران هەم لە هەرێمی کوردستان هەم لە جیهان هەم لە عێراقیش زیاتر پەیوەندیکردن و داتا و زانیارەکانە لە ڕێگای پلتفۆرمەکانی سۆشال میدیا و بابەتە دیجیتالەکان دەگوازن ئێستا ڕێژەی بەکارهێنەران لە جیهان 5.6 بلیۆن بەکارهێنەری تێپەڕاندووە و لە جیهان لە عێراق ئەو داتایانەی کە من لە زیرەکی دەستکرد وەرم گرتیە 36.1 ملیۆن بەکارهێنەرمان هەیە و هەرمی کوردستان 4.1 ملیۆن بەکارهێنەرمان هەیە
1: ئەو لێکۆڵینەوانی کە لەسەر مەسەلەی بورجەکان و مۆبایل

0: ئەم تەکنۆلۆژیا تازانە کە کراوە ئێمە لە ژیانی ڕۆژانەمانە زۆر بڵاوە بە تایبەتی ئەم دە ساڵی دوایی بە تەواوەتی چۆتە هەموو کونوکژوونێکی ژوور و ماڵ و شوێنەکانمانەوە بە پێی ئەو داتانی کە لە بەردەستان هەمووی باز لەوە ئەکات کە ئەم تیشکانە چ ئاستی وزەکەیان و چ درێژی شەپۆلەکانیان ئەو تیشکانی زیانبەخشن پێویستە ترشی ناوچی خانەکان تێک بشکێنن بەڵام ئەم تیشکانە تیشکی ئەوەی لە بورجەکان و مۆبایلەوە دەردەچێت وەکو تا ئێستا باس کراوە تا ئەم دەقێت تا ئەم لەحزەیە دەڵێ ناتوانێت ئەو ترشە ناوچێت تێک بشکێنێ و لە کۆتاییشا بێتەوەی شەرپەنجە بۆ وەڵامی ئەم پرسیارە ئەبێ بڵین پێویستمان بە لێکۆڵینەوەی زیاترە پێویستمان بە دواداچوونی زیاترە تا ئێستا هیچ لێکۆڵینەوەیەک نەی سەلماندووە کە ئەم تیشکانە یا ئەم بورجانە ببنەوەی شەرپەنجە
1: بێگومان لە ئاستی جیهانی پسپۆڕانی ئەم بوارە بوونەتە دوو گرووپ گرووپێکیان پیان وایە لەبەرەوەی ئەمانە ئەو تیشکانەی کە هەیەنە زۆر زۆر کاریگەر نین کاریگەری نییە بۆ مرۆڤ و بۆ ژینگە و بۆ ئەمانە بە پێچوانە گرووپێکی تر هەیە پێیان وایە نەخێر ئەمانە کاریگەری هەیە لەسەر دەمارەکانی مێشک لەسەر شێرپەنجە لەسەر خێست هەروە لەسەر بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمای جەستەی مرۆڤ کۆمەڵیشتی تریان ڕێز کردووە دەڵێن ئەمانە کاریگەریان هەیە بۆ مرۆڤ

ئەنگە ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەو بردێککە ئێستا هەیە لە سەربانی ماڵک بکرێتە درۆنێک لە ئاسمان بە جێگیری بمێنێتەوە. هەرچەند لە هەندێک وڵات هەیە.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستە نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئاکوێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە ئەمە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێگەر بیتاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسە هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرێک لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لەسێ دارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

ڕۆژهەڵاتی ناوین جارێکی تر لە بەردەم خاڵی وەرچرخانێکی ناسکدا گۆڕانکاریە بنەڕەتیەکان لە دیمەشق و چەسپاندنی دەسەڵات بەسەر سەرکردایەتی ئەحمەد شەرع هاوکێشامنیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوینی هێناوەتە قۆناغێکی ناڕوون و پڕ لە ترس بەڵام هاوکات هەندێکی واشی تێدا ئەو پرسیارەی لەم ڕۆژانەدا ڕۆژهەڵاتی ناوینی خستۆتە بەردەم ترسی تەقینەوەیەکی نوێ ئەوەیەکە ئایا پرشکی ململانەیەکی نوێی نیوان دیمەشق و حزب اللهی لوبنان لە ئارادا هەیە لە ڕاستیدا ئەم نیگەرانیە بێبنەما نییە یادەوەری مێژووی ناوچەکە پڕ لە برینە ساوڕێش نەبووەکانی دەیەی ڕابردووی شەڕکردن لە سەر خاکی سووریە ململانەی ئیدئۆلۆژیە کوڵەکان پرسی ئاڵۆزی کۆنتڕۆڵکردنی دەروازە سنووریەکان و ڕێگاکانی ترانزیت و لە هەمووی ئەمانەش گرنگتر مەترسیەکانی دەستێوەردان و حساباتی هەڵەی دەرەکی هەمویان وەک باڕووتێک وەستاون و بە تەواوی ئامادەن بۆ ئاگرکەوتنەوە هۆکارگەلێک کە دەتوانن پرشتێکی سنوورداری پچووک بکەنە ئاگرکەوتنەوەیەکی گەورەی ناوچەی لە دیوەکەی تری ئەم هاوکێشەیەدا واقعێکی سیاسی سەخت هەیە دیمەشقی ئەمڕۆ لەگەڵ ئاڵنگاری ژیان و مردن دەجەنگێت بەڕاستی کێشەی یەکجار قوڵی هەیە و دەبێت ئەم جەنگە یا بیباتەوە یا بە تەواوی تیا بچێت لەوانە وژانەوە یابووری بەدەستێنانی شەرعیەتی نەودەوڵەتی و سەقامگیرکردنی ئاسایشی ناوخۆ ئەمانە ئاڵنگاریەکانن کە کردنەوەی بەڕێیەکی نوێ دەکاتە کابوسێکی تێچووی گەلێک زۆر بۆ دیمەشق لەلایەکی دیکەەوە حزب اللهی لوبنان لە نێوان فشار و پێشاتە قرسەکانی ئەم دواییە واتە ئەوەی کە تا ئێستا بەسەری هاتووە ئامادە نییە بچێتە شەڕێکی نوێی جیۆپۆلیتیکی لە سنوورەکان و ڕۆژهەڵاتی خۆیدا بەڵام لەم ناوچێدا کە هەمومان دەزانین پچووکترین ناسەقامگیری دەتوانێت هەموو هاوکێشەکان تێک بدات پرسیاری سەرەکی هەر دەمێنێتەوە ئایا گومان و حیساباتی قوڵ داهاتووی سنوورەکانی لوبنان و سووریا دیاری دەکات یاخود نا بەڵێ بینەرانی بەڕێز لە درێژەی ئەم بەرنامەدا واتە بەرنامەی ڕۆژهەڵاتی ناوین لە ڕەهەندە جیاوازەکانی ئەم ئاڵنگاریام نییە بەوردی لەگەڵ میوانی بەرنامەکەمدا لێی دەکۆڵینەوە و قسەی لەسەر دەکەین و شۆب

0: بەڵام با یارمەتیەوە پێم خۆش بوو پێش ئەوەی بچمە لای میوانە بەڕێزەکەم هەندێک هەواڵی گرنگی ئەمڕۆ هەیە هەم سەبارەت بە ئێران ئەم سەبارەت بە ناوچەکە و بەتایبەت لوبنان و حزبوڵڵا و دیمەشق جا دواتر دەچینە لای میوانی بەرنامەکە اسماعیل بەقایی گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاندووە لەگەڵ سەڵتەنەتی عومان گەیشتوون با ڕێکەوتن سەبارەت بە نەخشەی هاتوچۆی کەشتیوانی لەگەڕی هۆرمز بەقایی لە تۆمارێکی ڤیدۆییدا کە لە میدیافەرمیەکانی وڵاتەکەیەوە بڵاو کرایەوە ڕایگەیاندووە سەرەڕای ئاستەنگەکانی ئەمریکا دانوسانەکانی ئێران و عومان بەرەو پێشەوە چوون و ئەرێنی بوون و ڕێکەوتوون لەسەر نەخشەی هاتوچۆی کەشتیوانی لە گەڕی هۆرمز
1: مذاکراتی ئیران و عمان
2: سەرەڕای ئاستەنگەکانی ئەمریکا دانوستانەکانی ئێران و عمان بەرەو پێشەوە چوون و ئەرێنی بوون ڕێککەوتن لەسەر نەخشەی هاتوچۆی کەشتیوانی لە گەڕی هۆرمز کراوە ئەم بەرەو پێشچوونە دەرەنجامی هەماهەنگی دامەزراوەکانمانە لە وەزارەتی دەرەوە و کەرتەکانی بەرگری و ئاسایش و ژینگە
0: وەزیری دەرەوە ئێران ئاشکرای کردووە تاران بڕیاری نەداوە دانوستان لەگەڵ ئەمریکا دەست پێ بکاتەوە دەشڵێت ئەو پەیمانە لە یاخود ئەو پەیامانەی کە لە ڕێگەی قەتەر و پاکستانەوە ئاڵوگۆڕ دەکرێت بە دانوستان ئەژمار ناکرێن عەباس عێراقچی لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ ڕۆژنامەی شەهر ئارایی ئێران کە هەر ئەمڕۆ شەممە بڵاو کراوەتەوە دەڵێت لە گفتوگۆکانماندا لەگەڵ عومان باسمان لە یاریکردنی ڕێڕەبی دەریایی کردووە لە گەری هۆرمز عێراقچی لەسەرکردنەوەی گەری هۆرمز ڕایگەیاندووە دەبێت ئەمریکا مەرجا پێویستەکانی ئەوان جێبەجێ بکات تاوەکو جوڵەی کەشتیەکان لە گەری هۆرمز دەست پێ بکاتەوە عێراقچی دەشڵێت ئەوەی لە لێک تێگەیشتنەکەی ئیسلام ئاباد هاتووە کۆتایی هێنان با جەنگ بوو بەڵام ئەمریکا خاڵەکانی پێشێل کردو ڕوبەڕووبوونەوەکان جارێکی دیکە دەستیان پێکردەوە لەبارەی درێژکردنەوەی ئاگربەست وەزیری دەرەوەی ئێران دەڵێت لە بنەڕەتدا شتێکمان نەبووە بە ناوی ئاگربەست تاوەکو درێژ بکرێتەوە ئەوەی هەبووە کۆتایی هێنان بە جەنگ بووە ئێستاش دۆخێکی نوێ هاتۆتە کایەوە لەبارەی ئەو شەست ڕۆژەی کە پێشتر بۆ ڕاگرتنی جەنگ باسی کرابوو بۆ ئێران ئەوە چانسێک بوو بۆ دانوستان تاوەکو لەگەڵ ئەمریکا بگەنە ڕێکەوتنێکی کۆتایی عێراقچی باسی لەوەش کردووە کە نێوەندگیرەکان قەتەر یان پاکستان دەبێت ئێستا لەگەڵ ئەوان لە پەیوەندیدان ئەوان ئێستاش خەریکی پەیوەندی کردنن لەگەڵ ئێراندا بەڵام ئەمە بەبانەیان جامدانی دانوستان نایێت چونکە ئەوان هیچ بڕیارێکیان لەبارەی دەستپێکردنەوەی دانوستان نەداوە لەگەڵ ئەمریکا عەباس عێراقچی باسی لە گفتوگۆکانیان لەگەڵ ئێران کردووە و ڕایگەیاندووە ئەوە گفتوگۆیەکی تەواو جیاوازە بەشی زۆری تەکنیکیە باس لە دیاریکردنی ڕێڕەوێکی دەریایی نوێ دەکات

جگری وزیری دەرەوەیەران وەڵامی قسەکانی ترامپ لە سەر کۆنترۆڵ کردن و ڕاگەیاندنی هۆرمز بە خاکی ئەمریکا دەداتەوە و دەڵێت ئەو ڕێڕەواویە بە تویت کردن کۆنترۆڵ ناکرێت. کازم غەریبابادی جێگری وەزیری دەرەوەیەران لە تۆری ئێکس نووسیوێتی ترامپ دەڵێت بەم نزیکانە هۆرمز وەک خاکی ئەمریکا ڕادەگەیەنرێت. دوای ئەوە شکست بە ئێران دەهێنین، بەڵام پێی دەڵێن هۆرمز بە تویت و کەشتی فڕۆکە هەڵگر و بانگەشەی هەڵبژاردن کۆنترۆڵ ناکرێت. غەریبابادی جەخت لەوە دەکاتەوە هەڕەشە و نمایشی هێزە وڵا هێز و ئەوەی کە ئێستا ئەمریکا خەریکە لەگەڕی هۆرمز دەیکات بە هیچ شێوەیە گەران ناترسێنێت. جێگری وەزیری دەرەوەیەران داوا لە ئەمریکا دەکات بۆ یەک جاریش بێت ڕاستییەکان قبول بکات کە زیانی زۆر قورسیان تاوەکو ئێستا پێگەیشتووە و ڕوبەڕووی شکستی گەورە بوونەتەوە. ئەو بەرپرسی ئێرانیە باس لەوە دەکات هۆرمز گەرویەکی ئێرانیە و بەو شێوەیەش دەمێنێتەوە، هەروەها بە بڕیاری تاراندا دەخرێت و دەشکرێتەوە. کازم غەریبابادی جەخت لەوە دەکاتەوە تاوەکو ڕاستی شکستهێنانی خۆیان قبول نەکەن و دەستبەرداری وەهمەکان نەبن.

ئێران بەردەوام دەبێت لە سەپاندنی گەماڕەکان. ئەم قسانی جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران دوای ئەوەها دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند بوو. دوای ئەوەی شکست بە ئێران دەهێنێت، هورمز وەک خاکی ئەمریکا ڕادەگەیەنێت. ڕۆژنامەی وۆڵ استریت جۆرناڵ لە زاری بەرپرسێکی کۆشکی سپیەوە کە نەیویستووە ناوی ئاشکرا بکرێت. بڵاوی کردوەتەوە کۆشکی سپی هەوڵی هێورکردنەوەی ئەو ئاڵۆزیە دیپلۆماسیە نوێیە دەدات کە بەهۆی قسەکانی دۆنالد ترامپی سەرۆکەوە لە باریگەڕی هورمز دروست بووە. بەرپرسانی باڵای ئەمریکا دەڵێن لێدوانەکانی ترامپ بۆ لکاندنی گەڕووی هورمز بە خاکی وڵاتەکەیانەوە تەنیا لە چوارچەوەی گاڵتەیەکدا بووە و قسەیەکی فەرمی نەبووە. دیارە هەموومان دەزانین دۆنالد ترامپ هەندی حەزی لە قسەی گاڵتە جاریش هەیە. شەوی ڕابردوو دۆنالد ترامپ لە وتارێکیدا لە نیویۆرک ڕایگەیاند کە ڕووی هورمز وەک خاکێکی ئەمریکی ڕادەگەیەنێت. جەختی کردەوە کە ئێستا گەڕوەکە لەژێر کۆنترۆڵی ئەمریکادایە و ڕێگری لە هاتووچۆی کەشتیەکانی ئێران دەکەن. لە بەرامبەردا کازم غەریب ئابادی جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران وەڵامی توندی ترامپیدایەوە و ڕایگەیاند گەڕووی هورمز هی ئێرانە و بە ئێرانیش دەمێنێتەوە. تاران جەخت دەکاتەوە داخستن و کردنەوەی ئەم ڕێڕەوە استراتیژیە تەنیا بە فەرمانی ئەوان دەبێت. میدیای فەرمی لوبنان بڵاوی کردوەتەوە بەرەبەیانی ئەمڕۆ ئەوی هێرشی ئیسرائیلەوە بۆ سەرگوندێکی باشووری وڵاتەکە نۆ کەس کوژراون. ئەوەش زۆرترین ژمارەی کوژراوە لە هێرشێکدا لە دوای ڕێکەوتنەکەی مانگی حەزیرانی ئەم ساڵەوە. ئاژانسی هەواڵی نیشتمانی لوبنان دەڵێت هێرشەکە لەلایەن فڕۆکە شەڕکارەکانی لوبنانەوە کراوەتە سەر ماڵێک کە لە گوندی ئەنسارەوە بووە کە بەهۆیەوە نۆ کەس کوژراون و سێ کەسیش بریندار بوون. تیمەکانی بەرگری شارستانی لوبنان دەستیان بە لابردنی دار و پەردووی خانووەکە کردووە و تەرمەکانیان دەرهێناوەتەوە. بریندارەکان گرێنراونەتە نەخۆشخانەی نەبەتیە و گەڕانیش بە دوای ئەگەری برینداری تەلەژێر دار و پەردەکەیە هێشتا بەردەوامە. ئەم مێرشە بە یەکێک لە کوشندەترین مێرشەکان دادەنرێت لەو کاتەوەی لوبنان و ئیسرائیل لە 26 حوزەیران ڕێکەوتنێکیان ڕاگەیاند. هیدا باس لە ڕاگررتنی هێرشەکان و کشانەوەی هێزەکان ئیسرائیل لە باشووری لوبنان و چەکدانانی حزب الله کرابوو. بەڵام لەو کاتەوە هەردوو لە یەکدی بە پێشێلکردنی ئاگربەست تۆمەتبار دەکەن. حزب الله لوبنان ڕایگەیاندووە وەڵامی هێرشەکانی ئیسرائیل بە شێوازێکی گونجاو دەدەن. داواش دەکات دەسەڵاتی لوبنان دانوستانەکانی لەگەڵ ئیسرائیل بوەستێنێت. ئەمڕۆ شەممە حزب الله لوبنان لە بەیاننامەیەکیدا ڕێگەیاندووە ئیسرائیل دەبێت باش لەوە تێبگات تا هێرش و دەستدرێژی و سەرپێچیەکان بۆ سەپاندنی واقعێک ناکرێت بەردەوام بێت و بە شێوازێکی گونجاو وەڵامیان دەدرێتەوە. گوتیشی پێویستە دەسەڵاتی لوبنان دانوستانەکان کە ئەوان واتە حزب الله بە ئابڕوبەر وەسفی دەکات لەگەڵ تل ئەبیڤدا ڕاگیرێت و بوەستێت لە پێشکەشکردنی دیاری خۆڕایی بە دوژمن. بەیاننامەکەی حزب الله لوبنان پاشەوە دێت ئەمڕۆ سوپای ئیسرائیل هێرشی کردۆتە سەر باشووری لوبنان و وتە هۆی کوژرانی 11 کەس کە زۆرینەیان منداڵن. دواتریش ئێلا وای گوتەبێژی سوپای ئیسرائیلیش ڕایگەیاندووە هێرش ئاسمانیەکانی ئیسرائیل وەک وەڵامێک بووە بۆ پێشێلکاریەکانی حزب الله کە هێرشی کردوەتە سەر هێزەکانیان گوایە لە ناوچەیەکی ئەمنی.

بەڵێ بینەرانی بەڕێز وەک ئاماژەم پێدا لە سەرەتای بەرنامەکە ئەم شەو باوردی قسە لەسەر ئەو گرژیانە دەکەین یاخود ئەگەری بەرپابوونی شەڕ لە نێوان سووریا و حزب اللهی لوبنان ئایا ئەم شەڕ ڕوودەدات ڕوونادات ئەگەر ڕوودا بە چ شێوەیە کە دیارە بۆ قسەکردنی وەرد لەسەر

0: کە میوانێکی زۆر بەڕێز لە خزمەتیدا دەبم، زۆر بەڕێز شاهۆ قەرەداغی پسپۆری پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان کە لە هەولێرەوە لە خزمەتیدا دەبین. مامەستا شاهۆ، ئەم کاتۆ و هەموو کاتێکی جەنابت باش. سپاسم
1: کاتەوە باش، زۆر سپاس.
0: سپاس بۆ جەنابت کە میوانداری کەناڵ هەشتت قبول فەرموو. ماڵستا شاهۆ، ئەوەی کە ڕوونە سەرەڕای ئەوەی کاخ ڕۆژەڵاتی ناوین خۆی لە نێو ئاگرێکی یەکجار زۆر داخەریکی سووتاندنە لەم داوە شەڕی ئێران و ئەمریکا لەو لاوە هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر غەزە کە ئەمڕۆ یەکجار زۆری کردووە، هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان دوجار کنترۆلکردنی بەشێکی زۆر لە خاکی لوبنان و هێرشی ئێران بۆ سەر قەتەر و ئیمارات و زۆر کێشەمان هەیە لە خۆڕهەڵاتی ناوەڕاست. بەڵام لە ئێستادا مەترسیەکی گەورەتریش لە ئارادایە بۆ ئەوەی کە لانی کام ئەم شەڕە زیاتر پەرەپسێنێ، ئەویش ئەگەری بەرپابوونی شەڕە لە نێوان حزب‌اللای لوبنان و سووریا. دەمەوێ بە دیاریکراوی ئەم پرسیارە ڕاستەی جەنابت بکەم، ئەولەویەتی حکوومەتی نوێی سووریا بە ڕێبەرایەتی ئەحمەد شەرع لەگەڵ ئەو گروپە چەکدارانەی کە نافەرمین دەبێت بۆ ڕێخستنی پەیوەندیەکان چی بێت؟ ئەو ئەولەویەتە چییە؟
1: سەرەتا سڵاو ڕێز، سپاس بۆ ئێوە بۆ ئەم دەرفەتە. لەڕاستیە ئەبێت بە ڕوونی باسی ئەوە بکەین کە لە دوای ئەو ململانێ و ئەو گرژیانی نێوان ئەمریکا و ئێران یان خود ئیسرائیل و ئەمریکا و لەلایەکتر ئێران، ئێران پێش پاشەکشەی کردووە لە ناوچەکەی و هەژمونی بەرەو دواوە ڕۆشتووە. لەبەرەوە بوڵاتانی ناوچەکە، لایەنەکانی ناوچەکە بە دوای ئەوە گەڕێن کە ئەو فەراغی هەیە پڕ بکرێتەوە و دیار بوو کە ئەو هاوپەیمانی کە لە ڕۆژانی ڕابردوودا جۆمالێ بوو، هاوپەیمانی سعودیە و پاکستان و تورکیا، زیاتر لەبەر ئەو داهاتوویە کەیەت و بۆ ئەوەی یعنی ئاگیان لێبێ بتوانن ئەو فەراغی کە هەیە پڕی بکەنەوە یاخود نێڵن بۆ شایە دروست بێت کە مەترسیە بێتە سەر ئەوان. بێگومان هەموویان چاویان لە ئیسرائیلە کە ئیسرائیل ئەگەری زۆری هەیە بتوانێت تێکێ بە لەو وڵاتانەی کە زۆرترین فەراخ پڕ بکاتەوە. ئەمڕۆش دەبینین ئێستا سووریای نوێ وەکو ترامپ سەرۆکی ئەمریکا چەند جارێ باسی کرد کە وتی بەهۆی منەوە ئەم گۆڕانکاری ڕوویا و شەرع هاتۆتە سەر حکم. لە ڕاستیە ئەمریکا زۆر جار ڕەخنە لە ئەدای ئیسرائیل ئەگرێ لە لوبنان، یعنی پێی وایە لوبنان لە غەزە لە ئیسرائیل لە لوبنان و لە غەزێش نەیتوانیوە ئەم دوو مەلەفە بە ئاسانی کۆتایی پێبێنێ. لەبەرەوە داوای لە ئەحمەد شەرع کردووە کە داخل بێت بەرەنگاری حزب‌الله بێتەوە، ڕوبەڕووی حزب‌الله بێتەوە، بتوانێت ئەو ئەرکە قورسە هەم لەسەر شانی ئیسرائیل و هەم لەسەر شانی ئەمریکایش سووکات. بەڵام لەم کاتەیە دەبینین کە دەسەڵاتدارانی سووریا بە تایبەتی ئەحمەد شەرع یعنی مەترسی هەیە کە ئەترسێت گروپە چەکدارەکان لە عێراق، ئەترسێ ئێران لە ڕێگەی خانە نوستووەکانەوە بتوانن لە سووریا گرفتی بۆ دروست بکەن. لەبەرەوە دەبینین هەوڵەیە ئەو پلانە دوا بخات، ئەو پلانە جارێت جێبەجێی نەکات. بەڵام چەند جارێک هەرتا لە لێدوانەکانی یعنی پێش هەفتەیەکی باسی ئەوەی کرد کە وەکو تۆڵە سەندنەوەیەک هەیە لە نێوانە لە نێوان حزب‌الله، بەردەوام دەسەڵاتدارانی سووریا و باسی حزب‌الله کەن کە هەڵەیان ئەنجام ماوە کە هاتوون بەناو سووریا و خەڵکیان کوشتووە، پێویستە تۆڵەیان لێ بکەنەوە. کەواتە لایەنی سووریش ئەو یعنی ئەو ئامادەیی هەیە کە بچێتە ناو لوبنانەوە. بەڵام ئەترسێت لەوەی کە گروپە چەکدارەکان لە عێراق شێشە دروستکەن، گرفت دروستکەن بۆ سووریا، لەبەرەوە جارێ چاوەڕێیەکەن.
0: زۆر باشە، با مەفتا شاهۆ، بەڕای جەنابێت ئەم سووریای نوێیە ئەوەی کە ئێستا ئەحمەد شەرع سەرۆکایەتی دەکات، ئەو ئیرادە سیاسیە و ئەو توانا سەربازیەی هەیە کە ممارسەی سەروەری خۆی بکا لە لانی کەمەسە سنوورەکانی ئەو توانایی هەیە؟
1: بێگومان ئێستا ئەوە سەرەتوەکو سەرەتا قورسە، چونکە سووریا هێشتا لە ناوخۆیشە گرفتی گەورەی هەیە لەگەڵ چەندها گروپی ترە، لەگەڵ دروزیەکانە، لەگەڵ عەلەوییەکان، ئەوە لەگەڵ یعنی کوردە پرۆسەکە تۆزێ بەرەو پێش ئەچێ، بەڵام هەر گرفت هەیە. لەبەرەوە بەڕوڕای من ئەو شتانیش لەوانەیە دەسەڵاتدارانی سووریا بیخوێننەوە پێشەوەی ئەو ینی بڕیارە بن. لەبەرەوە لایەنی دەرەکی ئەتوانێت لە ڕێگەی ئەو گروپانەوە، لە ڕێگەی ئەو کێشانەی ناوخۆ کێشە و گرفتی بۆ دروست بکەن ئەگەر ئەو بڕیارە بات. و لەبیرمان نەچێت کە زۆرترین هەژمون

0: تایا هیچ کانالی کی فرمی یا وی پیوندی کی فرمیان هبید هیا لبین یانا بو هی ورکرنا وی بارو دوخه که
1: اماجی ایجابی لە هەردوو لاوەدراوە بەڵام پەیوەندی ئەوەی کە یعنی شتێکی وەکو فەرمی بێت حزب الله هەوڵی یاوە کە لەگەڵ تورکیایە لەسەر ئەم مەلە فەقسە بکە یعنی وا هەستەکە کە ئەگەر تورکیا داخل بێت تورکیا وەساتە بکات لە نێوان حزب الله و لە نێوان سووریا ئەوە ئەتوانێت قەناعەت بە سووریا بکە تێڕوانین و گوتاری بگۆرە بەرامبەر حزب الله بەڵام هەتا ئێستا دیار نییە کە ئایا تورکیا چی ئەوێ لە حزب الله بە بڕوای من لەوانەیە تورکیا خۆی لە کاتێکە ڕازی بێ بە وەساتەیە کاتێککە بتوانێت لە جیاتی ئێران چۆن بڕیاری حزب اللهی بەدەست بوو تورکیا ئەو تەرحە بکا بۆ حزب الله بتوانێت ئەو جێگرەوەی ئێران بێت کەواتە ئەو ببێ بە دەمڕاستی حزب الله لەگەڵ سووریا لەگەڵ لایەنەکانی ترا ئەو کاتە لەوانەیە تورکیا ڕازی بێ کە ئەو ڕۆڵە ببینێ ئەوە نەبێت هەتا ئێستا یعنی شتێکی وا ئیجابی نییە لە نێوان هەردوو لایە بەلایەنی زیاتر ڕەشبینی ئەڕوا بۆ ئەوەی کە لەوانەیە ڕوبەڕووی سەربازی ڕووبات تەسەورەکەمەوەش بەشێ بێ لە ئەو جەنگە ئیعلامیەی کە لەوانەیە وەکو پەستان بخرێتە سەر حزب الله لوبنانی بۆ ئەوەی وای لێ بکەن زوو بڕیار بە و زوو بڕیاری یعنی تەسلیم بوون با یاخود ئامادە بێت کە ئەو چەکەی بچێتە ژێر خێمەی دەوڵەتەوە و جارێکی تر هەڕەشە دروست نەکات نە بۆ ئیسرائیل نە بۆ سووریا نە بۆ وڵاتانی تر
0: باش ئەو فشارانی کە تا ئێستا دۆنالد ترامپ بۆ سەر حکوومەتی شەرع هێناوێتی بەتایبەت سەبارەت بە حزب الله لوبنان تا چەند ئەمە دەتوانێت کارگەری هەبێت لە هەڵگرسانی شەڕ یاخود نابە پێچەوانەوە لە هێورکردنەوەی بارودۆخەکە جنابێت کامیان زیاتر قورسایی کامیان زیاترە بەرەو کامرا دەچین ئەو فشارانی کە ترامپ دەیهێنێت یاخود ئەو هەڵوێستانی ترامپ سەبارەت بە لوبنان و حزب الله
1: بێگومان بە بڕوای من ترامپ قەناعەتێکی هەیە کە لەوانەیە ئیسرائیل نتوانێت بە ئاسانی ئەو ململانەیە کۆتایی پێبێنێت لەوانەیە ئیسرائیل داخلبوونی ئیسرائیل بۆ ناو لوبنان لوبنانەکان کۆوەکاتەوە بە پێچەوانەی ئەوەی ئەگەر سووریا داخل بێت بەلای کە مۆسونەکانی لوبنان لەوانەیە لەگەڵ سووریا بوەستن کەواتە ترامپ ئەگەر دوا لە سووریا بکە کە داخلی لوبنان بێ ئەو ئەرکە یعنی ئەرکی لە ناوبردنی حزب الله بە سووریا ئەوە دوو وڵاتی ناوچەکە زیاتر گرفتیان بۆ دروستە بێت مشکلە زیاتر دروستە بێت ئیسرائیل دوورەکەوێتەوە لە گرفتەکە خەرجی دارایی و مادی و ئاسکەری کەمترە بێتەوە لەبەرەوە بە بڕوای من بێگومان بۆ ئەمریکا باشترە کە سووریا ئەو کارە ئەنجام با بەڵام ئێشتا دیار نییە کە ئایا سووریا بەرامبەر ئەمە داوای چییەکات یا دەتوانین بڵێن تورکیا بەرابەرەوەی کە بەشدار بێت لە قەناعەت پێکردنی شەرع بۆ هەنگاونان بۆ ئەنجامدانی ئەم پلانە داوای چییەکەن لەلایەنی ئەمریکی چونکە بەردەوام ترامپ لە دووسێ شوێنباسی ئەوەی کردووە کە ئەم گۆڕانکاری لە سووریا ڕوویا بە فەزلی ترامپەوە بووە ترامپ شەرعیە ناوەتە سەر حکم لەبەرەوە ئەیوێت وەکو پەیامێ بێ بۆ شەرع کە تۆ ناتوانیت لە فەرمانەکانی ئێمە دەرچیت یاخودەوە ئەرکی کە پێتە بەخشین لە دەرەوەی سنووریش بێ ئەبێت ئەنجامی بیت و بەردەوام تۆماس باراکیش باز لە ڕخنە لە سنوورەکانی دوای ساکیس بیکۆوە گرێ یانی وەکو ئەوی ئاماژەیە بێ کە گۆڕانی ئەم سنوورانیش ئەگەرێکی واردە لەبەرەوە بە بڕوای من ئەمە لە ئێستاە بەشێکە لەو حملە ڕاگەیاندنا کە یکەن دژی حزب الله لوبنانی بۆ ئەوەی کە زیاتر پەستانی بخەن سەر زیاتر وای لێ بکەن ملکەتی دامەزراوەکانی دەوڵەتی لوبنانی بێ زیاتر ملکەتی داواکانی ئەمریکا بێ ئەگەر هەر بەردەوام بوو لەسەر سیاسەتەکانی و ئامادە نەبوو ملکەتش بێ ئەو کاتە بڕوای من لەوانەیە تەحشیدێکی ئاسکەری یانی کۆبوونەوەیەکی ئاسکەری سووری لەسەر سنوور بکرێت وەکو نیشاندانی هێزێک وەکو سەرەتایەک ئاماژەیەک بۆ ئەوەی کە یعنی ئامادەن سیناریۆ چوونە ناو لوبنانی شەوە بکەن بەڵام ئەوە لەوانەیە کاتی زۆر بێت چونکە بە بڕوای من سووریا هەتا ئێران بە تەواوی لاواز نەکرێت ناتوانێت ئەو بڕیارە بات یعنی زۆر لە خانەی نوستۆ ئێرانەکانە ترسێ و هەروە لە حەجدی شەعبیش لە عێراقا
0: زۆر باشە ئێران باسی ئێرانت کرد جەنابێت بێگومان یەکێک لە گەورەترین هاوپەیمانەکانی حزب الله لە ناوچەکەدا ئێرانە یاخود با ئاوە لە خزمەتە عارف بکەم سەرەکیترین هاوپەیمانی حزب الله ئێرانە جەنابێت چۆن ڕۆڵ و پێگەی ئێران سەبارەت بەم پرسا هەڵسەنگێنی هەڵسەنگاندنی ئێوە چییە بۆ ئەمە
1: بێگومان یعنی حزب الله بۆ ئێران زۆر گرنگ بوو ئێرانیش بۆ حزب الله زۆر گرنگ بوو یعنی حزب الله لوبنانی تەنها لە لوبنانە کاریگەری نەبوو يعني حزب الله لبناني بتايبتي حسن نصر الله هجموني كي قوري هبو لسر حسيكان لسر جروبة شكدارة كان لعراق لسر جروبة كان لسوريا لبروة

0: تەنها وەکو ژووری ئۆپەراسیۆن وابوو بۆ هەژمونی ئێرانی لە هەموو ناوچەکە بەلاوازبوونی ئەو حزب الله لوبنانی ئێران یەکێ لە یعنی باڵە سەرەکیەکانی لە دەستزانەک وەکو باڵێکی لاوەکی لە ناوچەکەیە هەروەها بە نیسبەت حزب اللهیشەوە حزب الله هەر چۆنێک بێت هەر ئەبێ پشت بە دعم و پاڵپشتی ئێران ببەستێ ناتوانێ لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکەیە گرفتی هەیە زانین لەگەڵ سعودیە گرفتی هەیە لەگەڵ وڵاتانی کەنداوە گرفتی هەیە لەگەڵ سوورییا ئێستایە گرفتی هەیە لەگەڵ ئیسرائیلە لەبەرەوە هیچ وڵاتێکی تر ئامادە نییە کە پاڵپشتی لە حزب الله لوبنانی بکە لەم ئێستا یعنی هەردوو لە زەرەرمەند بوون یعنی ئێران زیانی کردووە هەروە حزب الله لوبنانی زیانی کردووە ئێران ناتوانێت جێگرەوەیەک وەکو حزب الله لە ناوچەکەیە دروست بکات هەروەها حزب اللهش ناتوانێت وڵاتێکی تری دەست بکەوێت چونکە حزب الله زۆر پشتی بە ئێران بەستە بوو وەکو تاکە پاڵپشت یعنی وایان بڕوایان وابوو کە ئەو هیلال شیعی کە دروستە بێ بەردەوامە لە گەورەبوونا وڵاتی تر ئەگرێتەوە بەهێسترە بێت نەیانزانی کە لەوانەیە ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەو قووەتەی ئێرانیش نەمێنێ لە ناوچەکەیە لەبەرەوە یعنی بە بڕوای من ئەوەی کە ڕوویاوە یعنی گورزێکی استراتیجیە کە بەر ئەوەی کە پێڵێن مەحوەری مقاومە یاخود مەحوەری ممانەعە یاخود هیلالی شیعی گورزێکی کوشندەیە و ناتوانێت دووبارە بنیاد بنرێتەوە یعنی زۆر قورسە لە مەولا بتوانرێ ئەو خەتەی کە هەبوو ئەو ڕابتەی کە هەبوو لە نێوان هەردوو لە ئەو هێزەی کە هەردوو لایەن هێزی یەکتریان پڕکردەوە ناتوانرێت دیسان دروست بکرێتەوە ئەو فراغی کە دروست بووە وەکو وتمان وڵاتانی تر هەوڵیان لە مەولا ئەو فراغە پڕ بکەنەوە چونکە ئەزانبوونی و نەمان و لاوازبوونی ئێران شتێکی حتمیە
1: باشە مامەفاشاوە ئەوەی کە دیارە بەهۆی چەندین ساڵی بەردەوامی شەڕی ناوخۆیی لە سووریا ئەو وڵاتە زۆربەی شارە گەورەکانی بەڕاستی جگە لە دیمەش کە دەبێتە پایتەختی ئەو وڵاتە کاول بوو وێران بوو حەلەب یەکێ لە شارە هەرە گەورەکانی سووریایە هەر ئەتوانین بڵین هیچی نەما وڵاتانی کەنداو دوای ئەوەی کە ئەحمەد شەرع چووە سەر دەسەڵات بەڵێن ئەوەیان پێدا کە هاوکاری بکەن لە ئاوەدانکردنەوەی سووریا گەر جەناب زانیاری تەبێ پێدوایە ئەم ئاوەدانکردنەوە لەلایەن وڵاتانی کەنداوە بۆ سووریا ئەم مژدەیە مەرجداریان نەکردووە بەوەی کە چالاکیەکانی حزب الله سنوردار بکە
0: بێگومان چونکە وڵاتانی کەندا و زۆر گرفتیان هەبوو لەوەی کە هەژمونیان لەدەستدا بوو لە لوبنانە بەهۆی حزب اللهوە یعنی حزب الله توانی بووی کە حتا عیلاقاتی دەرەکی لەگەڵ وڵاتانی دەرەوەیە کۆنتترۆل بکات یعنی وڵاتانی ناوچەکە هەموویان لە ڕووی ئابووریەوە لە ڕووی سیاسیەوە لوبنانیان بەجێ هێشت بوو بەهۆی حزب اللهوە بێگومان ئەوانیش هەکو چۆن تەماشای ئێرانیانەکرد وڵاتانی کەندا و بە هەمان شێوە تەماشای حزب الله لوبنانیانەکرد وەک چۆن تەماشای حوسیەکانەکەن وەک چۆن تەماشای گروپەکان لە عێراقەکەن هەر دعبێکیشیان یعنی بەردەوام دەزانین ئەو وڵاتانە بە تایبەتی وڵاتانی کەندا و پارە و وەبەرهێنان ناخەنە هیچ جوگرافیایەکەوە هەتا مقابلەکەی یاخود بەرامبەرەکەی دیار نەبێت کە ئایا سووریا چی بۆ ئەوانە کات دەتوانێت چۆن بەشدار بێت لە پەرەسەندنی ئەمنی قومی یاخود پاراستنی ئەمنی قومی ئەم وڵاتانە بەهێزکردنی هەژمونی ئەم وڵاتانە لە ناوچەکە بێگومان ئەگەر شەرع ئەو ئەرکە بکات و کە بچێتە ناو لوبنانەوە و حزب الله لوبنانی لاواز بکە ئەوە خزمەتێکی گەورەیە کە نەک بە تەنها بە ئیسرائیل بەڵکو بە وڵاتانی کەنداویش کە لە سەرێشەیەکی گەورە نەجاتیانە بێ و ئەتوانن بگەڕێنەوە لاو لوبنان و هەژمون و نفوزیان هەبێ و دووبارە بەشدار من لە بنیاتنانەوەی لوبنانە بێگومان ئەمە یعنی خاڵێکی زۆر واردە و احتیمالێکی زۆر ئەگەرێکی زۆر بەرزە کە لەوانەیە ئەمەش هەبێت وەکو ڕێککەوتنێکی ناڕاستەوخۆ یاخود دەرەنجامێکی ناڕاستەوخۆ کە بەدیەت کە بۆ بەرهێنارەکانیان یاخوو یارمەتیەکانیان یعنی بەستبێتەوە بە کۆمەڵێک مەرج بۆ سەر شەرع یەکێک لەوانە ئەوە بێکە بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ ئەوە دێتە دی ئەگەر شەرع ئەو هەنگاوە بنێ لە لوبنان
1: بەڵێ جەنابە داگاداری کە تورکیا بەڕاستی یاریزان و هاوکات دەتوانین بڵین کە ئەکتەرێکی یەکجار گرنگی پرۆسەی سیاسی تەنانە سەربادیشە لە سووریا لە ئەگەری پێکدادان لە ئەگەری دروستبوونی شەڕ لە نێوان حزب الله و سووریادا تێڕوانینی تورکیا بۆ ئەم پرسە بەڕای جەنابە چی دەبێت چۆن دەبێت
0: بە بڕۆی من لە ئێستایە تركيا نايت اگر

0: حزب اللهش لاواز بێت لاوازبوونەکە بچێتە بەرژەوەندی ئیسرائیلەوە، چونکە ئەو دەیەوێت حزب الله وەکو باڵێکی ئێرانی لە لوبنانە لاواز بێت، بەڵام بەمەرجێ تورکیا بتوانێت ئەو فەراغی کە دروستە بێ پڕی بکاتەوە. ئەگەر هەست بکە لە ئەگەرێکا کە لاوازبوونی حزب الله دەبێتە هۆی بەهێزبوونی ئیسرائیل و دروستکردنی هەژمونی زیاتر و چونە ناوەوەی زیاتر لە لوبنان، بە بڕوای من لەوانەیە تورکیا یعنی زۆر یاخود ڕێگری بێت لەوەی کە ئەم ڕووبەڕووبوونەیە ڕووبات، چونکە خۆمانە زانین کە لە لوبنان ئێستا سەو سەردانی کە ماوەیەک پێش ئێستا سەرۆک کۆماری لوبنان جۆزف ئۆن کردی بۆ تورکیا هەر لەسەر ئەوە بوو کە تورکیا بزانێت لە داهاتووە چۆن ئەتوانێت هەژمونی خۆی زیاکا لە لوبنان. لوبنان وەک وڵاتانی تر نییە، چاوێکی زۆری لەسەرە، یعنی ئیسرائیل لە ڕووی سەربازیەوە، ئەمریکا لە ڕووی سیاسیەوە، تورکیا ئەوێ لە ڕووی ئیقتیسادیەوە، فەڕەنسا لە ڕووی تاریخیەوە. ئەم وڵاتانە هەموویان ئەیانەوێ بەشیان هەبێت لەم وڵاتەیە. بێگومان تورکیاش وا وەکو یعنی چۆن توانیوێتی لە سووریا هەژمونی خۆی زیاد بکا، ئەیەوێ بەو شێوەیەش لە لوبنان بتوانێت ئەوە بکا. هەوڵیا لەم ماوەی پێشوایەکێ بێ لەو هێزانەی کە وەکو نێوەندگر داخڵە بن، بەڵام هەتا ئێستا ئەوش قبول نەکراوە. لەبەرەوە بە بڕوای من ئەو بڕیاری تورکیا لەسەر وامێنێتەوە، ئایا ئەو فەراغی کە دروستە بێ دوای لاوازکردنی حزب الله تورکیا دەتوانێت سوودی لێ ببینێ یاخود ئیسرائیل؟ ئەگەر بەلایەن ئیسرائیلا بۆ تورکیا ئەوێت ئەو ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو پێکدادانە دوا بخات یاخود هەر نەیە لە ڕووبات، بەڵام ئەگەر هەستی کرد کە ئەتوانرێت وا لە ئیسرائیل بکرێت کە هەژمونێکی زیاتری نەبێت لە ڕێگەی قەناعەت پێکردن بە ئەمریکیەکانەوە، ئەو کاتە ئەگەر ئەو گەرنتیە وەرگرێت تورکیا، ئەو کاتە ڕازی دەبێت کە شەرع ئەو پرۆسەیە ئەنجام بات.
1: باش، مامۆستا شاوگیان، یەک پرسیاری تر ئاراستی جەناب دەکەم و دواجار سپاسی جەناب دەکەم لە کۆتایی بەرنامەکە داین. ئەویش ئەمەیە کە بەڕای جەنابێت سووریا و لوبنان پێشتر هەندێک ڕێکەوتنی سەربازی و ئەمنیان بێکۆ واژۆ کردووە، پێت وایە لە ئێستادا هەردوو لە ئامادەن بۆ ئەوەی کە پێداچوونەوە بەسەر ئەو ڕێکەوتن و پەیمان نامانی کە لە نێوانیاندا هەبووە ئەنجام بدەن، یا خۆت با بڵین بەڕاستی ئێستا ئەو زەروریەتە هەیە کە دەبێ پێداچوونەوەی بەسەردا بکرێت، و دواجاریش بە ڕستەیەک ئەگەر پێمڕی دوایەوە کە وەڵامی ئەمە دامەوە، فرمولەیەک هەیە، هیچ فرمولەیەک لە بەردەستی جەناب تا هەیە کە پێدوا بێت ئەم فرمولەیە دەتوانێت لوبنان و سووریا لە شەڕێکی گەورە ڕزگار بکات و هێوریان بکاتەوە؟
0: سەبارەت بە پرسیاری یەکەم کە ئەوە زۆر گرنگ بوو، بێگومان لە هەر لە سەرەتای هاتنی دەسەڵاتی نوێەوە لە سووریا، یعنی ئەحمەد شەرع، بێگومان بەهینێک هەیە، ئاماژەیەک هەیە کەوا پیشانی ئەیەن کە ئەوان لە لوبنان بەهێزترن. هەروەها چەند دەنگێک هەبوو کە باسی ئەوەیە کردکە بۆچی لوبنان نەیەتەوە سەر سووریا، یعنی بۆچی سووریا داخلی لوبنان نەبێ و سیاسیەن ئەو بەڕێوەی بەرێت. ئەم نەزرە فەوقیە وەکو پێیاڵەن، یعنی لە بەرزیەوە سەیری لایانی لوبنانیەکەن. وایە بینن کە لوبنان تووشی مەجموعەیە گرفتی سیاسی و ئەمنی و ئیقتیسادی و چەنەها حیزب و چەنەها هەژمونی وڵات و ئەمە بوون لە کاتێکە ئەوان یەک دەسەڵاتی مەرکزی هەیە و گرفتیان کەمترە. یعنی وا دەبینن کە پێویستە پێداچوونەوە بۆ هەموو شتێک بکرێت. یعنی ئەگەر ئێمە گوێمان لەوە بێکە ئەو ئاماژانە بە ڕاستەوخۆیی بدرێت کە ئێمە داخلی لوبنانە بین و حزب الله ئێمە چارەسەریەکەی لەگەڵ دەوڵەتی لوبنان چارەسەری نەکا، ئەمە تەحەدایەکی گەورەیە بۆ دەوڵەتی لوبنانی. ئەمە وکوایە کە سووریا بڵێ ئێمە ئیعتراف بە دەسەڵاتەکانی ئەم سوڵتە سیاسیە ناکەین، لەبەرەوە خۆمانین ئەو گرفتانە چارەسەرەکەین. بێگومان لە کاتی بوونی ئەمنیەتەیە لەلایانی سووری ئەمە والیەکە کە قورس بێت بگەنە، یعنی لێک تێگەیشتنیەک، چونکە سووریا دیارە گرفتی هەیە لەگەڵ ئەو چەکەیە. ئەوێ ئەو چەکە بە تەواوی نەمێنێ، یاخود لاواز بێ یاخود بچێتە ژێر چەتری دەوڵەتی لوبنانیەوە، ئەو کاتە لەگەڵ لوبنانە ئەتوانێت دانیشتنی و یعنی ڕێککەوتنی لەگەڵ بکە. بە بڕوای من دووبارە پێداچوونەوە کرێ بۆ هەموو لێک تێگەیشتنەکان، چونکە سووریا هەستەکە کە ئێستا بەهێسترە دامێکی ئەقلیمی و دەوڵەتی زیاتری هەیە، ئەمانە هەمووی وای لیەکە پێگەی بەقەوەتر بێت لە چاو لوبنانە.
1: بەڵێ، ئەی بۆ ئەو فۆرمولەیە کە عرضم کردی، هیچ فرمولەیەکی تایبەت هەیە بۆ ئەوەی کە ئەم دوانە نەکەونە ناو شەڕێکی قورسەوە و هێوەر بنەوە بە دیالۆگ و گفتگۆکردن بتوانن چارەسەری ئەگەر کێشەیەک هەیە لە نێوانیاندا چارەسەری بکەن؟
0: بێگومان ئەوەش ئەگەرێکی زۆر بەرزە لە کاتێکا کە ئەگەر ئەو سەبەبانەی کە بوونەتە هۆی ئاڵۆزبوونی گرفتەکان کە یەکێک لەوانە

سرەکیترین هۆکاریش چەکی حزب اللهە کە ئەگەر بە هەر ڕێککەوتنێک یاخود بە هەر لێکتێگەیشتنێت ئەم بابەتە چارەسەر بکرێ بڕای منەوە بێ بە دەرگایکردنەوەیەک بۆ دیبلۆماسیەت بۆ ئەوی چارەسەری هەموو گرفتەکان بکە لە نێوان سووریا و لوبنانە بەڵام

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆتەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێگەر بیتاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لایەنگیری تەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لەسێ دارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیام لێ نییە

0: ئێما ئێستا لەم دەرگا بچووکەین و بە دڵنیاییەوە دەرگایەکی دیکە هەیە لەو بەریەوە. دەرگای سێهەمیشەیە کە پێشتر لەلایەن ڕەبانەکانەوە داخراوە. لەم دوو دەرگایەوە ڕەبانەکان هات و چۆی دێرەکانیان دەکرد و ڕۆیشتوون بۆ کلێسای مار ئەنتۆنیۆس، کە یەکەم کلێسای ناوچەکەیە. دەبینین دەرگای کلێساکە زۆر بچووکە و تەنیا شوێنی تێپەڕبوونی یەک کەس دەبێتەوە. ئاماز لە بچووکی دەرگاکان لەلای ڕەبانەکان بۆ پیرۆزی شوێنەکە دەگەڕێتەوە و ئەوان پێیان وایە هەر کەسێک سەردانی ئەم شوێنە بکات پێویستە بکەوێتە سەر ئەژنۆ.
1: لازم یەرگا ئەو ینحنی لە قوسیەتل مەکانی مۆجودیە.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دست بيدكت.

0: سلاو رزمان هەیە بۆ گرماشانی خۆشەویستزان لە ڕۆژهەڵات دیێنێکی زۆر باشمان باگەگاتۆ دەسم سلااو لە هەموو ڕۆژهەڵات
1: چاوەکەڵام
0: قەدر نەبیێمە خزمەتان
1: ئینشاءڵا خزمەت لە ئیمەیەوە سلاوی ترەکە بە هەیە بۆ کانالە جوانەکەی
0: بەساڵم زۆر چاوە زۆر زۆر سپاس
1: چاوەکە
0: سپاس ئەم ڕۆ باس لە ڕۆکەشەکەین تۆ ئەگەر مرۆڤێک ببینی بە چەند چرکەیەک چی بڕارێکی لەسەر ئەی
1: خو لە بواری ڕوانشناسی ئەگە سیری کابرا بکەم خو ئەزانم کە ئەو ئینسانە ئەو مرۆڤە چەند ئێتماد بە نەفسێ بەسەرەوە بە هەنگاوەکانی ئەتوانی سیریکەی بە ڕوومەتێ بە کەسبینی ئەو شتانە دەخی
0: تۆ ئێستا یەکەم جاتەم نبینی
1: بەڵێ
0: ئەگەر ئاوا چی بڕارێک لەسەر من ئەی
1: خب بڕیارگە نابێ سەدا سەد
0: سەداسەی بەس هەموو کەسە خوێنەوەی بۆ کەسەکەی کە لە یەکەم بینینە
1: بەڵێ خب تەبئەن ئینسان ئەگەر ناوی ناخی جوان بێت ئەداتە دەم چاوی یعنی ئەگەر ڕوومەتەکەی شیرنەوە ئەبێ وەکو ئەوە سەیریەکەی بە ئینگلیسی وای بی مسبەت لێ ئەگری یعنی وای بی زاید ئەگەر دروستەکە
0: تێگەم لەست بەڵێ
1: لێ وەرەگری بەڵام کابرا ئەبینی ئەوەندە ناخی خراپە خۆ تەبئەن سەیریەکەی بە یەکەم ڕا سرکە ئەڵێ ئەی با
0: ئەو
1: ئاریوەڵە ئەڵێ ئەوە ئینسانە چەند ئینسانێکی چون بێژە
0: ڕزاتاڵە
1: ئەڕەحمەت ڕەحمەتولێ
0: ئێمەەر جار کەسە ڕوخسارێکی جوانی هەبوو بچێتە دڵەوە یان خۆت ئەوەی کە خاوەن ڕوخسارێکی جوان بوو دڵیشی جوان بێ
1: ئەخر ئەزانچی ئەم دووشەتا یعنی من تاکی دەم ئەگەر ئینسانێکی ناخی جوان بێت تۆ بۆ ئەترەکانی سینەما هەیە لە بالیوود و هالیوود ئەمانە ڕەشن بەڵام کاریگی جوان ئەکەن بە دڵ دانیش وانە خب تەبئەن ئەگەر ئینسانەکە بەسم بە ڕوومەتەکەیش نایژم سەدا سەد بەڵام بە ڕەفتاری بە هەنگاوی بە قسەکردن بە شێوازی ئەدەب و ئەرکانی دەرەچێت کە ئەو مرۆڤە چەند مرۆڤێکی دڵپاکە یان مرۆڤێکی سەوادی ئیجتماعی هەیە یا ئینکە مەسلان من ئەگەر خۆم یەکێ سەیری کابرا بە یەکەم ڕاڵی کابرا چون منە ناسی ئەڵم کاکە بەخۆی هەسێری

0: ساتێک کە معرض دەبووی کە کەشف بێت باشە بەڵام ڕوخساری ڕاستەقینەی مرۆڤەکان کە ئولفەتی بێەوە بگرێ گەر کەسێ لە مناڵی و ئولفەتی بە پاکی و جوانیەوە بگرێ لەگەڵ تەمەنی ئەڕوا هەر جوانە بێ هەر مەسەلەن سێرگەلەکە وڵا فڵانکە سادەیە لە دڵی خۆی و ئەڕوانی بۆ دڵەکانی دەێ خۆی دڵی پاکە بەڵام نازانێت کەسی بەرامبەر زمان زۆر تاونبارە لە لەخشتە بنی مرۆڤ زمانە زمانەواکە چ ڕوخسەر قسە ناکە زمانە قسەکات
1: هەندێک ڕوخساری شەوەندە جوانە فریودەرە
0: خۆ ڕوخسار لە جاریواای لە چاوە جاریواای لە قژەکەیانی بۆی بەڕای من ینی ئەتەکێتێکێکە لە شتانێکە گرنگە لە هەموو مرۆڤەکە بوونی هەبی ئەنی ئەتەکێتی لە بە هەموو ڕووەکانیەوە بە هەموو شێوازەکانیەوە سێرەکەی کەسێک وک جەناب دەفەرمێن سێرەکەی لە ڕوخساریا لە جۆرە ڕاکێشانێکی تایە نانی بەخۆ بەدەست خۆت نییە لا ئیرادی ڕادەکێشێتە ناوخۆی بەڵام ئەو کاتە شیکارەکە مێنێتەوە بۆ خۆت کە بە زهن و بە بیرکردنەوەی خۆت شیکاری بووەکەی باشە لە دوایە یا وابستە ئەبیت یا هۆگری ئەبی یا ئەو تا لێ دوورەکەویتەوە
1: زۆر باشە لە نێوان جوانی ڕووکەش و ناخکانە هەڵەبژێری
0: وڵی من ناخم پێ جوان
1: ناخەت بە جوانتە
0: هەمووکات.

0: ئەگەر مرۆڤێک ببینی لە ماوەی چەند سوورکەیەکە لەسەر بڕیاری لەسەر ئەی یان نا
1: نەخێر
0: بە ڕوخسار تێکەوتی تا ئێستا
1: نەخێر هەمیشە دووربین بووم وەگلێککە پێش بین بم
0: زوو بڕیار نایی
1: هەمیشە دووربیرم کردوتەوانێ وەگلێککە پێش بین بم و زوو بڕیاربم یەکێکم لەو کەسانەی کە دایمە دوور ئەڕوان هیچ کاتێک لە پێش ئەوانێ تێنەکەوتم بۆ شتێککە کردوومە بۆ نمونە بڕیار بم لەسەر کەسێک ما ئامەلەیەک مامەڵەیەک ینی هیچ کاتێک ئەوە نەبووە من دەستبەجێ
0: قسەکەسەر شتێ نەکەوتوی
1: ئابەت شتیوانە
0: قەت بووە بەڕووکەش ڕق لە کەسێ بێ یان کەسێکە خۆش بێ
1: زانی چی هەرچەندێک دانا و زانا بێت هەرچەندێک حاسی شەش بە قووەت بێت ناتوانی تۆ دەستبەجێ بڕیار لەسەر کەسێک بیت چونکە تۆ ناخی ئەو کەسە نازانی دڵی ئەو کەسە نازانیت سروشت و تەب ئەو مەعریفەی ئەو کەسە نازانیت ئەبێ مامەڵی لەگەڵا بکەی لەگەڵ یا بگەڕیت هەتاوەکو لی شارەزا ئەبیت
0: مرۆڤەکانی ئەم سەردەما ئەوسا گریمان تۆوانیت بەڵام تێبینی چیە لەسەر مرۆڤەکانی ئەم سەردەما ئایا بەشێکی هەرە زۆران بەڕووکەش بڕیارەیەن یاخۆت گرنگی بەلایانی ڕۆحی و ناخی خۆیان ئەیەن وەی کە کەسێک بناسن
1: خەڵک هەیەوە خەڵک هەیە وایە
0: زۆرنی خەڵک وایان
1: بە تایبەتی ئەگەر من بالێک دانیانە کوی کامە بە تایبەتی خامان زوو بڕیار ئەیەن لەسەر ئەو کەسی کە یان ئەو شتی کە پێویستیانە یان ئەو شتی کە ئەیانێ بەدەستی بێن زوو بڕیاری بوو بۆ نمونە لە ڕێی ئۆتۆ خۆشویستێکەوە بڕێن بۆ نەکو ڕێکە بینێت ئۆتۆمبیلێکی گرانبەهایی بێ یان
0: لە شوێنێکی
1: ئایان جوانە دەست بەجێ بڕێری لەسەریادا لە ئەو کەسە و کەسێکە من پێویستم پێیەتی بەڵام سیرێکی لە مستەقبەلە ئەوە نییە هەندێک جا پیاوانیش بڕیاری مطلاقەیەن دەست بەجێ من بەینی ئەو شتاگەم سێرگی ئەو شتە بە بە ساڵێکی تریش جێبە جێ نابێت یان خەیاڵەکات من
0: جامە خەتای خانمان یان پیاوان
1: هەرگە
0: پیاوانی هەندێک جار زوو بڕیارێن
1: پیاوانی جاری وای بڕیاری مطلاقە دەست بە جێڵە من بەینی کە ڕۆژ بە ئەو شتاگەم سێرگی ئەو شتە بە دوو ساڵێکی جێبە جێ ناکرێت بۆیە بەڕێ من ینی قەت پێویست ناگاتەوە دەست بەجێ بڕیار بین لەسەر ئەو شتی کە پێویستی بێتی بیر بکەرەوە هەمیشە دوو جابی بکەرەوە سێ جابی بکەرەوانێت تۆ سێک دووربین بە ئێستا کە بڕیاری لەسەرا دوایی بچۆ بزانە دوایەکەی چیە بێت دواتر چی ئەبێ ینی مهمە تۆ بیرکەیتەوە لەو شتانی کاکە پێویستی بێتی بەدەستی بێنیت
0: باشە بۆچی بەشێکی خەڵکی زۆر بەخۆشمانەوە ئەوەندەی گرنگی بە ڕووکەشی خۆمانێن گرنگی بە فرۆدەی ناو ناخی خۆمان نایی
1: زۆر مهمە گرنگی بە ناخی خۆ بێت نەک بە ڕووکەشی خۆ ینی تۆ سەیری ئەوروپاکە کابرا کەسێکە بینی میلیالێردا جلێکی هاکەزایی ئێمە هەر لە ڕوومانە لە بەریکین بەدایان میلیالێر دەیە لەو وڵاتانە جلەکەی ئێمە لە ڕوومانە لە بەریکین وەڵای ئێمە خۆمان لە ڕوومانە لە بەریکین بیبێرە بەڵام ئەو بەدەیان میلیارد دۆلاری هەیە جلێکی سادەی لەبەرە یان چەندین بەرپرسی ئەو وڵاتانە هەیە سەر بۆ زیران و سەرۆکی حکومەت و سەرۆکی وڵات و چیچوچی بە پاسکی لێگات و چۆگات ئەمەنە سادە ساگارە بەڵام لە ناخۆ زۆر زۆر جوانە یعنی ڕووکەش هیچ شتێک نییە تۆ بە ڕووکەش بۆچی تیەکەی تۆ ناخی ئینسانەکان هەڵبژێرە من نەبینی باخ و ڤێلامەیە ئۆتۆمبیلی گرانبەهامەیە دوکانی زەڵەنگەریمێ بۆ نمونە دەوڵە منە میلیارد ناخی من بخێنەوە ئەزیز مهمە ناخی من بزانی چی تیا مهمە ناخی من دەوڵە من بێ هەندێک کەس ئەڵێ ناوانیە وەڵام مهمە کەسەکە خۆشی وابێ
0: دەشە ساغ بێ زۆر سپاس چایمەلی ڕێستێ زۆر سپاس دەکەم زۆر سپاس بەڵێ خۆشەویستان جوانی ناخ بۆ هەمیشە ئامێنێتەوە ئەگەر تەمەنە هەرچەند دەبێ کە دڵت جوان بوو کە ناخە جوان بوو کە ناخە پەروەردەکرد بوو هەمیشە ئامێنێتەوە جوانیە بەڵام جوانی ڕوخسار یاخۆت جوانی شکڵ کاتیە ئەکرێت لە هەر ڕووداوێکی نەخوازراوە هەر نەخۆشیەکە لە هەر حاڵەتێکا تۆ لە دەستی بەی ئەو مرۆڤانی کە بە جوانی ڕووکەش زوو بڕیارێن بە دڵنایەوە باجەکەشی ئەین و زوو پەشمانە منەوە بەڵام ئەو مرۆڤانی کە گرنگی بە ناخی خۆیانێن وە گرنگی بە ناخی بەرامبەرەکانێن هەم بۆ خۆیان ئاسوودە و دڵخۆش و بەختەوەرە بن هەم بە هەمان شەو لەگەڵ ئەو کەسانیشا ئاسوودە و دڵخۆشە بن بۆیە هێندی کە گرنگی بە ڕوخسارمانەین با ئەوەندە گرنگی بە ناخمان

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئاکوێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنە
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە ئەمە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیام لێ نییە

باینتان باش لە کەناڵە شتەواڵەکانتان پێشەش دەکەم سەرەتاش با گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێ دەکەین. بەگوێرەی زانیارەکانی کەناڵ هەشت لە دوو ڕۆژی داهاتوودا وەزارەتی دارایی عراق بڕیاری خەرجکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کورسان دەدات و پارەی موچە دەنێرێت. کەناڵ هەشت زانیویەتی ئەرەم هەفتەیە دابەشکردنی موچە دەست پێ دەکات. ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ڕایگەیاند وەزارەتی دارایی عراق دەیەوێت لە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران بخاتە ناو بودجەی ساڵی 2027. دەژڵێت وەزارەتەکە داوای لە هەرێمی کورسان کردووە لیستی پلە بەرزکردنەوە ئامادە بکات. ئەو بەرپرسە فیدراڵیانی با تۆمەتی گەندەڵی لە هەولێر دەستگیرکران و ئۆتۆمبیلەکانیان دەستی بەسەرداگیرە. ئۆتۆمبیلەکانیان لە بازگەی شێراوە ڕادستی هێزە عێراقیەکان کرایە و گواستنەوە بەغداد. سبەی دووشەمە ماوەی ئاگربەستی 60 ڕۆژەی نێوان ئەمریکا و ئێران کۆتایی دێت و تاوەکو ئێستاش هیچ لایەکیان ویستیان بۆ درێژکردنەوەی ئاگربەست پیشان نەداوە. وەزیری دەرەوەی ئێرانیش دەڵێت شتێکمان نەبووە بە ناوی ئاگربەست تاوەکو درێژ بکرێتەوە. چاوەڕوان دەکرێت ناوەڕاستی ئەم هەفتەیە وەزارەتی دارایی عێراق بڕیاری خەرجکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بدات. بەگوێرەی زانیارەکانی کەناڵ هەشت بەهۆی نەبوونی پارەی نەختینەی پێویست تەمیلی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دواکەوت و لەم چەند ڕۆژەشدا پارەی پێویست لەبەردەستی وەزارەتی دارایی عێراقدا دەبێت. هەر بەگوێرەی زانیارییەکان تاوەکو ڕۆژی پێنجشەمە نزیکەی 750 ملیارد دینار بۆ موچە کۆکرابوو و بۆ تەواوکردنی پێویستی بە نزیکەی 100 ملیارێکی دیکە هەیە. پێامنێری کەناڵ هەشت لە بەغداد دەڵێ لامو حاڵەتەکاندا لەم دوو ڕۆژەدا واتە ئەمڕۆ سبەی پارەی پێویست کۆ دەکرێتەوە وە بڕیاری خەرجکردنی موچە دەدرێت. بڕیارە دوای کۆکردنەوەی پارەی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بە لێبڕینی 120 ملیارەکەوە ڕەوانی هەرێمی کوردستان بکرێت. واتە وەزارەتی دارایی عێراق نزیکەی 840 ملیارد دینار بۆ موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەنێرێت. پرسی داهاتی نانەوتی لە نێوان هەولێر و بەغداد بەگوێرەی ڕێکەوتنی مانگی تەموزی 2025 کە مانگانە پێویستە هەرێمی کوردستان 120 ملیارد دینار وەک پشکی فیدراڵی لە داهاتی نانەوتی ڕادەست بکات. بە وتەی بەرپرسێکی خاننشینی سەربازی بەشێک لە خاننشینان جگە لە موچەی مانگی تەموز چەند موچەیەکی دیکەش وەردەگرن. بەرپرسێکی بەڕێوەبەرایەتی گشتی خاننشینانی سەربازی لە سلێمانی کە نەیویست ناوی بهێنرێت بە کەناڵ هەشتی گوت بەشێک لە خاننشینانی سەربازی چەند موچەیەکی مانگەکانی ڕابوردیان وەرنەگرتووە بەهۆی دواکەوتنی دۆسیەکانیان و گواستنەوەیان لە وەزارەتی پێشمەرگەوە بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی خاننشینانی سەربە وەزارەتی دارایی. ڕاشی گەیان سەدان خاننشینی سەربازی لەگەڵ موچەی مانگی تەموز چەند موچەیەکی دیکەی مانگەکانی ڕابوردیان وەردەگرن. تیدا موچەیەکی لای حکوومەت ماو تیایدایە چوار موچەی لای حکوومەتە و بەگوێرەی پارەی بەردەست ئەو موچە کەڵەکەبووانەیان بۆ خەرج دەکرێت. ئەوەشی دووپات کردوێتەوە ئەم پرۆسەی دابەشکردنی موچەی کەڵەکەبووە بەردەوام دەبێت تاوەکو ئەو کاتی موچەی کەڵەکەبووی خاننشینانی سەربازی لای حکوومەت نامێنێت. وتیشی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان هاوکار بوون بۆ جێبەجێکردنی ئەم هەنگاوە تاوەکو خاننشینانی سەربازی موچەکانی پێشترینیان وەربگرن. ئاوکات ئەوەشی ڕوون کردەوە هێشتا بەشێک لە دۆسیەی خاننشینانی سەربازی کارەکانیان تەواو نەکرا و ناتوانن ئەم مانگە موچە وەربگرن و دەکەوێتە مانگەکانی داهاتوو. جەختی لەوەش کردەوە ئەوەی ناوی لە لیستی پەیرۆڵی موچەی مانگی ئابدا هەبێت مانگی داهاتوو موچە وەردەگرێت و چەند موچەی کەڵەکەبووی لای حکوومەت بێ بەگوێرەی توانای دارایی بۆیان خەرج دەکرێت. سەرۆک محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند وەزارەتی دارایی عێراق دەیەوێت پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران بخاتە ناو بودجەی ساڵی 2027 و وەزارەتەکە داوای لە هەرێمی کوردستان کردووە لیستی پلە

بەرزکردنەوە ئامادە بکەن. سرۆ محەممەد ئەندامی ئەنجومەنەکە بە کەناڵەشی ڕاگەیاندووە وەزارەتی دارای عراق ئامادەکاری بۆ پرۆژەی بودجەی ساڵی 2020 دەیەوێت بزانێت عراق بە گشتی چەند فەرمانبەری هەیە. لەم ژمارەیە چەندیان شایستەی پلە بەرزکردنەوە بوون و پلەکانیان بەرز نەکراوەتەوە. پاش ئامادەکاری تەواو لە پلانی وەزارەتی دارای فیدراڵیدا پلە بەرزکردنەوەی سەرجەم فەرمابران بخاتە ناو پرۆژەکەەوە بۆیە لە ڕێمی کوردستانیش دەست بە ئامادەکاری بۆ ئەو بابەتە کراوە. وتیشی ئێستا تیمێکی وەزارەتی دارای فیدراڵ بە بەشداری نوێنەری وەزارەتی دارای هەرێمی کوردستان ئامادەکاری بۆ پرۆژە بودجەی ساڵی 2027 دەکات و پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران بەشێکی ئەو ئامادەکاریانە. سرۆ محەممەد جەخ دەکاتەوە وەزارەتی دارایی فیدراڵ بە نووساو هەرێمی کوردستانی ئاگادار کردووە و داوای لێ کردووە کە لیستی پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران ئامادە بکەن. وەزارەتی دارای هەرێمی کوردستانی هەفتەی ڕابردوو لە نووساوێکدا داوای لەسەر جەمدامەزاوەکان کرد کە لیستی پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران ئامادە بکەن. دکتۆر ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە بە کەناڵەشی ڕاگەیاند فەرمانبەر چەند پلەی فەوتا بێت بۆی دەگەڕێنرێتەوە و بەگوێری خزمەتەکەی ئێستا شیاوی چ پلەیەک بێت پێی دەدرێت. نزیکەی 11 ساڵە بە بڕیارێکی ئەنجومەنی وەزیران پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی شارستانی ڕاگیراوە. بڕیارە ساڵی داهاتوو ئەو پلەی شایستەن پێیان بدرێتەوە. بەرپرسێکی بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستان ئەوە دووپا دەکاتەوە داهاتی دەروازەکان کەمی کردووە. دەشڵێت ئەو دەروازانی لەگەڵ ئێران هەن بەهۆی جەنگ لەگەڵ ئەمریکا داهاتیان کەم بۆتەوە. بەرپرسەکەی گومرگ کە نەویست ناوی بهێنێت بە کەناڵهشتی گوت داهاتی گومرگ بە شێوەیەکی گشتی کەمی کردووە بەهۆی پێنەدانی دۆلار بە نرخی فەرمی لەلایەن بانکی ناوەندی عراق بە بازرگانانی هەرێمی کوردستان داهاتی گومرگی ئیبراهیم خەلیل کەمی کردووە. دەربارەی ئەوەی داهاتی گومرگ و دەروازە سنوورەکان لە عراق زیادی کردووە هۆکار چییە لە هەرێمی کوردستان کەمی کردووە بەرپرسەکەی گومرگ گوتی داهاتی گومرگ لە عراق بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو زیادی کردووە. لە بنەمادا دەبێت داهاتی ساڵانی گومرگ لە عراق 8.10 تریلیۆن دینار بێت، بەڵام بەهۆی ئەوەی گەندەڵەیەکی بەربڵاو لە عراقە هەوڵ دەدەن گەندەڵەکان کۆنترۆڵ بکرێت. باسی لەوەش کرد زیادکردنی داهاتی گومرگ لە عراق پەیوەندی بە سیستمی ئەسیکۆداوە نییە. ئەسیکۆدا سیستمێکە بۆ ڕێخستنی پێناسی گومرگی ئەو کاڵانی هاوردی عراق دەکرێن. وتیشی ئەسیکۆدا ئاسای سەحری پێ نییە و داتا بەیسێکە بۆ تۆمارکردنی داهاتەکان. وخۆی دەڵێت ئەسیکۆدا هەموو شتێک بۆ چارەسەر ناکات و هاوکات جەختی لەوەش کردەوە بە فەرمی ڕێککەوتن لەسەر ئەسیکۆدا لە نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدراڵ نەگەیشتووە بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگ، بەڵام ڕێککەوتن کراوە لەسەر دابەشکردنی داهاتی گومرگ. ڕاشی گەیان لە بەغداد ڕەزامەندی دراوە لەسەر سیستمی ئەسیکۆدا و شتێک لە عێرادا کە ڕێککەوتن لەسەر داهاتی گومرگ لە ١٥٠ کرابێت، پاش ئەوەی بە فەرمی دەگاتەوە گومرگ کاری لەسەر دەکرێت و کۆنوسی ئەسیکۆدا ئامادە و بڕیاری لەسەر دەدەین، بەڵام کاتەکەی دیاری نەکراو یاخود دیاری نەکراوە. میکانیزمی ڕێککەوتنی لە ١٥٠ داهاتی گومرگ بە شێوەیەک جێبەجێ دەکرێت کە دوو هەژماری بانکی لە دەروازەکاندا دەبێت، یەکێکیان بە ناوی دەستەی گومرگی عراق و ئەوی دیکەیان بە ناوی بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستان. هەر کاڵایەک لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستان داخل بێت لە ١٥٠ داهاتی گومرگی دەخرێتە سەر هەژمارەکەی گومرگی عراق و لە ١٥٠ کەشی دیکەی بۆ هەرێمی کوردستان دەبێت. ئێستادا ١٤٠٠٠ پێناسی گومرگی لە هەرێمی کوردستان بوونی هەیە و داخڵبوونی بە سیستمی ئەسیکۆدا ژماری پێناسی گومرگی بۆ کاڵا و شومەکەکان گۆڕانکاری بەسەردا دێت. بەرپرسێکی دیکەی گومرگ لە پارێزگای هەولێر بە کەناڵهەشتی گوت ڕێککەوتنی گومرگ لەسەر داهاتی ١٥٠ بە ١٥٠ دەچێت ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان و پاشان تاوتوێ دەکرێت و ئەنجا گشتاندنی بۆ دەکرێت بۆ وەزارەتی دارایی و بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگ. باسی لەوەش کردووە لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستان کە سیستمی ئەسیکۆدا جێبەجێ بکرێت مەرج نییە باجی گومرگی سەرجەم کاڵەکان زیاد بکرێت. هەندێک کاڵا و پێدایسی ڕۆژانە هەیە باجی گومرگیەکەی کەم دەکات، بۆیە ئەوە ڕاست نییە باجی گومرگی لەسەر سەرجەم کاڵەکان زیاد دەکات لەسەر لە سیستمی ئەسیکۆدادا. ئەسیکۆدا سیستمێکی جیانیە لەلایەن نەتەوە گرتوەکانەوە چاودێری دەکرێت. ئامانجی سەرەکی بەستنەوەی داهاتی دەروازەکانە بە بانکی ناوەندی و کۆنتترۆلکردنی باجی گومرگیە بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی.

او بەرپرسە فیدرالیانەی با تۆمەتی گەندەڵی لە هەولێر دەستگیر کران و ئۆتۆمبیلەکانیان دەستی بەسەردا گیرا ئێواری ڕۆژی شەمە لە بازگەی شێراوە ئۆتۆمبیلەکان ڕادەستی هێزە عێراقیەکان کرایە و گواستانەوە بۆ بەختان بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ هەشت ئێواری ڕۆژی شەمە هێزێکی بەرپەرژدانەوەی خێرا و دەستەی دەستپاچی عێراق کە لە بەغدادەوە هاتبوون ئۆتۆمبیلی ئەو بەرپرسانیان ڕادەست کرا کە بە تۆمەتی گەندەڵی پێشتر لە هەولێر دەستگیر کرابوو بە جۆری زانیارەکان ئاڵوگۆڕەکە لە بازگەی شێراوە لە نێوان کەرکووک هەولێر بووە ئۆتۆمبیلەکان گرانبەها بوون و پاش وەرگرتنیان لەلایەن ئەو هێزەوە گواستراونەتەوە بەغدا پێشتریش ئیخلاس لەمی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق با کەناڵ هەشتی ڕاگەیاندبوو 500 ملیارد دینار لەگەڵ نیوتۆن زێڕ و ژمارەیەک پارچە زەوی و ئۆتۆمبیلی گرانبەهای گەندەڵکاران دەستی بەسەردا گیرا و گواستراوەتەوە خەزێنەی گشتی شەوی ڕابردوو جارێکی دیکە بوومەلەرزە شارۆچکەی چەمچەماڵی سەر بە پارێزگای سلێمانی هەژان لە کاتی بوومەلەرزەکە تەقەیەکی زۆر کرا دەستەی کەشناسی عێراق دەڵێت گوڕی بوومەلەرزەکە 3.1 پلە بووە بە پێوەری ڕێختە دەستەی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی عێراق ڕایگەیاندووە چەقی بوومەلەرزەکە 44 کیلۆمەتر لە باکووری ڕۆژهەڵاتی چەمچەماڵ دوور بووە گوڕەکەی 3.1 بووە و دانیشتوانی ناوچەکە هەستیان پێکردووە دەستەی کەژناسی و بوومەلەرزەزانی عێراق دەڵێ چاودێری ئەو بوومەلەرزانە دەکەن کە لە ناوچەکە ڕوودەدەن و داوا لە هاونیشتیمانیان دەکات پشت بەو زانیاریانە ببەستن کە لەلایەن دامودەستگا فەرمیەکانەوە بڵاو دەکرێنەوە ماوەی چەند ڕۆژێکە ژمارەیەک بوومەلەرزە شارۆچکەی چەمچەماڵ و پارێزگای کەرکووکی گرتووەتەوە بابەتێک کە بۆتە دیاردە بەشێک لە هاونیشتیمانیان لە کاتی بوومەلەرزە تەقە دەکەن و بەر لە دوو ڕۆژیش بەهۆی تەقەکردنەوە هاونیشتیمانیەک بریندار بوو

0: لە کەرکووک زیاتر لە 400 پرۆژەی خزمەتگوزاری و استراتیژی بەهۆی نەبوونی شایستەدارایەکانەوە کارەکانیان ڕاوەستاوە. یەکێک لەوانە پرۆژەی پردی شەقامی فرۆکەخانەیە کە بڕیار بوو کۆتایی بە جەنجاڵی ئەو ناوچەیە بێنێت، ئێستا چاوی ئیداری شارەکە و بەڵێندەران لەسەر بەغدادە تاوەکو بە خەرجکردنی بودجەی پێویست ئامێرەکان بخەنەوە گەڕ و قەرزی بەڵێندەرانیش کە بڕەکەی 270 ملیارد دینارە بدرێتەوە.
1: بە تەواوبوونی ئەم پرۆژەیە قەرەباڵغی و جەنجاڵی شەقامی فرۆکەخانەی کەرکووک کۆتایی پێدەهات، بەڵام قەیرانی دارایی کارەکانی ڕاگرتووە و وەستانی جووڵەی ئامێرەکان ئاماژەیە بۆ ئەو دۆخە داراییە قورسەی ئیداری شارەکە پێیدا تێدەپەڕێت. بۆ تەواوکردنی پرۆژەکان و دەستپێکردنەوەی کارەکان چاوەکان لەسەر حکوومەتی عێراق بە تایبەت وەزارەتی دارایی کە بڕیارە هەر مانگێک بڕی 1 تریلیۆن دینار بۆ پارێزگاکان تەرخان بکات.
2: بەڵام من ئەڵێم هەموو پرۆژەیەک استراتیجیەتی خۆی هەیە.
1: تاوەکو لە ڕێگەیەوە ئەو 400 پرۆژەیە کە زۆربەیان کارەکانیان وەستاوە دەست بە کارەکانیان بکەنەوە.
2: ئەگەر وابێ زۆر زۆر باشە، بەڵام ئێمە زۆر بەڕاستی لە گومانین بێئومێدین، یعنی بەڕاستی لەوەی کەوا مانگانە تریلیۆنێک مان بۆ خەرجکرێ، چونکە دەیان بڵێن هیوامان لەسەردەمی حکومەتی سوودانی وەرگرت. بۆ دوو ساڵەشی ئێمەوە کوێویست پارەمان وەرنەگرتووە. دوجار کە هات ئەویش هەر لە ڕێک خۆپیشاندانێکەوە بوو کە ئێمە ڕێکمان خستە بوو لە بەغا نزیکەی 50-60 ملیارێک هات.
1: لە پلانی ئیداری شاری کەرکووک داهاتووە بەم بڕەپارەیە ئەو پرۆژانە تەواو دەکەن کە ئێستا کارەکانی وەستاوە. جێگری پارێزگاریش دەڵێت کەرکووک بەراورد بە شارەکانی دیکە کەمترین بڕیپارە قەرزارە.
3: ئەمە بۆ تەنها بۆ نەوع پرۆژەیەک نیە، بۆ هەموو پرۆژەکانە، پرۆژەکانی پترۆ دۆلار بێ یان تەرمی ئەقاڵی بێ، هەمووی مەشمول لە بەو قەراری کە بڕی 1 تریلیۆن لە وەزارەتی دارایی و دابەشەکرێتە سەر هەموو پارێزگاکان. پرۆژەی تازە ناکرێت لە ئێستادا بەداخۆت، تەنها لە ئێستەیە کار بۆ واکرێت ئەو قەرزانە بدرێت کە بە بەڵێندەرەکان و بۆ کۆمپانیەکان بۆ ئیشەکان تەواوێ.
1: بە جۆری زانیاریەکانی کەناڵ 8 کۆی گشتی قەرزی بەڵێندەران گەیشتووە بە 270 ملیارد دینار. ئەو پرۆژانەی کە تەواویش نەکراون یەکێک لە هۆکارەکانیان خەرج نەکردنی بڕی پێویستی

0: هەژدەی تەواو بە سەردامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردستان بە تەمەنترین حزبی باشووری کوردستان تێدەپەڕێت. 16 ئابی 1946 پارتی دیموکراتی کورد لەلایەن مەلا مستەفا بارزانی و هەمزە عەبدوڵڵا و میرحاج ئەحمەد و چەند کەسایەتیەکی دیکەوە دامەزرا لە کۆنگرێسیەمدا لە ساڵی 1953 ناوەکەی گۆڕا بە پارتی دیموکراتی کوردستان. پارتی لە تەمەنی خۆیدا چواردە کۆنگرێ بەستووە. یەکەم کۆنگرێ لە 1946 بە نهێنی لە بەغداد و دوایین کۆنگرەشی لە ساڵی 2022 لە دهۆک بەستووە. با درێژایی مێژی پارتی مەلا مستەفای بارزانی و مەسعود بارزانی کوڕی سەرۆکایەتی ئەو حزبە 80 ساڵانەیان کردووە. 16 ئاب بۆ پارتی و لایەنگرانی ڕۆژێکی گەورە و سیمبولیە، چونکە جگە لەوەی یادی دامەزراندنی پارتی و یەکەم کۆنگرێ حزبەکەیە ڕۆژی لەدایکبوونی سەرۆکی ئێستای پارتەکە مەسعود بارزانیشە لە شاری مەهابادی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. با گوێرەی دوایین دەقی پەیڕەوی ناوخۆیی حزبەکە، پارتی حزبێکی دیموکراتی جەماوەری و پێشکەوتوخوازە و ئامانجی سەرەکیان گەیشتنی کوردە بە بڕیاری چارەنووس. پارتی لە مێژووی خۆیدا چەندین وێستگەی هەڵبەز و دابەزی هەبووە. ئێستا سەرۆکایەتیەکانی حکوومەت و هەرێمی کوردستانی بەدەستەوەیە و لە عێراقیش جگە لە پۆستی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران و وەزارەتی دەرەوە چەند پۆستێکی دیکەی هەیە. پارتی لە هەر شەش خولی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بەشداری کردووە و ئێستا خاوەنی 39 کورسی پەرلەمانی کوردستانە. لە دوایین هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانیش لە تشرینی دووهەمی 2025 26 کورسی بەدەستهێنا.
1: ئەربەبوونی ساڵیادی دامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردستان و مەکتەبی سیاسی یەکێتی پەیامێکی پیرۆزبایی ئاراستەی ئەو حیزبە کردووە و جەخت لە ڕاستکردنەوەی ڕێڕەوی ئەزموونی هەرێمی کوردستان دەکات. لە پەیامەکەی مەکتەبی سیاسی یەکێتیدا هاتووە بە بۆنی یادی 80 ساڵی دامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە پیرۆزبایی لە مەکتەبی سیاسی و ئەندامانی پارتی دەکەین. مەکتەبی سیاسی یەکێتی دەڵێ لەم بۆنێدا ئومێدەوارین خەباتی هەموو لایەک ئامانجا نەتەوەی و دیموکراسیەکان بکاتە بنەما بۆ تێپەڕاندنی ئەم بارودۆخەی ڕووی لە هەرێمی کوردستان و ناوچەکەمان کردووە لە پێناو پایەدارکردن و ڕاستکردنەوەی بەرپرسیارانەی ڕێڕەوی ئەزموونەکەمان. ئێواری دوێنێ لە کەرکووک 17 جێگری پارێزگارەکانی عێراق لەگەڵ سەرۆکی لیژنەی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر کۆبوونەوە. ڕێبوار تەها جێگری پارێزگاری کەرکووک لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی پاش کۆبوونەوەکە سەردانی پەیکەر و باخچەی مامجەلالیان کردووە، چونکە ڕۆڵ و کاریگەریەکی زۆری لە عێراق و بەتایبەتی لە کەرکووک هەبووە.
2: دڵخۆشیە بەڕاستی کە ئەمڕۆکە هەموویان لە کەرکووک کۆبوونەتەوە. دیارە یەکێک لە فقەراتی ئەم کۆبوونەوانی کە دوو ڕۆژە خایانێت پێمان باش ببینە باخچە و پەیکەری ڕەحمەتی جەنابی مامجەلال سەرۆک کۆماری پێشووتری عێراق و هەموو ئەو برایانی کە لێرانن دڵخۆشن بەو هاتنیان بۆ ئەم سەردانی ئەم باخچە و پەیکەرە. هەموومان دەزانین ڕۆڵ و دەوری جەنابی مامجەلال چی بووە بۆ عێراق و بۆ کەرکووکی بەتایبەتی. بۆیە یەکێک لە فقەراتی ئەم کارانە ئیزافەکردنی ئەمە بوو کە بینە ئێرانەوە لە نزیک و جەنابیان بێن پەیکەر و باخچەکی جەنابی مامجەلال بین.
1: ئاوکات عەلی بدیاری سەرۆکی لیژنەی باڵای بەگژاد چوونەوەی تیرۆر لە کاتی سەردانیکردنی باخچە و پەیکەری مامجەلال لە کەرکووک گوتی مامجەلال چەتی کۆکەرەوەی هەموو لایەنەکانی عێراق بووە لە کاتی هەر قەیران و ئاڵنگاریەک ڕۆڵی بەر

0: چاوی هەبووە، هەروەها ڕەمزێکی گرنگی کەرکووکە.
1: وهو نصب الرئيس الراحل مام جلال طلباني
2: وەکو لای هەمووان ئاشکرایە مام جلال چەتری کۆکەرەوەی هەموو لایەنەکان بووە لە کاتی هەر قەیران و ئەڵەنگاریەک ڕۆڵی بەرچاوی هەبوو وەک پێزانین و ڕێزگرتن هاتین سەردانی پەیکەرەکەیمان کرد چونکە ڕەمزێکی گرنگی شارەکەی
1: وكان حاضرا في جميع الازمات التي
0: ڕێبەرایەتی گشتی دژەتیرۆ ڕایگەیاند پاش بەدواداچوون و پاڵتوش بە زانیاری هەواڵگری ورد هێزەکانیان لە ئۆپراسیۆنێکی تایبەتدا توانیان تێرۆریستێکی داواکراو دەستگیر بکەن ئاماژەی بۆش کردووە تێرۆریستەکە ناوی قوسەی محەممەد شوکرا لە دایکبووی ساڵی 1981 و خەڵکی بەغدادا کە پێشینەی پەیوەندی و کارکردنی لە ناو ڕێکخراوی تێرۆریستی داعشدا هەبووە بەجۆری دانپێدانانەکەی لە ساڵی 2014 پەیوەندی بە ڕێکخراوی تێرۆریستی داعشەوە کردووە و سەرەتا لە چالاکیەکانی پەیوەست بە مزگەوت و بانگەوازدا بەشداری کردووە هەروەها دان بەوەدا دەنێت کە لەسەر دەستی کەسێک بە ناوی ئەبوو ئەیوب بەیعەتی ڕێکخراوەکەی کردووە و بۆ ماوەی نزیکەی 7 تا 8 مانگ لەو بوارەدا کاری کردووە دواتر چەکی پێدرا و خراوەتە ناوکاری پاسەوانی هەروەها مانگانە بڕی 180,000 دیناری وەک کەفالە وەرگرتووە دوای رووخانی ڕێکخراوەکە بەرەو هەرێمی کورسان هەڵاتووە و لە سنووری پارێزگای سلێمانی نیشتەجێ بووە ئێستادا ڕادەستی یاسا کراوە با مەبەستی سزادانی
3: قوسەی محەممەد شوکر مەحموودم دانیشتووی بەغدادم و لە ساڵی 1981 لەدایک بووم خوێندکاری زانکۆی بەغداد بووم کچی مامم مارە بڕی و دواتر لە موسڵ هاوسەرگیریمان کرد و لەوێ نیشتەجێ بووین لە نێوان ساڵانی 2010 تاوەکو 2011 چوومە موسڵ خوێندنەکەم لە زانکۆی موسڵ کۆلێژی پەروەردە بەشی دەروونناسی تەواو کرد دواتر لە ساڵی 2014 دەوڵەتی ئیسلامی هاتنە موسڵ دوای نزیکەی 6 مانگ چیتر کار لە موسڵ نەما بۆیە چوومە خولێک کە تایبەت بوو بە بانگەوازکردن لە مزگەوتەکان لەسەر دەستی کەسێک بە ناوی ئەبوو ئەیوب بەیعەتمان کرد کە هەمان کەس بەرپرسی مزگەوتەکە بوو بۆ ماوەی 7 یان 8 مانگ لە مزگەوتەکە کارمان کرد دواتر چەکیان پێدام هەروەها کەفالەیان بۆ دانام مانگانە 180,000 دینارم وەردەگرت دوای ئەوەی چەکیان پێدام بۆ ماوەی 7 یان 8 مانگ لە بەشی پاسەوانی ناوزانکۆ کارم کرد کاتێک کاتی منداڵبوونی هاوسەرەکەم نزیک بووەوە ڕێکخراوەکەم بەجێهێشت و چوون بۆ بەدواداچوونی منداڵبوونی هاوسەرەکەم دواتر گواستمەوە بۆ ناوچەیەکی دیکە لە گەڕەکی ئەندازیاران بۆ ئەوەی شوێنی ماڵەکەم نەزانم چونکە دەترسام چاودێریم بکەن یان بەدوامدا بگەڕێن دوای ئەوەی لە حەدیسە گەڕامەوە هاوسەرەکەم لەگەڵ خۆم نەبرد دوای ئازادکردنی موسڵ گەڕامەوە بۆ بەغداد بۆ ماوەی مانگێک لەوێ مامەوە پاشان هاتمە سلێمانی و لەو کاتەوە تاوەکو ئێستا لە سلێمانی نیشتەجێم
4: ومن سليمانية لحد الآن مستقر بسليمانية
0: باوی روداوی کی سختی هاتو چو لآمدی باکوری کورسان 5 براو 2 مندالین جانه لدست دو 9 کسی دی کش برین دار بون روشنی شما خزانه کی خلچی آمد با مبستی بشتاری کردن لآهنگی ماره برین براو موشی باکووری کورسان بەڕێ کەوتن و لە ڕێگەدا پاسەکەیان وەرگەڕاوە لە ئەنجامی ڕووداوەکە 7 کەس گیانیان لەدەستدا کە 5 خوشک و برا و 2 منداڵیان بوون هەر بەهۆی ڕووداوەکە 9 ئەندامی دیکەی خێزانەکە بریندار بوون تەواوی ئەندامانی خێزانەکە لە ئامەد و لە تەنیژی یەکتردا بە خاک سپێردران بە جۆری ئامارەکانی هاتوچۆی تورکیا لە سەرەتای ئەمساڵەوە تاوەکو ئێستا زیاتر لە 1200 کەس بە ڕووداوی هاتوچۆ گیانیان لەدەستدا و زیاتر لە 227,300 کەسیش بریندار بوون. گەشتێکی خێزانی کە بڕیار بوو بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش بەرەو ناوچە گەشتیارەکانی پارێزگای دوهۆک بێت لە دوڕیانی حەزەر گۆڕا بۆ کارەسات بۆ هۆی وەرگەڕانی پاسێکی گەشتیاری لەسەر ڕێگەی موسڵ دوهۆک 5 کەس گیانیان لەدەستدا و 20 کەسی دیکەش بریندار بوون. زۆرینیان ژن و منداڵن کە ناڵەش چۆتە نەخۆشخانی گشتی موسڵ و قسەی لەگەڵ بریندارەکان کرد و باسی ساتی ڕووداوەکە دەکەن
3: کەناڵ 8 لە نەخۆشخانەی گشتی موسڵەوە بە دواداچوون بۆ ڕووداوە هاتوو چۆ سەختەکەی سەر ڕێگەی موسڵ بۆ دهۆک دەکات کە دوو کەس تیایدا گیانیان لەدەستدا و 20 کەسی دیکەش بریندار بوون یەکێک لە بریندارەکان باس لە ساتی ڕوو

0: داوەکە بۆ پەیامنێری کەناڵ هەشت دەکات و دەڵێت بە دەنگی هاتووهاواری ژنان و گەنجانی ناوپاسەکە بە خەبەر هاتن و لە ڕووداوەکەدا سەرنشینێکی زۆر بریندار بوون و منداڵێکی کچیش لە ڕووداوەکەدا دەستی براوەتەوە.
1: من شهر 40 نلحل على دهوك
2: لشقامي تشلمتري حلوة بأراسي دهوك دشوين لبغداد ومصر الله ماندا لمصر وبرو دهوك بره كوتينو بر لوي بگين ببازگا اما خوتينو لدنگي هاتو هاواري جنان و گنجکان خبر من بو بینی من اوتومبيلك چنجاري خوصنگي لدز داو برگراو لرو داوكا دا چل سرنشين بريندار بونو كچه كي مندالش من لقل دابو كلا رو داوكا دا دستي براوتاو من خوم لپاسكا درم هنا
0: ڕووداوەکە کاتژمێر شەشی بەیانی ڕۆژی شەممە لە دووڕیانی حەزەر ڕوویدا و پاسێکی گەشتیاری و بەشی پێشەوەی بارهەڵگرێک پێکیاندادا و پاسە گەشتیاریەکە وەرگەڕا کە زۆرینەی سەرنشینانی ژن و منداڵ بوون.
3: خۆت دەزانیت ڕێگاکە دوورە و ئێمە خەومان لێکوت بوو. وەختێک بە خەبەر هاتین پاسەکە ڕاست و چەپی دەکرد و بارهەڵگرێک بەلاماندا تێپەڕی و خۆی بەو داگرتەوە. ئەگەر نێوەندی شەقامەکە نەبووایە هەر پەنجا سەرنشینەکە یانیان لە دەست دەدا.
0: لە دوای ڕووداوەکە دەست بەجێ تیمەکانی تەندروستی و ئەمبولانس گەیشتنە شوێنی ڕووداوەکە و بریندارەکان گواسترانەوە بۆ نەخۆشخانە و ئەوانەشی گیانیان لە دەستدا ڕەوانەی پزیشکی دادکران.
4: نەخۆشخانەکەمان لە بەرەبەیانی زووەوە پێشوازی لە برینداری ئەو ڕووداوە هاتوچۆیە کرد کە لە دووڕیانی حەزەر ڕوویدا و کۆی ئەو بریندارانەی کە لەلایەن نەخۆشخانەکەمان پێشوازیان لێکرا بریتی بوو لە 15 بریندار کە بنینی هەندێکیان سەخت بوو. ئەوەی پێویست بێت بۆ برینداریەکان کراوە چارەسەری پێویستیان بۆ کرا و گواسراونەتەوە قاوشە تایبەتەکان بۆ چاودێریکردنیان.
0: سەرنشینانی پاسە گەشتیاریەکە بەنیاز بوون بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش لە ڕێگای مووسڵەوە گەشتێک بە ناوچە گەشتیاریەکانی هەرێمی کوردستان و پارێزگای دهۆک بکەن و با گوتەی بەڕێوبەرایەتی پۆلیسی هاتوچۆی عراقیش هۆکاری ڕووداوەکە خەولێکەوتنی شۆفێرەکە بووە کە ئاگای لە شۆفێری نەماوە.
1: للأسف كان السائق غلب النعاس نايم.
5: ڕۆژی دووشەمە ماوەی ئاگربەستی شەز ڕۆژەی نێوان ئەمریکا و ئێران کۆتایی دێت و تاوەکو ئێستاش هەردوو وڵات ویستیان بۆ درێژکردنەوەی ئاگربەست پیشان نەدا و وەزیری دەرەوەی ئێرانیش دەڵێ شتێکمان نەبووە بە ناوی ئاگربەست تاوەکو درێژ بکرێتەوە. بەرپرسێکی باڵای کۆشکی سپی بە مەرجی ئاشکرانەکردنی ناوی قسەی بۆ ئاژانسی پۆلۆتیکۆ کردووە و باسی وردەکارەکانی پرۆسەی دانوسانەکانی کردووە. ئەو بەرپرسە دۆخی نێوان هەردوو وڵاتی بە جێگیر وەسف کردووە. بەرپرسەکە ڕاگەیاندووە ئەوەی گرنگە ئەوەیە ئایا ئێران ئامادەیە بێتە سەرمێزی گفتوگۆ و ڕەزامەندی لەسەر ڕێککەوتنێک بدات تاوەکو ئێستا ئەویان نەکردووە. لای خۆیەوە عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ئاشکرای کرد تاران بڕیاری نەداوە دانوستان لەگەڵ ئەمریکا دەست پێ بکاتەوە. لەبارەی درێژکردنەوەی ئاگربەستیش گوتی لە بنەڕەتدا شتێکمان نەبووە بە ناوی ئاگربەست تاوەکو درێژ بکرێتەوە. هاوکات لە مەفتەیەدا ئاژانسی ڕۆیتەرس بڵاوی کردەوە دانوسانکارانی هەردوولا سەبارەت بە زیندووکردنەوەی ڕێککەوتنە کاتەکەی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا کە لە مانگی حوزەیراندا لە فەرەنسا واژۆکرا هێشتا لە بنبەستدا ماونەتەوە. خاڵە ناکۆکەکانی نێوان ئەو دوو وڵاتە بریتین لە پارە بلۆکراوەکانی ئێران هاتوچۆی کەشتیەکان لە گەروی هورمزدا و بەردەوامی گەماروی ئەمریکا. لە لایەکی دیکەوە ئێران لەم دوایانەدا داواکاریەکانی بۆ ئاگربەست فراوانتر کردووە تاوەکو قەرەبووی زیانەکانی جەنگ ئازادکردنی سامانە بلۆکراوەکان و ڕاگرتنی هەڕەشە و شەڕ لە بەرەکانی دیکەدا لەخۆ بگرێت. بەرپرسە باڵاکە ئەوەشی خستە ڕوو کە پرۆسەی گفتوگۆکان بەهۆی جیاوازی ڕوانگەی ناوخۆیی لە ئێراندا ئاڵۆزتر بووە و ڕێککەوتن لەگەڵ لایەنێک مەرج نییە ڕەزامەندی هەموو باڵەکانی دیکە بە دوای خۆی دابێنێ. لە لایەکی دیکەوە کۆشکی سپی هیوادارە فشارە ئابوریەکان ببنە هۆی ئەوەی ئێران بگرێتەوە سەرمێزی گفتوگۆ. سکۆت بێسنت وەزیری گەنجنی ئەمریکا ڕایگەیاند وڵاتەکەی ڕێوشوێنی نوێی ئابووری بێوێنە دەگرێتە بەر بۆ زیاتر فشارخستنە سەر ئێران.

0: خوي تندروست بريتيه لو خوي كلش إسراحتي بيبكاد آي أم إسراحته چون أكريت آسائية بلام هندي كس معنى هندي آزاري بربري بشتيان هي أو أنا بيويسة هندي روتيني معين بكار بيان لكاتي خواقان يعني بون منا بكار ناني بشتيا كزور برزو زور نزم نبيت بشيوي كيوا كبشتيا كبكار يعني بوشاي لبيني ملو بشتيا كانا دروز نبيت هر وها اگر نخوش لسه لاخود واباشتره که بشته بخواد بینی هر دو قاطی و او دوشگش یا او سیستمی که لسه یخوی پیویسته کاد نزور نرم به نزور رق بیم و هر وها اگر لسه پشتیش پال کود واباشتره پرچه خاولی لول بکاد و بخواد چالی پشتی و هر وها پشته بخواد جر اجنگانی و اما نوها دکن که او فشاری لسه بربرگانی پشته کم بیته و نخوش هست به اصولیه که زیاده بکاد و ازاری نبیلکاتی خوده
1: اینجا هم سر بابت کی جوانکاری اویش همو او چاره سرانه که استل کلینیک کانی جوانکاری اکرن بو وی کس گنج تر در بکوه بو بزای ما بس مان چیل گنج کردنه و موشه واتای چیا و چن رگه مان هیو هر رگه بو کی گنجاوا امر میانداری دکتر کردن نجار مان کردو کپ سپوری نشتگری جوانکاری سلام علی به دکترم کاتو باش زو خوش حالین کله گمان بنی و بینه دانی جوش سپاس دکتر سرتا موشه په مان بل ما بس مان چیل وی که کس گله مت گنج تر بمو یان دکتور کله با گنج تر درت خم
2: بله پیورکانی گنج بونه ول دنیا تقریبا یک پیوره بله چونیتی معنوی پیس تو مسئول کو چوری و بسترکانی دموچا ولش بعم بله خود زانی بولش اما رازه اوانه بکارینین و با دموچا ویش چن روتینی که اتوانی اوانه بکار بینین بلان بمرور زمان ام شتانه گورانکاری هم بسرایت بله و اما کاتی که نشتر گره کنین بو کن هولین ام گران کاریان ام گرین نو بو تمنه که تیا گنج بو ایتو بو پیوزر گنج مانو
1: باشه دکتر استا زور هنده و شی جاواز بیستین لگاتی یعنی لم پروسانه لم چار سرانه که بو گنج کردنوی پستو گنج کردنوی رخصار بکاره این رنی که کلا بو من درزی اکم کردو و که کلاجینی زیادتر دروز ببیله دمو چاما دمو چام گنج تر درخات یکی الله نو الله من روشتم هر فیس لیفتی هم با کردم همو دمو چاویان با برز کردم اما انا چین چار سرکانی گنج بونوا که امانا
2: وکو بس من کرد اما دمو چاو من بگاتو لمسول که لچوری لبستر لپیست
1: باشم
2: اوانی که تنها کشی پیستیان هی بونمونه کلاجینی پیستیان زور اکتیو نیه زور چالاگ نیه لو حالتانه اما سکیم بوسترکانی بوکین یا خود بله یا او مدانی که پیوتری تحفیزی کلاجین یعنی چارسری اکتیو کردنوی کلاجین کن اما نه چند ماده که وکو پی ال ال ای وکو پی سی ال امانه امانه واقعا که کلاجینی پیستکن تونتر بیتا و اما لچه حال دکه امانه بکارین این کسی که بونمونه مشکلی که تنها پیست به کلاجینی پیستی هیلاگ بوا اوانی بو بکارین یا خود کسی که اگر بونمونه اما فیز لیفت من با کرده به فیز لیفت که یعنی راکشا این دموچا من با کرده به فیز لیفت که زیادتر محصول که اما راکشین بلام لدوی شب پیست پیستکیشی لگلیاتون بیتا و لدوی نشترگره کن اما نیم با کن
1: باشه دکتر ام درزی چالک کری کلاجین که بکاری هینن ابه چند جار بکار بید بو اوی سودکی ببین رد ایا کسی که اکثر یک درزی اکا لو روژه کاریگری که درکه؟
2: لو روژه کارگری که در نکوه اما دائما به چهار خوازه کن جلین لدوی مانونی یک بو دو من کارگری که درکوه و اتوانه لساله که جارک بو دو جار بی کات یعنی اما اوانیه که همو مانک دوباره بکات و چون که هم فایبروستیک دروسه که یعنی شتیک دروسه که لجیت پیسته که اگر اوش زور بی خراب برای جایی که زور لبرو اما بو دوی نشترگری کنیه او کسانی که تنها مشکلی کلاجینی پیستیان هست، لسال که جارک بود جار باید نکیم.
1: بله، باشه دکتر اینجا است که شیک هست، اوه که خانمانی گنج زیادتر حزه کنم شتانه بکن. لروی تمنو، پیستیان بم چار زرانه هست، یعنی بم نم خانمک 20 ساله، 25 ساله، پیستی بمانه هست، سودی لبینه؟
2: نه، اما که کسی که گنجیت که ازانین مشکلی که کلاجینی پیستانیه تنها ایو توزی پیستکی رون کردن و یک بعد یعنی تنها با بلین ترتیب کردن یا با شدار کردن وی پیست آوانه لو حالتا سکین بوستر کنین با کن آوانی که بز مادی هیلورونیک اسیدی تیاره پیان نالین که او پیستان بم تونکردنەوەی کۆلاجینە نیە. لەسەر و 30 ساڵیەوە کۆلاجینی پێستوە یعنی زۆر و چالاکی کاتی 20 ساڵەکانی نامێنێ. ئێمە ئەڵێن ئەتوانین ئەوانەش بکەن بۆ مانەوەی کۆلاجینی پێست. بەڵام کە ئەگاتە تەمەنێک زۆر جار هەر تەمەنیش نا یعنی ئایلەیش دەوری هەیە بۆ ماوەی لە کەسەکە زووتر ڕوویە لە کەسەکە کەمتر. کە کاتێکەکەن ئەو تەمەانی کە ماسوولکەش شلە بێتەوە بەتەنیا پێست نییە و بەستەرەکان شلە بنەوەەوە چورەکانی ژێر پێست گۆڕانکاریان بەسەرایەت لەو حاڵتەیە ئێمە ینی پێشنیاری نەشتەرگەریەکین. چکە بە نەشتەرگەری ماسوولکەکە تونەکەینەوە بەستەرەکان ڕێکەکەینەوە و هەروە ئەگە پێویستی بە چوریێک شە لە کاتی نەشتەرگەریەکە بوویدانین و پاشان لە نەشتەرگەریەکە ئەنجین باسی پێستەکەین پێستەکانیش ئەم کۆلاجینانی بۆ
1: بەکارێنینکاتە بۆ کەسێک کە تەنیا کێشەی پێست بێ دەرزیەکانی کۆلاجینی بۆ بەکارێن زیاتر و ئەگەر کێشەی لاانەیە کە کەسێکیش گەنج بێ ڕۆتینێکی باشی هەبێت ترەوە بەس بێ وایە دکتۆر هەنجار ئەوەشی تێکێ باواستێکی ئەو کەسانە بکەین کە لە ماوەی کەما کێشی جستیان زۆر داوەزێ ئیتر هەستێکی ڕوخساری شاندا ئەکەوێت چرچیەکی زۆر لە دەموچایانە دروستە بێ ئەم کەسانە چی بکەن لاانەیە گەنجش بن
2: هەنێک کە ئێماوانی کە وەزنیان زۆرە و وەزنیان داگرن کە وەزنیان داگرن ماسوولکەکانیان کە پێشتر وا ڕاهاتوە کە یان دەموچاوی زۆر قەڵەو بێت چوریەکان نەماوە و ماسوولکەکان شل بوونێتەوە پێستەکە کە کشاوە بەبوونی ئەو چوری و کێسە چوریەکە نەماوە پێستەکەش دا ئەکەوێت لەو حاڵتانە ئێمە زۆر جار نەشتەرگەریان بووکین بۆ ڕێکردنوی ماسوولکەکان بۆ بربوونی بەستەرەکان هەروە ئەو چوری کە دابازیوە لە هەنی شوێنە ئێمە هەنی شوێنمان هەیە لە دەموچاوە پێویستە چوری تیاابێ و هەنی شوێنمان هەیە پێویستە چوری تیانە بێت بۆنە ئێمە لەسەر ڕوومەتەکان ئەگە چوری تیاابێ جوانە ڕوومەتەکانمان بەرز دەرەکەوێ دایمە دەموچاوی گەنج من دایماڵەوە کو چۆن هێلکەیەک خوارەکەی باریکە و سەرەوەی گەورێ ئەوە دەموچاوی گەنجە بەڵام ئەگەر هێلکەکە هەڵگێڕیتەوە خواروی گەورابێ و سەرەوەی باریکە بێ ئمەش لە کاتی بەتەمەنیە وامان لێ یەکەم جار دەموچاومان لە بەشی سەرەوەی پانە بەشی خواروی باریکە هەتا بەرو تەمە نەڕی چوریەکانی بەشی سەر و ئەتوێتەوە هەموو یەتە خوارەوە و لێرات چوریمان بۆ دروستە بێ لەو کاتەیە بەتەمەند دەرەکەوین بۆ گەڕانەوەی ئەمە ئێمە هەڵەسین چیەکەین نەشتەرگەری ڕاکشانی دەموچاوکەین لە کاتی نەشتەرگەریەکە ئێمە ماسوولکە تونەکەینەوە بەشی خوارەوە باریکەکەینەوە و بەشی سەرەوە ئەستۆرە بێ و هەروها چوری ئەو چوریانی کە لە خوارێ ئێمە دەری ئێێنین و ئەو چوریانی کە پێویستە لە سەرڕوومەتەکان و بەشی سەرەوە هەبێ دایانینەوە
1: ینی هەر هەمان چوری کە دەرتان هێنا ئەوە دانێنەوە
2: نە چکەت ئەوە کفایەت نییە بۆ ئەو چوری بەشی سەرەوە ئێمە زۆرجار لە سکی نەخۆشەکە یاخ لە ڕانی نەخۆشەکە وەریەگرین و جیاکین و دایانینەوە لە بەشی سەرەوە و بەستەرەکانیش بڵین بەرئین بۆی کە بتوانین ڕای بکێشین و ئەو پێستە زیایی کە هەمانە کە شۆڕبووەوە ئەوەش ئەبرین لە دوای شا دوای نەشتەرگەرێکە بە چەندمانێک ئەو کاتە ئەتوانین ئەم چالاکردنەوەی کۆلاجینان و ئەم دەرزیانی بۆ بکەین
1: باشە دکتۆر ئەم نەشتەرگەریە لە ژێر بێهۆشکاری گشتی ئاکرێ
2: لەژێر بێهۆشکاری گشتیش و بێهۆشکاری خۆجیشا ئەکرێ ینی بەنجی مۆزۆیشا ئەکرێ بەڵام باشتر وایە بۆ هەنێ نەخۆش کە بڵین ئەترسن و نەشتەرگەریەکە درێژخایەنە جاریوایە 5 بۆ 6 ساعتمان پێچێ تەحملی نامێنێ لە کاتی نەشتەرگەرکە برسیە بێ ینی بلین ئیشی سەر ئا و ئەمانی ئەبێت لەو حڵتای من زۆر جار ینیوە پێ باشەکە بە نەشتەرگەری گشتی بکرێ هەم ئازاری کەمترە بێ هەم سترێس و قەلاقی نەخۆشەکە کەمترە بێ هەم دکتۆرەکەش ئەتوانێت بێ استراحەت ئیشی تیا بکە
1: زوو خەبەری نابێتەوە
2: بەڵێ ینی ئەوە ئاسانترە بۆ هەردوو لا تەقریبن
1: دکتۆر زۆر جارە بینین کەسێک بۆنە بەس ژێر ملی یعنی چوریەکەی دەرهێنێ یان بۆ نەتەنیا ئەمی بەرزەکاتەوە بەڵام کاڵی فیس لیفتیان بەرزکردنەوەی ڕوخسار هەمووی ئەگرێتەوە ئەمە فەرقەکەی چیانی لە چ کاتێکە هەمووی بکرێ باشە لە چ کاتێکا دانێک چکە هەنێجار زۆر ناسروشتی دەرەکێ سەیەکی ئەمانی چوریەکی زۆریە لە پڕ ئەمە هیچی نییە ئەمە چۆن ئەم هاوسەنگی ڕابگیرێ
2: تاوان هەموو شوێنێ پێوەری خۆی هەیە بۆ جوانی ئێمە فیسلیفت کاڵین یاڕاکیشانی دەموچاو هەمووی ناگرێتەوە ئەوی شەکرێ بە سێ بەشەوە بەشی سەرەوە بەشی ناوەڕاستی دەموچاو بەشی خوارەوە و مل بەشی سەرەوە بۆ بەرزکردنەوەی برۆکان ئێمە بە مروری زەمن برۆکانمان داوەزێ چەند ڕێگەیەک هەیە بۆ بەرزکردنەوەی برۆکە جاریوا لە ناو قژەکەەوە جاریوای ڕاستەوخۆ لەسەر برۆکەوە جاریوا هەیە لە لایەکانەوە لا تەنیشتەکانەوە و جاری و هتنها کسی که بس بوتوکسی

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستە نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئاکێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەر بیتاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین
2: گوایە جەنابت

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. سەرتاش کۆمەڵ هەواڵی گرنگتان پێڵێ. هیچ پرۆژەیەک لە بودجەی دو

2027 پاری زیاتر لە ساڵێکی کارکردنی بۆ خەرج ناکرێت. نرخی ترش لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان گران بووە. نرخی 1 کیلۆی لە 6000 بۆ 12000 دینار بەرز بووەتەوە. بۆ ئەوەی بەشداریکردنی لە خولی نایابی تورکیا یانەی ئامەدسپۆر ئابووری شارەکە و کەرتی گەشتیاری لە باکووری کوردستان بژاندووەتەوە.

دارای فدرال خوی بنوسراوی فرمی ارمی کردستانی آگدار کردو توا داوای لیا کردون که لیستی پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی ئامادە بکات. و وەزارەتی دارای هەرێمی کوردستانیش لە دوای ئەو نووسراوە هەفتەی ڕابردوو ئەمیش نووسراوێکی کرد بۆ سەر جەم دامەزراوەکان کە لیستی پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران ئامادە بکەن و دکتۆر ماکوان جەمیلش بەڕێوەبەری گشتی بودجە قسەی بۆ کەناڵ هەش کرد و ڕایگەیاند فەرمانبەر چەند پلەی فەوتا بێت بۆی دەگەڕێندرێتەوە. بە گوێرەی خزمەتەکەی ئێستا شیاوی چ پلەیەک بێت پێی دەدرێت و ساڵی داهاتوو بە گوێرەی ئەو پلەیە موچەکەی وەرەگرێت. نزیکەی 11 ساڵە بە بڕیارێکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی شارستانی ڕاگیرا و بڕیارە ساڵی داهاتوو ئەو پلەیەی شایستن پێیان بدرێتەوە. ئەنجا با باسی ڕوانگەیەکی حکومەتەکەی عەلی زەیدی بە شێوەیەکی گشتی لەسەر بنەمای بەهێزکردنی ئابووری نانەوتی و ڕێکخستنەوەی سەرچاوە سروشتیەکان کە داڕێژاوە بکەم. ئامانجی سەرەکی ئەم ڕوانگەیە دوورکەوتنەوەی لە بەستنەوەی تەواوەتی بودجەی گشتی بە بەرزبوونەوە و دابەزینی نرخی نەوت لە بازارەکانی جیهاندا. بۆ چونکە بودجەی عێراق زۆر پەیوەستە بەوەوە تۆ نزیکەی زیاتر لە 86 تۆ بڵێ 86 لە سەدی بودجەی عێراق لەسەر نەوت ئەنووسرێتەوە. هەر گۆڕانکاریەک لە نرخی نەوتدا ڕووبدات کاریگەریەکەی لەسەر بودجەی عێراق بێت. بۆ نمونە تۆ لە بودجەیە ئەڵێی نرخی نەوت خەملاندنی بۆ ئۆکەی لە ساڵی داهاتوو بۆ نمونە 70 دۆلار خەملاندنەکەی بۆ نرخی 1 بەرمیل نەوت لە بودجەکەتە. ئێ ساڵی داهاتوو دێت سەیرەکەی بەگەری پێشبینیەکان دەرناچێت نرخی نەوت زۆر داوابەزێ بۆ نمونە ئەبێتە 60 دۆلار. ئەو کاتە تۆ بودجەکە تووشی کورتێنانێکی گەورە ئەبێت. ئێستا عەلی زەیدی ئەیەوێت ئەمە نەهێڵێت. چی ئەکات؟ ڕاوێژکارێکی دارایی سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕوانگەی حکومەتی زەیدی بۆ چۆنێتی مامەڵەکردنی لەگەڵ داهاتی نانەوتی و دامەزراندنی سندوقی و زەوگەشە پێدان ئاشکرا دەکات. مەزەر محەممەد ساڵح ڕاوێژکاری دارایی سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاماژە بەوە دەکات ئاڕاستەی ئابووری حکومەت بەرەو بەرەمێنان و زیادکردنی داهاتە نانەوتیەکانە بۆ 45 لە سەد. ئیتر بزانین چۆن دەرەچێت ئەو 45 لە سەدە؟ ئایا عێراق چ داهاتێکی زیادەکە چ بەرهەمێکی هەیە بینێرێتە بازاڕەکان؟ بۆ ئەوەی داهاتەکەی بگۆڕێ سەرچاوی دابینکردنی داهاتەکەی تەنیا نەوت نەبێت چونکە تۆ ئێستا زیاتر لە 86 لە سەدی داهاتەکەت نەوت بێت بە چ پەلە پەلێک تۆ لە ماوەی ساڵێکدا توانی داهاتەکە 45 لە سەدی بکەیتە داهاتی نانەوتی؟ ڕاستە ئێستا ڕێخستنەوە بۆ داهاتی گومرکی کراوە لە دەروازە سنوورییەکانە مە کاریگەرێکی کەمی ئەبێ لەسەرەوەی تۆ گومرکت زیاد کردووە تەوان هەمێ لە داهاتەکە زیادەکە بۆ زیادەکە چونکە پێشتر دەروازە سنوورییەکانی عێراق ئەمە بە قسەی هەر وەزیرەکان بە قسەی حکومەتی کازمی خۆی کە عێراق کێشەی هەبووە لەوەی لە دەروازە سنووریەکانی داهاتێکی نادیار بووە بۆ ئێستاکە ڕێکخستنەوەی بۆکەن بێگومان کاریگەری لەسەرەوە بێکە داهزارکە بەڵام ئەمە نابێتە هۆکاریەوەی کە 45 لە سەد داهاتی نانەوتی عێراق زیاد بکە. لە بەرامبەرەوەدا ئەبێ کەرتی پیشەسازیەکەی ببوژێنێتەوە، کەرتی گەشتیاری ببوژێنێتەوە، هەناردەی کاڵاکانی زیاد بکە بۆ دەرەوەی وڵات، کەرتی کشتوکاڵ کە ببوژێنێتە. تۆ بەرهەمی کشتوکاڵی عێراق یەکێکە لە وڵاتانی و هەم خاکی هەرێمی کوردستانیش بەپیتن بۆ دەیان جۆری بەرهەمی کشتوکاڵی. عێراق ئەگەر بتوانێت تەنیا لە خورماکەیدا کە چەندین جۆری باشی خورمای هەبوو و بەرهێنان لەوە بکات و بیکا بە پیشەسازی و بینێرێتە وڵاتەکانی دیکە ئەتوانێت داهاتەکەی چەند بەرامبەر زیاد بکات. ئەمە جگەلەوەی بۆ نمونە عێراق بەهۆی وشکە ساڵیەوە ئێستا کێشەی بۆ دروست بوو. بۆ نمونە ساڵانی پێشوو ئەیتوانی برنجێکی ئەمبەری زۆر باش کە خواستێکی زۆر باشی لە وڵاتانی کەنداویش لەسەر بوو بەرهەمی بهێنێت، بەڵام بەهۆی ئەوەی کە پلانێکی نەبووە پێشوەختە پەرە بم بەرهەمە کشتوکاڵی بدا، ئێستا ئەوەندە بەرهەمەکە کەم بۆتەوە بۆی وشکە ساڵیشەوە جوتیارەکان دەستبەرداری بوون و ئەهوارەکانی ئەنجێهێشت و کەرتی کشتوکاڵی عێراق بەهۆی ئەوەی کە پلانی بۆ دانەن رابوو تووشی شکستێکی گەورە بوو لە ماوەی ڕابردوودا. بۆیە ئێستا ئەم بڕیارەی عەلی زەیدی خۆ بڕیارەکەی زۆر زۆر ڕاستە، بەڵام بە دەمودەست ناتوانێت داهاتی نانەوتی بگەینێتە 45 لە سەد. ئەبێ بەرنامەی بۆ دابنێت و بە پلان وردە وردە تەواوەتی پشتبەستنی بە داهاتی نەوتی کەم کاتەوە و پشت بە داهاتە نانەوتیەکان ببەستێ. جایەتی لە کەرتی وەبەرێنان بێ، کشتوکاڵ بێ، پیشەسازی بێ، گەشتیاری بێ، هەرێکە لەو کەرتانە عێراق ئەتوانێت بە شێوەی جیاواز پشت بە داهاتی نانەوتی ببەستێت. ئەنجا ئێستا با سەیرێکی پشتەوەی خۆم بکەم بەرهەمێکی کشتوکاڵی
لناوچه کوستانی کانی هریمی کردستان بینن انجا او ترشه ترشه با طریقش تا دارکی نکراوتا و نشکن راوتا و طبعا لو ناوچه گندیش نکن پی الان ترشکندنا و پی نالن لیکردنا و بلان رنگوانی که لشار بن نزانن بلان آنی لگندکان خواهن که ایشکه اکن پی الان ترشکندنا و ترشکه اشکن و بطاری طبعا بطاری ترشتامی که زور زور خوشتری هیا دواتر اینیرن بازار کن جهانی لگندکان خواهن وش کردنوی با کن و دواتر ای هارن این ایکشن به هر طری اینیرن بازار کن جا اما اوش لبران برمو ابینن که خلکی گندشینان نوی خلکی ایکیگ لگندکانی هرمی کردستان لسنوری سلیمانی باوش ایوید تر خریکی ترشکندنو طبعا ایشه که زحمتا بشکل و شنانه طبعا ترش خورس که بلام استا لبروی قازانجی زور باشه بشکل گندکان خویان کردیان بباخ جایان کردو تو پارچه سوکانی خویان لقدبالی شاخکانن زور سخته یعنی اگر کسی زور آزانه به نتوانه بچه تا او قدبالی شاخانو ترش لبکاته اینجا استا بابو تن باز کن با چی امرو من باسی ترش تن باو کم هرچن استا خوی ورزی لیکردنوی ترشه چون که مانگی اب مانگی پیگشتینی ترشه استش کانوی ترش دستی پی کردو بلام امسال خوان باخکانی ترش لخیر و قازان چکی زور باشن چون که نرخکی چوار برام بر زیادی کردو روژانک رنگ کباب چیک که روشتو بیت بازار کیلوی ترشی کریبه به 3000 دینار استا کیلوی به 12000 دینار هر خوی ترش لسال رابردو نرخکی گرام بو پاریش کیلوی به 6000 دینار بو انجا بابا سیوتان بو بکن بو چی استا نرخی ام ترش گرام بو لبازار کانا او کاری سرکی کم بونویتی لولاتانی دروسه وک ترکیه و سوریه و ایران استا لحریمی کردستان و ام بر همه کشتوکالیا هنرده اولاتان اکرد انجا لحریمی کردستان لناو چشاخه وکانی باش یعنی برای که زور ترشی هست لسنوری سلیمانی، لحلبجا، اداره راپارین، دهوک به طیبتی اکره آکری بنیشتیمانی ترش دان ره لحریمی کردستان ترشی که زور زوری هست اتوانیم بلایم بشی زوری ترشی هرمی کردستان لبه هست ترش بچن جوریگ لبازار هست با نمونه اما ترش کات اشکن ره توا لگولاکی لی اکری توا اما طبعا زور زور تامی خوش اوانی حزیان بترشه دلنیام امی بخون ایتر طاقتی اوان نامنه که هارا و بطری زور زور خوشه تامکی بلا منرخکی گرانه استا استا امسال نرخی اما کپاری شر گران بو 6000 بو استا گشتو تو 12000 اما او ترشه کل ناو خوب برهم ده اوشی کل دره و هاور ده اکره او نرخی گران ترا لهم دیشو نرخی یک کیلوی گشتو تا 20000 دینار اما هارا وکیتی اما همان او ترشه بلام اما هارا وکیتی اما ترشی هارا و انجا امشیان او اگر چون بازار کریتان و تیان ام سما قبا نرخكي هرزان و بهش تزار دلنيابن او هي امسال نيا هي سالي رابردو چونكا سالي رابردو نرخكي لا امسال هرزان تربو بلام امسال نرخكي بو شوي لا بازار كان جران بو كوتم يك لولاتاني دراوسه كان بوتو لهريمي كرستانه و هناردي اكين بو اولاتانه دوش برهمكي سالي رابردو زور كان بو بو يوشكا سالو بلام امسال سالكي زور خوش بو پر باران بو بو برهمي ترشش زور زیادی کرده بود لناو چه کردستانه کن یاره می کردستان که استا ورزی لکردنوی دستی پی کرده لی لروج یکی آب و دست پی کرده تا کتای منگی آب لشکانوی ترش بردام بود بعد یاری کراوی زور به اوانی گنده کن یاره می کردستان سه هفته یکمی منگی آب لکردنوی ترش کن بلام لبشه کشانه تاکو کتای منگی آب لکردنوی ترش بردام بود اینجا لروی تندرستی شو دکتر گرام باشتری لازانه اما سودی تندرستی زور باشه شی هیا چون که ماده دیج اکسانی تیه وانی که ترشنو بته بتی ام ترش جوانش که لخاکی رمی کرسان خوی برهم ده و یک شتیش هی بیزن که اشنا بازار و ترش کرن زور آگه در بن زور جار ام ترش ها راوانه لبازار کانا یان هاورد کراوا یان فیلکی لکراوا رنگه رنگو تام یان تی کردو کردوانه بترش بلام اما اگر سیری دقتی بدن امی کسرشتی کیو که هی باخی خو شاخکانی کردستانه طبعا دابش کراو کراو بباخ یعن بر همه که خو رسکه جوازه که زور زوره لگل اوی که دست کرده و طبعا لهمو که تکشه تو پاری زیادتر بده باشتره که بیده به بر همه که خو مالی و بر همه کش دلنیا بی که سرشتیه لوی که پارکت بده به بر همه که دست کرد و ناتندرست چون که ترش اگر دست کرد بیه طبعا ناتندرستیشه بیا گداری او خالش بن بلا ما مل بروی سرشتیا ام جگل وی تامو چه جکی خوشی هه که ایکریتو بکاری یعنی و سودی تندرستیشی هه جا
أست

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆتەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بنیان بچۆک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

جارێکی دیکە سڵاوتان لێ بەسەری کاژمێر بە گرنگترین ناونیشانەکان بەردەوام دەبێت. هەرچەند دەبڕیار بوو ئەمڕۆ لە بەشێکی زۆری بەنزینخانەکانی هەولێر بەنزینی 750 دیناری دابەش بکرێت، بەڵام تاوکو بەنزینەکە نەگەیشتۆتە بەنزینخانەکان و هاونیشتیمانیان لە نۆرەدا ماونەتەوە. ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند وەزارەتی دارایی عێراق دەیەوێت لە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران بخاتە ناو بودجەی ساڵی 2027. دەژڵێت وەزارەتەکە داوای لە هەرێمی کوردستان کردووە لیستی پلە بەرزکردنەوە ئامادە بکەن. ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق دەست بە سەرداگرتنی زیاتر لە 20 ملیۆن دۆلار و 60 کیلۆگرام زێڕی دیکەی لە دۆسێ عەدنان جومێلی ڕاگەیاند و دەڵێت لێکۆڵینەوە لە دۆسێکە و تۆمەتبارەکان بەردەوام دەبێت.

0: هەرچەندە بڕیار بوو ئەمڕۆ لە بەشێکی زۆری بەنزیخانەکانی هەولێر بەنزینی 150 دیناری دابەش بکرێت، بەڵام تاوکو بەنزینەکە کە نەگەیشتووەتە بەنزیخانەکان هاونیشتیمانیان لە نۆرەدا ماونەتەوە. بۆرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر گەیشتنی بەنزینی 150 دیناری بە بەشێک لە بەنزیخانەکان زانیاری زیاتر لە هاوکارم مراد ئەحمەد لە هەولێر وەردەگرم. مراد بەیانیت باش، دەمێ بزانم زانیاریەکان لە باری گەیشتنی بەنزینی 150 دیناری چییە و لە ئێستادا دەستکراوە بە دابشکردنی بەنزینەکە؟
1: ئاسۆ بەیانیتان باش، بەیانی بینەران باش بێتن. خۆی ئەمڕۆ بڕیارەکە وهایە کە کارتی سوتەمەنی نامێنێتن، هەر شۆفێرێک بێت لە هەر زۆری ئۆتۆمبیلێک کە توانێت بچێتە نۆرەی بەنزین بۆ بەنزین وەرگرتن، لیستێک بڵاوکراوەتەوە، لیستە لەلایەن نەوتوکانزاکانی هەولێرەوە نەماوە. نەوتوکانزاکانی هەولێر دەتوانن بڵێم ئەمڕۆ پەیوەندی بە بابەتەکەەوە نەماوە. بڕیار وایە سەروی 20 بەنزیخانە ئەمڕۆ بەنزینی 750 دیناری دابەش بکەن بەبێ کارت. بەڵام ئەو بەنزیخانانەی کە گەڕاون بەشێکیان وە پرسیارم کردووە، یعنی ئەو بەنزیخانانەی کە بەنزینیان بۆ گەیشتووە لە پەنجەی دەست تێپەڕ ناکەن زۆر کەم. من هاتمە تێکرە بەنزیخانەکان ئێستا بەنزینی هەیە و بەبێ کۆبۆن بەنزین دابەش دەکاتن، نۆرەیەکی زۆر دوور و درێژ گیراوە. تاوەکو ئێستا بەنزین نەگەیشتۆتە بەشێک لە بەنزیخانەکانی ترکانیت نەگەیشتۆتە زۆر بیان. دوێنێش بینیمان ئەوانەی کە هەندێکیان بە کۆبۆن بوو، هەندێکیان بێ کۆبۆن بوو، بەڵام ئەمڕۆ بە تەواوی کۆبۆنەکە لاچووە. هەندێک ناوی بەنزیخانەکان هەیە ئەمەوێ بیان خوێنمە و وردە وردەش نزیکە بینەوە بزانم لەگەڵ هەندێک لە شۆفێرانیش قسە بکەین ڕاو بۆ چوونیان چییە. ئەو بەنزیخانانەی کە بەنزینیان پێنەگەیشتۆ تاوەکو ئێستا نۆرس لایتەکان هەر پێنج لقیان لە سیودوی پارک لە ڕێگای مەسیف لە 100 مەتری لە شۆڕش بەنزینیان پێنەگەیشت بوو تاوەکو کەمێک پێش ئێستاش و سەنۆیلەکانیش ئەوانیش بەنزینیان پێنەگەیشتوە، زۆربەی زۆریان بەنزینیان پێنەگەیشتوە. بۆ یەگەر لە هەر بەنزیخانەیەک بەنزین هەبێتن ئێستا نۆرەکە زۆر دوور و درێژ دەبێتن. زۆر زاربینیمان دوێنێ لە ئێوارەواندە بەنزیخانە بەنزینیان پێدەگەیشت، هەندێکیان تاوەکو درەنگانی شەویش دابەشیان دەکرد. بۆیە دۆخەکە بەو زۆرەیە، دەکرێت هەندێکیان لە ئێوارەوە بەنزینیان پێبگا، هەندێکیان درەنگتر و تاوەکو ئێستا و پرۆسی ڕێک نەخراوەتەوە. ئەوەی هەیە ئەوڕۆ جیاواز تەنیا بەبێ کارتە هەموویان دەتوانن بەنزین وەرگرن، بەڵام نۆرەیەکی دوور و درێژە هێشتا دیار نیە دۆخەکە چی بەسەر دێتن. بزانم ئەگەر هەندێک شۆفێر لێرە مەوجود بن قسەشیان لەگەڵ ەکەین لەسەر گۆڕانکاریەکان پێشبینیان چییە و چی دەڵێن لەسەر ئەو بڕە بەنزینەی کە ئەمڕۆ دابەش دەکرێتن. بێگومان خۆی بڕیار وا بوو سەروی 60 بەنزیخانە بەنزین دابەش بکاتن لە چۆنی باشی؟ ئەها تەلەفۆنەکە دوکە مانە چاوەکەم. وەکو دەبینین نۆرەیەکی سێ ڕیزی گیراوە ئێستا هەیە بەنزینەکە بێ کۆبۆنە. زۆربەی زۆری بەنزیخانەکان ئەوانەی کە ناویان هەیە لە لیستێکە بڵاوکراونەتەوە بەنزینیان پێنەگەیشتووە. چاوەڕوان دەکرێتن دوای نیوەڕۆ هەندێکیان ئێوارە ماندوونە بیت. چۆنی باشی؟ ئەحوالت چۆنە؟ باشی. بەنزین ئەوڕۆ بەبێ کارتەوایە؟
2: بەری وەڵا بەری وایە.
1: زۆر باشە. چەند بەنزیخانە گەڕای ئەو بەیانە؟
2: وەڵای ئێمە هەرمانمان لێرە یەکەم بەنزیخانەیە.
1: یەکەم بەنزیخانەیە.
2: بەری.
1: نۆرەکەت دوور و درێژە، نزیکی لە بەنزیخانە ماڵت بەس بۆ گەیشتن بە بەنزیخانە نۆرە؟
2: ئەرێ وەڵا سڕی دێتن، سڕەکە زۆرە وایە.
1: ڕۆژانە چۆن بەنزینت دەست دەکەوت؟
2: وەڵای هەر دەبێ وها بین سڕی بگرن دوام ئەگەر سڕی ڕاوەستی و هەتا بە بەرد دەکەوی چاوەڕێ پێی.
1: ئاگاداری بڕیارە نوێیەکانی؟
2: نا وەڵای ئاگاداری نیوە.
1: لەمەو دوا کۆبۆن نامێنێ بەنزیخانە زیاد دەکرێت؟
2: وەڵای ئەو بڕێک زیاد بکەی ئیشوش چاکە کاکە. ئەرێ وەڵای هەر بڕێک زیاد بکرێتن بە بڕێک و قەرەبارەکەی کەم دەبتەوە. ئێستا هەموو سیارەت نێر دەستن هەندێک زیت کە بەنزیخانی نوێ ببیتەوە. چای نی بە ڕێزی
1: ئاسۆ هەر لە سەروی خۆمەوە چوومە بەنزیخانەیەکی تر بە شۆفێرانی دەوت چکە ناوی هەبوو لە لیستەکە. شۆفێرێکی زۆر دەچوو بۆی دەیگوت پاش کەمێکی تر وەرنەوە دیار نییە، کاتژمێرێکی ترە، دوی ترە، ئیتر دۆخەکان بەو شێوەیە. ینی چاوەڕوان دەکرێتن لە دوو کاتژمێر
0: بەنزیخانەیەکیان چییە مراد کە تا ئێستا بڕیە و بەنزینە نەگەیشتۆ بەدەست بەنزیخانەکان؟
1: وەڵا هۆکارەکەی چکە جارێ سەرەتایە ئەوەی دوێنێ بینیمان بەشێک لە بەنزیخانەکان ئەو بەنزینیان وەرگرت بەبێ کۆبۆن. ئەمڕۆ ئەو ڕۆژەیە کە دەبێ هەمووی بەبێ کۆبۆن پێیان بدرێتن. ناویان هەیە لە لیستەکان بەنزیخانەکان بەنزینیان تەلەب کردووە، بەڵام نازانن بەڕاستی بزەبێت کینێ بەنزینەکە دەگا بەدەستیانانی خاوەنی بەنزیخانەکەش نازانێ. ئەڵێ ئێمە چاوەڕێکەین، پارەمان ناردووە، داوامان کردووە چاوەڕوانەکەین هەر لەگەڵ گەیشتنی دەست بە دابەشکردنی بکرێتن.
0: زۆر باشە مراد ئەحمەد لە هەولێر و سوپاس بۆ زانیارییەکانت. ئەوکات

0: لجنەی سوتەمەنی قایمقامەتی هەڵەبجا ڕایگەیاند بڕی بەنزینی پاڵپشتیکراوی هەڵەبجا لە 36,000 لیترەوە بۆ 72,000 لیتر زیاد کرا. لجنەکە لە ئاگاداری نامەیەکدا ئاماژەی بەوەش کردووە پاش بڕیاری حکومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان و وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ زیادکردنی بڕی بەنزینی پاڵپشتیکراو بە 750 دینار بۆ هاونیشتیمانیان، هاوشێوەی شار و شارۆچکەکانی دیکە لە 36,000 لیترەوە بۆ 72,000 لیتر زیاد کراوە. دەژلێت هاونیشتیمانیان دەتوانن ڕۆژی یەکشەمە، واتە ئەمڕۆ، سەردانی هەردوو بەنزینخانەی سان و سەرکۆ بکەن بۆ وەرگرتنی بەنزین. ئاماژەی بەوەش کردووە وەرگرتنی بەنزین بە بێ ڕەچاوکردنی سیستمی ژمارەی تاک و جووت دەبێت بە مەرجێک وەرگرتنەکە دووبارە نەبێتەوە. لەمڕۆوە لە سەید سادقیش بەنزینی نۆرماڵی 750 دیناری دابەش دەکرێت. قایمقامەتی سەید سادق لە ڕاگەیاندراوێکدا بڵاوی کردوێتەوە بەنزینی نۆرماڵی 750 دیناری گەشتۆتە قەزاکە و ئەمڕۆ یەکشەمە لە بەنزینخانەی یاور دەست بە دابەشکردنی دەکرێت. ئاماژەی بەوەش کردووە پرۆسەکە ڕۆژانە بەردەوام دەبێت و سەرجەم شۆفێران ڕۆژانە دەتوانن 50 لیتر بەنزین وەربگرن بە بێ ڕەچاوکردنی تاک و جووتی ژماری ئۆتۆمبیل. هاوکات سەبارەت بە ئیداریی سەربەخۆی گەرمیانیش بە ڕێبەرایەتی نەوتوکانزاکانی گەرمیان بڵاوی کردوێتەوە ئەمڕۆ یەکشەمە لە وێستگەی برایان لە کەلار و لە وێستگەی میر لە کفری بەنزینی 750 دیناری دابەش دەکرێت. ئاماژەی بۆش کردووە لە پێناو سوود وەرگرتنی تەواوی شۆفێران بە شێوەیەکی دادپەروەرانە دابەشکردن بە پێی سیستمی ئەلکترۆنی دەبێت و هەر شۆفێرێک 4 ڕۆژ جارێک دەتوانێت سوودمەند بێت. واتە شۆفێرێک کە ئەمڕۆ دەچێت ئۆتۆمبیلەکەی پڕدەکا لە بەنزین تاوەکو 4 ڕۆژی دیکە ناتوانێت بەنزین وەربگرێتەوە. هەر لە کەرکووک لەسەر دۆسەی بە قاچاغ بردنی بەنزینی حکومی کە پێشتر ئاشکرا بوو و بینیمان کە ئەو هەڵمەتی دەستگرتن و گیرانی ئەو کەسانی لە سەر گەندەڵی کە تێوە گلابوون کە بینیمان کە ماوەیەکی زۆرە حکومەتی عراقی لەڕێی دەستگا ئەمنیەکانەوە ڕوبەڕووی ئەو کەسانە بوونێتەوە بەشێکیان گیراون و بەشێکیان لە سەروەت و سامانەکانیشان کە یە حکومەت بۆ و لەڕێی گەندەڵیەوە دەستیان کەوتووە دەستی بەسەرا گیراوە. وەی هەڵمەتەکە بە تایبەتی لە پارێزگای کەرکووک زیاتر چڕبووە لە ماوەی ڕابردوودا. بۆ گوتنی زانیاری زیاتر لەسەر ئەم دۆسیە بەڕێوەچوونی ڕێکارەکانی دەستگا ئەمنیەکان بەرامبەر بە گەندەڵکاران بسمە لایوکارم یوسف مراد لە کەرکووکەوە لەگەڵمدا دەبێت. یوسف، دەمێ بزانم زانیاریەکان لەو بارەوە لای تۆ چین؟
1: بەڵێ، سڵاوتان لێبێت. ئەم کاتتان باش. یانی سەرەتا لە پرسی دابەشکردنی بەنزینەوە دەست پێ دەکەم، دواتر زانیاریەکانی دیکەش دەخەمە ڕوو. یعنی ئێستا پشتی کەرکووک زیادی کردووە لە بەنزینی پاڵپشتیکراو لە زۆری نۆرماڵ، گەیشتووە تەبڕەکەی گەیشتووە بە 1,920,000 لیتر. ئەتوانم بڵێم ئەو ڕێژەیەشی تێپەڕاندووە بە بەردەوامی بەنزین دابەشەکرێ. من ئێستاکە لە یەکێک لە وێستگە حکومییەکانم، ئەمەی کە لە پشتی منەوە دەبینرێت ئەم ئۆتۆمبیلانە، یعنی ئێستاکە بۆچی ناسرێنێ وێستگەکەوە، چونکە ئەم کاتی کە من قسەی تێدا دەکەم فەرمانبەرانی لەقی کەرکووک کۆمپانیای دابەشکردنی بەرەمەوتیەکان جەردیانێ، جەردی ئەو کۆبوونەوەتە ئەچکە لە کەرکووک ئۆکۆزان بە کۆبوون بەنزین دابەش دەکرێت. 50 لیتر نۆرماڵ بە 22,500 دیناری عراقیە جەر دەکەن، ڕۆژانە جەر دەکەن. بۆ نمونە ئەمڕۆ چەند کۆبوون وەرگرتراوە، چەند بەنزینی پێدابەشکراوە بۆ یا ئۆتۆمبیلانە لە پشتی منەوە وەستاون. ئەمەش وای کردووە کە ینی شۆفێرانە چاوەڕوانی دەبمێنەوە کەمێکشی دیکە کە جەردەکەیان تەواو بێ ئیدی ئەم ئۆتۆمبیلانە ئەم شۆفێرانە ڕاستەوخۆ دەسن نێو وێستگەکەوە بەشە بەنزینی خۆیان وەردەگرن. هەر سەبارەت بە شێوازی دابەشکردنی بەنزین، ئەوەی کە من قسەم کردووە لەگەڵ لەقی کەرکووک کۆمپانیای دابەشکردنی بەرەمەوتیەکان، یعنی ئەم ساتی کە من قسەی تێدا دەکەم لیژنەی پشکنینێ لە لەقی کەرکووک کۆمپانیای دابەشکردنی بەرەمەوتیەکان، ئەو لیژنەیە سەردانی مەیدانی بەنزینخانەکانی کەرکووک دەکات. کۆمەڵێک مەبەستی یەکەمیان ڕێخستنی شێوازی دابەشکردنی بەنزین، دووەمیان ڕێگریکردن لەو کەسانی کە بیانەوێت بە قاچاغ بەنزین وەربگرن لە وێستگا حکومییەکان. بۆچی؟ چونکە وەکو زانی لە هەرێمی کوردستان نرخەکان بەرزە، نرخەکان گرانە، بەڵام لێرە هەرزانە. وی ڕێگری بکەن لەو کەسانی کە دەیانوێت بە قاچاغ بەنزین لە وێستگە حکومییەکان بە 450 دینار ببن و لە دەرەوە بە نرخیشی گرانتر بفرۆشن. هەر پێیوەست بە من لەگەڵ یعنی بەرپرسێکا قسەم کرد، دەڵێت سەبارەت بەو کەسانی کە هەوڵیەوە ئەدەن بەنزین بە قاچاغ بەرن، زانیاریمان داوە بە دەستەی دەستپاچی عێراق بە تایبەت نووسینگەی لێکۆڵینەوەی کەرکووک شێو دەستەیە، زانیاریان بە دەستەکە داوە بە دەستەی دەستپاچیان وتووە. یعنی دەوترێت یاخود بەڵگا هەیە لەسەر بە قاچاغ بردنی بەنزین، بۆیە دەستەی دەستپاکیش پاڵپشت بۆ بەڵگانی کە پێی دراوە پێدەچێت ئەمڕۆ یاخود لە ڕۆژانی داهاتوودا هەڵمەت ئەنجامدا بۆ ڕێگریکردن لەو کەسانی کە لە کەرکووک

0: بنزین بە قاچاق دەبن و بەشی پشکنینی لقی کەرکووچ کۆمپانیدا بەشکنی بەرەمە نەوتیەکانت بە هەمان شێوە بە بەردەوامی سەردانی بەنزینخانەکان دەکات. مەبەسمە لەگەڵ گواستنەوەی زانیارەکان دیمەنەکانیش بگوازمەوە، ئەمە بەردەم یەکێک لە بەنزینخانەکانە. ئەم دوو کابینەی کە دەبینرێت یەکێکی لەو بەرە یەکێکی لەم بەرامانە با بڵێن کۆبوون لە شۆفێر وەرەگرن لە بارکۆ دێدەن پاشان دەیدەن بە شۆفێرەکە کاخزێکی بێردێ بڕی لترەکەی لەسەر نووسراوە و لەنێو بەنزینخانەکان بەشە بەنزینی خۆی وەرەگرێ. ئێستاکە دۆسێ ئەمنی بەنزینخانەکانی کەرکووک بە سوپای عێراق و هەروەها بە پۆلیسی وزە ڕاست پێردراوە، وەکو باسم کرد. ئێستاکە ئەو زانیاریانی کە دراوە بە دەستەی دەسپاچی لەلایەنە هەوڵە دەن بەڵگەی زیاتر لەسەریان کۆ بکەنەوە، چونکە بردنی بەنزین وەکو زانین بە شێوەیەکی نایاسایی و بڕی زیاتر ئەمە قەدەغەیە. بۆیە دەستەی دەسپاچی عێراق داوای کردووە لە شۆفێران، لە چین و توێژەکان، لە هەر شوێنێک، یعنی کاری نایاساییان بینی، قاچاقیان بینی، ئیدر لە بەنزین بێ یاخود بابەتی بەرتی بێ لە فەرمانگەکان، ڕاستەوخۆ دەستەی دەسپاچی عێراق ئاگادار بکەنەوە و ئەمڕۆش بەشی پشکنین بە بەردەوامی نەکەم بۆ هەر ئەتوانم بڵێم بە بەردەوام سەردانی بەنزینخانەکانی کەرکووک دەکات. ئێستاکە وەکو باسم کرد زەردی کۆبوونەکان ئەکرێت، دوایمە بەنزینخانەکە دەکرێت و شۆفێرەکان دەستنشر و بەنزینی نرخی پاڵپشتی کراو وەردەگرن بەهۆی جەردی کۆبوونەوە. قەرەباڵغی دروست دەبێ بێگومان ئێستاش دروست بووە، بەڵام کەمێکشی دیکە دووبارە دەست بە دابشکردنی بەنزین ئەکرێت، چونکە بابەتی نەمانی بەنزین لە وێستگەکان بە ڕوونادا، چونکە بە بەردەوام بەنزینیان بۆ دێ. هەر پەیوەست بە کارەکانی دەستەی دەستپاچی عێراق ئەوەی زانیاری بێ لە لای من، یعنی ئێوارەی دوێنێک مەبەستمە باسی ئەوەش بکەم، چونکە باسی دەستەی دەستپاچی بکرد کە داوای کردووە هەر بەڵگەی کەرکارێکی نایاسایی بەدیکرا ڕاستەوخۆوان ئاگادار بکەنەوە، چونکە هەندێک لە ئەندامانی ئەنجومەن ئەوانیش با بڵین ئەندامانی ئەنجومەنیش دەستەی دەستپاچیان ئاگادار کردوەتەوە لەوەی کە زانیاریان پێگەشتووە بابەتی بە قاچاق بردنی بەنزین هەیە لە کەرکووک. ئاچا هەندێک شۆفێری ڕەنگە بە شێوەیەکی نایاسایی لە وێستگە حکومییەکان بەنزین وەربگرێت و تەنانەت لقی کەرکووکی کۆمپانی دابشکردنی بەرەمە نەوتیەکانیش داوای کردووە کە هەر هاوڵاتیەک، هەر شۆفێرێک کە بینی کارێکی نایاسایی یاخود مافی شۆفێرێکی دیکە دەخورێت بە نمونە بە قاچاق بردنی بەنزینی، ڕاستەوخۆ لقی کەرکووکی کۆمپانی دابشکردنی بەرەمە نەوتیەکان ئاگادار بکەنەوە. و من لەگەڵ لقی کەرکووکی کۆمپانی دابشکردنی بەرەمە نەوتیەکانیش قسەم کرد، داوایان لە خەڵک کرد کە یعنی باردۆخەکە لە بەرچاو بگرن. ڕاستە پلەکانی گەرما بەرزە، خواستێکی زۆر بۆ بەنزین هەیە لە نۆرەدا، بەڵام هاوکاری هێزانیەکان بن بۆ ئەوەی هیچ کەسێک مافی وەرگرتنی بەشە بەنزینی نەفەوتێ. پەیوەست بە بابەتێکی دیکە وەکو باسم کرد لەسەر دەستی دەستپاچی عێراق کارەکانیان، ئێوارەی دوێنێ هێزێکی بەرپرسدانەوەی خێرا و لەگەڵ دەستی دەستپاچی عێراق لە بەغداوە هاتبوون چوونە بازگەی شێراوە بە پێی و زانیاریانی کە من دەستم کردووە لە سەرچاوەی باڵا وەرم گرتووە قسەم کردووە لەگەڵ ئێنە. دەڵێن یعنی ئەم هێزەی دەستی دەستپاچی عێراق لەگەڵ هێزەکەی عفوەن، ئەم هێزەی بەرپرسدانەوەی خێرا لەگەڵ دەستی دەستپاچی عێراق هاتوونەتە بازگەی شێراوە، لەوێ یعنی ژمارەیەک ئۆتۆمبیلی گرانبەهایان ڕادەست کراوە لەلایەن دەستگامیەکانی هەرێمی کوردستانەوە. ئەم ئۆتۆمبیلە گرانبەهایانە هی ئەو بەرپرسانە بۆ کە لە ڕابردوودا بەتایبەت لە دۆستێکی عەدنان جومەیلی تێ وەگلابوون لەسەر تۆمەتی گەندەڵی دەستگیرکرابوون، یعنی ماڵومووکەکانی ئەوان و ئۆتۆمبیلەکانی ئەوان و ڕادەستی بەرپرسدانەوەی خێرا و دەستی دەستپاچی عێراق کرا. دواتر بە دووبار هەڵگرت گواسترانەوە بۆ بەغدادی پایتەخت.
1: زۆر باش ویستم مراد لە کەرکووکەوە سوپاس بۆ زانیاریەکانت. ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق دەست بە سەرداگرتنی زیاتر لە 20 میلیۆن دۆلار و 60 کیلۆگرام زێڕی دیکە لە دۆسێ عەدنان جومەیلی ڕاگەیاند و لێکۆڵینەوەش لە دۆسێکە و تۆمەتبارەکان بەردەوام دەبێت. دادوەری لێکۆڵینەوە ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی فیدراڵی ڕاگەیاند با هەمانگی لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەست بەسەر 20 میلیۆن و 340 هەزار دۆلار و 200 میلیۆن دیناری عێراقی و 60 کیلۆگرام زێڕ و 7 ئۆتۆمبیل لە دۆسێ عەدنان جومەیلی بریکاری پێشووی وەزیری نەوت گیراوە. ئەنجومەنەکە باسی لەوەش کردووە دەست بەسەرداگرتنەکە پاش بەدواداچوون بووە بۆ ئەو بەهەدەردانی لە جێبەجێکردنی پرۆژەکان لەلایەن تۆمەتباری سەرەکی عەدنان جومەیلی و هاوبەشەکانی کراوە و جەخت لە بەردەوامبوونی لێکۆڵینەوەکان لەگەڵ تۆمەتبارانی دیکە کراوەتەوە. پێشتریش ئیخلاس دلێمی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران بە کەناڵ 8 ڕاگەیاندە بوو زیاتر لە 500 ملیارد دینار و نیوتۆن زێڕ دەستی بەسەرداگیرا و گەڕێنراونەتەوە بۆ خەزێنەی گشتی.

نوێنەرانی عراق ڕایگەیاند وەزارەتی دارایی عراق دەیەوێت پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران بخاتە ناو بودجەی ساڵی 2027 و وەزارەتەکە داوای لە هەرێمی کوردستان کردووە لیستی پلە بەرزکردنەوە ئامادە بکەن. سروە محەممەد ئەندامی ئەنجومەنەکە بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاندووە وەزارەتی دارایی عراق ئامادەکاری بۆ پرۆژە بودجەی ساڵی 2027 دەکات. دەیەوێت بزانێت عراق بە گشتی چەند فەرمانبەری هەیە، لەم ژمارەیە چەندیان شایستەی پلە بەرزکردنەوە بوون و پلەکانیان بەرز نەکراوەتەوە. پاش ئامادەکاری تەواو لە پلانی وەزارەتی دارایی فدراڵیدایە پلە بەرزکردنەوەی سەرجەم فەرمانبەران بخاتە ناو پرۆژەکەوە. بۆیە لە هەرێمی کوردستانیش دەست بە ئامادەکاری بۆ ئەو بابەتە کراوە. وتیشی ئێستا تیمێکی وەزارەتی دارایی فدراڵ بە بەشداری نوێنەری وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان ئامادەکاری بۆ پرۆژە بودجەی ساڵی 2027 دەکات و پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران بەشێکی ئەو ئامادەکاریانەیە. سەرۆک محەممەد جەخت دەکات و وەزارەتی دارایی فدراڵ بە نووسراو هەرێمی کوردستانی ئاگادار کردووە و داوای لێ کردووە کە لیستی پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران ئامادە بکەن. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان هەفتەی ڕابردوو لە نووسراوێکدا داوای لەسەر جەمدامەزراوەکان کرد کە لیستی پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران ئامادە بکەن. دکتۆر ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە با کەناڵەشی ڕاگەیاند فەرمانبەر چەند پلەی فەوتا بێت بۆی دەگەڕێنرێتە و بە گوێرەی خزمەتەکەی ئێستا شیاوی چ پلەیەک بێت پێی دەدرێت. نزیکەی 11 ساڵە بە بڕیارێکی ئەنجومەنی وەزیران پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی شارستانی ڕاگیرا و بڕیارە ساڵی داهاتوو ئەو پلەی شایستەن پێیان بدرێت. هەر سەبارەت بە ئامادەکاری بۆ پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 حکومەتی فدراڵی لە هەمان کاتدا لە ئێستادا کە دۆخەکە دۆخێکی ناجێگیرە بەتایبەتی بەهۆی گرژی و ئاڵۆزیەکانی نێوان شەڕی ئەمریکا و ئێران، هەندێک بەربەست یان چەند بەربەستێک هەیە لەبەردەم حکومەتی عراقیە بۆ دیاریکردنی ئەم پرۆژە یاسایە، بەڵام تا ئێستا دیار نییە کە ئەم بەربەستانە ئایا بە تەواوەتی پەکی پرۆژە یاساکە دەخەن یاخوندا. بۆیە هەردوو حکومەتی فدراڵ و هەرێمی کوردستان بە مەبەستی داڕشتنی پرۆژە یاسای بودجەی گشتی عراق بۆ ساڵی 2027 کارەکانیان چڵ کردوەتەوە بۆ ئەوەی لە وادی دیاریکراوی خۆیاندا بگەنە ئەنجومەنی نوێنەران. بە گوێرەی یاسای بەڕێوەبردنی دارایی پێویستە پرۆژە یاسای بودجە لە ئێستاوە تاوەکو 15 تشرینی یەکەم بگاتە ئەنجومەنی نوێنەران بۆ ئەوەی بۆ ساڵی داهاتوو پەسەند بکرێت. لە سەرەتای ئەم مانگەوە لەسەر داوای ئەنجومەنی وەزیران وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان ئامادەکارەکانی دەست پێکردووە و ژمارەی کۆبوونەوەی لەسەر ئاسی وەزارەتە پەیوەندیدارەکان ڕێخستووە و گفتوگۆ لەبارەی ماف و شایستەدارەکانی هەرێمی کوردستان لەسەر بنەمای دەستور و یاسا و دوایین داتاکانی سەرچمێری گشتی دانیشتوان کراوە. هەروەها بڕیار دراوە کۆبوونەوەی تایبەت لەگەڵ سەرجەم وەزارەت و دامەزراوەکان ئەنجام بدرێت تاوەکو بتوانرێت خواستی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی داهاتوو لە بودجەی عراق جێبەجێ بکرێت. بە مەبەستی جێگیرکردنی ماف و شایستەی دارایی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 وەزارەتی دارایی سەرجەم وەزارەت و لایەنە پەیوەندیدارەکانی ئاگادار کردوێتەوە بۆ ئەوەی تاوەکو 1 تشرینی یەکەم سەرجەم مامەڵەی پلە بەرزکردنەوەی مووچەخۆران تەواو بکات. ئەوکات حکومەتی فدراڵیش ئامادەکارەکانی دەست پێکردووە، بەڵام کەم نین ئەو ئاڵنگارانەی کە ڕووبەڕووی دەبنەوە. یەکێک لەو ئاڵنگارانە کەمبوونەوەی بەرهەمهێنانی نەوتە کە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران لە ڕوانگەی ئابوریەکەیدا دوو کێشەی سەرەکی دەستنیشانکردووە. یەکەمیان لاوازی ڕۆڵی کردی تایبەتە لە چالاکی بەرهەمهێناندا و دووەمیشان لاوازی داهاتە نانۆتیەکانە لە بودجەدا بەهۆی ئەوەی پشتبەستن بە نەوت دروست بوو. بۆیە ئەمە وای کردووە کە یەکێک بێت لەو بەربەستان. یەکێکی دیکە دیاریکردنی نەوتە کە داخستن یاخود سنوردارکردنی هاتوچۆی دەریایی بە گەروی هرمزدا گرفتی گەورەی بۆ دارایی عراق دروست کردووە و بەهۆی ئەوەی نەیتوانیوە بەرهەمی نەوتەکەی هەناردە بکات. کەمبوونەوەی بەرهەمهێنانی نەوتیش کەمە یەکێکی دیکەیە لەو ئاڵنگاریانە کە پێش جەنگی ئێران 4,950,000 بەرمیل ڕۆژانە بوو، ئێستا دابەزیوە بۆ نزیکەی 3,000,000 بەرمیل. ئەوەش زیان بە بیری شەڵگەنەوتیەکان دەگێنێت. و هاوکات ئاڵنگاری دیکەی بەردەم پرۆژە یاسایی بودجە دیاریکردنی بەهای باوڵی نرخی نەوتە کە تا ئێستا دیار نییە، چونکە هەر کاتێککە گەرۆکە دادەخرێت بەهۆی ئەوەی کە هەناردەی نەوت کەمە بێتەوە بۆ بازارەکانی جیان، بۆیە نرخی نەوت بەرزە بێتەوە. کە گفتوگۆ و دانوسانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران لەبارەی کردنەوەی گەروی هرمز دەست پێدەکات و جارێکی دیکە نرخی نەوت دادەبەزێتەوە. بۆیە
ئەمەژێکی دیکە لەو

0: بەڵنگارانە کە حکومت نازانێت لەسەر چ نرخێک پرۆژە بودجەی ساڵی 2027 دیاری بکات. هەروەها یەکێکی دیکە لە ئاڵنگارەکان پرسی بەهای دینارە، بەهای دینار کە بەرامبەر دۆلاری ئەمریکی لە بانکی ناوەندی عێراق لە ئێستادا 100 دۆلار بە 132 هەزار دینار دەفرۆشێت. بەڵام لە بازارەکانی ئاڵوگۆڕی دراو بەهای 100 دۆلار بەرامبەر 154 هەزار دینارە، واتە هەر 100 دۆلارێک 22 هەزار دینار جیاوازی هەیە. ئەوەش بارگرانی دارەی لەسەر وڵاتیانی عێراق دروست کردو کاریگەری هەیە لەسەر زیادبوونی هەڵاوسان. هەندێک جار نرخەکان ئەونە بەرز و نزم دەکات بەشێک لەو مامەڵانی کە لە نێو بازار دەکرێت ڕادەوەستێت. ئەویش بەهۆی ئەوەی هەندێک جار خواست لەسەر دۆلار زیادە دۆلار کەمە، هەندێک جار بە پێچەوانەوە هەر کاتێک کە پرەپارەیەکی زۆر لە دۆلار دەخرێتە بازارەکانەوە ئەو نرخە دادەبەزێت. دەباری پرسی دەروازە سنوورەکان و هەروەها گومرگەوە، عێراق پلانی داناوە داهاتی نانەوتی زیاد بکات. لە کاتێکدا تەنیا لە سەدا دوانزەی داهاتی نانەوتی و سەدا هەشتاوەشتی داهات لە فرۆشتنی نەوتەوە دەستی دەکرێت. لە ڕاستپاردەکانی وەزارەتی پلاندانانی عێراق ئاماژە بۆ کراوە پێویستە حکوومەت پشتبەستن بە داهاتی نەوت کەم بکات و داهاتی نانەوتی بۆ لە سەدا 45 بەرز بکاتەوە. ناکۆکیەکانی ئەولێر و بەغداد لەسەر تێچووی دەرێنانی نەوت، پشتی هەرێمی کوردستان و هەروەها خەرجی فەرمانبەران لەگەڵ پەسەندکردنی یاسای نەوت و گاز کە بۆتە هۆی قۆڵبوونەوەی کێشەی نێوان هەردوو حکومەت. هەروەها بەربەستێکی دیکەی تێپەڕاندنی بودجە لێکتێگەیشتنی سیاسیە لە نێوان لایەنەکان بۆی گۆڕانکاری لە هەڵوێستی لایەنە سیاسەکان لە کاتی دەنگدان لەسەر مادە هەستیارەکانی بودجە. ئەمە بەشێک بوو لەو بەربەستانی کە لە بەردەم پرۆژە بودجەی 2027 عێراقدا هەیە. بۆیە تا ئێستا گفتوگۆکان چڕ بوونەتەوە، بەڵام ئەنجامەکەی جارێ دیار نییە. ئەوکات ڕوانگەی حکوومەتەکەی علی زەیدی لەسەر بەهێزکردنی ئابووری نانەوتی داڕێژراوە، واتە دوورکەوتنەوە لە داهاتی نەوت. علی زەیدی دەیەوێت سەرچاوە سروشتیەکان ڕێک بخاتەوە و بودجەی گشتی لە بەرزبوونە و دابەزینی نرخی نەوت دوور بخات.
1: ڕوانگەی حکوومەتەکەی علی زەیدی بە شێوەیەکی گشتی لەسەر بنەمای بەهێزکردنی ئابووری نانەوتی و ڕێکخستنی سەرچاوە سروشتیەکان داڕێژراوە. ئامانجی سەرەکی ئەم ڕوانگەیە دوورکەوتنەوەیە لە بەستنەوەی تەواوەتی بودجەی گشتی بە بەرزبوونەوە و دابەزینی نرخی نەوت لە بازارەکانی جیهاندا. ڕاوێژکارێکی دارایی سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕوانگەی حکوومەتی زەیدی بۆ چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ داهاتی نانەوتی و دامەزراندنی سندووقی وزە و گەشەپێدان ئاشکرا دەکات. مەزهەر محەممەد ساڵح ڕاوێژکاری دارایی سەرۆک وەزیرانی عێراق ئاماژە بەوە دەکات ئاراستەی ئابووری حکوومەت بەرەو بەرهەمهێنان و زیادکردنی داهاتە نانەوتیەکانە بۆ 45 لە سەد. علی زەیدی لەگەڵ دەستبەکاربوونی وەک سەرۆک وەزیران لە کارنامەی کابینەکەیدا جەختی لەسەر بەهێزکردنی ڕۆڵی کەرتی تایبەت و هەمە جۆرکردنی سەرچاوەکانی داهات و دابینکردنی دارایی بۆ پرۆژەکانی ژێرخان کردەوە. ڕاوێژکارەکەی سەرۆک وەزیران ڕوونی دەکاتەوە کە دیدگای سەرۆک وەزیران لەسەر بنەمای مامەڵەکردن لەگەڵ نەوت وەک سەرمایەیەکی بەرهەمهێن نەک تەنیا سەرچاوەیەک بۆ بەکاربردن داڕێژراوە. عێراق لە ئێستادا زیاتر لە 2 میلیۆن بەرمیل نەوت هەناردە دەکات و علی زەیدی سەرۆک وەزیران لە هەوڵدایە ڕێژەی هەناردەی نەوت بەرز بکاتەوە و داهاتەکەشی بخرێتە ناو سندووقێکەوە بە ناوی سندووقی وزە و گەشەپێدان. سندووقی وزە و گەشەپێدان داهاتەکانی لە دوو ئاراستەی سەرەکیدا خەرج دەکات، لە پەرەپێدانی ژێرخانە ستراتیژیەکان و هەروەها لە پاڵپشتیکردنی گەشەپێدانی ئابووری. ئامانجی دروستکردنی سندووقی وزە و گەشەپێدان تەرخانکردنی ڕێژەیەکی دیاریکراوی داهاتی سێکتەری وزەیە بۆ ئەم سندووقە، تاوەکو هەموو داهاتی نەوت و گاز بۆ خەرجی ڕۆژانە و موچە بەهە دەرنەچێت.
0: لەسەر ئامادەکارەکان بۆ پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 کە لە ئێستادا هەوڵەکان چڕ بوونەتەوە چه لە نێو عراقۆیدا چه لەگەڵ هەرێمی کوردستانیشدا کە لە ئێستادا وا بڕیارە تا 15 تشرینی یەکەم بە تەواوەتی کۆتایی هاتبێت بە هەموو ئامادەکارەکان. و کەمێک لەمەوبەر باسم لەو ئاڵنگاری و بەربەستانەش کرد کە لەبەردەم ئامادەکاری ئەم

0: پروژه یاسادن بو گفتوګی زیاتر لسر آمده کاری و بربستکان بو پروژه یاسای بودجه سال 2021 گفتوګی زیاتر د کمل برز ګلاله صدیق شهر زیدارای کراسه خو میوان ما د کانالوج لګل مانده بیت خاتو ګلاله بخیر بی سپاس بو آمده بونید ایسادا آمده کارکان چربونه تو بو پروژه یاسای و پروژه یاسای انجارا بناوی پروژه یاسای بودجه پروگرام و بزانم خودی ام ناوه یا خود ام میکانیزم نویا چه جیاوازی که لگل پروژه بودجکانی پیشو تر دا و اما چه کاریگری ده به لسر پروژه یاسای بودجه سال 2027
1: سلاو تان لبه سلاو لمنرانی کانال هج لراستی دا اما اگر دی قد بین که حکمت عراقی هتاوکو سخوی ابوای یعنی هندێک ڕێکار هەیە خۆی لە مانگی پێنجەوە گەری مەبمانێ بودجێک بۆ ساڵی ئایندا دەستنیشان بکەین لە مانگی پێنجەوە ئەبێ دەستکرێ بە و بڵێن خۆ ئامادەکردنە بۆ نووسینەوەی ڕەشنووسی ئەو بودجێ بناردنی بۆ پەرلەمان سەرەتا لە وەزارەتی پلاندانان و وەزارەتی دارایی بە هەماهەنگی بەوەی کە سەقفێک دابنێن بۆ ئەم تەخمیناتەی کە هەیانە و پاشان بنێرێتەوە بۆ ئەنجومەنی وەزیران لە ناو ئەنجومەنی وەزیرانە کە لە مانگی تەموز و ئابانی بە تەواوەتی هەموو بڵێن ئەو بڕگە و خاڵانەی کە هەیە تیاجێ بکرێتەوە و پاش پەسەندکردنی بنێرێت بۆ پەرلەمان لە 15 ئیتر خوێندنەوەی یەکەم و دووەمی وە بکری لە ناو پەرلەمانیش ئێمە ئەزانین کە ئەتوانرێ یعنی تەنەقولات بکرێت لە نێوان بابەکانە بەڵام ئەشتوانن کەمیکەنەوە بەڵام ناتوانن زیایکەن ئەوەی کە ئێستا هەیە کە ئەمە بودجە بودجێ پرۆگرام و جیاوازە لە بودجێ ساڵانی ڕابردوو ساڵانی ڕابردوو بۆ نمونە
0: وڵامێتیش خەیتە سەر ئەم جیاوازی ئەمە لەگەڵ
1: بەڵێ
0: ڕۆژی ئاساکانی
1: بەڵێ ساڵانی ڕابردوو بۆ نمونە بودجێک دانرا ئەو ترات کە یعنی هەدف لێی تەنها خەرجکردنی یا تەخسیسکردنی بڕەپارەیەکە بۆ وەزارەتیەک ئیتر ئایا گرنگی نەئەدرابەوەی کە ئایا ئەم بڕەپارەیە لە چیا خەرجەکرێت ئیتر بەدواداچوون نەئەکرا لە ساڵی لە کۆتایی ساڵەکەیە ئەهاتن سەیریانەکرد بزانە ئایا ئەگەر بۆ بوونەکە کاتێککە موازنەکە دەرەکرا ئایا بڕەپارەکە چەنی خەرجکرا و چەنی ماوەتەوە بەڵام ئەوی لە ناو پرۆگرامەکە هەیە بۆ کارە گرنگەکان ئامانجی ئەنجامەکە تیا شەرتە بۆ نمونەکە کاتێکە هەمان بڕەپارە بۆ نمونە بۆ وەزارەتی تەندروستی تەخسیسەکرێت لە ئەگەر لە بودجەکەی پێشوو بۆە گرنگ نەبوو یعنی بچێ بۆ هاندان بچێ بۆ سەفەر و ئیفاد بچێ بۆ هەر بابێک لە بابەکان بچێ بەڵام لێرە بۆ نمونە ئەڵێن ئێمە لە ناو وەزارەتی تەندروستیە ئێمە گرنگی بەم بەشەی نەخۆشخانەکانەیەن یان گرنگی بە نۆژەنکردنەوەی نەخۆشخانەکانەدێن یا لەم بابەیە سەرفی ئەکەین ئەگەر زانرا لەم ساڵە ئەم ئامانجا بە تەواوتینە پێکراوە ئەوا لە ساڵی ئایندەیە ئەبێ بە بڵێن بۆ نمونە بە دەرئەنجامێک بۆ ساڵی ئایندە کە ئەو بوارەیە پارەکەی بۆ تەخسیس نەکرێت یا بۆی کەم بکرێتەوە واتە لێرەیە گرنگ خەرجکردنی پارەکە نیە وەزارەتەکە بە ئارەزووی خۆی بڵێن سەلاحیەتی سەرفکردنە بێ لە ناو وەزارەت تەکە ئامانجی گرنگە بە پێ ئەو پرۆگرامەی کە دایانەوە بۆ ئەوەی زیاتر خزمەت کا کە ئەمەش ئەبێتە هۆی بۆ شەفافەتێکی زۆر لە بڕێوەبردنی
0: بودجەکە
1: بەڵە بە هەدەردانی پارە کەمەکاتەوە گەندەڵی کەمەکاتەوە یعنی ئەنجام تیاە گرنگە نەک تەنها خەرجکردنی پارەکە ئایا تو ئەم پارەت لە ئەو ئەنجامت پێکاوە لەو وەزارەتەیە لەو پرسەی کە بۆی دانراو لە ناو بودجەکە
0: ئەم دۆخی ئێستا عێراق ئەم بودجەی پرۆگرامە سەرکەوتووە بێت
1: ئێمە ئەمە یەکەم ساڵی حکومەتەکەی عەلی زەیدیە کە بودجێ تیا بچێتە پەرلەمانەوە لە ڕاستیە ئێمە ئەبێ بزانین لە ساڵی ئایندەیە ئەتوانین ساڵێکی تر ئەم کاتانە کە عێراق خۆی بۆ بودجێ ساڵی 2028 حازرەکات ئێمە لەو کاتە ئەتوانین باس لە سەرکەوتووی یا لە شکستی ئەم بودجەیە بکەین بەڵام ئەم بودجەیەکە بە پێی ئەو پێشبینیانەی کە ئەکرێ بە پێی ئەو خوێندنەوانەی کە بۆ ئەم بودجێ پرۆگرامە هەیە ئەمە شێوازێکی سەرکەوتووترە لە شێوازە تەقلیدیەکەی جاران
0: باشە خاتوو کڵاڵە ئەو ئاستەنگیانە چین دەبەردەم پرۆژە بودجێی 2027
1: یەکەم ئاستەنگ ئێمە ئەگەر بین ئەو تەبان ئێمە ئەگەر لەسەر ئاستی عێراقا بە گشتی باسی بکەین ئێمە فرۆشتنی نەوتە و نرخی نەوتە و لە هەمووی گرنگتر ئێمە لەبەردەم تاقیکردنەوەیەکی زۆر گەورانی کە ویست سینۆیە ئایا گروپە چەکدارەکان ئەو چەکانێکی ئێستا عەلی زەیدی بانگەشەی بووە کات و کە لە سینۆوا بە تەواوەتی بێ کۆتایی پێ بهێنرێت سەرەگریا سەر ناگرێت چونکە ئێمە ئەگەر بێت و نرخی نەوتیش بەرز بێتەوە نەوتێکی باشیش بفرۆشێت ڕۆژانە نەک 4 ملیۆن 7 ملیۆن بەرمیل نەوتیش بفرۆشێت ئێمە

0: زانین پارەکەی نەوتەکە بە دۆلارە، مەهما کان ئەم دۆلارە بڕێکی باش کات و نرخەنەوتەکە بەرز بێتەوە، ئەچێتە بانکی فیدراڵی ئەمریکاوە. ئەگەر هەتا سینۆ ئەم بڵێن پلانی کە ئەلی زەیدی داینا و بازە شەکداماڵینی هێزەکانی دەرەوەی بڵێن سوپای عێراقیەکات نەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە یا بە تەواوی کۆتایی پێ نەهێنرێ، ئێمە یەک دۆلارمان لە ئەمریکا بۆ ناگەڕێتەوە؟ لەم حاڵەتەدا باسکردنی هەر بودجێک ئێمە باسی بکەین تەنها قتە بە حیبرێکە منێتەوە لەسەر وەرەقە و عێراق بانی توانای دابشکردنی موچەشی نامێنە و نرخی دۆلارش بە تەواتی بەرزەبێتەوە، یعنی ئەکەونە دۆخێکی نەخوازراوە لە ڕاستیا. بەڵام ئەگەر بێت و ئێمە وادابنین کە ئیشەکان هەموو بە نۆرمەڵی ڕۆشتووە، ئەکەوێتە سەر ئەوەی ئایا ئەو بڕەنەوتەی کە عێراق ئەیفرۆشێت و چنێکی بۆ ئەگەڕێتەوە لەم بڕەنەوتە و نرخی نەوتیش ئایا بە بەرزی ئەمێنێتەوە یا نامێنێتەوە. و ئەوەشی کە پێیوەستە بە حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە، ئەو داواکاریانەی کە دەوڵەتی عێراقی هەیەتی عێراقی فدراڵ هەیەتی لە هەرێمی کوردستان داهاتی نەوتی و نانەوتیەکانە و تەوتینکردنی موچەی فەرمانبەرانە کە ئیتر ئێمە ئاخر وادە کە بۆمان دانراوە سی هەشتە عێراق گرنگ نییە بە لایەوە. ئایا ناوی هەژماری منە ناوی تەوتینە گرنگ ئەوەیە کە بە بانکی کرابی ئەمە گرنگە بۆ دەوڵەتی عێراقی و هەر قسەیەکیش بە دەرلەمە، یعنی ئەچێتە قاڵبی مزایدە و قسەی ترەوە. وەگەر بێت و ئێمە سیستمی ئەستی کۆداکە بە تەواوی بچێتە بواری جێبەجێکردن لە ساڵی 2027، ئەو کاتە ئەو گۆڕانکاری بەسەر ئەو داهاتە نانەوتیەکان نایەت کە داوا ئەکرێت لە ڕاستیە، چونکە ئێمە زانین سیستمی ئەستی کۆداکە بە تەواوی شفافیتێکی بە زۆر بەرچاو هێنێتە ئاراوە. ئەوەشی کە پێیوەستە بە حکومەتی هەرێمی کوردستان، و حکومەتی هەرێمی کوردستانیش داواکاری خۆی هەیە لە ناو بودجی ساڵی 2027، چونکە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەڵێ من بە پێی دوایین سەرژمێری من لە سەدا 12.67 بەرز بوومەتەوە بۆ لە سەدا 14.
1: عێراق ڕازیە بێ بم داواکاری هەرێم؟
0: ئەگەر سیرکە قوربان ئێمە ئەگەر عێراق بێوێت، من قەنەعەتم وایە کە عێراق دەست و پەنجەی نەرم کردووە لەگەڵ هەرێمی کوردستانە، چونکە ئەگەر بێت و تۆ هەموو سەرچاوە دارایەکان لە هەرێمی کوردستان قوفڵ بکەیت و سەرژمێریش تۆ مادام ئەمە بودجەیە، بودجەش پێویستە، یعنی ئەمە خاڵێکی بنەماکەیەکە کە لە بنەماکانی دابینکردنی بودجە بۆ محافظات و بۆ ئیقلیم، کە ئێمە هەرێمی کوردستان هەرێمێکی دانپیانراوی لە ناو دەستوری عێراقە، تەنها بە ئینقلاب و یا گۆڕینی دەستور ئێمە ئەتوانرێت ئەم ناسنامەیە لە هەرێمی کوردستان بسەندرێتەوە. و مەفروز وایە بڵێ بە پێی سەرژمێری دانیشتوارمان بڵێ لەگەڵ هەرێمی کوردستانە کرێ و مافێکی بڵێن حەقیقیە و کە سەرژمێری کراوە و شایستەی کۆمپانیەکان ئەگەر کێشەمان بۆ دروست نکات، ئەگەر ئەمە عێراق گرفتێکی بۆ دروستکە لەگەڵ ئەو پلەبەرزکردنی فەرمانبەران و موچەخۆران، چونکە لە ڕاستیە ئێمە لە هەرێمی کوردستانە لە ساڵی 2024ەوە لە 1/7/2024ەوە ئێمە لێبڕینی خانەنشینی موچەخۆران لە سەدا حوتو کراو بل صدادا وكو عراقي لهاتو بياسي ياسي جبارة 400 انجمني وزيراني صالي 2015 عراق لبرنا كمان بو بل صدادا وليكي حوتي صالي باريشوا اما لصدا سيد لە ساڵی ڕابردوشمان لێبراوە، کەواتە بە هەموو پێوەرێک ئەبوایە لەو کاتەوەی کە حکومەتی عێراقی بڕیاری دا کە لێبڕینی خانەنشینیمان وەکو عێراق لێبکری، ئەبوایە لەو بەروارەوە پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کە بەداخەوە چەند وەزارەتێکی کەم ئەماوەتەوە کە نزیکەی 300 لە کۆی ملیۆنێک و 200 هەزار موچەخۆر، تەنها 360 هەزار موچەخۆرێکە کە پلەبەرزکردنەوەی بۆ نەگەڕاوەتەوە، کە ئەمەش بڕەپارەیەکی زۆر کەمە کرد، یعنی ئەبوایە ئەمە دوو ساڵەم و پێش جێبەجێبکرایە. ئەم خاڵانەی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش هەیە و هەر سێ خاڵەکە، یعنی من حەقم بەسەر پاری کۆمپانیەکانەوە نییە، خاڵی ئەوەی کە باسی
1: پێ دوایە ئەمەش پێویستی بە ڕێککەوتنی کیتی دیکە بێ وەکو ڕابردوو.
0: ئەگەر عەلی زەیدی بە تەواوەتی داواکاریەکانی ئەمریکا جێبەجێ بکات و تاوکو ئێستا وای لێخوێنینەوە، چونکە ئێمە زانین پرسی ئابووری و دارایی و سیاسی دوو ڕووی دراوێکن، تۆ ناتوانی لێکیان جیا بکەیتەوە. ئەگەر بێت و بە تەواوەتی هاوتەری بێ لەگەڵ داواکاریەکانی دەوڵەتی ئەمریکا، ئێمەش زانین ئەم کۆمپانیانە هی ئەوانن، هی وڵاتێکی تر نین، لەبەرەوە من قەناعەتم هەیە بگەنە سازان لەسەر پارەی کۆمپانیەکانیش و گرفتێکی ئەوتۆ دروست نەکرێت، چونکە ئێمە یعنی دەوڵەتی عێراق خاوەنی داهاتێکی زۆر زۆرە، بەڵام بەداخەوە کە ئەم پارە ئەگەڕێتەوە ئێمە بە پێی ئەو وەکو جەنابی شت باست کرد ئەو گەندەڵیانەی کە ئەکرێت، یعنی بڕەپارێکی زۆر، کاتێک کە ئەوترا لە دەوڵەتی عێراق باس لەوا کرا کە عێراق خاوەنی تەقریبان 110 تریلیۆن دیناری چاپ کراوە، کە ئەوترا 28 تریلیۆن تا 30 تریلیۆنی لەبەردەم حکومەتە، ئەوترا کامل لە ناو بالیفەکانی خەڵکای و لە ناو ماڵەکانە شارراوەتەوە، بەڵام دەرکەوت نەخێر ئەمە لە ناو مەزرعەی بڵێن بەرپرسە گەندەڵەکانی عێراقایە. لەبەرەوە بە حکمی ئەوە

0: ئەم بڕپارەیە بڕێکی زۆر کەمە لە چاو ئەو پارەیە کە دەوڵەتی عێراقەتی من قەنەعەتم بەوە نییە ئەوەنە کێشەکە کە لەگەڵ حکومەتی هەرمی کوردستانە سیاسی بووە قەنەعەتم بەوە نییە ئەوەندە دارایی بێت.
1: باشە خات و گوڵالە لە سەردەمی محەممەد شیا سوودانی سەرۆکوەزیرانی پێشووتردا پرۆژە بودجەی 3 ساڵە پەسەندکرا لەگەڵ ئەوەی کە نەچۆ بواری جێبەجێکردنەوە بە تەواوەتی کە پشکی هەرێمی کوردستان بنێن، بەڵام 3 ساڵی ئەم تەجروبێ تەجروبەیەکی نوێ بوو بە نسبەت عێراقەوە. لە ئێستادا بۆ ئەزموونی کە بینیومان لە ڕابردوودا لە پێشتریشتا کە 1 ساڵیمان بینیوە، کامیان بۆ ئێستای عێراق و بۆ عێراق بەگشتی باشە؟ ئایا بودجەی 1 ساڵیان بودجەی 3 ساڵی
0: بەداخەوە؟ یعنی ئێمە لە 2003 ئەتوانین بڵێن وەسەلمێرداش کە ئەو دەسەڵاتەی سەردەمی دەسەڵاتەکەی محەممەد شیا سۆدانی خراپترین فترەی دەسەڵاتداری سەرۆکوەزیرەکانی عێراق بووە و ئەو بودجە 3 ساڵەی کە دانە خۆی ئەکرێ بودجە بۆ 3 ساڵ دابنرێ، بەڵام لە چوو وڵاتێکە لە وڵاتێکە کە اقتصادێکی مستەقری هەبێ، بەڵام لە دەوڵەتێکی وەکو عێراقا ئێمە هەموو اقتصادەکەمان پەیوەستە بنەوتەوە زیاتر. ئەمەش بووە هۆکاری ئەوەی کە زۆرترین گەندەڵی بەهدەردانی پارە لەم بودجەی 3 ساڵەیە بکرێکە سەردەمی کابینەکەی محەممەد شیا سۆدانی بوو. خۆی بودجە بەتایبەتی وەکو دەوڵەتێکی وەکو عێراق باشتر وایە کە ساڵانە بێ و وەڕاستترین و تەندروستترین بودجە ئەو بودجەیە کە بۆ ساڵێک بێت.
1: باشە، هەرمی کوردستان چۆن دەتوانێت گرنتی ئەوە بەدەست بێنێت کە وەکو بودجەی 3 ساڵەکە نەبێت؟ واتە ئەگەر هات و پرۆژە یاسای باوڵین یاسای بودجەی 2027 پەسەندکرا شتەکەی خۆی بۆ بنێرێت.
0: ئێمە حکومەتی هەرێمی کوردستان بەداخەوە، یعنی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە حکمی ئەوەی کە مەودایەکی زۆری دروست کردو لە بینی خۆی و هاوڵاتیانە، لە بینی خۆی و موچەخۆرانە، هەر کارێک کە لە بینی یان هەر پرسێک لە بینی حکومەتی هەرێمی کوردستان و دەوڵەتی عێراقی عێراقی فدراڵە دروستە بوو، یعنی هەمومان ئەزانی کە خۆمان زیاتر متعاتف بوون بەلای عێراقا ڕۆشتین و ئێمە لە بودجەی پێشە بکە بودجەی 3 ساڵەکە پەسەند بکرێ، ئێمە ئەزانین ئەو کاتە حکومەتی هەرێمی کوردستان خۆی نەوتی خۆی ئەفرۆشتو بۆ شێوازە، بەڵام لە 2023 خۆمان ئەزانین کە ئەو دەسەڵاتی فرۆشتنی نەوتە لە هەرێمی کوردستان سنراوە. لەبەرەوە کاتێک کە بودجە پرۆژه یاسای بودجەی 3 ساڵەکە چۆ بواری جێبەجێکردنەوە یا دەنگی لەسەر درا، وەخۆ بیرشمانە چێ زۆر بەسەرعی دەنگی لەسەر درا لە پەرلەمانی عێراقا ساڵانی ڕابردوو، یعنی فترێکی ئەخایەن، بەڵام ئەمە بە زۆر بە تەنسیق و بە هەمەئەهەنگی بە مودەتێکی زۆر کەم بودجەکەم تێپەڕێنرا و بە مژدەیەکی زۆریش درا بە هاوڵاتیان، تەواو کێشەکانمان تیا چارەسەر بوو، بەڵام بە حکمی ئەو گرێبەستانەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەبوو لەگەڵ ئەو کۆمپانیا نەوتیانە، ئێمە نەوتێکی زۆریش ئەفرۆشرا لە هەرێمی کوردستانە، بەڵام بەداخەوە کە بە تەواوەتی هەموو داهاتی نەوتەکە ناگەڕایەوە خزێنەی حکومەتیان وەزارەتی دارایی لە هەرێمی کوردستانە. لەبەر ئەوە ئەو کەمو کورتیانە دروستە بوو بە نسبەت موچەی خەڵکەوە، دوای ئەوەشکە مافی فرۆشتنی نەوت لە هەرێمی کوردستان سنرایەوە، حکومەتی هەرێمی کوردستان دیسانەوە بەهۆی ئەو پاری کۆمپانیا نەوتیەکان و نەیتوانی پابەندی خۆی بەهرات بە تەواوەتی ئەوەی کە بەغداد داوەیەکە هەیبێت. لە ئێستا شازانی کە وا 1-2 مانگی ڕابردوو بە حکمی ئەوەی کە داهاتی ئێمە بمانەوە نەمانەوێت، یعنی ئەمە بەرگری نیە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان. بەڵام من خۆم شخصی خۆم حەز ناکەم بە چەواشەکاریانە یا بە موزایەدە لە بەرخاتری خوتوکەدانی هەستی خەڵک قسە بکەم. ئێمە ئەزانی کە داهات هیچ سنوخاڵە سنوودەکان لە فترێکە کەم بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان لەو ماوانەی ڕابردووە ئێستا ناڵدەم بە فعلی نەی ئەتوانی 120 ملیارد دینارە دابین کە ئەوە بوو بەغداد چاوپۆشی لێکرد، بەڵام لە دوای ئەوەکە دیسانەوە دۆخەکە بەرەوە باشی ڕۆشتۆتەوە هیچ سنوخاڵە سنوودەکان و شەڕەکەت بڵێن کەم بۆتەوە، یان ینی ئەزانی هودنەیەکە لە ئێستاە ئەو تا ئێستا بینین کە عێراق 120 ملیارەکە ئەبرێت و بە مەقاسە ئینێرێ بە حکومەتی هەرێمی کوردستان. دیسانەوە بینین کە موچە دووبارە ئەوانەی کە گرێبەستن و کە موچەکان ئەکەوێتە سەر داهاتی ناخۆ بۆ شێوازەی لەهاتووە. لەبەر ئەوە ئێمە یعنی لە حکومەتی هەرێمی کوردستانە ئەگەر بێت و بمانەوێت بە تەواوەتی ئێمە لەگەڵ دەوڵەتی عێراقا بە تەواوەتی بگەینە ئاشتەواییەک لە ڕووی داراییەوە لە ڕووی لە پێناوی خەڵکە، ئەبێ هەم لە پرسی نەوتە هەم لە پرسی بەنزینەکە نەوتەکە پەیوەستە بە بەنزین، و چونکە ئەمە ژیانی تاک بە تاکە تۆ ئەگەر بتەوێ ئەم فەجوێ لە بینی خۆت و هاوڵاتیانە کەم بکەیتەوە، ئەبێ زۆر بە شەفافی تۆ ڕازگۆبی لەگەڵ خەڵکەکەی ترێت، خەڵکەکەی خۆتا بۆ ئەوەی خەڵکەکە هەر شتێکە بێت پشتیوانی لە حکومەتی هەرێم کات نەک متعاتف بین بەرەو بەغداد. ئێمە ئازانین چەند ڕۆژانێکە بوو کە هەندێک کەسانێک وەکو یوسف کلابی معنا کرد با فریاد رسو بلان بینی من که یوسف کلابی هیچ بکلکی هرمی کردستان و موچه خورانی هرمی کردستان و نه

0: ئەوەی مەجاالیش بۆ مزایدەکردن نهێڵینەوە کە هەندێک کەس پێی وایە یعنی ئێمە زەربێکی ڕاست و چەپ بێنین بەسەر هەموو پرسەکان لە ناو حکومەتی هەرێمی کوردستانە، بەڵام ئێمە بێت بە ڕەشەکان بڵین ڕەش و بەسپەکانیش بڵێن
1: باشە. دەمێ بزانم کۆتا پرسیارم حکومەتی عراق چۆن دەتوانێت لەم دۆخەتە نرخی بەرمیلێک نەوت لەگەڵ بەهای دینار بەرامبەر دۆلار لە بجەدا دیاری بکات.
0: ئەگەر ئەمە دیسان پێیوەستە سێکە ئێمە ئەم بودجەی کە هەمانە تاوکو ئێستا هیچ هۆکارێک نییە بۆ ئەوەی کە نرخی دۆلار لە ناو بودجەی ساڵی 2020 بەرزکرێتەوە. بەڵام ئەگەر بەهاتایە حکومەتی عێراقی بڵێن بە تەواوەتی داهاتی نەوتی بڵێن فرۆشتی نەوت نەمایە یان ڕێگەی بەدیل نەبووە، چونکە ئێستا ئێمە زانم بە تەمای هێڵی تریشن کە بۆ فیشخابور بیکەنەوە و بۆرین و لە بەسرۆڵ بن بۆ فیشخابور، ئەگەر بێت و ئەمانەی نەبووایە دەوڵەتی عێراق ناچارە بوو کە نرخی دۆلار لە ناو پرۆژه ئاسای بودجەی بڵێن 2020 بەرزکاتەوە. بەڵام لە ئێستایە هیچ مەترسیەک، هەتا ئەم لە حەزیە من لەگەڵ جەناب تا قساکەم، هیچ مەترسیەک لەسەر نرخی دینار نییە بەرامبەر دۆلار وەکو خۆی ئەمێنێتەوە. بەڵام ئەگەر لە داهاتوشە ئەگەر بە 132,000ش دای بنێن لە کاتێکە ئەگەر گروپە چەکدارەکان چەکەکانیان ڕادەست نەکەن، چونکە ئێمە لە دوێنەوە دەنگانێک ئەبیستین کە بە تەنان کەوتونەتە ڕێکلامکردن بۆەوەی کە چەکەکانمان دانانین، ئەگەر بێت و ئەوە بە تەواوەتی بەرپەرچی حکومەتەکەی علی زەیدی بنەوە، قەناعەتیم بەوە هەیە هەر پرۆژه یاساکە مەهماکان جوانیش بۆ داش بنرێ هیچ ئەرزشێکی نابێت و نرخی دۆلاریش زۆر بەرزبوونە، ڕاتی حکومەتی عراقیش توانی دابشکردنی موچەی نابێت.
1: گوڵاڵ سدیق شارەزای دارایی سپاس بۆ بەڕێزان، سوبارە بەخێر بێت.
0: سلامت سپاس دەکەم.
1: ئەو خێزانە کوردەی کە لە کاتی گەڕانەوەیان لە ئەڵمانیاەوە بۆ هەرێمی کوردستان لە ڕووداویکی هاتوو چۆدا گیانیان لەدەستدا، تەرمەکانیان گەڕێنرایەوە سلێمانی و بە خاک سپێدران. خێزانێکی کوردی نیشتەجێی وڵاتی ئەڵمانیا پاش وەرگرتنی وڵاتنامەی ئەڵمانی بڕیاریاندا ئۆتۆمبیلەکەیان بە ئۆتۆمبیلەکەیان بگەڕێنەوە شاری سلێمانی. بەڵام 28 تەموز لە وڵاتی بولگاریا ئۆتۆمبیلەکەیان کۆنتترۆڵی لەدەستدا وەرگەڕا. بەهۆی ڕووداوەکەوە لە چوار ئەندام سێ ئەندامی خێزانەکەی گیانیان لەدەستدا کە پێگاتبوون لە ژن و پیاوێک و منداڵ 11 ساڵەکەیان و کچێکی نەوجەوانیانی کە تەمەنی 16 ساڵ بوو بریندار بوو. مەودای گشتی ڕێگاکە لە ئەڵمانیاەوە بۆ هەرێمی کوردستان نزیکەی 3650 کیلۆمەترە. ڕێڕەوی گەشتی ئەم خێزانە لە وڵاتی ئەڵمانیەوە دەستی پێکردو پاش تێپەڕبوون بە نەمسا و سەربیا گەیشتنە بولگاریا کە ڕووداوەکەی تێدا ڕوویداوە. بڕیار بوو پاشان لە ڕێگەی تورکیاوە بگەنە هەرێمی کوردستان. پاش نزیکەی 20 ڕۆژ لە ڕووداوەکە بەرەبانی ئەمڕۆ تەرمەکان گەڕێنران و لەلایەن کەسوکاریانەوە بە خاک سپێردرا.

روژی دوشەمە ماوەی ئاگربەستی شەز ڕۆژەی نێوان ئەمریکا و ئێران کۆتایی دێت و تاوەکو ئێستاش هەردوو وڵات ویستیان بۆ درێژکردنەوەی ئاگربەست پیشان نەدا و وەزیری دەرەوەی ئێرانیش دەڵێ شتێکمان نەبووە بە ناوی ئاگربەست تاوەکو درێژ بکرێتەوە بەرپرسێکی باڵای کۆشکی سپیش بە مەرجی ئاشکرانەکردنی ناوی قسەی بۆ ئاژانسی پۆلۆتیکۆ کردووە و باسی وردەکارەکانی پرۆسەی دانوسانەکانی کردووە ئەو بەرپرسە دۆخی نێوان هەردوو وڵاتی بە جێگیر وەسف کردووە بەرپرسەکە ڕایگەیاندووە ئەوەی گرنگە ئەوەیە ئایا ئێران ئامادەیە بێتە سەر مێزی گفتوگۆ و ڕەزامەندی لەسەر ڕێککەوتنێک بدات تاوەکو ئێستا ئەویان نەکردووە لای خۆیەوە عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ئاشکرای کرد تاران بڕیاری نەداوە دانوستان لەگەڵ ئەمریکا دەست پێبکاتەوە لەبارەی درێژکردنەوەی ئاگربەستیش گوتی لە بنەڕەتدا شتێکمان نەبووە بە ناوی ئاگربەست تاوەکو درێژ بکرێتەوە هاوکات لەم هەفتەیەدا ئاژانسی ڕۆیتەرس بڵاوی کردەوە دانوسانکارانی هەردوو لا سەبارەت بە زیندووکردنەوەی ڕێککەوتنە کاتێکی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا کە لە مانگی حوزێراندا لە فەرەنسا وەژۆکرا هێشتا لە بنبەستدا ماونەتەوە

0: ئەنی کۆچ لە مێژووی ئەم دوای ئەوروپادا سەڕای دیپۆرتکردنەوەی دیان هزار کەس و تونکردنی ڕێو شوێنە ئەمنیەکان لە ڕێگەی دروستکردنی پەرژینی تەلبەند و زیادکردنی هێزەکان هێشتا هزاران کۆچبەر کە زۆربەیان مێرد منداڵن لە دۆخێکی مرۆیی نالەباردا لەو شارە دامانەتەوە لە نێوان وشاری پارتە ڕاستەوەکانی ئەوروپا و هاواری ئەو کۆچبەرانی بۆ تیکەیەک نان دەجەنگن سیۆتا بۆتە گۆڕەپانی ململانێکی سەخت
1: تاوکو ئێستا کاریگەری شەپۆلی بێوێنەی کۆچبەران لە مەغریبەوە بەرەو شاری سیوتای ئیسپانی کۆتایی نەهاتووە تەنانەت دوای دیپۆرتکردنەوەی نزیکەی 70,000یان گومان لەمانەوەی ژمارەیەکی زیاتری کۆچبەران لەو شارە دەکرێت دۆخی سەختی ئەو کۆچبەرانەی لە سیوتا ماونەتەوە جێگەی پرسیارە و مەترسی ڕۆیشتنی کۆچبەری نوێش لە ئارادایە لە کاتێکدا حکومەتی ئیسپانیا بیر لە دروستکردنی کەمپێکی کۆچبەران لەسەر سنووری شاری سیوتا دەکاتەوە بۆ دیپۆرتکردنەوەی یان پێدانی مافی پەنابەری هاوکات بڕیاریشی داوە هێزی ئەمنی زیاتر ڕەوانی شارەکە بکات بۆ ڕێگریکردن لە هاتنی کۆچبەری نوێ لەو لاشەوە راپۆرتەکان باس لەوە دەکەن کە لە نێوان 8-11,000 کۆچبەر هێشتا لە شارە سنووریەکەی ئیسپانیا بە مەغریبەوە ماونەتەوە لە کاتێکدا دەسەڵاتدارانی ئیسپانیا تەنیا باس لەمانەوەی 2500 کۆچبەر دەکەن کە زۆرینەیان مێرد منداڵن و بەبێ سەرپەرشت ڕێگەی سەختی کۆچبەریان گرتووەتە بەر
2: ئەوەی ڕووی داوا دڵی هەموو مەغریبیەکی شکاند پێویستە دۆخی ئەو گەنجانە چارەسەر بکرێت چونکە دۆخیان زۆر سەختە بەتایبەتیش منداڵان و ژنان بەڕاستی هیوادارم چارەسەرێک بدۆزرێتەوە
1: دوای ئەوەی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە لە ناو مەغرب بانگەشە بۆ بەڕێکردنی شەپۆلێکی نوێی کۆچبەران کرا بۆ شاری سیوتا دەسەڵاتدارانی مەغرب پەرژینێکی تەلبەندی نوێیان بۆ ڕێگریکردن لە ڕۆشتنی کۆچبەران لەسەر سنووری نێوان شاری فنێتقی مەغرب و سیوتا ئیسپانی دروست کردووە کە لەو شارەوە خۆیان هەڵدەدایە دەریاکە و دوای کەمتر لە کیلۆمەترێک مەلەوانی لە تەنیشتەوە لە شاری سیوتا سەریان دەردەهێنا
3: مەغری پەرژینێکی تەلبەنی نوێی دروست کردووە و ئەمەش کارێکی باشە و یارمەتی دەردەبێت بۆ کەمکردنەوەی ئەو کێشانە لێرە ڕووبەڕوو باندەبێتەوە و ڕێگری دەکات لە سنوور بەزاندن
1: ئێستا لە ناو یەکێتی ئەوروپا تاوەکو دێت ناڕەزایەتیەکان لەسەر ئاستی وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا و پارتە ڕاستڕەوە تووندڕەوەکانی ناوخۆی ئیسپانیا زیاتر دەبن و داوای ناردنەوەی سەر جەم کۆچبەران و گرتنەبەری ڕێوشوێنی زۆر تون دەکەن بۆ کۆتایی هێنان بە هاتنی کۆچبەر هۆشداریەکان هێندە توندن دۆخی مەترسیداری هەزاران کۆچبەر لە سیوتا لەبیر کراوە کە ڕۆژ تاوەکو ئێوارە شەڕ دەکەن بۆ دەستڕاگەیشتن بە خۆراک و ئاو لەسەر شەقامەکان و کەنار و دەریاکان ڕۆژ دەکەنەوە ئیبراهیم کۆچبەرێکی مەغریبیە گەڕایەوە لە سیوتا و باس لە دۆخی نالەباری کۆچبەران دەکات لەو شارە
4: کاتێک گەیشتی نە سیوتا کەس نەبوو یارمەتیمان بدات بوتڵێک ئەو بە 200 درهەم بوو سەمونێک بە 150 درهەم بوو لە شاخەکاندا دەخەوتین ویستم شتەکان بە چاوی خۆم ببینم بەڵام مەغریبیەکی خەڵکی سیوتا بە چەقۆ هێرشی کردە سەرم دوای ئەو هێرشە گەڕامەوە
1: بەگوێرەی ڕاگەیەنراوە فەرمیەکان تاوەکو ئێستا زیاتر لە 80 کۆچبەر لە هەردوو دیوی سنوورەکە گیانیان لەدەستداوە و هێشتا هەوڵدان بۆ پەڕینەوە لەو سنوورانە کۆتایی نەهاتووە
0: بارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانم پێشکەشکردن بە هیوای کاتی

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە ئەمە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرێک لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سەدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

کێشەکان گەورە بن یان کچووک، خزمەتگوزاری بن یان کەسی، هیچ کێشەیەک بەبێ

0: دەسەر نوچەیەکی دی یوەرزشیە ئەفرۆ دگەڕایەکەم یاخلا سێرەنە عێراقیدا لەسەر پارێزگاها ناب دەولەتی یانکو یاریگەها ناب دەولەتی یا دۆکێ تیما دۆکێ دێ مێوانداریا تیما غەڕاف یا ناسر یەکت ئەلهۆیەن دۆکێ بەرهەفکاریەن باش بۆ یاریەکردینە ئۆ دخوازن ئەف ساڵە تیما غەڕاف بکەنە یەکەم نێنجیراخوە لە ئاسمانێ باشێڕێ دۆکا داسن یا بفڕن دەربارێ یاریە ڕاهێنەرێ ئیرانە یە تیما دۆکێ یەحیا گولمەحەمەدی ئەوەی دوو کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا بەری کو یاری دەست پێ بکرد یان کۆ ئەفریقادا دەست پێ کرد بەری ئەوێ چەندێ ڕاگەهاند یەک و وان بەرهەفکاریەن باش کرینە و تیما وان تمامی یا بەرهەڤە بۆ دەست پێکردنە خولێ گولمەحەمەدی یا گۆتی ژی کۆ ئارمانجامە ئەوە خولێ بەبهێزی دەست پێ بکرد وت ئێکەم یاریدا سەرکەفتنی تۆمار بکەن و داخواست ژێ پشتەوانان ژی کریە یاریگەهی تژی بکرد یاریگەها دۆکی بەرامبەر ژیدا ڕاهێنەری تیما غەڕاف ڕاگەهاندیە کۆ ئەو دێ بەرامبەر تیمەکە مەزن یا وەیکی یا دۆکێ یاریەکە گۆت ژی بەرهەفکاریەن وانات باشن ئەو دخوازن بە ئەنجامێکی باش بە زڤڕنە ناسرێ یاری دێ ئەفریکەیە تێکردن شاڤێمە ژی دە لەسەر شاشە بزانن دێ چا بت ئەم بزانن دۆک دە ڕاوشێکە دژواریە ئابوریدا دەرباس بڕاستی یاری ئەم ڕاوشا دۆکێ لە بەرشاڤ دێنن ئەنجامی توێ ژیت باش نەبی ئەت وەرزێ بۆریدا لێ مەهێڤیا پۆهەی ئەتڤی وەرزیدا ئەو سەرکەفتنێن باش دەست خوا ببینن بەرکو چاڤێ جومهوری هەمیە یە دۆکێ هەمیە ئێلوانە ئەم بزانن ژی ڕاهێنەری بخۆ ژی بەحس کرد کو تیمەکە مەزنە بەرهەڤیەن باشێت کرین یێل هیڤیا سەرکەفتنێت باش سەرکەفتنێت مەزن ناف یاریەدا وەکی مەگۆتی ژی کۆڤێجاوێکی ئەلهۆیەن وەکی ئەلهۆان ناف ئاسمانێ دۆکا داسن یادا بفەڕن ئەمش دەخوازن سەرکەفتنێن بۆوە دخوازن هیڤیدارن دەست نێچیرێ بکرد ئێکی بە ئێک کەسێ نەهێڵێت هەر ئەو سەرکەفتنە بدەست ببینێت غەڕاف دەست پێ بکرد و هەتا بچێت جەویە و زاورا شۆرچە هەمیە هیڤیا سەرکەفتنێن بۆ هەمی تیمێن هەر ئێمە کوردستانێ دخواست ڕاستی بەس ئەفریقادا یەدی یا دۆکە دوی مەچەوە دەخوازە سەرکەفتنێن بۆ زاخۆ خواست زاخۆ سەرکەتم دەست بەینە فێرمە بۆ نەورۆز کرد ئەوانشی یاریا خوا کرد ئەفریقادا یەدی ئەم بۆ هەولێر دخوازم پشتی وێژی بژە دۆک و ئەوژی یاریەن خوا بکەن ناف یاریەت خوا دە سەرکەفتنێن باش دەست بدن هیڤیا سەرکەفتنێ بۆ هەمیە دخوازن ئەڤە سەبارەت دۆکێ بژە ئەم بێژ بلی دۆکێ لە ئامەدا باکوورێ کوردستانێ ژی خولا نایاب یا تورکیا بڕێڤە چت ئامە سپۆر پێشوازیێ لە یانەیەن مەزن یەن تورکیا دکرد هەزاران کەس باژێڕی دی بەری خۆ دنە ئامەدی بەری خۆ داینێ ژی گەلێک شۆڕان چۆینە نوکەدا بۆ یە چەندێ ژی کۆ پشتەوانیە لە یانەیەکا کوردستانی بکەین یاری زانێ بناو بانگی ژی یەن ئامەدێ خولا نایاب یا تورکیا دبن سەرۆکێ یەکێتیە گەشتی گوزارا مەزۆپۆتامیا ژ دبژێت یانەیە ئامەسپۆر ئابۆریە ئامەدێ و هێرسان کەرتێ گەشتیاری ڤەژاندیە
1: ئامەتی باکوورێ کوردستانی خۆ بۆ سوپەر لیگ یا تورکیایی بەرهەڤ دکە خەڵکی وێ ژی بە گەرم و گوڕی و بە دیلانان پێشوازی لە دەستپێکردنا سوپەر لیگی دکەن تیمە ئاماسپۆرە دێ یەکەم یاریە خۆدا دە پێشوازیە لە ئەرزروم سپۆرە یا باکوورێ کوردستانی بکات بە هێزاران کەس ژی باژارن دن بەرەف ئامەدە چووینە هەیەکۆ پشتەوانیە لێ تیما کوردستانی بکەن ئەڤە ژی هەندەی تر کەرتێ گەشتیاریێ باژاری ڤەژاندینە
2: ئاژوکارێن تاکسیە و خوادی دوکان و خوادی کافی و ڕێستۆرانژی قازانج دکەن ئەڤە ژی وەها دکە کەرتێ گەشتیاریێ جارێکا دن بێتە ڤەژاندن
1: باژارێ کەڤنارێ کوردستانێ بێ سروشتی خۆی ڕەنگین و کلتورێ خۆیێ میڤاندۆست ئامادەیە و پێشوازیکردنێ لێ مێڤانان و بە درێژاهیە 34 هەفتیین وێ خولێ بەرەفی باژارێ دچن
3: بو سورێچ ئینانلماز بیر
4: بێگومان ئەڤڕەش رۆڵێکی مەزن دەبێت پێشخستنا گەشت

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستە نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆتەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیە کەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبوووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لەسێ دارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەر بەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاس

0: نیە کە مافرەت بم لە ناو بازارەکە بازارەکە کراوە من دوکانی خۆم دانە دوکانی ترشیاتی لە دوای منی شەوە چەند خانمێکی تر هاتن بۆ ناو بازارەکە و دوکانیان داناوە
1: اگر ڕۆژێک بکە و کارت بۆ هات پێم بڵێ بانکم بکە 10 کیلۆم دێوێ باشە
0: بە گشتی و شانەی کە من لێرە دەیکەم دروستکردنی ترشیاتەکانمە کە بە چەند نەوع ترشیاتم هەیە و خۆشکردنی سیر و زەیتون و ئەوانەیە لێرە بەس ناو دوکانەکەدا دەیکەم و ئەوە نییە بڵەم وڵا لە دەرەوە دەیکەم یان کۆگامە بیان شتێک نا لێرە لە بەرچاوی مشتریەکان شتەکەم دەکەم

جۆرەکانی ترشیاتی من بە گشتی سێ جۆر ترشیاتم هەیە: ترشیاتی سرکە و ترشیاتی زەرد و بەعمبە لەگەڵ ترشیاتی ئاوی هەنە. لەگەڵیشیدا خیارشۆر دروست دەکەم. خیارشۆری دەستی خۆمانمان هەیە. خاوەنی کار و داهاتی خۆت بوون زۆر خۆشە، یعنی ئینسان هەست بەسەر بەخۆی تەواوی دەکەن لەگەڵیدا، بەڵام زەحمەتیشی زۆرە بەڕاستی هیلاکت دەکەن. تۆگە ئافرەتێک بی بێ دەرێت چەندان مەعاناتە توش دەبێت. من هەر کە سەرەتا هاتمە ناو بازارەکە بە نەو عەکسیر کردوون و قسە لەسەرکردن و ئەوانە هەبوو لەسرم، بەڵام ئەلحەمدوللیلە دواتر کە منیان ناسی، ئێستا بازارەکە هەمیان وەکو برای من و منیش وەکو خوشکی خۆیان حساب دەکەن و زۆر زۆر یارمەتیم دەدەن و هانم دەدەن. ئێستا نەک ئەوەی بووینتە جیران دووکان، بەڵکو بووین بە خێزانێک. سەرەتا کە دەستم بەو کارە کرد، کارەکە لەلایەن ئابووریەوە بوو، لەبەرەوە ئەو کاتە قەیرانی دارایی بوو. منیش وتم یارمەتیکی ماڵەوە بدەم، هەرواشم کرد. لە بواری ئابووریەوە هەنگاوێک من چوومە پێشەوە، چونکە بووم بە خاوەنی ئابووری سەربەخۆی خۆم و یارمەتی ماڵەوەشم لەگەڵی دەدا. ئەوە بۆ من کارێکی زۆر باش بوو. زۆر

0: پەیوەندیەکانی هەولێر و بەغداد و پرسی دروستبوون و یادی دامەزراندنی حزبێک لە هەرێمی کوردستان. چاوەڕوان دەکرێت ناوەڕاستی ئەم هەفتەیە وەزارەتی دارایی عێراق بڕیاری خەرجکردنی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بدات. بە گوێرەی زانیارەکانی کەناڵ هەشت بەهۆی نەبوونی پارەی نەختینەی پێویست تەمیلی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دواکەوتووە. لەم چەند ڕۆژەدا پارەی پێویست لەبەردەست وەزارەتی دارایی عێراق دەبێت و ئەویش ڕەوانی هەرێمی کوردستانی دەکات. هەروەها گوێرەی زانیارەکان تاوەکو ڕۆژی پێنجشەمە نزیکەی 750 ملیار دینار بۆ مووچە کۆکرابووە. تاوەکو بڕی پێویست بۆ مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان تەواو بکرێت پێویستی بە نزیکەی 100 ملیارێکی دیکە هەبوو. پەیامێری کەناڵ هەشت لە بەغدادەوە زانیوێتی دەڵێت لە هەموو حاڵەتەکاندا لەم دوو ڕۆژەدا واتە ئەمڕۆ یان سبەی پارەی پێویست کۆ دەکرێتەوە و بڕیاری خەرجکردنی مووچە دەدرێت. بڕیارە دوای کۆکردنەوەی پارەی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بە لێبڕینی 120 ملیارەکەوە ڕەوانی هەرێمی کوردستان بکرێت. واتە وەزارەتی دارایی عێراق نزیکەی 840 ملیار دینار بۆ مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەنێرێت. پرسی داهاتی نانۆتی لە نێوان هەولێر و بەغداد بە جۆرەی ڕێکەوتنی مانگی تەموزی 2025 کە ئامانگانە پێویستە هەرێمی کوردستان 120 ملیار دینار وەک پشکی فیدرالی لە داهاتی نانۆتی ڕادەستی بەغداد بکات. پەیوەست بە سەرچاوەکانی کەناڵ هەشت و سەرچاوەکانی پەیامێرانی کەناڵ هەشت لە نێو وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستانەوە ئایبۆرتی پەیامێری کەناڵ هەشت لە هەولێر هەندێک زانیاری گرنگی دەستکەوتووە پەیوەست بە پرسی خانەنشینانی سەربازی و پرسی مووچەوە بە گشتی. ئایوب نیوەڕۆت باش، چ خەبەرە؟ فەرموو.
1: بژارم کاتت باش. لە ڕاستیدا خەبەری ئەمڕۆ خۆشن. هەواڵەکان لەبارەی مووچە هەواڵن ئەو هەواڵن کە مووچەخۆران چاوەڕێیەکەن بە گوێرەی زانیارەکانی ئێمە، هەر بە گوێرەی ئەو قسانەی کە لەگەڵ وەزارەتی دارایی و لەگەڵ بەشێک لە بەرپرسانی ئەنجومەنی وەزارانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کردوومانە، ئەوان ئاماژەیان بۆ داهەم جارێک لە وەزارەتی دارایی و دەست پێکەم. وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند کە ئەوان ئەمڕۆ ینی چاوەڕێ بوون ئەمڕۆ بەغدا بڕیاری نادنی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بدات. بەڵام ئەگەر ئەمڕۆ نەبێت دڵنیان لەوەی کە سبەینێ بڕیارەکە ئادرێەوە لە ڕۆژی سێشەمەوە دەستەکرێ بەدابشکردنی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان. تا بەنام زانیاریە هەمووی ڕەنگە پێنج کۆڵەکە گەشت بێتە دەست کەناڵ هەشت وامێ ڕاستەوخۆ بیگێنمە مووچەخۆران و هەموو نیشتمانیانی هەرێمی کوردستان کە دێمێکە چاوەڕێی ئەو هەواڵن. تەمەن ئەمە بە گوێرەی قسەی وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بێ و هەر بە گوێرەی سەرچاوەکانی دیکەمە لە ناو ئەنجومەنی وەزیران، ئەوانیش هەموو هەواڵەکان بۆ ئەوەن کە ڕۆژی سێشەممە ینی تا ڕۆژی سێشەممە و چوارشەممە مووچە دەست بکرێ بە دابشکردنی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان. جارش ڕێگەڕێم وەزارەتی دارایی تەمەن لە ماوەکانی ڕابردا بژار لە مانگەکانی ڕابردوو بەردەوام مووچەخۆران و بە تایبەت ئەوانی کە لە هەژماری من تۆمارکراون گرفتیان هەیە لەگەڵ دابشکردنی مووچە و گرفتیان هەبووە بە تایبەت و درەنگ مووچە دابشەکرا و لای تیمەکان پارەیان تێدا نەبوو. وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند ئەوان ئامادەکاری تەواویان کردووە بۆی کە هەر کاتێک پارەگەیشتە دەست وەزارەتی دارایی ڕاستەوخۆ لێرە دەست بە دابشکردنی بکرێەوە. مافەکانیان ئاگادار کردووە لەوەی کە ئەی تیمەکان گرفتیان نەبێت ئەو کاتێک کە دەست لیستی مووچە ڕاگەیەندرێ و ئەو ڕۆژێک کە دیارییەکرێ کە تەبان لە دوانی ڕۆژ سێشەممە بە گوێرەی قسەی وەزارەتی دارایی بدەبێت ئەی تیمەکان کارابن بۆ ئەوەی کە مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ڕاستەوخۆ ئیتر دابش بکرێت لەڕێی ڕۆژەی هەژماری منەوە. تەبان ئەم ئاخەوتنانەی وەزارەتی دارایی و ئەو لێدوانانەی وەزارەتی دارایی بۆ کەناڵ هەشت لە کاتێک دایە کە باردۆخی هەرێمی کوردستان و عێراق بە شێوەیەکی ئاسایی بڕواوە ئەو پارانەی کە لە بەغدا کۆکراوەتەوە ڕاستەوخۆ بکرێتە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی. تەبان ئەگەر لەوێ بڕیارەکان بگۆڕێن و لە بەغدا هەر جمجۆڵێکی ناسایی دروست بێت و کاریگەری هەبێت لەسەر مووچەخۆران پێچێت وادەی دابشکردنی مووچە دوا بکەوێت بۆ ڕۆژانی دواتر. بەڵام وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان تەبانە من کە قسەم لەگەڵ کردم بژار سەرەتا وایان گوتیان کە ئەگەری هەیە ئەمڕۆ بڕیاری نادنی مووچە بدرێ، بەڵام جێگەر تا کاژمێر دوانزە نەوێ لە سبەینی وەسەد لە سەد بڕیارە درێەوە لە نێوانی بڕیاردان و ڕێکارەکان هەمووی چەند کاژمێرەکە و دواتر ڕەنگە پارەش بخرێت سەر حیسابی وەزارەتی دارایی. و ڕاستەوخۆ ئێمە لیستی مووچە ڕاگەیەند بووی کە ڕۆژی سێشەممە دەست بە دابشکردنی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بکرێت. تەبان ئەم گفتوگویانی ئێمە وەزارەتی دارایی وەک باسم کرد چەند خولەکێک بەر لە ئێستا بوو و

0: زانیار نوێ بوون بۆ کەناڵ هەشت و هەواڵێکی خۆش ئینشاءاڵا بۆ موچەخۆران نووسترین کاتدام موچە وەردەگرمەوەی کە وەزارەت دارایی پێشبینی کردووە.
1: دەست خۆش ئەیوب، سوپاس بۆ زانیارەکانی یوبەرتی پەیامنێری کەناڵ هەشت لە هەولێر. با سەرنجتان بۆ هەواڵێکی بەپەلە ڕابکێشم بەدەر لە پرسی بۆجە و موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان کە دواتر دەگەڕێمەوە سەرم بابەتە و میوانیشم هەیە پەیوەست بە موچە بە کێشە داراییەکانی هەولێر و بەغداد پلە بەرزکردنەوە بودجەی 2027 کۆمەڵێک بابەتی در میوانێکی تایبەتمە بێت لەسەرم بابەتە. بەڵام بە سەرنجتان بە هەواڵێکی بەپەلە ڕاکێشم کە ئێستا لەسەر شاشەی کەناڵ هەشت دەبینن لە ماڵی بریکاری وەزارەتی کارەبای عێراق کە ڕۆژی هەینی دەستگیرکرا. دوو ڕۆژ بەر لە ئێستا بریکاری وەزارەتی کارەبای عێراق دەستگیرکرا. ڕۆژی هەینی دواوی کە ئێزەمنیەکانی عێراق دەست دەکەن بە کنە و پشکنین لە نێو ماڵەکەیدا دەستگیراوە بەسەر زێڕ و زی و پارەیەکی یەجگار زۆردا. دەستەی دەستپاکی عێراق بڵاوی کردۆتەوە، دەڵێت لە ماڵی بریکاری وەزارەتی کارەبادا دەست بەسەر 9 ملیارد دینار داگیراوە. ئەمە بەس دینار و بەس پارەی کاش 9 ملیارد دینار لە نێو ماڵەکەیدا بوو. دەستەی دەستپاکی ئاماژەی بۆ کردووە، دەڵێت بەدەر لە پارە لە ماڵی بریکاری وەزارەتی کارەبادا دەست بەسەر 7 قاڵب زێڕ داگیراوە. 7 قاڵب کە هەر قاڵبێکی کیلۆیەکە، یعنی 7 کیلۆ ئاڵتوونیش بەس بە قاڵبی. ئەوە ناکە حکومەت و مرو لانێ خێزان و کچەکانی کردوێتیان بخۆێنەوە، هەر بەس بە قاڵبی 7 قاڵب ئاڵتوون دەستی بەسەر ئاگیراوە. ئەمە لە ماڵی چێ؟ لە ماڵی خالید غەزایی. خالید غەزایی هەتا ڕۆژی جومعە مێش میوانینەوە بریکاری وەزارەتی کارەبای عێراق. ڕۆژی جومعە هێزێک لە بەغداد چوون دەستگیریان کرد. لەگەڵ دەستگیرکردنیدا دەستکرا بەکنەوە پشکنی دەرکەوت. ئەمیش بە ئامادە شەوی عەدنان جومەیلی لە کۆمەڵەکەیسی گەندەڵی زۆرەوە ئاڵاوە، بۆیە هەر لەگەڵ یەکەم جوڵەدا 9 ملیارد دینار بە کاش لە نێو ماڵەکەیدا دۆزراوەتەوە و لە هەمان کاتدا 7 کیلۆ ئاڵتوونیش 7 قاڵب ئاڵتوون لە نێو ماڵەکەیدا دۆزراوەتەوە. هەر ئەمڕۆش ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق هەر لە پرسی درێژکراوەی دەستگیرکردنی گەندەڵکاراندا ئەم هەرەمەی کە ئایبینن ئەوە هەمووی پارە بوو، ئەمەش هەمووی زێڕە. ئەنجومەنی دادوەری دەست بە سەرداگرنی زیاتر لە 20 ملیۆن دۆلار و لەگەڵ 6 کیلۆگرام زێڕی دیکەی لە دۆسیە عەدنان جومەیلیدا ڕاگەیاندووە. دەڵێت ئەم دەبینە هەرەمی ئەوە هەمووی دۆلار 20 ملیۆن دۆلار. دەستەی دەستپاکی ئەنجومەنی دادوەری عێراق دەڵێن پارە و زێڕەکان بە هەماهەنگی لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەستیان بەسەر ئاگیراوە. ئەمە بە واتای چی دێت؟ ئەمە بە واتای ئەوە دێت کە بەشێک لەم پارە و زێڕە لە هەرێمی کوردستان بوو و لە ماوەی ڕابردوودا بەرپرسانی باڵای عێراق نیان شاردۆتەوە کە هەندێک لە بەرپرسەکانی کە لە گەندەڵیەوە تێوەگلاون پارە و سامان و زێڕ و پارەکانیان هێناوەتە هەرێمی کوردستان بە دیاریکراوی بەشی کە لە ستوری پارێزگای هەولێر بوون و دواتر دەستگیرکراون و ڕادەستی ئێزامنیەکانی عێراق کراون. بەشێک لەم پارە زۆرەش کە 20 ملیۆن دۆلارە لەگەڵ 6 کیلۆ ئاڵتوونە بەشێکی لە هەرێمی کوردستان بووە گەڕێنراوەتەوە بۆ بەغدا و دەستیان بەسەردا گیراوە و خاوەنەکانیان کە لە بەلەفی گەندەڵیەوە ئاڵاون ڕادەستی ئێزامنیەکان کراون. دێمەوە سەرپرسی موچە و بودجە و کێشەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان. بە گوتەی بەرپرسێکی خانەنشینی سەربازی بەشێک لە خانەنشینان بێجگە لە موچەی مانگی تەموز چەند موچەیەکی دیکەش پێکەوە وەرەگرن. بەرپرسێکی بەڕێبەرایەتی گشتی خانەنشینانی سەربازی لە سلێمانی بە کەناڵ هەشتی گوت بەشێک لە خانەنشینانی سەربازی چەند موچەیەکی مانگەکانی ڕابردوویان وەرنەگرتووە بەهۆی دواکەوتنی دۆسیەکانیان و گواستنەوەیان لە وەزارەتی پێشمەرگەوە بۆ بەڕێبەرایەتی گشتی خانەنشینانی سەر بە وەزارەتی دارەی. ڕاشی گەیاند سەدان خانەنشینی سەربازی لەگەڵ موچەی مانگی تەموز چەند موچەیەکی دیکەی مانگەکانی ڕابردوشیان وەردەگرن. تێیدایە موچەیەکی لای حکوومەت ماوە، تێیدایە 4 موچەی لای حکوومەت ماوە بە جۆری و پارەی کە حکوومەت و بانکەکان لەبەردەستیانە دەبێت کامان لە بەغداوە نایەت دەبێت لە داهاتی ناوخۆ کۆ بکرێتەوە بە پێ و پارەی کە لەبەردەستە ئەو موچانەش بۆ موچەخۆرانە دەگەڕێتەوە. ئەو سەرچاوەی بە کەناڵ هەشتی گوتووە ئەم پرۆسەی دابەشکردنی موچەی کەڵەکە بۆ بەردەوامە بێ تاوەکو کەی؟ تاوەکو ئەو کاتێک کە موچەی کەڵەکە بووی خانەنشینانی سەربازی لای حکوومەت نامێنێ. گوتی شوێتی وەزارەتی ئیدارەی ئابووری هەرێمی کوردستان هاوکار بوون بۆ جێبەجێکردنی ئەم هەنگاوە تاوەکو خانەنشینانی سەربازی موچەکانی پێشتریان وەربگرن. هاوکار دەرپەیوەست بەم بابەتەوە ئەوەشی ڕوون کردۆتەوە کە هێشتا بەشێک لە دۆسیەی خانەنشینانی سەربازی کارەکانیان تەواو نەکراوە، ناتوانن ئەم مانگە موچە وەربگرن. دەکەوێتە مانگەکانی داهاتوو. ئەمە مشکلەیە کە کێشەیەکە لە سەرەتای ئەم ساڵەوە هەر هەبوو.

0: وندیبا او لاینا مادیه کوا لبردم وزارتی دارایی ویسی اما اما دا کاری اکین کمانگی دا نزیکی پانزی دا بوجه سالی 2021 عراق بیتا پرلمان عراق و بتایبتی با بیتا لیجنه دارایی بوی گفتگوی لسر بکری تاقو کمانگی یک با مانگی دو با اوی دنگ بدیره لسر پروژه یاسای بوجه بگمان ام پروژه یاسایی لیستاد وزارتی دارایی دستی پیه کردوه لسر اتوان بلیم نوستراوی که وزارتی دارایی که همو پارێزگاکان عراق گریت و پارێزگاکان هریمی کردستانیش داوه کراوه لوی کوا جماری او فرمان برانی که پلا برز کردن و ایگریت و نزیکی 300,000 فرمان برالا هریمی کردستانا و جگلوش او شایست دارایانی کوا بو ام 300,000 فرمان برا کرجکی چنا اوش ابي تحديد بكريت امش بي بي سي بو ابي لا استاد او كوا من اقدر مزاره اداري هريمي كردستان دسيان كردو بو ورد بيني ودا اما دكردني
1: او ما ترسين احد سرو بغداد بلا بو شي 11 سالي وراتان قلت من شم بيودين بو قرب 11 سالي بلا برسكني فرما برام
0: بدا خوا 11 سالك اما بس 11 سالكين او 11 سالا 11 تمني فرمان بر كخان نشين بو لبلا برز كردنوا محروم بوا استاک خان نشین بوا او یان زتمنو نیتوانی او پل برز بیته او موچکی زیاد بکاتو با موچی کی زیاد روا
1: خان نشین
0: کا تا انش حق یان خراوا اما به کار بکین لسر او حق او انش بگرین اینو لا استادا او پل برز کرنوا کا اکرید بیگومان عراق پرسیاری او هی بلام اما لنیو پرلمان عراق کو فراکسیونی کی دین اجتماعی کورسان پیشتریش ایما واجوی پرلمانتاران من کو کردو لبروی سرطا وزارت ادارایی که باسیان اکر باسکان زیادر بگوی ایما آخات که تنها عراق گریتا و ایما داوا من کرد که واهریمی کردستانیش بگریتا و لأستادا لسر او راس بارده که وزارت ادارایی استا کار کراو لسر اوی که لحالی حاضر هم عراق هم هریمی کردستان لیستەکان ئامادە بکرێ ژمارەی فەرمانبەرەکان ئامادە بکرێ و ڕێژەی ئەو بودجەی کەوا پێویستە لە بودجەی ساڵی 2027دا تەرخان بکرێ بۆ فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان و بۆ فەرمانبەرانی بەغداد کاری لەسەر بکرێ لە بڕۆی زیاد بکرێ لە ئێستادا بەهۆی ئەوەی کەوا فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە موچەکانیان پارە ئەدەنا سندوقی خاننشینی عێراق بە هەمان شێوە موچەکان لە بەغداوە دێت کەواتە هەر ڕێنمایە کەوا بۆ عێراق دەرەچێت سەبارەت بە پلە بەرزکردنەوە سەبارەت بە خانشین پێویستە هەرێمی کوردستانیش بگرێ بەڵام بەداخەوە ئێمە ئەبینین لە ئێستادا ئێمە هەرێمی کوردستان پەرلەمان پەکخراوە دەسەڵات و توانای هیچی نییە حکومەت حکومەتی کار بەڕێکەرە ئێمە حەزمانە کرد ئێستاکە پەرلەمانی هەرێمی کوردستان کارا بوایە وەی بیتوانایە کاری بکردایە لەسەر ئەو یاسایانی کەوا لە بەغداوە دێت و حکومەتێکی شەریعی و هەڵبژێردراومان هەبوایە بیتوانایە باشترین مەفاوزاتی لەگەڵ عێراقا بکردایە بۆی بیتوانایە ئێمە سەرجەماافەکانی هەرێمی کوردستانی وەربکردایە بەڵام ئێمە دڵنیای فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانەکەینەوە ئەوانەی کەوا پلەکانیان بەرزەکرێتەوە بەداخەوە من کشۆ بووم کە گوێم لێ بوو 300,000 فەرمانبەر
1: زۆر
0: زۆرە 300,000 فەرمانبەر ئەگەر بوایە پلە بەرزکردنەوە ساڵانە بکردای لەوانەیە ئێستاکە ئێمە 20,000 25,000 فەرمانبەر هەبوایە پلەکەی بەرزکرێتەوە ئەو پەستانە زۆرش نەخراتە سەر دارایی عێراق و دارایی هەرێمی کوردستان بۆی پلەکان بەرز بکرێتەوە بەڵام لە هەموو حاڵەتەکانە بڕیار دراوە بەرز بکرێتەوە پلەی فەرمانبەران و ئێمە کاری خۆمان دوای ئەوەی کەوا هەرێم لەگەڵ بەغدادە ڕێککەوتن لەسەر ئەوەی کەوا ناوی فەرمانبەرەکان ڕۆشت پاشان شەڕەکە بۆ ئێمە مێنێتەوە لە پەرلەمان دڵنیا بن ئێمە شەڕی تەواوەکەین لە نێوهۆڵی پەرلەمان بۆ ئەوەی ئەو فەقەری کە تایبەتە بە پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی هەرێم ئێمە کاری لەسەرەکەین
1: ئەو زۆر باشە و دڵنیا بدەنە فەرمانبەران خاتو سروەکە نەهێڵن بەبێ دانانی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان یاسای بودجەی 2020 لەو بابەتەدا نابێت تێپەڕێ چۆن فەرمانبەرێکی ناسڕیە و بەسڕە پلەی بەرزەکرێتەوە دەبێت فەرمانبەرێکی خورماڵ و سۆرانیش پلەی بەرزکرێتەوە پێیوەست بە ئەم ژمارە زۆری فەرمانبەرانەوە ئەگەر پلە بەرزکردنەوە دروست بێ چی لە موچەخۆران دەگۆڕێ
0: ئێمە وەکو موچەخۆران پلەیان بەرز کە پلەی موچەخۆر بەرز بێتەوە لەبەرەوەی ئێمە پلە لە یەک تاوەکودا پلەمانەیە یەک تاوەکو پێنج پێم وا بێ بە 4 ساڵ پلەکەی بەرزە بێتەوە پێنج تاوەکودا بە 5 ساڵ پلەکەی بەرزە بێتەوە کەواتە ئێمە ئەتوانین بڵێین ئەم 300,000 فەرمانبەرە هەمووی پلەکەی بەرزە بێتەوە هەمووی ئەبێ بودجەی بۆدا بنرێت و موچەکەی زیادەکا زۆری زیادەکا موچەی فەرمانبەرانی ئەمە کە موچە زیاد بکات بارودۆخی ژیان و گوزەرانی فەرمانبەر باشە بێ ئەمەلایەن یەکەم کە ژیانی فەرمانبەر باش بوو بازاڕیش باشە بێ و کاسبیش باشە بێت و بازاڕیش بەرەو بوژانەوە ئەڕوات ئەمە لا ينيدوم لا يني

0: سیم ئمە دێینەوە فەرمانبەر کە پلەکەی بەرز ئەبێتەوە موچەکەی زیادەکە ڕاستەوخۆ کە خانە نشینە بێ بە پارەیەکی زیاترەوە خانە نشینە بێ کەواتە فەرمانبەر تەنها زمانی ژیان و پارەی لە کاتی وەزیفەیە نابێت بەڵکو لە خانە نشینیشە ژیانی پارێزراوە بێت و ئەتوانی بڵێ موچەکەی زیاتر ئەبێت ئەمە لەلایەکەوە دێنەوە بۆ لای لایەنە کارگێڕیەکە لەلایەنە کارگێڕیەکەشەوە فەرمانبەرمانەیە لەوانەیە پلەکەی لە بۆ نمونە لە سێوە ببێتە پێنج یاخود لە سێوە لە پێنجەوە مەسەلەن بەرەو سەرەوە بێ ئەو کاتە استحقاقی خۆی ئەبێت لە مۆزەفێکی بەسیتەوە لەوانەیە ببێتە مودیری دائیرەیەک لەبێ لەوانەیە ببێتە بۆ نمونە مودیری بەشێک لەناو دائیرەکان کەواتە زۆر جار ئێمە قانونی ئینزیباتی مۆزەفیمانەیە یاخود قانونی پلە بەرزکردنەوەمانەیە بگوێرێ قانونی پلە بەرزکردنەوە فەرمان بەرەتوانێ سوود ببینێ لەوەی کەوا داوای مافی خۆشی بکە کە پلەکەی بەرزە بێتەوە بکرێ بە بڕێوەبەری بکرێ بەڕێوەبەری تەنفیزی بکرێ بە بەڕێوەبەری بەشێک یاخود لایەنێک ئەمانە هەمووی فەرمانبەر سوودی تەواوی لێ ئەبینێت و فەرمانبەرە جگەلەوەش ئێمە حاڵەتێکی ئێستا لە هەرێمی کوردستان ماوەی 11 ساڵە فەرمانبەر کە پلەکەی بەرز نەبووەتەوە فەرمانبەر تووشی مەلەل بووە لە دائیرەکەی خۆیە
1: ئەزانێ وەکو هەڵێ هەل شوێنی خۆمان
0: شوێنی خۆیان ماوەتەوە هیچ گۆڕانکاریەک لە ژیانێ نەبووە کەواتە ئێمە ئەتوانین لە ئەنجامی بەرزبوونەوەی پلەی فەرمانبەر هەم چالاکیەک لە نێو دائیرەکان و لە نێو وەزارەتەکانە دروست بێ نەک تەنها هەرێمی کوردستان بگرن لە بەخاشە لەبەرەوە ماوەیەکە فەرمانبەرانی عێراقیش پلەکانیان بەرز نەبووەتەوە کەواتە ئەمە بێتە هۆی چارەسەرکردنی کێشەیەکی بنەڕەتی بۆ فەرمانبەرانی عێراق و بە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان و لێرە و لەوێ ئێمە ئەبیستین بۆ نمونە فلانە کەس لە دادگایە داوای قیر کردووە ئەو بۆتە هۆی ئەوەی کەوە پلەی فەرمانبەران بەرز بێتەوە فلانە کەس وای کردووە نەخێر ئەم نووسراوە ڕاستە ئێمە لە پەرلەمان هەوڵێکی زۆرمان داوە نووسرامان کردو بۆ وەزارەتی دارایی بۆ لایەنەکانی تر بەڵام ئەمە قەرارێکی گشتگیرە و حکومەتی عێراقی دەستی پێیداوە و حکومەتی عێراقیش کارەکە لەسەر ئەوەی کەوا فەرمانبەران پلەکانیان بەرز بکرێتەوە
1: دەست خۆشخات و سرۆ با لە یاسای بودجەدا ئەمجارە شەڕمان زۆرە
0: زۆر زۆرە
1: یعنی جاری پێشوو بیرمە بەڕستانە خۆتان لە پەرلەمانی ڕام گەورەتی مشکلەمان لە یاسای بودجەی سێ ساڵەدا ئیفاقی فیعلی بوو هات و ڕۆشت و تێپەڕی و هیچ بۆ هەرێمی کوردستان سەوز نەبوو ئەمجارە لە یاسای بودجەدا دامەزراندن گرێبەستەکان هەمیشەی
0: کردنی
1: بەشێک لە مامۆستایانی گرێبەست یەکەمەکانی سەرئاستی هەرێمی کوردستان پاری گەنمی جوتیاران پاری پرۆژەکان پترۆدۆلار وەبەرێنانی پارێزگاکان یعنی زۆر شت هەیە کە ئەو بتوان لە یاسای بودجەدا جێی بکەنەوە هەموومانە لە بەرچاو گیراوە کاری لەسەر کراوە
0: ئەمانەی کە جەنابت باست کرد لە ئێستادا ئێمە ئاگاداری لیژنەیەک دروست کراوە لە وەزارەتی دارایی عێراق بۆ ئەوەی وردبینی بکەن و ئامادەکاری بکەن بۆ بودجەی ساڵی 2027 نوێنەری هەرێمی کوردستان نشیتیایە کەواتە پێش ئەوەی کە ئێمە لە پەرلەمان شەڕ بکەین لەسەر ئەو بابەتانەی کە پەیوەندی بە بودجەوە هەیە بۆ هەرێمی کوردستان ئەبێ حکومەتی هەرێمی کوردستان و نوێنەری هەرێمی کوردستان شەڕی خۆی بکات بۆ ئەوی تەزبیتی کا لە بودجە کە لە بودجەوە هاتە پەرلەمان هیچ نەبێت کەمێ سەرشانی ئێمە کەمە بێتەوە ئەو ڕێککەوتنانەشی کە هەرێمی کوردستان کردوێتی لەگەڵ بەغدا 120 ملیارەکە 50000 بەرمیلەکەمانە ڕێککەوتنێکی کۆنا پێویستی بۆوێ لەبەرەوەی ئمە ئەزانین ئێستا بارودۆخی ناوچەکە گۆڕانکاری بەردەوام لە بارودۆخی ناوچەکەدا بۆتە هۆی ئەوەی کەوا دارایی عێراق ڕۆژانە گۆڕانکاری بەسرا بێت کەواتە کە ڕۆژانە بۆ گۆڕانکاری بەسرا دێت ئەبێ هەرێمی کوردستانیش ناڵێم ڕۆژانە ئەبێ هەرێمی کوردستان مانگانە لەگەڵ بەغدادا ڕێککەوتنەکانی تازە بکاتەوە چی سەبارەت بە نەوتە چی سەبارەت بە دابینکردنی بنزینە بە غازە سەبارەت بە موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانە لە پشکەکانی هەرێمی کوردستان چی پشکی دامەزراندن بێ گرێبەستەکانە مامۆستایانە ئەو 83 پێم وابێ 86000 فەرمانبەریکەوە بە گرێبەستن لە سەرداهاتی ناوخۆ موچەیان پێ ئەدرێت ئێمە ئەگەڕێنەوە بۆ بوژانەوەی پارێزگاکان کە ئێمە لە ساڵی 2014 تاوەکو ئێستاکە دینارێک بودجە نەهاتووە بۆ پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بۆ پرۆژەی ئا و کارەبا و جادە و ڕێگاوبان و پرۆژەکانی تر ئێمە دێن ئەگەڕێنەوە بۆ نمونە مستحقاتی فەلاحین من پێش تقریبەن دوو مانگ نووسراوێکم کرد بۆ ڕەئیسی وزەرا بۆ ئەوەی کەوە شایستە دارایەکانی جوتیارانی هەرێمی کوردستان بدرێتەوە لەگەڵ شایستە دارایەکانی عێراق نزیکەی 210 ئیمزام لە نێو پەرلەمانی عێراق کۆ کردەوە ئەو نووسراوە ڕاستەخۆ لە ڕێگەی پەرلەمانەوە ڕۆشتە

0: جوانی وەزیران لە ئەنجومەنی وەزیرانیشەوە ئێستا کە نووسراوەکەی هەفتەی پێشوهاتووە وەزارەتی دارایی لەگەڵ وەزارەتی بازرگانی بۆ ئەوەی شایستەدارایەکانی جوتیاران خەرج بکرێ ئەوانەی کە کۆن و ئەمەشی کەوە ئەم ساڵ گەنمی جوتیاران
1: وەرگیراوە
0: وادەکەی دیاری نەکراوە بەڵام ئەڵێ پێویستە شایستەدارایەکانی جوتیاران بدرێتەوە لە ئێستادا ئێمە ئاگەدارین کارەکرێت لەسەر ئەوەی شایستەدارایەکانی جوتیاران بدرێتەوە خۆشبەختانە ئەتوانین بڵێن شایستەدارایەکانی هەرێمی کوردستان جوتیاران لەگەڵ بەغدایە هەر بودجەیەک بۆ عێراق لە عێراقەوە بۆ جوتیاران تەرخان بکرێ بە گوێرەی ڕێژەی جوتیارانی ئێمەش ئەو گەرمی کەدا بەشیان کردووە بەشی جوتیارانی ئێمە ئەدرێت لەگەڵ ئەوەشا لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردووە شەڕی زۆر باش کراوە بۆ ئەوەی ئێمە جوتیارانمان کاری لەسەر بکرێ بەڵام ئێمە بۆ ساڵی داهاتوو پێری کۆنگریکی ڕۆژناوانیمان هەبوو لەگەڵ خاتوو ئەحلام کە ئەندامی فراکسیۆنیەکی تێ لە لیژنەی کشتوکاڵ داوامان کردووە لە حکوومەت بەوەی کەوا لە ئێستادا کار بکات لەسەر ئەوەی کەوا ڕێژەی گەنمی جوتیاران دیاری بکات داخر خودتە دیاری نەکات لەبەر ئەوەی خارج خودتە بەداخەوە بەشێکی زۆری ئەوەی کە نووسرا بوو خارج خودتە بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ ناوچەکانی مادەی 140 جوتیارانی کوردی گرتبووە لەبەرەوەی جوتیارانی کورد تاکە جوتیارن بەشێکیان گرێپەستەکانیان بۆ نەگەڕاوەتەوە سەرەڕای ئەوەی کەوا ئێمە بڕیارەکانی مەجلیسی قیادەی سەورەمان لە خولی پێنجەمی پەرلەمان جێبەجێ کرد تاوەکو ئێستاکە لە مەجلیسی دەولێ بۆی ڕێنمایی لەسەر دەربکات تاوەکو ئێستاکە ڕێنمایی دەرنەکردووە پەستانێکی تریشمان کردووە کە لە مەجلیسی دەولە ڕێنمایەکان دەربچێنرێت بۆ ئەوەی زەوێکان بگەڕێتەوە بۆ جوتیارانی ئێمە لە ناوچەکانی مادەی 140 لە خانەقینەوە تاوەکو ئەگاتە کەرکووک و ئەگاتە نینەوە بۆیە ئەمە بەشێکە لەو کێشانی کەوا ئێمە کاری لەسەر بکەین ئەم ساڵ جیاواز لە ساڵەکانی تر جیاواز لە خولەکانی تر جیاواز لە یاسایی ئەتوانین بڵێن لە یاسایی بودجەی ساڵەکانی تر پێویستە شەڕی زۆر بکەین لەبەرەوە بارودۆخەکە گۆڕاوە عێراق بەرەو مەرکەزیەتە ڕوات لە مەرکەزیەت وردەکەوتۆتە ژێر پرسیارەوە لە عێراقە کە عێراق بەرەو مەرکەزیەت بڕوات پێویستە ئێمە شەڕی خۆمان بکەین شەڕی دەستوری بکەین لەبەرەوە ئێمە نەتوانم بڵێن باشترین دەستور دانراوە لە سەردەمانێکە ئەو دەستورە دانراوە کە کورد خۆی باڵە دەست بۆ لە عێراقە خوالی خۆش بوو مامجەلال خوالی خۆش بێت خۆی سەرپەرشتی نووسینەوەی دەستوری عێراقی کردووە کەواتە ئێمە ئەبێ لە هەموو حاڵەتەکانە پەنا بۆ دەستوری عێراق ببین پەنا ببین بەوەی کەوا کێشەکانمان لە ڕێگەی دەستوری عێراقەوە چارەسەر
1: هاتوسەرۆ لەگە بینینی هەموو ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران عێراقدا خەڵک لەگەڵی تردایەکە بڵێ هاتوسەرۆ چۆنی ئەحواڵ سیاحەتەتە مشتە ئەرۆ هاتوسەرۆ مەعاش ناو
0: ڕاستە
1: بەڵام پرسیارە لە هەموو چانەکرێت دڵنیە ئەوەزی ماش چلی ئامانگە بۆ چوە زۆر دواکرد
0: بارودۆخی خراپی ئابووری عێراق و نەدۆزینەوەی بازار بۆ نەوتی عێراق لەم بارودۆخە نەخوازراوەی کە ئێمە بینیمانە پێشتر عێراق سەدا نەوەتی بودجەی عێراق کە ساڵانە لە عێراق لە حکوومەتەوە کە ئاهات بۆ پەرلەمان لە ڕێگەی چی
1: سەرچاوەکەی
0: فرۆشتنی نەوتی عێراق ئێمە هەفتەی پێشوو دکتۆر عەلی بەڕێوەبەری سۆمۆ سەردانی پەرلەمانی کرد و لەوێشاتە فراکسیۆنێکێتی ئێمە کۆمەڵێک پرسیاری زۆرمان لێ کرد لەم بارودۆخە نەخوازراوە لەم بارودۆخە خراپەی ئابووری عێراقا چیتان کردووە بۆ ئەوەی بازاری نەوت بۆ عێراق دروست بکەن یاخود بدۆزنەوە لەبەرەوەی سۆمۆ یعنی بۆ ئاگاداریتان سۆمۆ پەیوەندی نە بە دابینکردنی بەنزینەوە هەیە بۆ هەرێمی کوردستان و نە بە بەغدادەوەیە تەنها سۆمۆ کاری ئەوەیە کەوا بازاری نەوت بۆ عێراق بدۆزێتەوە ئەوەی پێوتین کە تاوەکو پانزەی مانگ بڕێکی باش نەوتیان فرۆشتووە بەڵام بارودۆخی ئابووری عێراق ئەوەندە خراپە بە و نەوتەی کە فرۆشراوە ناتوانن چارەسەری کێشەکان بکەن بەدوای بەدیلی ترا ئەگەڕێن بۆ نەوت ئێستاکە کۆمەڵی خەزان دروست کراوە لە وسەت و لە جنوب و لە شیمال لە ڕێگەی ئەو خەزانانەوە بەشێکی نەوتی عێراق لە ڕێگەی تەنکەرەوە دەنێرێت بۆ بانیاس و بۆ سووریا و بۆ ئوردون بەداخەوە کێشیان هەیە لەگەڵ سووریا لەبەر ئەوەی تاکە مەعبەرەکەی حاڵی حازر کاری لەسەر ئەکرێ لە سووریا ئەو مەعبەرە یاخود ئەو دەواازەیە دەواازەی مەدەنی و تیجاری و نردنی نەوتە نوتی نەوتەکان ماوەیەکی زۆر تەنکەرەکان لەوێ ئەمێنەوە ئەمەش تەکلیفێکی زۆر لەسەر عێراق ئەڕوات بۆ ئاگاداریتان جیاوازی نێوان ئەو نەوتی کە بە وشکانی ئەڕوات لەگەڵ ئەوەی کە بە ئاوی ئەڕوات تقريبا 12 بو 13 دولار زياتر لسر عراق كوي
1: يعني عراق برميلك نو تفروش للريتن كروا
0: بلا
1: 12 بو 13 دولار ده تقريبا تروغ لوي كل بصره يفروش
0: بلا نا اتوانين بلا زياتر بار اخنا سري برميل نو تكا كلا وشكاني واروات
1: تشوكل سر عراق زياتر ابي
0: تشوكل سر عراق زياتر زياتر ابيت وبارودو خك شويه ناتوانن اوبكن يما توانين بلين سبارت با موچا يما بريمان تو براوت ولا قال عراقه كموچي هريم لقال موچي بغداد يت بو يكم جاره توانين بلين لسالي 2005 تا استا موچي موچا خوراني عراق زياد لا 15 روز دواكوت
1: ماشي مانغ دواكوت
0: لقال دواكوتيني موچي موچا خوراني عراق موچي عراقي هريمي كردستان نيج دواكوت لبروي عراق دواي دا بشكرتني موچي خوي موچي هريمي كردستان نيريت لا هفتي بيشو وتقريبا تواني بلين لدواي سي شموا شو يعني سي شما شو شما اطلبوا بين شما لامرو شو عراق امدكاري اكاد بو اوي بوجي تواوي ياخد دهاتي تواو كوب كاتو مو شي هريم كردستان بنيري
1: بدل يعني قسم ليك شو دي خلص يعني خو بغداد ام بابتي بشتيكي لاوكي ورنكرتو
0: اخير
1: مو شي خوي توزيك اي تقول لك كي هبوي هريم جيم
0: بلا.
1: يعني اب جرينجا وي هريم كورسانيش لليبر بساني عراق يعني بلا. ملزوم كراون بويكا دبيت لكات وادي كي مزبوطه بينير
0: بلا بغوري او ريكوتني لنيوان هريم وبغداد لحكومتي بيشو نكلم حكومتي سردماني بريس علي زيدي لسردماني حكومتي محمد شيع السوداني 120 مليار دينار مقابل ناردني موشيل عراق و بيبو هريم كردستان
1: باش.
0: ام حكومتي علي زيدي برياري داوا هريم كردستان 120 مليار دينار كا بنيريت موچا انيري نينيري بمقاصوه موچا انيري كواتا اما ريگاي كي زور با شكرا و بووي چار سري موچي هريمي كردستان بكريت حكومتي عراق كم ترخمني لكو كردن و ايداهات بلام ايما ابي بزانين قندليج بشيكا لو كيشاني كوروي عراق بيتوا
1: دابينين روجان
0: عراق روجانا حكومتك رابردو كانو ام حكومتش بهوي قندلي و خنكاوا كواتا قندلي تا زور بيداهات متواتي كونا كريتوا او دهاتي كوال عراق أقرب ريكو بيكي كو بكريتا وأقربيت بواري إداري لعراق شارسر بكريت زبط بكريت برواتان هبيداهات عراق زور زورا بلاميتر أمكيشان دروز بوا عراق بتواطي ناتواني داهاتي خوي كو بكريتا وبلام لإستادا ورده ورده عراق برو شاكسازية لداهاتي نوخو لإدارة ولا قانون كان بوية برلمان با حكومتي ام حكومتي و تو با وزير اداره ای و تو هر یاسا یک تانه بو زیاد کردنی داهات ام هاو کار تانه بین تعدیل یاسا کانکین یاسا تازه تان بو دره هینه لئسا دا وزارت اداره ایش کاری کردو لسر اوی کوا کوملی یاسا هی کبستراوا ببوجوا او یاسا یعنی در بکاو ناردویتی بو پرلمان پرلمان بشیوی کی اتوانی بلایم جیا دنگی لسر بداد بو اي اگر بيتو بوجش دنگي لسر ندري دسي حكومتي عراقي كراوا بي بتواني لرقي او ياسا و ياسا يعني و بوجي خوي زياد بكات
1: باشا
0: استاك لسر ميزي انجمني نيوناراني عراق و لسر ميزي وزارتي داري عراق كومالاك ياسا هي بو زياد كردني داهاد ياخد كردنوي دستي حكومت قرزينا خوي قرزي داريكي درهناني بشيك لبارة لخزيني قشتي عراق قرز كردن لا بشيكي تركا ويأم كرد هنا أنا كم بكاته وكي شيء موشة شارة سر بكاته
1: يعني سم موشة أبدا بيت لم يكدو رجو يعني
0: لم يكدو رجو بلا أمرو داهاتي تواو كو بكريته وسبيني موشة ديت ويأم لسر داهات وستاوين وبرياري شاوي كواي إما آقادارين هفتي فيشو بريز وزيري داراي كو بنو يهبو لقلب شكلا برلمان تاركان همان قصي كردوا كداهات كو بكريته وأم بونو منا لواني سبيني دا هاد للساعاتي دا كوتاي بي بي ساعاتي دوانزة تميلي موشي هريمي كردستان
1: يعني أما بيسي بوني خوانا خاصة بنا والله جايك ترزا مندية جمني وزيران
0: بي وندي برزا مندية ونيشتك لدى صلاتي وزيري داراي وزيري داراي عراق راس خو اي نيريت وليستي موشش لا هريمي كردستان وروشتو هيج كشي يك لسر ليستي موشش دروس نبو دروسيش نابت ويا دل نيابن موشا هيج كشي يكيني بلا مي مدينة وبو باردوخي داراي عراق عراق او پاری کلماوی پیشوا کوی کرد بوا توانی تارا دیک کشی موچی مانگی ششو حوتی پیچار سر بکاد بلام ایم دین او با مانی هشتو نو ده اگر بیتو نو تی عراق بطاعتی نرواد عراق بطاعتی دهاتی نو خوی کونکاتوا بدل نیاوی کشی با موچی مانی هشتو نو دش چار سر بیت
1: او بابتی قرزی که عراق بنیتی تی بیگه

0: سپێک دێمەلایتۆ پێم بڵێ لە سلێمانی دۆخی بەنزینخانەکان چۆنە؟ ئێستا چەند بەنزینخانە بەنزینی 750 دیناری دەدات ئەو نیشتمانێن؟
1: سڵاوتان لێبێ و ئەم کاتەتان باش لە بەڕێوەبەرێتی نەوتوکانزەکانی سلێمانی. دوو ڕۆژەکە هەواڵی چاکبوونی دۆخی بەنزینی نۆرمال لە شاری سلێمانی یعنی زۆر باشە و ژمارەی بەنزینخانەکان زیادکراون. ئەمڕۆش هەواڵی خۆشترمان پێەیە. میوانەکەم کاک سەلام عومەر وتەبێژی نەوتوکانزەکانی سلێمانیە دوێنم سەبارەت بە زیادبوونی ژمارەی بەنزینخانەکان و میکانیزمی دابەشکردنی بەنزینی 750 دیناری بۆ هاونیشتیمانیان. کاک سەلام سڵاو مانو نەبی زۆر سوپاس. دوو ڕۆژی پڕ لە سەرقاڵی بەڕێیەکەن. بارودۆخی دابەشکردنی بەنزین بە 750 دینار و هەواڵی خۆشیش چی هەیە ئەمڕۆ؟
2: بەخێر بن سەر چاوم. سپاس بۆ خوای ئێمە ئەوتی دەستمان پێکردووە بەم پرۆسەیەوە دوو ڕۆژ زیاترە. یعنی هەموو کاتەکانمان خستۆتە سەر یەک، هەموو ستافەکە هیلاکن بە جددی. بە شەو و ڕۆژ بەنزین وەرەگرن، فەحسی ەکەن دواتر بار یەکەینەوە بۆ بەنزینخانەکان. دوێنێ نزیکەی ملیۆنێک و 200,000 لیترمان دابەش کردووە بەسەر ناوچەکەیە بە دەڤەرەکە هەمووی. ئیمڕۆ ئینشەڵا زیاتری یەکەین بۆ نزیکەی ملیۆن و 500 لیتر، لەوانەیە زیاتریش بێت. سەنتەری شار تەقریبەن ئێستا 16 بەنزینخانەمانە بێت ئیمڕۆ، کە زیاد کراوە 3 دانەی تر. دەرەوەی شار تەقریبەن 5 دانەی ترمان زیاد کردووە. یعنی بۆ حسابە بێت ئێمە نزیکەی 40 بەنزینخانە ئەبێت بۆ ئیمڕۆ، ئەو ڕۆژانی داهاتووش زیاتریش یەکەین ئینشەڵا.
1: کاک سەلام، من شەو ڕابردوو لە دوای کاتژمێر 12 شەو چوومە چەند بەنزینخانەیە کە بەنزینی 750 دیناریان تیا دابەشەکرێت. یعنی ئەو کاتی شەویش هەر بەنزین دابەشەکرا. یعنی تا کەی ئەم بەنزینە بەردەستە لە نێو بەنزینخانەکانەوە؟ بەسم کاتەکانی ڕۆژە و شۆفێر ئەتوانێت وەریگرێت. یعنی پێویست بەوە ئەکات تا نیوە شەو خەڵک بمێنێتەوە، یا بارودۆخەکە بای ئەوە باش بووە کە ئیتر لەمڕۆ سبەیەوە پێویست بە هونۆرەگرتنە دوور درێژ و کاتی شەو ینی هیلاکەتە زۆرە نەکا بۆ شۆفێر؟
2: لە ڕاستیە ئەو بارودۆخەی کە دروست بوو وای لێکرد خەڵک سەرە بگرێ. ئێستا وردەوردە کەم بۆتەوە سەرە، ئێستا بە دەداخە بە نیو سەعات لەوانەیە بەرت بکەوێ. ئەمڕۆ بەیانی جوا بێت لە دوو ڕۆژی ترا ئینشەڵا سەرە هەر نامێنێت، چونکە بەڕاستی پرۆسەکە زۆر بە جوانی بەڕێوەچێت. بەڕێز وەکیل وەزیر سەرپەرشتی ئەکات بە مباشری. ئێمە ئیشەکان ئەڕۆت، بەنزینیش متەوەفرە بە هەموو بەنزینخانەکانیشمانتووە. وتومانە با سایق فری بێت چەند تێکاتی کات بۆ سایرەکە کان تەبان مەبەستم ئەوەیە. دوای ئەوەش ئێمە ئەگەر لێیان بڕا بەنزین هەرچی کاتێک لێیان ببڕێشە و بێ ڕۆژ بێ، ئێمە بەنزینتریان بۆ ئۆنێرین. بەنزین متەوەفرە، ئەو کەمی بۆیان ناردووی کەمێکی زۆر باشە.
1: لەسەر کواڵیتەکەی هیچ فیدباکێکتان بۆ هاتۆ؟ تۆ ئازانم خۆتان پشکنینی بۆ کەن، بس فیدباکی شۆفێران چی ئەڵێن وە ئەو کواڵیتی کە ئێوەش مەبەستانە کە بەنزینەکە ئەگاتە دەستان پشکنینی بۆ کەن؟ ئەنی هەمان کواڵیتیە کە ئێوە پشکنینی بۆ کەن؟ ئەگەر نەگاتە ئەو کواڵیتی مەبەستانە ئۆکتانەکەی بەنزینەکە هەر نەرن بۆ بەنزینخانەکان؟
2: بەڵێ، ئێمە پێش ئەوی بەنزینەکە وەربگرین پشکنینی بۆ کەین. لە ڕاستی ئەگەر دەرنەچێت لە پشکنینە هەر وەریناگرین و نایخێنە مەستەودەعەوە. لەبەرەوە ئێمە دڵنیاین لەوەی کە ئەو بەنزینێکە لە مەستەودەعەوە دەرەچێت هەمووی بە پێی مواسەفاتی سامانەسروشتیەکان بەنزینێکی نۆرماڵی ئەتیادیە کە دەرەچێت لە فەحسا و هیچ کێشەیەکی نییە.
1: کاک سەلام، تا ئێستا بەنزینی بازرگانی ئەگەر وازن نۆرماڵەکەشی بێنین، محەسەن و سوپەر هێشتا نرخێکی زۆر بەرزە لە بەنزینخانەکانە. ینی ئەوەی کە ئێوە بەرچاو ڕۆشنیتان هەبێ بە دابەشکردنی بەردەوامی ئەم بەنزینە 750 دیناریە، چی کاریگەری لەسەر نرخی بەنزینی بازرگانی نۆرماڵ محەسەن سوپەر دروستەکە؟ هیچ بەرچاو ڕۆشنیەکتان هەیە بۆ ئەم بابەتە؟
2: لە ڕاستیە وەکو حکومەتی هەرێم ئێمە ئەوەی کە دابینەکەین بەنزینی نۆرمەڵە حکومیە. بەتەکید کە بەنزینی حکومی نۆرمەڵ زۆر بوو، نۆرمەڵی بازاری تیجاری سعری دابەزێت. سەبارەت بە محەسەن و بەنزینی سوپەر بەتەکید ئەو عملیە خاوترە بێت دابەزینەکەی. لەبەرەوەی وردەوردە تا بازار تێرە بێت لە بەنزین، هەموو شتێکیش عەرز و تەلەبە. هەتاکوو تەلەبی لەسەر بێت سعری بەرزە، بەس کە تەلەب لەسەری نەما خۆی ئۆتۆماتیکی سعر دابەزێت.
1: هیچ پلانێک هەیە بۆ ببرێت دابەشکردنی بەنزینی محەسەن بە نرخی پاڵپشتی کراو؟ یعنی تاوەکو ئێستاوی کە هەیە لە ساڵانی زوو شۆر بینیمان هەر بەنزینی نۆرماڵ بووە. هیچ پلانێک هەنگاوێک هەیە بۆ ئەم بابەتە؟
2: لە ڕاستیە تا ئێستا ئەو پلانە وەزارەت دایەنێت، تا ئێستا هیچیان پێنەوتوین، پێیان ڕانەگەیاندووین. ئەگەر پلانێکی وایش هەبێ ئێمە خۆشحاڵەوین بە جێبەجێکردن.
1: بۆ قسە و ناحیەکان یعنی واتان کردووە کە بەرنامە ڕێژی بۆ هەموو ئیدارە سەربەخۆکانی سنووری پارێزگای سلێمانی و پارێزگای هەڵەبجەش کە بەشێکی هەر ئێوە ئاگاتان لە بارودۆخەکەیانە یان تەواوی قەزا و ناحیەکان بەنزینان پێیەگات بە بەردەوامی؟
2: بەڵێ، هەموو قەزا و ناحیەکان پێیان ئەگات و ئیدارە سەربەخۆکانیش و پارێزگای هەڵەبجەش ئێمە هاوکاریی باشمان هەیە لەگەڵیانە و بەردەوامین. چی لەسەر ئێمە بێ هاوکاری بۆ ئەو عملیە کردوومانەوە بۆیان ئەنێرین بەنزین و بۆ چاودێریش هەر ئێمە هاوکاریانە بین ئەگەر پێویستیان بێ.
1: بەڵێ، ما زانارەکان بوو لای من سەبارەت بە دابەشکردنی بەنزین لە شاری سلێمانی کە ئەمڕۆ بڕێو بەنزینەی کە دابەشەکرێ بۆ 1,500,000 لیتر بەرز کراوەتەوە. بەردەوامی دابەشکردنی ئەم بەنزینە لە کاتەکانی ڕۆژ تاوەکو

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئاکوێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووەتەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لایەنگیری پەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لەسێ دارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزیەوە بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتینە شتیام لێ نییە

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵاش سڵاوتان لێبێت. من ڕێنا ساڵحم کاتی هەواڵە ئابووریەکانە، سەرەتاش کۆمەڵی هەواڵی گرنگ تا پێڵ. سێ کەسە باڵاکەی ئابووری عێراق ڕایەن جیاوازە لەسەر دینار بە شێوەیەک دەست بردن بۆ ئەم بابەتە ئەوەندە هەستیارە سەرۆکوەزیرانی عێراق نایەوێت جارێ هیچ کەسێک لەسەر بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 هیچ زانیاریەک ئاشکرا بکات. وەروەها وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان داوای درێژکردنەوەی وادەی هاوردەکردنی ئۆتۆمبیلی مۆدێلی ساڵی 2024 دەکات، ئەوش بەهۆی ئەو دۆخەناسە قەمگیرەی ناوچەکەی گرتوتە و کاریگەری لەسەر جۆڵەی بازاڕ دروست کردووە. هەروەها جوڵەی ئێستا لە گەروی هورمز زۆر سنووردارە. ئێستا ئۆپراسیۆنی سەربازی ئێران و گەمارەکانی ئەمریکا لەسەر بەندەرەکانی ئێران وای کردووە کەشتی بە گەروەکەدا بەدەگمەن تێپەڕێت.

0: ئەلیس عەلی سەر فەکری من پێم وایە هەر هەمووی دەنگۆی و هیچی بنەمایەکی ڕاستی لە پشتەوەنیە لەبەر چەند هۆکارێک. ئێمە پێویستە کۆمەڵە داتا هەیە ڕوونی بکەینەوە کە بۆی بزانین ئایا عێراق پێویستی بەوەیە کە نرخی دینار دابەزێنەوە دۆلار بەرزکاتەوە لە بەرامبەر دینار عێراقی. یەکەم لە کاتێکە کە دۆلار لە 180,000 دۆلار لە بەرامبەر 180 دۆلار بوو لە بانکی مەرکەزی عێراقی، ئەو کاتە هەموو ئیحتیاطی بانکی مەرکەزی عراقی ناگەشە 50 میلیارد دۆلار، کێزان زیگەی 100 میلیارد دۆلاری هەیە. لە کاتی شەڕی داعش و سەردەمی کۆرۆنا و ئەوانە ئیحتیاطی بانکی مەرکەزی دابەزی بۆ نزیکەی 45 میلیارد دۆلار کە لەسەر هێڵی سوور بوو، ئەو کاتەش دۆلار هەر 180,000 بوو، بۆ بەرزیان کردەوە بۆ 146. باشە، تەنانەت غیپای نەقدی کە بڵین زێرە لە بانکی مەرکەزی نزیکەی ناگەشە 30 تەن، ئێستا 146 تەن زێر هەیە لە بانکی مەرکەزی عراقیە. باشە، ئەبێ چی هۆکارێکە بێت؟ ڕاستی ئێستا خەرجەکانی عراق زیادی کردووە بەڕاستی، بەڵام لەگەڵەوەش داهاتەکانیشی زیادی کردووە. ئەگەر هۆکارەکە ئەوە بێ بڵێ هەناردەکردنی نەوتی عراق کەمی کردووە، ئەمە حاڵەتێک ئیستیسنایی دروست بووە بۆی ئەم جەنگەوە کە ئێستا بە جۆرێک لە جۆرەکان لە گەرووی هورمز ڕێگا بە عێراق درێ نەوت هەناردەکە. بۆ نمونە لە مانگی ڕابردوو تەنانەت پێش ئەم ماوەیەش زیاتر لە 1,600,000 بەرمیل نەوتی هەناردە کردووە، وە دوای ئەوە ئێستا دایڤێرسیفای کردووە لە هەناردەکردنی نەوتە. تەنانەت بەندەری عەقەبەی ئەردەن کە زیاتر لە 30 ساڵە نەوتی لێەوە هەناردە نەکردووە، ئیتلیۆش و هەناردەکە لە ڕێگەی تەنکەرەوە کە ڕۆژانە نزیکەی 500,000، 750,000 بەرمیل لە ڕێگەی بەندەری جەیهانەوە، ئەویش نزیکەی 2 میلیۆن هێن ئەگاتە ملیۆنێک لە داهاتوودا ڕاستە تا ئێستا هەناردەی نەکردووە، بەڵام لە داهاتووە هەناردەیەکە یعنی تقریبەن ڕاستە تۆزێک کەمتر بڵین ینی ئەکسپۆرتی دەرەوەکە هەناردەی دەرەوەکە، بەڵام نرخی نەوتیش زۆر زۆر بەرزە. ئێستا کاکە نرخی نەوت لە بۆرسەکانی جیهانە نزیکەی 88 دۆلارە. ئەگەر عێراق بە 85 دۆلاریشی بفرۆشێ کەواتە ئەو عیجزەی کە هەبووە لە هەناردەکردنی نەوتە لە نرخی نەوتەکەیە بۆ یەگەڕێتەوە. هیچ مەترسیەک نابینم بەڕاستی ئەوانەشی کە قسە لەسەر ئەوە ئاکەن ئابووری عێراقی بەڵێ وەڵاهی تر نازانم ینی بەڕاستی بەداخەوە ینی هەندێک جار عەلام دەوری خراپ ببینە، هەندێک خەڵک هەیە بەرژەوەندی لەوەدایە کە بازار ناجێگیر بێت. تەنانەت هەر بە قسەکانی بەڕێز عەلی زەیدی سەروەوەزیرانی عراق ئەڵێ بەهۆی سیستەمی ئەسیگواداوە توانیمانە داهاتی عراق زۆر زۆر زیاد بکەین، ئابووری عراق. وە دوای ئەوە شتێکی تریش هەرێمی کوردستان لەگەڵ عێراقا بێگومان ئەبێ ڕێ بکەوێت لەسەر سیستەمی ئەسیکۆدا و کە تا ئێستا ینی بڵین گەیشتونەتە لێکتێگەشتنێکی زۆر زۆر باش. ئەمەش پێمان ئەڵێ کە ئەو خواستەی بازرگانەکانی هەرێمی کوردستان کە لەسەر بازار هەبوو ئەو خواستە نامێنێت، بۆە لەبەرەوەی کە لە داخلی ئەم سیستەمی ئەسیکۆدا بوون ئەوانیش لە ڕێگەی بانقەوە حواڵەکان کەواتە خواست لەسەر بازار کەمەکاتەوە، کەواتە بەگشتی ئەمانە هەر هەمووی ئاماژەیەکی دڵخۆشکردن کە هەم ئابووری عێراق خراپ نییە بەرەو باشبوون ئەڕوا، و هەم دۆخی دیناریش بەڕاستی من پێم وایە لە داهاتوودا زۆر زۆر باش دەبێت. ئەوەی کە ئێستا هەیە بەڕاستی ئەو لەمپەرانەی کە هەیە ئەم سیستەمی ئەسیکۆدای هەرێمی کوردستان کە تا ئێستا هیچ بازرگانی ناتوانێت لە ڕێگەی مانقەوە حواڵە بکا، دوجار ئەبێ هەمووی بێتە ناو ئەم سیستەمەوە. بۆ ئەگەر نێتە ناو ئەم سیستەمەوە بەڕاستی عێراق ڕوبەڕووی زیانە بێتەوە، چونکە نیسبی هەڵاوسانی نرخەکان لەبەرو ئێمە وەکو هەرێمێکی دەستوری لە چارچێوەی عێراقێکی فیدراڵە سیاسەتی نەختی، یەک سیاسەتی نەختی نێو یەک سیاسەتی داراییمان هەیە. ئەگەر بێت و نرخەکان لێرە بەرز بێتەوە لە عێراقیش بەرزە بێتەوە، ئەگەر نرخی دینار لێرە دابەزێ لە بەرامبەر دۆلارە لە عێراقیش دابەزێ، بۆ لەبەری خاوەنی یەک سیاسەتی نەقدی مشترەکین. لەبەر ئەوە ئەمە لە بەرژەوەندی عراقیشە کە بازرگانەکانی هەرێم بێنە ناو ئەم سیستەمەوە کە بۆی بەهای دینار لە بەرامبەر دۆلارە جێگیر بێت.
1: هەمیشە من ئەوم بیستووە کە بەهای دراوێکی وڵاتێک کە باڵێن دراوی وڵاتێک کە بەهاقی لەدەزایە سفرێکی لێەکەنەوە دوو سفری لێەکەنەوە لە عێراقا بۆچی باسی سفر لێکردنەوە کە خۆ بەهای لەدەست نەیەوە لە بەرامبەر هیچ دراوێکی وڵاتانە؟
0: ئەمە ئەتوانی بڵێن تەنها گۆڕانکاریەکی ژمێیاری ئابوورییە کە لەسەر دینار دروستە بێجینا، هیچ کاریگەریکی ئۆتۆ دروست ناکات. تەنها لێگرۆوە کاریگەری باش دروستەکە ئەو گەندەڵەی کە لە ڕابدوای لە عێراقا هەبوو، ئەو دینارە زۆری کە ئێستا وکوومە زەنداکرێ نزیکەی 40 تریلیۆن دینار باشە ینی وەکو بڵێ دیار نییە، یان لە دەستی کۆمەڵە خەڵکێکایە. ئەگەر بێتم سفرانە لا ببرێت، باشە ئەو دینارانەی کە لە دەستی گەندەڵکارانە و دزراوە بەڕاستی براوەتە دەرەوە نەتوانندرێت جارێکی کە بکرێتەوە بەم دینارە تازێ، ئەمەش ئەتوانی بڵین وەکو ئەوە تۆ 40 تریلیۆن دینارت بۆ بگەڕێتەوە بەڕاستی، کە ئەمە خۆی بۆ خۆی کاریگەریکی زۆر ئیجابی دروستەکە، چونکە بەڕاستی ئێمە ئەومان لەبیر نەچێت تۆ ئەگەر ئەم دینارە سفرەکانی لا ببرێت بە سەفقەیەکی زۆری دینار بەری بۆ بانک و بڵێ بۆم کە بە دینارە تازەکە ئەبێ سۆرسەکەی سەرچاوەکەی ئاشکرا بکەی ئەم دینارە زۆر لەکوێ بوو. بۆی ئەمە ئەتوانی بڵین بە تەواوەتی دەستی گەندەڵکاران و ئەو دزانی کە پارەی عێراقیان بردووەتە دەرەوە وەکوای بیبڕێت و جاری کە ناتوانێت ئەم دیناران تەعاملی پێکرێت. لەمڕۆ بەڕاستی ئیسفادەیەکی باش بە ئابووری عێراقی هێنێ، بەڵام وەکو خودی گۆڕانکاری

ناگرێتەوە مۆڵەتی درێژخایەن. فەرمانبەری گرێبەست نەخزمەتی بۆ هەژمارە گرلارێمی کوردستان، نە مۆڵەتی درێژخایانی پێدرێ، نە موچەی زیادەکرێ، یانی لە دۆخێکی زۆر دەرونی و ناخۆشە هەیە دە ساڵە هێشتا فەرمانبەری گرێبەستە. بەڵام ئەوەی کە هەیە ئەمە تەنیا جیاوازیەکە لە نێوان فەرمانبەرێکی عێراق، من باسی جیاوازی موچەش ناکەم کە هەیانە لە نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق، ئەمە ئەو جیاوازەیە کە لە مۆڵەتی درێژخایەن لە نێوان فەرمانبەرێکی هەرێمی کوردستان و فەرمانبەرێکی عێراق هەیە. ئیتر خۆتان بڕیار بدەن چەند مافی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان خوراوە تەنیا لە مۆڵەتی درێژخایەندا.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەشکرا.
1: بەردام ئەمڕۆ تەمەنی پارتی دیموکراتی کوردستان دەبێتە 80 ساڵ کە بە تەمەنترین پارتی باشووری کوردستانە. مەکتەبی سیاسی پارتی لە ڕاگەنراوێکی تایبەت بە یادی 80 ساڵی دامەزراندنی داماژەی بۆ کردووە. پاراستنی دەستکەوتەکان و دوورخستنەوەی هەرێمی کوردستان لە گرژی و شەڕەکانی دەوروبەر بەرپرسیارەتێکی نەتەوەیی و نیشتیمانیە. هەروەها جەختی لە ڕێگریکردن کردوێتەوە لەوەی خاکی کوردستان ببێتە شوێنێک بۆ زیاگەیاندن بە ئەمنێتی وڵاتانی دراوسێ و داوای ڕێزگرتنی دوولایەنەی بەرژەوەندیەکانی کردووە. مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش پیرۆزبایینامەیەکی کورت و پوختی بە بۆنەی ئەو یادەوە ئاڕاستەی پارتی کردووە. لە ڕاگەیەنراوەکەدا دەڵێت پێویستە خەباتی سیاسی لەسەر بنەمای ئامانجە نەتەوەیەکان بێت بۆ تێپەڕاندنی ئاڵۆزیەکانی ناوچەکە وەک ئاماژەیەک بۆ پارتی کە دۆخی ناوچەکە پێویستی بە یەکڕێزی و تەبای هەمووانە. پارتی دیموکراتی کوردستان لە کاتێکدا و یادە دەکاتەوە کە لە ئێستادا پۆستەکانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و سەرۆکایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئەنجومەنی ئاسایش و زۆربەی پۆستە باڵا و سیادیەکانی هەرێمی کوردستانی بەدەستەوە. لەسەرئاستی حکوومەتی فیدراڵی عێراقیش جگە لە پۆستی وەزارەتی دەرەوە جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق پشکی ئەو حیزبەیە. بەڵام ڕەنگە لە داهاتوویەکی نزیکدا حیزب 80 ساڵانەکەی دی ئەم هەژمونەی لە هەرێمی کوردستان نەمێنێ، چونکە بە پێی دواییین دوو هەڵبژاردنی کۆتایی کە بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کرا پارتی توانی تەنها 26 کورسی بەدەست بێنێ. هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانیش پارتی توانی 39 کورسی بەدەست بێنێ. لە ماوەکانی ڕابردوودا و لە سەروبەندی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی عێراق، پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەگەڵ چەند شکستێک ڕووبەڕوو بووە، بەتایبەت لە وەرگرتنی ئەو پۆستانەی لە بەغداد دەیویست. بەتایبەتر پۆستێک کە بە شایستەی خۆی دەزانی خەریک بوو لە دەستی بدا. ئەگەر پشتیوانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نەبووایە، پۆستەکە بۆ پارتی لەدەست چوو. ئەو پۆستەش پۆستی جێگری دووەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بوو کە لە دوو خولدا کاندیدەکەی پارتی شکستی خوارد. لە خولی سێمدا یەکێتی بووە فریادڕەسی و فریای کەوتوو ئەم جاریان نەیەش پارتی شکست بێنێ. پارتی پۆستی سەرۆکۆماریشی بەبەرکەوتەی خۆی دەزانی چۆ ناو کێبڕکەیەکی کورت مەودا لەگەڵ یەکێتی. بەڵام بە جیاوازیەکی زۆر کاندیدەکەی یەکێتی سەرکەوت و کاندیدەکەی پارتی لە ڕکابەرێکە ئاوت کرا. لە هەرێمی کوردستانیش لە کابینەی حەوتەمی هەرێمی کوردستانەوە

0: پارتی دیموکراتی کوردستان و هاو پیمانەکانی زۆرترین پۆستەکانی حکومەتیان بەرکەوتو. بالادەستی حکومڕانی هەرێمی کوردستان لای پارتی و ئەو یەزانە بۆ کە مەیلیان بۆ پارتی بوو. بەڵام دوایین هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان و هاو پەیمانێتیەکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و جوڵانەوەی نوێ باڵانسی هێزی گۆڕی. ئێستا هاو پەیمانێتیەکەی یەکێتی و نەوەی نوێ کورسیان لە پارتی زیاترە. وە لە پێکهێنانی کابینەی دێمدا دەبێت پارتی نیوەی ئەو پۆستە باڵایانەی چەند ساڵە لەلایەتی ڕادەستی هاوپەیمانیەکەی بکە. هەر لەبەر ئەمەشە ئێستا پارتی لە دۆخێکدایە ئامادە نییە کابینەی دێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان پێک بێنێت لە ترسی لە دەستدانی ئەو پۆستانەی دەیان ساڵە لەلایەتی. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و سەرجەم لایەنەکانی دەرەوەی پێکهێنانی حکومەتیش ئەم هەڵوێستەی پارتی بە ناڕەوا دەبینن، داوای زوو پێکهێنانی حکومەتەکەن. هەر بۆیە پارتی ئەم ساڵ لە دۆخێکدا یادی حیزبەکە یەکاتەوە کە نە لە بەغداد وەکو جاران خاوەن هێز و چەقی بڕیارە، نە لە هەرێمی کوردستانیش حاکمی مطلقە و باڵانسی هێز گۆڕاوە و هەلومەرجێکی نوێ هاتۆتە کایەوە کە دەبێت ئەم حیزبە هەشتا ساڵەیە قبولی بکات.
1: هەژدەی تەواو بە سەردامەزراندنی پارتی دیموکراتی کوردستان بە تەمەنترین حزبی باشووری کوردستان تێدەپەڕێت. 16 ئابی 1946 پارتی دیموکراتی کورد لەلایەن مەلا مستەفا بارزانی و هەمزە عەبدوڵڵا و میرحاج ئەحمەد و چەند کەسایەتیەکی دیکەوە دامەزرا لە کۆنگرێسێمدا لە ساڵی 1953 ناوەکەی گۆڕا بە پارتی دیموکراتی کوردستان. پارتی لە تەمەنی خۆیدا چواردە کۆنگری بەستووە. یەکەم کۆنگری لە 1946 بە نهێنی لە بەغداد و دوایین کۆنگرەشی لە ساڵی 2022 لە دهۆک بەستووە. با درێژایی مێژی پارتی مەلا مستەفای بارزانی و مەسعود بارزانی کوڕی سەرۆکایەتی ئەو حزبە 80 ساڵانەیان کردووە. 16 ئاب بۆ پارتی و لایەنگرانی ڕۆژێکی گەورە و سیمبولیە، چونکە جگە لەوەی یادی دامەزراندنی پارتی و یەکەم کۆنگری حزبەکەیە ڕۆژی لەدایکبوونی سەرۆکی ئێستای پارتەکە مەسعود بارزانیشە لە شاری مەهابادی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. با گوێرەی دوایین دەقی پەیڕەوی ناوخۆیی حزبەکە، پارتی حزبێکی دیموکراتی جەماوەری و پێشکەوتوخوازە و ئامانجی سەرەکیان گەیشتنی کوردە بە بڕیاری چارەنووس. پارتی لە مێژووی خۆیدا چەندین وێستگی هەڵبەز و دابەزی هەبووە. ئێستا سەرۆکایەتیەکانی حکوومەت و هەرێمی کوردستانی بەدەستەوەیە و لە عێراقیش جگە لە پۆستی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران و وەزارەتی دەرەوە چەند پۆستێکی دیکەی هەیە. پارتی لە هەر شەش خولی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بەشداری کردووە و ئێستا خاوەنی 39 کورسی پەرلەمانی کوردستانە. لە دوایین هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانیش لە تشرینی دووهەمی 2025 26 کورسی بەدەستهێنا.
0: دوایەوەی کەناڵ هەشت لە گەشتی هەواڵەکانی کاتژمێری بادینان کە لە کاتژمێری 11 هەموو ڕۆژێک هاوکارم کاژین حەسەن پێشکەشی دەکا، دیمەنی بەشێک لە ناوچە گەشتیارەکانی دۆکی نیشاندا کە خۆڵ و خاشاکێکی زۆری لێکۆبێتە و دیمەنی جوانی ناوچەکەیان ناشین کردو. هەر دوای ئەوە بە دوو کاتژمێر، کاتژمێر 11 کاژین لێرە باسی کرد. کاتژمێر 1 تیمەکانی شارەوانی چوونە ناوچەکە خۆڵ و خاشاکەکەیان پاکردن. کەناڵ هەشت لە پیشاندانی ئەم جۆرە دیمەنانە لە هەموو ناوچەکانی هەرێمی کوردستان تەنها یەک ئامانجی هەیە، ئەویش پاگڕاگرتنی ژنگەکەی کە بەرچاوڕوونی بدەینە تیمەکان و لایەنە پەیوەندیدارەکان کە بە خێرایی بڕۆن و ناوچە گەشتیارەکان لە خۆڵ و خاشاک پڕکەن. ئامانجێکی دیکەشمانەوەی کە هۆشداری زیاتر بە هەموو نیشتیمانیان بدرێت. کاکی خۆم، کە دەچنە شوێنێک بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش، کاسە ناوچەیەکی گەشتیاری خۆڵ و خاشاک لە شوێنی تایبەت لە شوێنی گەشتەکەتان بەجێمێڵن، لەگەڵ دەستان نابێننەوە لە شوێنی تایبەت هەیە بۆ فڕێدانی خۆڵ. دیمەنی جوانی سەیرانگاکان مەشوێنن، ئەمە بۆ گەشتیارەکانیشە، بەتایبەت گەشتیارانی ناوەڕاست و خاروێراق بەڕاستی زۆر کات کە دێن لە دوای خۆیان وێرانەیەک بەجێ دێڵن. تا ڕادەی خەریکەوە و کولتوریانی لێدێ.

بەڵام هەرێمی کوردستان دوجار ئەوە ئەرکی سەرشانی ئێمەیەکە وکو هاوڵاتی و هاونشتیمانی و لایەنە پەیوەندیدارەکانیشکە لەگەڵەوەی کە هەر پیسیش بکرێ بەڵام هەر دەستمان پێوی بێت و لە خەمی پاکردنەوەی دابین. بە سوپاسەوە لایەنە پەیوەندیدارەکانی دۆک لەسەرم بابەتە زوو هاتنە دەنگ و بە سوپاسەوە بۆ تیمی شارەوانی دۆهۆک کە هەر زوو چوون بەدەم داوخوازی و داواکاریەکەی هاوکارم کاژینەوانێ کە لێرەوە باسێکی لە کاتژمێر 11 ئێستا و ناوچە گەشتیارانە هەڵمەتی پاکردنەوە تێیدا دەستی پێکردووە و هەرچی خۆڵ و خاشاکی زیادی لێیەکە لە شوێنی نەشیاودانراوە هەمووی کۆ دەکرێتەوە دەبرێت لە شوێنی تایبەت فڕێ دەدرێت. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان داوای درێژکردنەوەی وادەی هاوردەکردنی ئۆتۆمبیلی مۆدێلی ساڵی 2024 دەکات، ئەویش بەهۆی ئەو دۆخە ناسەقامگیرەی ناوچەکەی گرتۆتەوە و کاریگەری لەسەر جوڵەی بازرگانی دروستکرد. بە جۆرەی نووسراوێکە ڕێباس عباس بەڕێوەبەری گشتی دیوانی وەزارەتەکە لە ڕۆژی 12 ئاب ڕاستەی بەڕێبەرایەتی گشتی گومرگی کردووە، داوای کردووە کە ماوەی هاوردەکردنی ئۆتۆمبیلی مۆدێل 2024 درێژ بکرێتەوە. ساڵانە بە هەماهەنگی نێوان وەزارەتی دارایی و بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگ لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ ڕێنمایەکانی هاوردەکردنی ئۆتۆمبیل نوێ دەکرێتەوە. سەرەتای ئەم ساڵ بڕیار دراوە ئۆتۆمبیلی مۆدێل 2024 تاوەکو 1.9 هاوردە بکرێت. بە جۆری زانهێنەرەکانی کەناڵ 8 بازرگانانی بواری هاوردەکردنی ئۆتۆمبیل داوایان لە وەزارەتی دارایی کردووە ئەم مۆڵەتە درێژ بکاتەوە. هاوشێوەی ساڵانی پێشتر یەکی تشینی یەکەم کۆتایەوە دەبێت، واتە 1.12 کۆتاوە دەبێت بۆی کە ئەم ئۆتۆمبیلانە بێنرێتە هەرێمی کوردستان یاخود درێژ بکرێتەوە تاوکو کۆتایی ساڵ، ئەویش بەوەی ناسەقامگیری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و خاوبوونەوەی ڕاوەستانی جوڵەی بازرگانی. ساڵانە لە هەرێمی کوردستان تەنیا ڕێگە بە هاوردەکردنی ئۆتۆمبیلی ئەو ساڵە و دوو ساڵ پێش خۆی دەدرێت. بە جۆری ئەو بڕیارە ئێستا لە بواری جێبەجێکردندا ئەگەر ڕێنمایەکە گۆڕانکاری تێدا نەکرێت وەزارەتی ناوخۆ بەڕێوەبەرایەتی گومرگ ڕەزامەندی لەسەر داواکاریەکە نەدەن، ئەوا لە 1.9 ڕێگە بە هاوردەکردنی ئۆتۆمبیلی مۆدێل 2024 نادرێت، بەڵکو تەنیا ئۆتۆمبیلی مۆدێل 2025، 2026 و 2027 لە بازگەکانەوە ڕێگە بەداخڵبوونیان دەدرێت.

0: ئەو خێزانە کوردەی کە لە کاتی گەڕانەوەیان لە ئەڵمانیا و بۆ هەرێمی کوردستان لە ڕووداوی کاتوچۆدا گیانیان لەدەستدا تەرمەکانیان گەڕێنراوەتەوە سلێمانی و بە خاک سپێدرن. خێزانێکی کوردی نیشتەجێی وڵاتی ئەڵمانیا پاش وەرگرتنی وڵاتی نامەی ئەڵمانی بڕیاریاندا ئۆتۆمبیلەکان بە ئۆتۆمبیل بگەڕێنەوە بۆ شاری سلێمانی. بەڵام 28ی تەموز لە وڵاتی بولگاریا ئۆتۆمبیلەکان کۆنترۆڵی لەدەستدا و وەرگەڕە. بەوەی ڕووداوەکەشەوە لە چوار ئەندام سێ ئەندامی خێزانەکە گیانیان لەدەستدا کە پێکاتبوو لاژنو و پیاوێک و منداڵە 11 ساڵەکەیان و کچێکی نەوجەوانیشان کە تەمەن 16 ساڵ بۆ بریندار بوو. مەودای گشتی ڕێگاکە لە ئەڵمانیا بۆ هەرێمی کوردستان نزیکەی 3750 کیلۆمەترە. ڕێڕەوی گەشتی ئەم خێزانە لە وڵاتی ئەڵمانیا و دەستی پێکردو پاش تێپەڕبوون بە نەمسا و سەربیا گەیشتنە بولگاریا کە ڕووداوەکە لەو وڵاتە تێیدا ڕوویدا. بڕیار بوو پاشان لە ڕێگەی تورکیاوە بێنەوە هەرێمی کوردستان. پاش نزیکەی 20 ڕۆژ لە ڕووداوەکە بەرەبەیانی ئەمڕۆ تەرمەکان گەڕێنرانەوە و لەلایەن کەسوکارەکەیانەوە بە خاک سپێدران. لە کەرکووک زیاتر لە 400 پرۆژەی خزمەتگوزاری و ستراتیژی بەهۆی نەبوونی شایستە دارایەکان و کارەکانیان ڕاوەستاوە. یەکێک لەوانە پرۆژەی پردی شەقامی فڕۆکەخانەیە کە بڕیار بوو کۆتایی باجەنجاڵی و ناوچێ بێنێت. ئێستا چاوی ئیداریی شارەکە و بەڵێندەران لەسەر بەغدادە تاوەکو بە خەرجکردنی بودجەی پێویست ئامێرەکان بخەنەوە گەڕ و قەرزی بەڵێندەرەکانیش کە بڕەکەی 270 ملیارد دینارە بدرێتەوە.
1: بە تەواوبوونی ئەم پرۆژەیە قەرەباڵغی و جەنجاڵی شەقامی فڕۆکەخانەی کەرکووک کۆتایی پێدەهات. بەڵام قەیرانی دارایی کارەکانی ڕاگرتووە و وەستانی جووڵەی ئامێرەکان ئاماژەیە بۆ ئەو دۆخە داراییە قورسەی ئیداریی شارەکە پێیدا تێدەپەڕێت. بۆ تەواوکردنی پرۆژەکان و دەستپێکردنەوەی کارەکان چاوەکان لەسەر حکوومەتی عێراقە بە تایبەت وەزارەتی دارایی کە بڕیارە هەر مانگێک بڕی 1 تریلیۆن دینار بۆ پارێزگاکان تەرخان بکات.
2: بەڵام من ئەڵێم هەموو پرۆژەیەک ستراتیژیەتی خۆی هەیە.
1: تاوەکو لە ڕێگەیەوە ئەو 400 پرۆژەیەی کە زۆربەیان کارەکانیان وەستاوە

0: بەکارەکانیان بکەنەوە.
1: ئەگەر وابێ زۆر زۆر باشە، بەڵام ئێمە زۆر بەڕاستی لە گومانین بێ ئومێدین ینی بەڕاستی لەوەی کەەوە مانگانە تریلیۆنێک مان بۆ خەرشکرێشون کە دەیان بڵێن یوامان لە سەردەمی حکوومەتی سوودانیا وەرگرت بۆ دوو ساڵەشێ ئێمە و کوێویست پارەمان وەرنەگرتووە. دوجار کە هاات ئەویش هەر لە ڕێ خۆپشاندانێکەوە بوو کە ئێمە ڕێکمان خستە بوو لە بەغا نزیکەی 56 ملیارێک هاات.
0: لە پلانی ئیداری شاری کەرکک داهاتووە بەم بڕەپارەیە ئەو پرۆژانە تەواو دەکەن کە ئێستا کارەکانی وەستاوە. جێگری پارێزگاریش دەڵێت کەرکک بەراورد بە شارەکانی دیکە کەمترین بڕیپارە قەرزارە.
2: ئەمە بۆ تەنها بۆ نەوە پرۆژێک نیە بۆ هەموو پرۆژەکانە، پرۆژەکانی پترۆ دۆلار بێ یان تەرمی ئەقالی بێ هەمووی مەشمو لە بەو قەراری کە بڕی 1 تریلیۆن لە وەزارەتی دارەیەوە دابەشەکرێتە سەر هەموو پارێزگاکان. پرۆژەی تازە ناکرێت لە ئێستادا بەداخۆت، تەنها لە ئێستەیە کار بۆوا کرێت ئەو قەرزانە بدرێت کە بە بەڵێندەرەکان و بۆ کۆمپانیەکان بۆ ئیشەکان تەواوێ.
0: بە جۆری زانیاریەکانی کەناڵ هەشت کۆی گشتی قەرزی بەڵێندەران گەیشتووە بە 270 ملیارد دینار. ئەو پرۆژانەی کە تەواویش نەکراون یەکێک لە هۆکارەکانیان خەرجنەکردنی بڕی پێویستی بودجەیە بۆ تەواوکردنی کارەکانیان. یوسف مراد، کەناڵ هەشت، کەرکووک.

0: حزب الله لبنان رایگەیاند وەڵامی هێرشەکانی ئیسرائیل بە شێوازێکی گونجاو دەدەنەوە. داواش دەکات دەسەڵاتی لوبنان دانوستانەکانی لەگەڵ ئیسرائیل بوەستێن. حزب الله لوبنان لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند ئیسرائیل دەبێت باش لەوە تێبگات کە هێرش و دەستدرێژی و سەرپێچەکان بۆ سەپاندنی واقع ناکرێت بەردەوام بێت و بە شێوازێک گونجاو وەڵامی دەدەنەوە. گوتیشی پێویستە دەسەڵاتی لوبنان قەیرانەکانی کۆچ لە مێژووی ئەم دوایی ئەوروپادا. سەرەڕای دیپۆرتکردنەوەی دەیان هەزار کەس و توندکردنی ڕێوشوێنامنیەکان لە ڕێگەی دروستکردنی پەرژینی تەلبەند و زیادکردنی هێزەکان هێشتا هەزاران کۆچبەر کە زۆربەیان مێرد منداڵن لە دۆخێکی مرۆیی نالەباردان لەناو ئەو شارەدا ماونەتەوە. لە نێوان گوشاری پارتە ڕاستڕەوەکانی ئەوروپا و هاواری ئەو کۆچبەرانی بۆ تیکەیەک نان دەجەنگن سیوتا بۆتە گۆڕەپانی ململانەیەکی سەخت.
1: تاوکو ئێستا کاریگەری شەپۆلی بێوێنەی کۆچبەران لە مەغریبەوە بەرەو شاری سیوتای ئیسپانی کۆتایی نەهاتووە. تەنانەت دوای دیپۆرتکردنەوەی نزیکەی 70,000یان گومان لەمانەوەی ژمارەیەکی زیاتری کۆچبەران لەو شارە دەکرێت. دۆخی سەختی ئەو کۆچبەرانەی لە سیوتا ماونەتەوە جێگەی پرسیارە و مەترسی ڕۆیشتنی کۆچبەری نوێش لە ئارادایە. لە کاتێکدا حکومەتی ئیسپانیا بیر لە دروستکردنی کەمپێکی کۆچبەران لەسەر سنووری شاری سیوتا دەکاتەوە بۆ دیپۆرتکردنەوەی یان پێدانی مافی پەنابەری هاوکات بڕیاریشی داوە هێزی ئەمنی زیاتر ڕەوانەی شارەکە بکات بۆ ڕێگریکردن لە هاتنی کۆچبەری نوێ. لەولاشەوە ڕاپۆرتەکان باس لەوە دەکەن کە لە نێوان

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە ئەمە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەتگوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

0: ئەنجومنی گەل لاوازە و توانای چارەسەرکردنی پرسی کوردی نییە و نوێنەرایەتی ڕاستەقینەی کوردیش ناکە. وتی شێوەی لە سەرەکانی ڕوویدا لە کات تێکدا هێرش کرا سەرە و ئاوارە کوردانی کە گەڕانەوە دەریخست هێشتا هەندێک ماون کە بیرۆکی ڕەگەزپەرستیان هەڵگرتەوە ڕەشەی گەڕانەوەی کوردەکانیان کرد. دەریان خست حکوومەت کۆنتترۆڵی ڕاستەقینەی نییە.
1: با لەگەڵتدا ڕازگۆ بم کەی ئەردۆغان بڕیاریدا ئەو کات کورد لە سووریا مافی دەستوری خۆی وەک پێکاتەیەکی سەرەکی لە وڵاتە بەدەست دەهێنێت. واتە ئەردۆغان تاکە خاوەن بڕیارە لە دۆزی کورد لە سووریا. کاتێک ئەو فەرمانی کرد دۆزی کورد جێبەجێ دەکرێت. نەک ئەنجومەنی گەل و چەند ئەندامێکی کورد کە نوێنەرایەتی لە سەدا چواری ئەنجومەنەکە ناکەن و ئەوان نوێنەرایەتی ڕاستەقینەی کورد ناکەن. ناشتوانن هیچ مافێک بۆ کورد بەدەست بێنن. بۆیە پرسی کورد چارەسەرەکەی تەنیا لە دەستی ئەردۆغانە و ئەو بڕیاردەرە.
0: ڕوانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ ئاشکرایی دەکات لە سەرەتای ئەم ساڵەوە 14 حاڵەتی گیانلە دەستدان بەوەی ئیشکەنجەوە لە گرتوخانەکانی ژێردەسەڵاتی حکوومەتی سووریا تۆمارکراوە. ڕوانگەکە بڵاوی کردوتەوە کەسانی گیانیان لە دەستداوە بەوەی ئیشکەنجە و خراپ مامەڵەکردن و بێبەشبوون لە چاودێری پزیشکی و مردن. هەر لە ئامارەکەی ڕوانگەی سووریە داهاتووە ئەو کەسانی گیانیان لە دەستداوە خەڵکی شارەکانی حەلەب و حومس و دێرەزوور و گوندەواری دیمەشق و سوەیدا و ڕەقە و درعان. ڕوانگەی سووریەوەشی بڵاو کردوتەوە چوار لەو کەسانی بەوەی ئیشکەنجە و گیانیان لە دەستداوە دانیشتووی گەڕەکەکانی ئەشرەفی و شێخ مەقسوودن لە حەلەب. ئاماژە بۆشکراوە کەسانە دوای ڕووداوەکانی 26 کانونی دووەمی 2026 لەلایەن هێزەکانی سەر بە حکوومەتی سووریا و دەستگیر کراون و بەوەی ئیشکەنجەوە گیانیان لە دەستداوە.

ئەنجومی باڵای دادوەری عراق دەست بە سەرداگرتنی زیاتر لە 20 ملیۆن دۆلار و 6 کیلۆگرام زێڕی دیکەی لە دۆسیێ عەدنان جومەیلیدا ڕاگەیاند و لێکۆڵینەوەش لە دۆسیەکە و تۆمەتبارەکان بەردەوام دەبێت. دادوەری لێکۆڵینەوە و ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی فیدراڵی ڕایگەیاند بە هەماهەنگی لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەست بەسەر 20 ملیۆن و 340 هەزار و 200 ملیۆن دیناری عراقی و 6 کیلۆگرام زێڕ و 7 ئۆتۆمبیل لە دۆسیێ عەدنان جومەیلی بریکاری پێشووی وەزارەتی نەوتدا گیراوە. ئەنجومەنەکە باسی لەوە کردووە دەست بە سەرداگرتنەکە پاش بەدواداچوون بۆ ئەو بەهەدەردانەی لە جێبەجێکردنی پرۆژەکان لەلایەن تۆمەتباری سەرەکی عەدنان جومەیلی و هاوبەشەکانی کراوە. جەختیش لە بەردەوامبوونی لێکۆڵینەوەکان لەگەڵ تۆمەتبارانی دیکە کراوەتەوە. پێشتریش ئیخلاس دلێمی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند بوو زیاتر لە 500 ملیار دینار و نیو تۆن زێڕ دەستی بە سەرداگیرا و گەڕێنراوەتەوە بۆ خەزێنەی گشتی. دەستەی دەستپاکی فیدرالی ڕاگەیاند دەستیان بەسەر 9 ملیار دینار و 7 قاڵب زێڕ لە ماڵی خالد غەزایی بریکاری وەزارەتی کارەبای عێراق داگرتوو. لە ڕاگەیاندا دەستەی دەستپاکی فیدرالی بڵاوی کردووەتەوە ئەو بڕەپارانەی لە ماڵی بریکاری وەزارەتی کارەبا بۆ کاروباری گواستنەوە و دابەشکردن دەستی بە سەرداگیراوە بریتێ لە 5 ملیۆن و 839 هەزار دۆلاری ئەمریکی و 1 ملیار و 179 ملیۆن دیناری عێراقی کە بە هەردوو جۆری دینار و دۆلار دەکاتە نزیکەی 9 ملیار دیناری عێراقی. دەستەی دەستپاکی ئەوەشی خستۆتە ڕوو هەر لە ماڵی ناوبراودا دەست بەسەر 7 قاڵب زێڕدا گیراوە. ڕۆژی هەینی و دوو ڕۆژ بەر لە ئێستا هێزێکی تایبەتی سەر بە دەستەی دەستپاکی عێراق خالید غەزای عەتیە بریکاری وەزارەتی کارەبای عێراقی بۆ کاروباری گواستنەوە و دابەشکردنی کارەبا بە تۆمەتی تێوەگلان لە دۆسەی گەندەڵی دەستگیر کرد و ڕەوانەی لێکۆڵینەوە کرا. جگە لە پۆستە حکومیەکان خالید غەزایی وەک نوێنەری وەزارەتی کارەبا لە لیژنە دەرەکیەکاندا بەشداری کرد و بەرپرسی تیمی عێراق بۆ قەرزی پەرەبێدانی ئەڵمانی و وەک جێگری سەرۆکی قەرزی فریاگوزاری بانکی نێودەوڵەتیش کاری کردو. ئاوکات تەنیا کەسی ڕێگەپێدراوی وەزارەت بووە بۆ سەرپەرشتیکردنی کارەبای پارێزگایان بار. خالید غەزای عەتیە مێژوویەکی درێژی لە وەزارەتی کارەبای عێراقدا بوو لە ساڵی 1999 لە سەردەمی ڕژێمی پێشوو تاوەکو دەستگیرکردنی 8 بەرپرسیارەتی جیاوازی لە ناو وەزارەتی کارەبا و کۆمپانیاکانی دابەشکردنی کارەبای باکوور و ناوەڕاستی عێراقدا وەرگرتووە.

دوایین پلی لەناو وەزارەتدا بریکاری وەزیر بووە بۆ کاروباری گواستنەوە و دابەشکردنی کارەبا. وچانێک وەردەگرم و پاش کەمێکی تر دەگەڕم.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆتە شکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەر بیتاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

بەهۆی ڕژانی نەوت لە ئاوەکانی کەندا و دوورگە کەناراویەکانی ئێران تاوەکو ئێستا 122,000 مەتر چوارگۆشە لە ئاو زەوێ کەناراویەکانی دوورگەی قشمی ئێران پیس بوو. ڕۆژنامەی ئیعتیماد لە راپۆرتێکدا لەبارەی پیسبوونی ئاوی دەریا و کەناراوەکانی وڵاتەکە بەهۆی تێکەڵبوونی نەوتەوە ڕایگەیاند. زیانێکی زۆر بە ژینگە و درەخت و جانەوەرەکانی نزیک لە دوورگەی قشم کەوتووە. عەبیب مەسیحی تازیانی بە ڕێبەری دامەزراوی پاراستنی ژینگەی پارێزگای هورمزگان ڕایگەیاند تاوەکو ئێستا 32,000 مەتر چوارگۆشە لە ئاو 90,000 مەتر چوارگۆشە لە کەناراوەکانی دوورگەی قشم پیس بوون. دەشڵێت ئەگەر کۆنترۆڵ نەکرێت ئەوا پیسبوونەکە ڕووبەرێکی زیاتری ئاوەکانی وڵاتەکەی دەگرێتەوە. هەندێک شوێن با قوڵای 10 سانتیمەتر و هەندێک شوێنی دیکە با قوڵای 30 سانتیمەتر پیس بوون. ئۆشداریش لە فراوانبوونی پیسبوونەکە بەتایبەت لە دارستان و شوێنی نیشتەجێبوونی کیسەڵەکان دەدرێت. بەرپرسانی ژینگەی پارێزگاکە دەڵێن دارستانەکان ڕۆڵیان هەیە لە سەقامگیری و زاوزێی زیندەوەرەکان و ژینگەی ناوچەکە و ژیانی باڵنداویەکان. بۆیە وەک ڕۆژنامەکە دەڵێت پیسبوون با نەوت دەتوانێت کاریگەری لەسەر ڕەگی دار و سیستەمی خۆراکی ناوچەکەش بۆ ماوەیەکی درێژ دروست بکات. با گوێرەی بەرپرسانی پارێزگای هورمزگان ئۆپراسیۆنی پاکردنەوەی دوورگەکە لە ڕێگەی شارەوانیەکان ماسیگرەکان و ژینگە پارێزان و ڕێکخراوە ناحکومیەکان بەردەوامە. هەروە بەربەست دانراوە بۆ ڕێگریکردن لە چوونە ناوەوەی ئەو نەوتە بۆ ناو زەویەکانی دیکە. دوای ڕووداوەکەش کۆمپانیای تانکەر تراکەرس کە کۆمپانیایەکی جیهانی تایبەتە بە چاودێریە ناردەی نەوت و کەشتیەکان لە ئاژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئەکس بە پشتبەستن بە وێنەی مانگە دەستکردەکان نووسیوێتی. پێدەچێت پیسبوونی دەریاکە بەوە هێرشی ئێران بۆ سەر کۆمەڵی کەشتی بازرگانی بووبێت لە ئاوەکانی کەنداودا. پیسبوونەکە دوات

سەرەڕای بەردەوامی گەمار و ئابوریەکانی سەری و ڕێگری لە هەناردەکردنی نەوتەکەی لەلایەن ئەمریکاوە تاران لە هەناردەی نەوتەکەی بۆ وڵاتانی جیهان بە ڕێگەی جۆراو جۆر بەردەوامە. میدیای ئێران گرتەیەکی ڤیدۆی بڵاو کردووە تێیدا دەردەکەوێت لە ڕێگەی هێڵی شەمەندەفەرێکەوە نەوتی ئێران بەناو شاخ و کێوە بەرزەکاندا هەناردە دەکرێت. میدیای ئێران بێ ئاماژەدان بە کات و شوێنی تۆمارکردنی ڤیدۆکە و ئەو وڵاتەی نەوتەکەی بۆ هەناردە دەکرێت دەڵێت لەگەڵ بەردەوامی گەمار و دەریاکان بۆ سەر هەناردەی نەوت بۆ دەرەوە ڕێگەی شەمەندەفێر بژاردەیەکی سەرکەوتوو بۆ بۆ فرۆشتنی نەوتی وڵاتەکەیان.

0: باباس لە بابەتێکی وەرزشی بکەین. لە ئامەتی باکۆری کوردستان خولی نایابی تورکیا بەڕێوە دەچێت. ئامەت سپۆرت کە پێشوازی لە یانە گەورەکانی تورکیا دەکات هەزاران کەس لە شارەکانی دیکۆ ڕوویان لە ئامەت کردو بۆی پشتیوانی لە یانەکانی کوردستان بکەن. یاریزانە بەناوبانگەکانیش ئامادەی خولی نایابی تورکیا دەبن. سەرۆکی یەکێتی گەشتوگوزاری میزۆپۆتامیاش دەڵێت یانەی ئامەت سپۆرت ئابووری ئامەد و کەرتی گەشتیاری دەبوژێنێتەوە. ئامەدی باکووری کوردستان خۆی بۆ خولی نایابی تورکیا ئامادە کردووە. خەڵکەکەی بە جۆش و خرۆش و هەڵپەڕکێوە پێشوازی لە دەستپێکردنی خولی نوێی ئەم ساڵ دەکەن.
1: ئامەدی باکووری کوردستان خۆی بۆ خولی نایابی تورکیا ئامادە دەکات. خەڵکیش بە جۆش و خرۆش و هەڵپەڕکێوە پێشوازی لە دەستپێکردنی خولەکە دەکەن. یانی ئامەت سپۆر لە یەکەم یاریدا پێشوازی لە ئەرزروم سپۆری باکووری کوردستان دەکات. هەزاران کەس لە شارەکانی دیکەوە ڕوویان لە ئامەت کردووە بۆ ئەوەی پشتیوانی لایەنەکەی کوردستان بکەن. ئەوەش هێندەی دیکە کەرتی گەشتیاری شارەکەی بوژاندۆتەوە.
2: شۆفێرانی تەکسی قازانج دەکەن. ئەوەندوکان و ڕێسۆرانتەکان قازانج دەکەن. ئەوەشوا دەکات کەرتی گەشتیاری جارێکی دیکە ببوژێتەوە.
1: شارادێرینەکەی کوردستان بە سروشتە ڕەنگین و کلتورە میواندۆستیەکەیەوە ئامادەیە بۆ پێشوازیکردن لە میوانەکانی کە بە درێژایی 34 هەفتەی خولەکە ڕوو لە شارەکە دەکەن.
3: بێگومان ئەم دۆخە ڕۆڵێکی گەورەی لە پێشخستنی گەشتیاریدا دەبێت و وا دەکات ئەو کەسانە ڕوو لە شارەکە بکەن کە دەیانەوێت بیبینن. ئەوەش وا دەکات کاسبکار و خەڵکی شارەکە قازانج بن.
1: دوکانداران بە تامی جگەری بەناوبانگی شارەکە و شیرینیە تایبەتەکەیانەوە هەزاران گەشتیار و هاتدەر پەلکێشی شەقام و بازاری شارەکە دەکەن.
4: بانگەوازم بۆ هەموو هاندەرانی یانەکان ئەوەیە بابێن بۆ ئامەد و شارەکەمان ببینن بێن و یاریمان لەگەڵ بکەن. کێ شایستەیە بیباتەوە؟ ئێمە یانەکانمان بران.
1: یاریگەی دیارربکر لە چاوەڕوانی یانە گەورەکانی تورکیا و ئەو یاریزانە بەناوبانگانەدایە ئەم ساڵ بەدەیان ملیۆن دۆلار ڕوویان لە خولی تورکیا کردووە. ئامەت سپۆر کە یەکەم جار لە مێژوودا لە خولی نایابی تورکی یاری بکات ئامانجی ئەوەیە ئاستێکی بەرز پێشکەش بکات. خولەکە تاکە ڕێگەی بەردەم یانە کوردیەکەیە بۆ ئەوەی خەونی گەیشتن بە خولی یانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا و خولی ئەوروپی بەدی بێنێت.
0: فستیڤاڵی کەلتوری و بەرەبوومە نێوخۆییەکان لە هاوین هەواری ئەحمەداوە بەڕێوەچوو. جووتیاران و فرۆشیاران بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەرەمەکانیان هێنایە فستیڤاڵەکە. بە پێی ئامارەکانی سەرپەرشتیارانی فستیڤاڵەکەش 70,000 گەشتیار و سەردانیکەر سەردانی فستیڤاڵەکەیان کردو. زیاتر لە 300 ملیۆن دینار فرۆشی هەبوو.
5: بەهۆی بەپیتی خاکی شارە زۆر، تام و چێژی هەناری هەڵەبجە و گوێزی کوێستانەکانی هەورامان، ساڵانە لەگەڵ پێگەیشتنی دەسرەنجی جووتیاران چەندین فستیڤاڵی کەلتوری و بەرووبوومی ناوخۆیی بەڕێوە دەچن. وەک ئەم

0: سیواڵی هاوین هاواری ئەحمەداوە کە تیایدا جوتیاران و فرۆشیاران بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەرهەمەکانیان ڕاستەوخۆ دەخەنە بەردەست گەشتیاران.
1: نرخەکانی ئەمە ینی سابکە لە ئەو هەنجیرە کە هینی زەڵم فرۆشراوە لە سێمانی و لە خوماڵی باشتر و ینی ئێرە نرخی ئێرە س لە خوماڵ ئەنجیرێرم بەدە بەهشت و بن. لێرە ئێمە هەتا 6000 فرۆشتومانە.
2: زۆر زۆر دەرفەتێکی باشە بۆ ئێمە. یەکێک لەوانم سیواڵەیە کە بێبەرامبەر بۆ ئێمە کراوە، یعنی بە پارە نەبوو. خۆی ئەوە زۆر زۆر بۆ ئێمە گرینگە، یعنی ئێمە هەموو داهاتەکە هی خۆمانە بێ، ئەوە زۆر باشە.
0: ئەم فستیڤاڵانە جگە لە خۆشی و کات بەسەر بردن بازاڕێکی ڕاستەوخۆ لە نێوان فرۆشیاران و کڕیاراندا دروست دەکەن. فرۆشیاران بەرهەمەکەیان بە شایستەی ماندووبوونیان دەفرۆشن و کڕیارانیش بەرهەمێکی کلتوری و بەرووبوومێکی فرێشیان بە نرخی عەلووە و هەرزانتر لە بازاڕ دەست دەکەوێت.
3: یەکەمشی کە سەرنجی ئێمی ڕاکێشە هەڵبژارنی شوێنەکەی بوو، بە جدی سروشتێکی زۆر ناوازیان هەڵبژاردو بۆ ئەم فیستیڤاڵە و چەندین بەرهەمی جۆراوجۆری لێیە. و من حەزەکەم هەمیشە گەشتیارانمان بەتایبەت گەشتیاری ناوخۆیی ئەو پارەی کە سەرف یەکەن خەڵکی خۆمان سوودی لێ ببینەوە، لێرە بەرهەمی خۆمان بکردنەوە تاوەکو چەند خێزانێ سوودمەند بێ لێی.
4: شتەکانی هەمووی کلتوریە جەوەکەشی خۆش و فێنکە لەبەرەوە پێم خۆش بوو بێم. ئەو شتانی کە زۆر هینی کوردی پێوەیە حەزم لێ بوو، یەکێ لەوانە ئەم کلاشە جوانم کڕی بۆ مەدالیایم بە کوڕەکەم یەکەم بە هەدیە بۆ کوڕەکەم دیکە بەسارەکەەوە.
0: دەپاڵ ڕەخساندنی کەشێکی گەرم و گوڕی کۆمەڵایەتی ئەنجامدانی ئەم چالاکیانە ڕزگارکردنی هەڵەبجە و ناوچەکانی دەوروبەریەتی لە چەقبەستی و جوگرافی و فستیڤاڵەکان بوونەتە بزوێنەری کەرتی گەشت و گوزار و گۆڕینی بەرهەمی خاو بۆ سەرمایەی ئابووری.
5: لە چەندین گروپان بیستووە کە بە بنیان فستیڤاڵەوە ڕایان لێرە کردو وتێت ئێمە نەمانزانیوە ئەم شوێنە هەیە لە هەڵەبجە، ئەم شوێنە هەیە لە هەورامان، ناوچەیەکی گەشتیاری وا جوان هەیە. بۆ ئێمە لەمە دوا گروپەکانمان زیاتر هانەدەین کە گروپە گەشتیاریەکان بێن بۆ ناوچە گەشتیاریەکانی هەورامان و هەڵەبجە.
0: فستیڤاڵی کلتوری و بەرووبوومە نێوخۆییەکان بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوامی هەبوو. بەپێی ئامارەکانی سەرپەرشتیارانی فستیڤاڵەکە 7000 گەشتیار و سەردانی کار سەردانی فستیڤاڵەکەیان کردووە و زیاتر لە 300 ملیۆن دینار فرۆشی هەبووە. فەرحان نەسرەددین، کەناڵ 8، هەورامان.
6: ئێشتما کۆتایی و هەتاسفێنێ کاتژمێر 12 دێمەوە لاتان بەخۆی گەورەتان سپێرم و میشە لە ئاسوودەی دابن. کاتژمێر 2:30 خولەکە و کات کاتی سنوور عوسمان و دەنگی زەوی. سنوور نیوەڕۆت باش.
7: نیوەڕۆت باش. بژار ماندوو نەبی.
6: ڕۆژ سوپاس. فەرمان.

بەهۆی گۆڕانکاریە وەرزەکان و زۆربوونی ڕێژەی بەهەڵم بوون، دەریاچەی ورمێ لە پارێزگای ورمێ ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕەنگی ئاوکەی گۆڕاوە بۆ سوور و پەبەین. حوجەت جەباری بەڕێوەبەری دامەزراوی ژینگی پارێزگای ورمێ بە میدیاکانی وڵاتەکەی ڕاگەیاندووە. ڕووداوە سروشتیەکە بە هۆی کەمبوونەوەی ئاستی ئاو و زیادبوونی کرداری بەهەڵم بوون و چڕی خوێ لە هەندێک لە بەشی دەریاچەکە زیادەکە، بەوەش هەندێک زیندەوەر دەبنە هۆکاری گۆڕینی بڵێن ڕەنگی ئاوەکە کەم ڕەنگەیان بەرەو سوور و پەمەی و پرتەقاڵی ئەو بابەتانە ئاچێت. جاجەباری هەژڵێت لێکۆڵینەوەکان لە هۆکاری ڕەنگبوونی ئاوەکە بەردەوامەوە و دەژڵێت ساڵانە شایەتی بینینی دیمەنی لەو جۆرین لە دەریاچەکەداواتا شتێکی زۆر دەگمەن و ئەوە نییە بڵێ کە مەترسیدارە ساڵانە دەبینن کە بەم جۆرە ڕەنگی ئاوەکە ئەگۆڕێ. دەریاچەکە ساڵانە چەندین لێکۆڵینەوەی لەسەر کراوە. شارەزایان سوێربوونی لە ڕادەبەدەری ئاوی دەریاچەکە و دروستبوونی قەوزە و هاتنی بە کۆمەڵی بوونەوەری بچووک بە ناوی ئارتیما بوونەوەرەکی بچووکە کە بە ئەڵتوونی سووری ئێران ناسراوە بە هۆکاری سەرەکی گۆڕانی ڕەنگی ئاوەکە بۆ سوور دەزانن و ساڵانەش لەگەڵ هاتنی وەرزی گەرما و سووربوونی ڕەنگی ئاوەکەی دەریاچەکە دەبێتە جێگەی سرنجی ئاژانس و میدیا جیهانەکان و ئەوە بابەتی لەسەر بڵاوەکەنەوە. جا بە گوێرەی بەرپرسانی ژینگەی پارێزگای ورمێ، ڕێژەی سوێری لە دەریاچەکە لە هەر لیترێکدا 330 گرامە. ئەمەش وا کە گیا و گیانلەبەرەکانی دەریاچەکە ڕەنگیان بۆ سوور بگۆڕێ و بەم هۆیەوە ڕەنگی ئاوەکەش بۆ سوور دەگۆڕێ. دەریاچەی ورمێ گەورەترین دەریاچەی سوێری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە. پێشتر ڕووبەری دەریاچەکە 5200 کیلۆمەتر چوارگۆشە بووە، بەڵام لە ساڵی 2022 لە سەدا هەشتەی ئاوەکەی کەمی کردووە، ئەویش بە هۆکاری گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا و زیادبوونی وشکە ساڵی.

بەهۆی ڕژانی نەوت لە ئاوەکانی کەنارا و دورگە کەناراوەکانی ئێران تاوەکوێستا 122,000 بەتر چوار گۆشا لە ئاو زەویە کەناراوەکانی دورگەی قشمی ئێران پیس بووە. ڕۆژنامەی ئاعتماد لە راپۆرتێکدا لەبارەی پیسبوونی ئاوی دەریا و کەناراوەکانی وڵاتەکەی کە بەهۆی تێکەڵبوونی نەوتەوە ڕایگەیاندووە زیانێکی زۆر بە ژینگە و درەخت و گیانلەبەرەکانی نزیک لە دورگەی قشم کەوتووە. جا حبیب مەسحی کە بەڕێوەبەری دامەزراوەی پاراستی ژینگەی پارێزگای هورمزگان ڕایگەیاندووە تاوەکو ئێستا 32,000 مەتر چوار گۆشە لە ئاو و 90,000 مەتر چوار گۆشە لە کەناراوەکانی دورگەی قشم پیس بوون. دەژڵێت ئەگەر کۆنترۆڵ نەکرێت ئەوا پیسبوونەکە ڕووبەرێکی زیاتری ئاوەکانی وڵاتەکە تەفاوەتی ئەگرێتەوە. هەندێک شوێن بە قوڵایی 10 سانتی مەتر و هەندێک شوێن دیکە قوڵایەکان نزیکی 30 سانتی مەتر ئاوەکەیان هەمووی پیس بووە و هۆشداریش لە فراوانبوونی پیسبوونەکە ئەدرێت بەتایبەت لە دارستان و شوێنە نیشتەجێبوونی کیسەڵەکانن، ئەمە زۆرترینە و شوێنانن کە زیانێکی زۆری بەرکەوتووە. جا بەرپرسانی ژینگەی پارێزگاکە ئەڵێن دارستانەکان ڕۆڵیان هەیە لە سەقامگیری و زاوزەی زیندەوەرەکان و ژینگەی ناوچەکە و ژیانی باڵندە ئاویەکانیش. بۆیە وەک ڕۆژنامەکە باسی لێواکە لە راپۆرتەکەیە ئەوترێت کە پیسبوون بنەوت ئەتوانێت کاریگەری لەسەر ڕەگی دار و لەسەر سیستمی خۆراکی ناوچەکەش بۆ ماوەیەکی دوورودرێژ دروست بکا. بۆیە بەم شێوەیە هۆشداری لەبارەوە درێت و دەوترێت کە بابەتەکە بابەتێکی مەترسیدارە و پیسبوونێکی ژینگی مەترسیدارە. جا بە گوێرەی بەرپرسانی پارێزگای هورمزگان، ئۆپەراسیۆنی پاکردنەوەی دورگەکە لە ڕێگەی شارەوانیەکان، لە ڕێگەی ماسیگرەکان، ژینگە پارێزان، تەنانەت ڕێکخراوانە حکومیەکانیش بەردەوامە و کاری بۆکەن کە پاکی بکەنەوە. هەروەها بەربەست دانراوە بۆ ڕێگریکردن لە چوونەناوەی ئەو نەوتە ڕەشە بۆ ناو زەویەکانی دیکە. دەیانەوێت بە هەر چۆنێک بێت کار بکەن کە زیاتر بڵاو نەبێتەوە ئەم پیسبوونەی کە ڕوویداوە. اینجا دوای ڕووداوەکە کۆمپانیای تانکەر تراکەرس کە کۆمپانیایەکی جیهانیە تایبەت بە چاودێری هەناردەی نەوت و کەشتیەکان لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵاتی ئێکس بە پشتبەستن بە وێنەی مانگە دەستکردەکان نووسیوێتی پێچێت پیسبوونی دەریاکە بەهۆی هێرشی ئێران بۆ سەر کۆمەڵە کەشتێکی بازرگانیەوە بووبێت لە ئاوەکانی کەنداوە و پیسبوونەکە دواتر بەرەو دورگەی قشم و ئاوەکانی نزیک لە گەرووی هورمز ڕۆیشتووە. بەڵام هەرزوو ئیسماعیل بەقائی گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە پۆستێکدا لە تۆڕی ئێکس وەڵامی داوە تۆ نووسیوێتی کە بەڵگەکانیان نیشانیە دەن پیسبوونەکە بەهۆی کەشتێکی بیانییەوە بووە. بەبێ ئەوەی ئاماژە بۆ بکات کە جۆری کەشتێکە و چۆنەتی ڕووداوەکە چۆن بۆ تەنهاوتێتی ڕێگەی کەشتێکی بیانییەوە بووە. بەقائی گوتوشێتی کە پیسبوونەکە کاریگەری لەسەر ئیکۆسیستمی دەریا و ئەو ناوچەیە هەمووی هەبووە و گوتوشێتی هەر وڵاتێک سودمەند بێت لە کەشتیوانی بازرگانی لە ڕێگەی گەرووی هورمزەوە ئەرکیەکی یاسایی و ئەخلاقی دەکەوێتە ئەستۆی بۆ چاکردنەوەی ئەو زیانە ژینگەییە کە بەسەر کەندا و دەریا ماندا هاتووە. دورگەی قشم دەکەوێتە پارێزگای هورمزگان لە باشووری ئێران و نزیک گەرووی هورمزە لە تەنیشت ئاوەکانی کەنداوە و ئەم دورگەیە بۆ تەشوێنێکی گەشتیاری و بازرگانی گەورە بۆ ئێران و بەڵام ئێستا وەک دەوترێت وەک لە دیمەنەکانا دیارە دەوترێت کە بەهۆی پیسبوونەوە بڕێکی زۆر نەوت و بڵین پاشماوە کەوتووە.

بەهۆی زریان و بارانی زۆرەوە ویلایەتی ئیندیانا لە ئەمریکا دۆخی ناسەقامگیری کەشوهەوا بەڕێیەکات یانی کەم پێنج کەس گیانیان لە دەستداوە تیمە فریە گوزارەکانیش بەردەوامن لە بەهاناوچوونی هاوڵاتیانی زەرەرمەند لە هەفتەی ڕابردووە حاڵەتی لە ناکاو لە ویلایەتی بڵین ئیندیانا لە ئەمریکا ڕاگەیەنراوە ئاستی ئاوی ڕووبارەکان بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز بۆتەوە و دە ناوچەش دۆخی کارەساتباریان ڕاگەیاندووە سەرۆکی شارەوانی ئیندیانا ئەندیانا پۆلیسی پێوترێ ڕایگەیاندووە کە لە ماوەی 30 ساڵدا زریانێکی ئەوەندە خراپ لە ناوچەکە ڕووی نەداوە و گۆڕانکاریەکان زۆر خێران ئەمە و خاڵەیە کە وڵاتانی ئەوروپاش دەڵێن ئەو گەرمایی ئەم ساڵ ڕووی لە ئێمە کردووە قەت شتیوە ڕووی ناوەوە ئەم زریان و بارانە زۆرەی کە لە ئیندیانا لە ئەمریکا دروست بووە و تا باس لەوە کرد کە ساڵانێکی زۆرە شتیوەیان بەخۆیانەوە نەدیوە و بە سەدان ماڵە ئێستا چۆڵ کراون هەروەها تیمەکانی بەلەمی فریا گوزاران بۆ گەیشتن بەو کەسانەی بڵین بەکاریان هێناوە کە بەهۆی ئاستی ئاو گیریان خواردبوو و تیمە فریا گوزارەکان تاوەکو شەوی ڕابردوش 95 کەسیان ڕزگار کردووە و بە سەدان پەیوەندی دیکەش بۆ تیمەکان هاتووە تاوەکو بەهانایانەوە بچن و ڕزگاریان بکەن دەسەڵاتدارانی ناوچەکەش باسیان لەوە کردووە تاوەکو ئێستا لانی کەم 5 کەس بەهۆی دۆخی توندی کەشوهەواوە گیانیان لەدەستداوە لە ناویاندا منداڵێکە بووەکە درەختێک کەوتووە بەسەر ماڵەکەیانەوە بۆتە هۆی گیان دەستدانی و ژنێکیش لە گەڵ خۆیان بڵین ئاو بردوێتی و بەهۆیەوە گیانی لەدەستداوە لە ئێستادا دەسەڵاتدارانی ویلایەتەکە داوایان لە سەرۆکی ئەمریکا کردووە کە هاریکاری بکرێت و پاڵپشتیان بکات بۆ ئەوەی کە ڕوبەڕووی ئەم زریانە ببنەوە کە بەتەواوەتی ئەو ناوچەیەی گرتووەتەوە بابەتەکانی دەنگی زەیم پێشکەشکردن بەوەی کاتێکی خۆش بۆ مەلایەکە

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری تەکەکەی وتبووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

پێشتر خاوەندی ناوەندی ڕۆشنبیری ئەندێشە بووم، یەکێک لە گەورەترین ناوەندەکانی ڕۆشنبیری لە هەموو کوردستانە بووە. پێشتر بە حکمی ئەوەی خۆم خوێنەر بووم، سەیری دنیای کتێبی کوردیم کرد. یەک دنیا لاریتیا بوو لە ڕووی دیزاینەوە، لە ڕووی بەرگەوە، لە ڕووی هەڵەچنیەوە، لە ڕووی تەنانەت لە ڕووی دیکۆری کتێبخانەوە. من هەستم کرد ئەرکێکم هەیە بۆ ڕێکردنەوەی ئەم هەموو ناڕێکی کە لە ناو دنیای کتێبی کوردیا هەیە. لەبەرەوە ماوەی 7 ساڵ ئیشم کرد و ئەو لاریانە، ئەو ناڕێکیانەی کە پێم وایە ناڕێک بوو، ڕێکم کردەوە.

ئامانجی سەرەکیمان لە کۆتاییە بەرهەمهێنانی سەد مادەی خۆراکیە لەسەر سفری هاوڵاتیەکانمان. ئێستا تا ڕادەیەکی زۆر تقریبن ئێمە 40 بەرهەممان هەیە و لە ساڵی داهاتوە ئامانە زیادەکەی. هاوڵاتیان یانە هەموو خەڵک دڵنیاکەمەوە لە ئەو 38 دۆن مەعرزە کە ئێمە ئیشی تیاکەین مطلقەن تاکە دڵۆ پێک دەرمانی کیمیاوی تیا نییە بێجگە لە بەرهەمی کشتتوکاڵی ئێمە بەرهەمی ئاژەڵیشمان هەیە وەکو هێرکەوە وەکو مریش وەکو مانگا و هینە کشتیشمان هەیە بۆ حەز یانە پەیوەندی بە بەرهەمانە بۆ حەزە مەسەن بۆ نمونە ئەسپە مەس بۆ نمونە کەروێشکە یانە ها جموجۆڵێکی ژینگەی جوان لە ناو باخەکەما هەیە بۆ نمونە ئێمە هاوسەنگی ژینگەمان پارازدووە ئێمە لە بۆ قەوە هەمانە تا پەپولە تا مێشتاهێن بەڵام ئەگەر ئێمە دەرمانی قڕکەرمان بەکار بێنە ئێستا نە بۆقی تیا بوو نە پەپولەی تیا بوو و ئەو کەروێشکانە ئەو گیانە خۆن هەمووی مردار بوو بۆ چۆلەکەی تیانە بوو تقریبن 17 عائله لسر ام چلگیاجی بخوم واحد اما انا روزانه دیانی شکان خو انا کن او ایشانی که پیویز بل چلگیا ای کن و ساعت 9:11 رونوا مثلا بو جوی که ساعت 9 رونوا که زوتر جنوان یعنی بلایت بدو خیر اگرن اما انا زوتر جن زوتر جن اما انا که درنگترین درنگتر رونوا طبعا من یک لو شتن شی که وای که ایشا که ما سرکوتوبو سرکوتوبیت او میکس که من له دنیا روشن بیرو دنیا کشتو کالا پیک اوت کلام کرد و توانیم ئەو ئیشە ئەخلاقی کە کتێبە پەیامی کتێب پەیامێکی ئەخلاقیە تۆ کە دیت ئەم پەیامە ئەخلاقیە نەقڵەکەی بۆ ناو کشتتوکاڵ کێڵگەیەکی ژینگە دۆستی لێ بەرهەم دێت ئامە بن بە مریشکەکان.

0: باسی یاری گرنگەکەی ئەمڕۆی یانەی ئامەد سپۆرەکەین. لە ڕۆژی هەینی خولی سوپەری تورکیا دەستی پێکرد و ئەمشەو ئامەد سپۆریش لە یەکەم یاریە میوانداری ئارزەڕۆم سپۆری باکووری کوردستانەکات. ئامەد سپۆر چاوی لەوەی لە خولەکە بمێنێتەوە کە یەکەم جارە سەرکەوتووە بۆ ئەم خولە. پێرهێنی بەیاری نێوان گەڵاتاسەرای و چۆڕوم خولی سوپەری تورکیا دەستی پێکرد و وە 34 هەفتە بەردەوامە بێت. یانی ئامەد سپۆر کە بووە بە سیمبولی وەرزشی کورد ئەمساڵ بۆ یەکەم جارە لە مێژی خۆیە لە خولی نایابی تورکیا یاریەکات. ئامەد سپۆر لە یەکەم یاریە ئەمڕۆ یەکشەمە کاتژمێر 9:30 خولەکی شەو لە یاریگای خۆیدا میوانداری ئارزەڕۆم سپۆر دەکات. بڕیارە مستەفا چیفچی وەزیری ناوخۆی تورکیا و عوسمان ئاشکنباگ وەزیری گەنجان و وەرزش بۆ ئامادەبوون لیارەکە بچنە ئامەد. لێرەیە هەندەرانی ئامەد پێویستە ڕاستێکی دڵخۆشکەر بزانن. ئامەد سپۆر هەفتەی سێ میوانداری ترابزۆن سپۆرەکات کە بۆ نمونە یاریزانی وەکو محەممەد سەلاحی تیایە. سێ هەفتە دواتر میوانداری بەشکتاشەکات. هەفتەی 11م ئەبێتە میوانی گەڵاتاسەرای و هەفتەی 17م ئەبێتە میوانی فێنێرباخچە. ڕۆژی پێنجشەمەش شاندیانی ئامەد سپۆر لە کۆشکی سەرۆکایەتی کۆمە لە ئەنقەرە چاویان بە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا کەوت و شاندەکە درێسێکی یانەکەیان پێشکەشی ئەردۆغان کرد. ئامانجی ئامەد سپۆر ئەوەیە کە ئاستێکی بەرز لە خولەکەیان پێشکەش بکات و لایەنی کەم هەوڵیان لە خولەکە بمێنێتەوە و دانەبەزێتەوە بۆ خولی پلەیەک و خولی سوپەری تورکیا تاکە دەرفەتی ئامەد سپۆرە بۆ ئەوەی بگاتە خولی یانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا و خولەکانی دیکەی ئەوروپا. ئەمەی کە من باسم کرد ئەمشەو کاتژمێر 21:30 خولەک میوانداری ئارزەڕۆم سپۆرەکات. جا بۆ بۆنێەوە ئێستا ئامادەکاریەکی زۆر کراوە و ئەوەندەی 20مانە چەنەها کەسایەتی گەورە ئەمشەو لە یاریەکە ئامادەبن. پەیامنەرمان سەدیق ئەران ڕاستەوخۆ لەگەڵماندایە و زانیاری زیاترمان پێڵێ. سەدیق سڵاوت لێ بێ و ئەم کاتت باش. باسی ئامادەکاریەکانمان بۆ بکە بە گشتی، باسی ئەومان بۆ بکە هاندەران چیان کردووە، چیان ڕێخستووە، باسی هۆشمان بۆ بکە چەند کەسایەتی گرنگی یاخود کەسایەتی گەورە لەم یاری ئەمشەو ئامادەبن.
1: ئەم کاتتە و بینەرێ خۆشەویست باش. بەڕاستی ئەم ڕۆژ وەک بە گۆتنە ئالیگر و لایەگرێ ئامەد سپۆرێ ڕۆژە هەڤرکیە دەبێژن ڕۆژە مەیە و ئەم ڕۆژ لە ستادیومە لە سەحاخۆ مێوانداریا ئەرزڕۆم سپۆرێ دکێک و دە لیگا بنداژی ئەو هەردوو تیم هاتبوون بەرامبەری هەڤ هەردوو ئەرزڕۆم بەرێ دەخۆ لە سوپەرێدا هەڤرکیە کردبوو. لێ ئامەد سپۆر جارە یەکەمینە کۆ دەوێ خولێدا دە ئاستاهەری بەرزا فوتبۆڵێدا لە تورکیەیە دە وێ خولێدا دێ هەڤرکیە بکە. وەکی تەژی مەبەست پێی کرد 34 ئەمبێژن هەڤرکی چاوە لە بەندا ئامەد سپۆرنە و دەوێ دەوان خولاندا بەسەر بکەوە داکۆ هەم لەوێ لیگێ بمینە و هەمژی ئارمانجێک و داپێشیە خۆ پێک بینە. ئیرۆ دوو وەزیرێن تورکیای لێرانە بە گرنگیەک مەزن پێتێ داین کۆ ئامەد سپۆر دەرکەتیە لیگا سوپەر کۆ وەزیرێ هەم ئێوەرزشی و جوانان هەمژی وەزیرێ ناوخۆیی ئیرۆ پشتی سەردانی خوێن لە باژێر دێ بچن و نەه و نیوێ شەوێدا وێ هەڤرکیە تەماشا بکەن. ئەوە چما گرنگە هەم پرۆسەیەکی لە تورکیای برێڤا دەچە و ئەلبەتە هەموو ئالیەن سیاسی حەوڵ دەدەن کۆ هشمەندیەکان و ئاسیا سڤیل و کۆمەلایەتی لە تورکیای سازومان ببە کۆ دە لیگێن دندا جوداگرتن لە هەمبەر ئامەد سپۆری هاتبوون کردن ئێرشێن فیزیکی و بە گوتنان لە سەر مەدیا جوواکی و مەدیای لە هەمبەر ئامەد سپۆری هاتبوون کردن. سەرۆکی ئامەد سپۆرێ بەریا کۆ لیگ دەست پێ بکە سەردانە سەرۆککۆماری تورکیا ڕەجەب تایب ئەردۆغان جی کرد لوێ دەرێ فۆرمای 21 نمارە بۆ وی دیاری کرد و لوێ دەرێ هەردوو ئالیاژی مەبەست پێی کردن کۆ دەوێ ئالیگەر دەناو ئاشتیەدا وان هەڤرکیان تەماشا بکەن و ئەو قات جیێ شاهی و کێفخۆشی و هەڤگرتنیان نە ئەو جیە کۆ ئەمبێژن دژایەتی و هەڤرکیێن دن بینکردن تەنێ دەوێ هەڤرکی دە فوتبۆڵێدا و دە لیستکێدا دیاریاندا بینکردن هەردیاژی بنێ دە پەیامێ خودا بنێ وێ مانتەقێ بنێ وێ ئەمبێژن مانتالیتەی خێز کردبوون نەهاژی ئیرۆژی ئازبوونەکە بوو وی ڕەنگیە لە مالا ئامەد سپۆرێ ئەرزڕۆم مێوانە و لایەنگرێ ئەرزڕۆم سپۆرێژی لێرا بنده لەوێ دەرێ ئەو هەردوو ئالیگەر بە هەڤرا تێ چاوەڕێکردن خارەۆگرافیێن کۆ جەنتلمەنی بە هەڤرا ڤە بکەن و بە تایبەت

0: لەم خولە گەورەیە هێشتا یاریەکەن و وەگرێبەستی گەورە و بابلن گۆڕانکاری گەورە ئەنجامێن. من ئێستا لە هەولێرەوە پامنێرمان مراد ئەحمەد وەردەگرم. مراد، ساوت لێ بێ و ئەم کاتت باش. باسی ئامادەکارەکانمان بۆ بکە و بزانین هاندەرانیش چێڵن.
1: مەستان سلاوتان لێبێتن. بێگومان ئەمڕۆ یەکەم یاری هەولێرە لەسەر یاریگای خۆی میوانداری یانی کارەبا دەکات لە گەڕی یەکەم لا خوری ئێستێرەکانی عێراق. بینیمان یانی نەورۆز دەستپێچی بڵین یاریەکانی کردەوە. ئامادەکاریەکان دەستی پێکردووە، هەردووک یانە ئامادە نەڕاهێنانەکانی خۆیان کردووە. ئێرە دیمەنی یاریگاکەیە، یاریگای فرانسو هەریریە بەتەواوی ئامادە کراوە. ئێستاش وردەوردە ئامادەکاریەکان کە پێویستن دەکرێن کاتژمێر نۆی ئەمشەو یانی 21 ئەمشەو هاندەرێکی زۆری یانی هەولێر و بێگومان یانی کارەباش هاوڵاتیانی عەرەب کە لێرە نیشتەزێن سەردانیە و یاریگایە دەکەن هاتنە ژوورەوە بە خۆڕایی دەبێتن. بۆیە چاوەڕوان دەکرێتن لە یەکەم یاریشدا هاندەرێکی زۆر ئامادە بێتن. هەولێر بینیمان پلەی سێمی بەدەستێنە لە ساڵی ڕابردوو لە خولی ڕابردوو. ئەم خولەش گۆڕانکاری باشی کردووە. ڕاستە یاریزانی پیشەگەری زۆری لێ ڕۆیشتوونە، بەڵام یاریزانی باشی هێناون بە تەواوی خۆی ئامادە کردووە. پێنج یاریزانی سەرەکی یاری ناکەن. یاریزان مستەفا قابیلەوە بەهۆی پێکانەوەی لە وەرزی ڕابردوو هەندێک پێکانی هەبوو، ئەم یاریە یاری پێ ناکرێت. و بێگومان چەند یاریزانێکی تریش هێشتا هەندێک کێشەی تەکنیکییان یان بۆندەکانیان لەگەڵ یەچێتی تۆ پێی عێراق بووی، ئەوانش ناتوانن بەشداری بکەن. بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ڕاهێنەری نوێ یانەی هەولێر یاریزانە نوێکانیان ئامادەنە. چەند بۆندێکیش ماون تاوەکو ئێستا یەکلایی نەبوونەتەوە، بەتایبەت بۆندی عەلی جاسم یانەی هەولێر چاوەڕوانی ئیمێڵ یانەی کۆمۆ ئیتاڵی دەکاتن بۆ ئەوەی بۆندەکەی ئەوی شەکلایی بکرێتەوە و کۆتای بە مێرکاتۆی هاوێنە بێنێتن. چاوەڕوان دەکرێت ئەم یاری ئەمشەو یاریەکی جیاواز بێت. هەولێر بە تەواوی ئامادە. توانم بڵێم لەسەر هەر چوار یانەی کوردستانی کە بەشدارن تاکە یانەیە دەفعی یەکەمی گرێبەستی یاریزانەکانی داوە تا ڕادەیەک خۆی لە قەیرانی دارایی دەرباز کردەوە بە شێوەیەک داخلی.
0: باشە مراد، باسی قەیرانە دارایەکان یانی هەولێر لە وەرزی ڕابردوو لە چەند وەرزی ڕابردوو قەیرانی دارایی هەبووە لەم یانەیە، یانی ئەوەندەی زانیاریت هەبێت هیچ کام لەم کێشانەیان چارەسەر کردووە بە تەواوەتی؟
1: هێشتا گرفتەکانی ماون. هەندێک یاریزان چاوپۆشیان کرد و هەندێک ئەندامانی کارجێڕی، هەندێکیان لە دادگانە و هەندێکی چارەسەر کردوونە. بێگومان گرفتەکان مابوون بە شێوەیەکی گشتی. ئەم ساڵ بەڵام جیاوازترە. ئەتوانم بڵێم دەفعاتی یەکەمی گرێبەستی یاریزانەکان و یاریزانانێکی هێناوێتی بەتایبەت پیشەگەرەکان داویەتی لۆی لە سەرەتا و دەستپێکێکی باشی هەبێتن تاوەکو دەگاتە قۆناغێکی تر. بۆیە تا ڕادەیەک ئەم ساڵ دەستپێکەکەی هەندێک باشترە تاکە یانەی ئەوەکو باسم کرد لە هەر چوار یانەی هەرێمی کوردستان کە بەشداری خولی ئێستێرەکانی عێراقیان کردووە، گرێبەستی یەکەم یان بەشی یەکەمی دەفعاتی پارەکانی داوە. بۆیە دەیەوێتن هەندێک بەبێ گرفت یاریەکانی دەست پێ بکەوە ئەنجامی باشی هەبێتن. وەکو دەشزانین ئەم ساڵ بەشداری چەند پاڵەوانێتێکی گرنگ دەکاتن لە وەرزی ڕابردوودا. بینیمان پلەی سێمی بەدەستێنا. ئەم ساڵ هەندێک یاریزانی باشی هێناوە و هەندێک گرێبەستی باشی ماوەکو بینیمان عەلی جاسمیش لە چەند ڕۆژی داهاتوودا یەکلاییە بێتەوە، بەتایبەت چاوەڕوانی ئیمێڵ یانەی کۆمۆ ئیتاڵی دەکاتن بۆ ئەوەی گرێبەستی ئەو یاریزان. و بێگومان گۆڵچێکیش، گۆڵچێکی عێراقیە، پێشتر گۆڵچی یانەی زەورا بوو لەگەڵ ئەو گۆڵچێش لەسەر هێڵە. جا ئەوەی هەیە ئەمشەو هەولێر بەباشی خۆی ئامادە کردووە چاوی لە سێ خاڵی یاریەکەی، هەم یەکەم یاریە و هەم میوانداری یانەی کارەباش دەکاتن. بێگومان دەیەوێتن لە بەردەم هاندەرانی خۆی سێ خاڵی گرنگی یاریەکە بۆ دەستپێک بەدەست بێنێتن.
0: دەستخۆش مراد، زۆر زۆر سوپاس بۆ زانیارەکانت. ئێستا لە هەولێرەوە ئاچم بۆ دهۆک لەوێ عومران یوسفمان لەگەڵدایە. عومران، ساوت لێ بۆم، کاتت باش. باسی ئامادەکارەکانمان کرد لە هەولێرەوە، بزانی لە دهۆک چیە گوزەرێ.
2: مەستان سلاو دەبن. ئەمیل یاریگە ها دهۆک ئامادەکاریان باشێت هاتی نەکرن جەماوەر هێدی هێدی دیلبەردەرە یاریگە ها یانا دهۆک کۆم دەبێت بۆ هەندێک و ئەفڕۆکە دەیەکەم دهۆک یەکەم یاریە خۆ لە خۆ لەسەرەن عێراقی ئەنجام دەدەن. یعنی پشتاوانیەکە باش ئەفڕۆکە هەیە، یعنی جەماوەر هێدی هێدی دیلبەردەرە یاریگە هێ کۆم دەبێت. هەمژی مەستان مدوێت ئەوەیەکێ ڕابگەهێنم ڕای کەناڵ هەشت ئەفڕۆکە، یعنی یانە دهۆک بوو کەناڵ هەشت تایبەت ڕاگەهاند کو هەرش دوهی هەموو یاریزانێن دهۆک موچێ خۆ وەرگرت. یەکو کێشەیەکە دارایی هەبوو پێشتر یانە دهۆک کە بوونەوە کێشەیەکە دارایدا، لێ دوهی هەمی یاریزانان موچێ خۆ وەرگرت. یاوەش وەکو پاڵپشتێک پتر کو یاریزان بشێن ناوە یاریگەهێدا گەرم و گۆڕتر بەشداریەت وێ یاریەدا بکەن. وازێ مەسان ئەگەر دەرفەت هەبیت دسته

0: نمایشەوە لەگەڵ میکل ئارتێتا پرۆژەکەیان بەردەوامی پێێن و لەگەڵەوەشا دنیایە گرێبەستی گەورەیان کردووە. چالە بەرەو پێشبینیکردن بۆ ئەم یاریە زۆر سەختە، بەڵام با بزانی لە یەکەم یاریان ئەبێت چی پێشکەشی هاندەران بکەن. لە دوایەوە لە جامی سوپەری فەرەنسا یاریەکی دیکەمانەیە کە پاری سان ژێرمان لە دوای ئەوەی دنیایە گرێبەستی گەورەی ئەنجام ماوە، دیسانەوە بە پێکاتەیەکی جیاواز و گەورەوە هاتۆتە نێو مەیدان و ڕکابەری هەموو ناسناوەکانی ئەم وەرزاکات. دوو وەرزە لەسەر یەک، پاری سان ژێرمان بۆتە دێوەزمەی ئەوروپا. ئەمجارەش هەمان ئامانجی هەیە. کاتژمێر 21:45 خولەك میوانداری لێنزەکە. بە هەمان شێوە لە لالیگا دوو یاری دیکەمان هەیە. ڕێیسینگ میوانداری ڤیاریالەکات، پاشان ئیسپانیۆڵ میوانداری لێڤانتەیەکات. ئیدی ڕکابەری پێنج خولە گەورەکەی ئەوروپا هاتنەوە مەیدان. سەبارەت بە یاریەکەی مانسیتی و ئارسنال، وەکو باسم کرد پێشبینیکردن قورسە. مانسیتی لەگەڵ ڕاهێنەری نوێ ئێنزۆ مارێسکا چاوەڕێی زۆر زیاتری لێکرێ، بەڵام هەردوو ڕاهێنەرەکە پێش یاریەکە کۆنفرەنسی ڕۆژنامەوانییان ئەنجامەوە و قسەی خۆیان کرد. با گوێمان لێیان بێت.
1: سەبارەت بە ویلیام سالیبا، پێکانەکەی قورسترە و ماوەیەکی زیاتری پێویستە بۆ چاکبوونەوە. هەموو یاریزانان ئامادەن بۆ وەرزی نوێ و ڕکابەری نوێ. ئێمە هەوڵ دەدەین پێکهاتەکەمان بەهێزتر بکەین ئەگەر یاریزانی گونجاو لە بازاردا هەبێت، بەڵام پێویستە هەندێک یاریزان لە ڕۆیشتن نزیک ببنەوە تا هاوسەنگی ڕابگیرێت. ئەمەیان بەدەست ئێمە نییە، چونکە گۆڕانکاری گرنگە و پێویستە. ئەمە واتای بێوەفایی نییە بەرامبەر یاریزانێک. زۆر دڵخۆشم لەگەڵ ئارسنال. لێرە دەمێنمە و چاومان لە هەموو ناسناوەکانە بزانین چی ڕوودەدات، چونکە ئێمە ناترسین لە هیچ ڕکابەرێک. لە وەرزی ڕابردوو بەهێزتر و باشتر دەبین.
2: ئێرلینگ هالاند تووشی ئازارێکی کەمی پاژنەی پێبوو بوو، بەڵام ئێستا بەباشی ڕایانان دەکات و کێشەی نییە. وە ساڤینیۆ بەهۆی نەخۆشییەوە نەیتوانیەوە لە ڕایانانەکان بەشدار بێت، بەڵام ڕایان ماکیادۆ گەڕاوەتەوە ڕاهێنان. تا دەرگای بازاری گواستنەوە کراوە بێت، هەموو ئەگەرێک کراوەیە و هیچ شتێکم نییە لەسەر بابەتی ڕۆدری و ئێنزۆ فێرناندێز. هەر بڕیارێک بدرێت لە نێوان یانەکە و یاریزانەکان خۆیانە. یاری خەلغانی ئینگلتەرا گرنگە و جامێکی فەرمیە، نەک تەنها یاریکی دۆستانە بە پێچەوانەی ئەوەی خەڵک دەیڵێت. ئامانجیشمان برنەوەیە. دەمانەوێت بە برنەوەی نازنایە گۆرزی نوێ دەست پێ بکەینەوە و ڕیکۆرد بشکێنین، چونکە سەردەمێکی نوێ دەست پێ دەکات.
0: گرنگترین بابەتە وەرزشەکانی ئەمڕۆم پێشکەشکردن. هەمیشە شاد بن.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستە نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئاگوێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووەتەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لایەنگیری پەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لەسێ دارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزیەوە بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیام لێ نییە

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئەوان سازەکە لەم کۆنسرتەیە سەدەیەک لە موزیکی ڕەسەنی کوردی بەسەرەکرێتەوە کە لەلایەن تیپی موزیکی سنتەرەکانی چالاکی گەنجانی منداڵپارێزی کوردستانەوە پێشکەشەکرێت و هەروەها بە میوانداری هونەرمەندان عادل هەورامی و جەهانگیر جەلال کۆنسرتەکە بەڕێواچێت
1: ڕێ ڕزامەندی و شانازی بۆ ئێمە

0: دروست بێت لە بەرەوەی ئەتوان بڵم لە ئێستاە ئێمە کۆمەلگایەکی خوێنەرمان نییە بەڵام شتی واکە ڕۆئێ زۆر دڵخۆشکەرەکە بینم خەڵکی لێە کە ئینشاءڵڵامە دەستپێکێکی زۆر باش بێت واگەم پێشنیاری کتێب بکەم بەڕاستی پێشنیاری کتێبی
1: زیرەک میرە پیکەرسازی دیاری کورد دوای تەپەڕبوونی 24 ساڵ بەسەر دروستکردنی یەکەمین پیکەر بۆ بەخشراوێک لە ژماری خۆی چیرۆکی ئەم کارە هونەری جارێکی دیکە دەگێڕێتەوە زیرەک میرە لەبارەی ئەم کارەیەوە دەڵێت 24 ساڵ لەمەوبەر وەکو دوێنێ لە بیرمە چەند مانگێک بوو شەبابم ناسی بوو شەباب یەکێک بوو لە بەخشراوە جوانەکانی شاری سلەیمانی زۆر خۆشەویست بوو لای خەڵک لەو کاتەدا بڕیارمدا بەسەرهات و ڕووداوەکانی ژیانی ئەو بکەم بە پێشەنگایەک و نمایشی بکەم دواجار هەر خۆشی پێشەنگاکە بکاتەوە ئاماشە بۆ شەکات دوای دروستکردنی 4 پیکەر لەبارەی ڕووداوەکانی ژیانی ئەم بەخشراوە ناچار بووم کە ئەو پرۆژێ ڕاگرم ئەویش بەوەی ئەوەی کە بەداخەوە سەرچاوەی هەوێنی پیکەرەکانم لەدەست چوو هەواڵی مردنەکەیم پێگەیشت هەر لەو ساتە بڕیارمدا پیکەرێک بۆ خۆی دروست بکەم زیرەک میرە باس لەوا کات هەر لەو شوێنەدا چلەی ماتەمینیەکەی شایستەشی بۆ ساز دەکرێت و لە هەمان کاتا و چەند کارەی دروستیشم کرد بوو تایبەت بوو بە ژیانی ئەو هەر لەوێ نمایشیارەکەم زیرەک میرە یەکێکە لە پیکەرساز و هونەرمەندە شێوەکارە ناودار و دیارەکانی کوردستان و زیاتر بۆ ناسراوەکە کارە هونەریەکانی پەیامێکی قوڵیان لە پشتە و زۆرجار بەهۆی جیاوازی و بوێری بابەتەکانیەوە دەبنە جێی سەرنج و مشتومڕی ناو خەڵک و میدیاکان کارەکانی زیرەک میرە تەنها لە کوردستان کورت نابنەوە بەڵکو لە سەرراستی جیهانیش ناسراوە و چەندین پێشەنگای تایبەتی لە ناو دەرەوەی وڵات کردۆتەوە بەردەوام دەبین تریلەری فەرمی فیلمی سینەمای کوردی ماڵی نەنە بڵاو بووە کە یەکەم فیلمی سینەمای کوردیە لە ژانرای خێزانی و فیلمەکە هەڵگری چەندین پەیامی پەروەردەییە لەگەڵ کۆمیدیایەکی جیاوازە ماڵی نەنە لە دەرهێنانی محەممەد مستەفا و بەرهەمهێنانی باهۆز نەسرەدینە کۆمپانیای میترۆنیۆم پرۆدەکشن کاری بەرهەمهێنانی بۆ کردووە بڕیارە لە 27/8 ڕۆژانی دوایی لە سینەماکانی هەرێمی کوردستان نمایش بکرێ مەش تریلەرەکەی کە لەسەر شاشەکە دەیبینن هەر یەکە لە ئەکتەران سیروان جەمال خەرمان هیرانی هەڵوێس جەمال هێلیان شێرزاد هەتوان هێرش و زین ڕەوەز و دێرێدارکۆ بە بڵێن کاری نواندنی تیاکەن ماڵی نەنە دەبێتە سێمین فیلمی سینەمای کوردی کە لەم ساڵە لە هەرێمی کوردستان نمایش بکرێت و پێشتریش هەمیشە ئاماژە بۆ کراوە کە سینەمای کوردی لێسایە لە قۆناغی گەشتە سەندنایە و بەردەوامی بەرهەمهێنانی فیلمی کوردی و نمایشکردنی دەبێتە هۆی بەرەو پێشچوونی زیاتری سینەما و فیلمی کوردی و هەروەها هەبوونی فیلم لە ژانرە جیاوازەکان خاڵێکی دیکەیە بۆ ناساندن و دەوڵەمەندکردنی زیاتری سینەمای کوردی بابەیەکەوە تریلەرەکەش ببینین
2: بەیانیتان باش
3: سانو بەز مەکەیە ماڵەکە تێگەن موی کەن بە هات و هاوار
4: بەزێ تۆش لێرە نەبووی لەگەڵ مناڵەکانە
5: باشەماسی هەیە ماڵەکەی دووقات بێ
6: مناڵەکان خواوەشتە کردووتانە ئەزان چی تا بەسە باپیرەتان هێناوە
3: من پیاوێکی خراب نیم گوڵزار
7: ئەگەرە توێ ئێمە نەڕۆین مناڵەکان ئاشکەرەوە
3: شوێندە سێ مناڵانە بە هەموو شوێنێکی منەوە دیار
7: بیرتە پێمە وتی با مناڵی زۆرمان بێ با ماڵەکەمان پڕ بێ لە پێکەنین لە دەنگی مناڵ پڕ بێ لە ژیان
3: من وامەزانی ئەگەر ژیان بەدڵی من بێت هەموو شتێک باش ڕوات
5: ئەو بۆ هەموو ماسەکانی باب گۆرشینە
8: ئەوە چیەکە کاکاو شەرم نەکەی ماڵی خۆتان
9: هەر بەجدی بەجدی هەیە لە مناڵی جوانتر
5: من ئەزەگەم لێرە بەخۆی جڕۆ ناگەین
1: لە دوایی بەردەوامبوونی بۆ ماوەی سێ ڕۆژ فێستیڤاڵی کولتوری و بەروبوومە ناوخۆییەکان کۆتایی هات و

0: فستیڤالەکە چەندین هەلی کار هەروا چەندین گەشتیاری بۆ ناوچەکە هێنا. ئەمەش دەکرێت ببێتە کولتور کە فستیڤاڵی لەم شێوەیە سوود لێ وەربگرێت بۆ بوژاننەوەی کەرتی گەشتیاری. راپۆرتێک لەم بارەیەوە ئامادەی با ببینین.
1: بەهۆی بەپیتی خاکی شارە زوور، تام و چێژی هەناری هەڵەبجە و گوێزی کوێستانەکانی هەورامان، ساڵانە لەگەڵ پێگەیشتنی دەسرەنجی جوتیاران چەندین فستیڤاڵی کلتوری و بەروبوومی ناوخۆیی بەڕێوە دەچن. وەک ئەم فستیڤاڵی هاوین هەواری ئەحمەداوە کە تیایدا جوتیاران و فرۆشیاران بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەرهەمەکانیان ڕاستەوخۆ دەخەنە بەردەست گەشتیاران.
2: نرخەکان ئێمە ینی سابکە لە ئەو هەنجیرە کە هینی زەڵم فرۆشراوە لە سێمانی و لە خورماڵی باشتر و ینی ئێرە نرخی ئێرە سر لە خورماڵ هەنجیرێرم بەدە بە هەشت و بەن. لێرە ئێمە هەتا 6000 فرۆشتومانە.
3: زۆر زۆر دەرفەتێکی باشە بۆ ئێمە. یەکێک لەوانم فستیڤاڵەیەکە بێبەرامبەر بۆ ئێمە کراوە، یعنی بە پارە نەبوو، خۆی ئەوە زۆر زۆر بۆ ئێمە گرینگە، یعنی ئێمە هەموو داهاتەکە هی خۆمانە بێ، ئەوە زۆر باشە.
1: ئەم فستیڤاڵانە جگە لە خۆشی و کات بەسەر بردن بازاڕێکی ڕاستەوخۆ لە نێوان فرۆشیاران و کڕیاراندا دروست دەکەن. فرۆشیاران بەرهەمەکەیان بە شایستەی ماندووبوونیان دەفرۆشن و کڕیارانیش بەرهەمێکی کلتوری و بەروبوومێکی فرێشیان بە نرخی عەلوە و هەرزانتر لە بازاڕ دەست دەکەوێت.
4: یەکەمشی کە سەرنجی ئێمە ڕاکێشە هەڵبژارنی شوێنەکەی بوو، بە جدی سروشتێکی زۆر ناوازیان هەڵبژاردو بۆ ئەم فستیڤاڵە و چەندین بەرهەمی جۆراوجۆری لێیە. و من حەز دەکەم هەمیشە گەشتیارانمان بەتایبەت گەشتیاری ناوخۆیی ئەو پارەی کە سەرف یەکەن خەڵکی خۆمان سوودی لێ ببینەوە، لێرە بەرهەمی خۆمان بکردنەوە تاوەکو چەند خێزانێ سوودمەند بێ لێی.
5: شتەکانی هەمووی کولتوریە جەوەکەشی خۆش و فێنکە لەبەرەوە پێم خۆش بوو بێم. ئەو شتانی کە زۆر هینی کوردی پێوەیە حەزم لێبوو، یەکێ لەوانە ئەم کلاشە جوانم کڕی بۆ مەدالیایم بە کوڕەکەم یەکەم بە هەدیە بۆ کوڕەکەم دیکە بەسارەکەەوە.
1: دەپاڵ ڕەخساندنی کەشێکی گەرم و گوڕی کۆمەڵایەتی ئەنجامدانی ئەم چالاکیانە ڕزگارکردنی هەڵەبجە و ناوچەکانی دەوروبەریەتی لە چەقبەستی و جوگرافی و فستیڤاڵەکان بوونەتە بزوێنەری کەرتی گەشت و گوزار و گۆڕینی بەرهەمی خاو بۆ سەرمایی ئابووری.
6: لە چەندین گروپان بیستووە کە بە بنەیان فستیڤاڵەوە ڕایان لێرەکردو وتێت ئێمە نەمانزانیوە ئەم شوێنە هەیە لە هەڵەبجە، ئەم شوێنە هەیە لە هەورامان، ناوچەیەکی گەشتیاری وا جوان هەیە، بۆی ئێمە لەمە دووە گروپەکانمان زیاتر هانەدەین کە گروپە گەشتیاریەکان بێن بۆ ناوچە گەشتیاریەکانی هەورامان و هەڵەبجە.
1: فستیڤاڵی کلتوری و بەروبوومە نێوخۆییەکان بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوامی هەبوو. بەپێی ئامارەکانی سەرپەرشتیارانی فستیڤاڵەکە 7000 گەشتیار و سەردانی کار سەردانی فستیڤاڵەکەیان کردووە و زیاتر لە 300 ملیۆن دینار فرۆشی هەبووە. فەرحان نەسرەددین، کەناڵ 8، هەورامان.
0: هونەرمەندی دەنگخۆش نەجمەدینی غوڵامی میوانی پرۆگرامی گەشتی هەشت بووە بۆم هەفتەیە. اینجا کۆمەڵێک باسوخواسی تایبەتی هونەری لەگەڵ هاوکارم هەردی سەلامی کردووە، هەروەها کۆمەڵێک نهێنی ژیانی خۆی ئاشکرا کە لە ڕێگەی پرۆگرامی گەشتی هەشتەوە. جا ئەمشەو کاتژمێر 10 پرۆگرامەکە لەسەر شاشەی کەناڵ 8 ببینن. فەرموو با بەیەکەوە ئێستاش پرۆمۆکەی ببینن.
7: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستە نەتەوەییەکان
8: بوونی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
9: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆتە شکێنێ
8: تێگریوە
9: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە؟ هەستێکی چۆنە؟
8: خۆشە، ئەمە بە دڵداری کەوتینە یەک
9: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە؟
8: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بەپشتە.
9: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین.
8: من کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین.
9: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و

0: دوای ئەوە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە.
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە.
0: بۆچە نابێت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە.
1: وتمە محەمەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە.

0: تريلرێکی نوێی ئەڤێنجەرس دوومزدەی بڵاو کراوە و ئەمجارە تریلەرەکە تایبەت بوو بە کاراکتەری دووەم کە کاراکتەری خراپەکار و سەرەکی ئەمجارەی ئەڤێنجەرسە. تریلەرەکە لە ماوەی تەنها 24 کاتژمێردە 24 ملیۆن بینراوی لە یوتیوب هەبوو، زیاتر لە 20 ملیۆن بینراوی دیکە لە پلاتفۆرمەکانی دیکەدا هەبووە. ئەمە لە کاتێکدایە تریلەری یەکەمی فیلمەکە لە ماوەی 24 کاتژمێردە لە هەموو پلاتفۆرمەکان زیکەی 500 ملیۆن بینراوی هەبوو کە ئەمەش کردیە دووەم پڕبینراوترین تریلەری مێژووی سینەما. بڕیارە فیلمەکە لە 18 کانونی دووەمی ئەمساڵ لە سینەماکانی جیهان نمایش بکرێت و پێشبینیش دەکرێت هەرزوو بتوانێت داهاتێکی خەیاڵی کۆبکاتە و سەرجەم تۆمارە مێژوویەکان بشکێنێت.
1: Victor was always the smartest guy in every room. He used to be different. He used to be kind, he used to be caring. And then everything he loved was taken from him. I knew he was lost, but I did not realize that he was broken.
2: Victor, did you do this? All of you have lived stolen lives, but now you must give them back.
3: Answer me, Victor! Did you do this?
4: I swear, you will beg for hell long before I grant it.
2: Hell answers to me. For I

هنرمەندی دیاری عێراقی کازم ساحیر نوێترین بەرهەمی بە ناوی ئەحباب بڵاوکردەوە لە پەڕەی فەرمی خۆی کازم ساحیر ئاماژە بە بڵاوکردنەوەی ئەم بەرهەمەیە کات کە لە ئێستادا بڵاوبووەتەوە لە تێکست و ئاوازی خۆیەتی هاوشێوەی زۆربەی بەرهەمەکانی دیکەی کازم ساحیر لە 12 ئەیلولی ساڵی 1957 و لە شاری موسڵ لە عێراق لەدایک بووە گۆرانی بێژە ئاوازدانەر و تێکستنووسێکی بەناوبانگە بە قیسەری گۆرانی عەرەبی دەناسرێت جگە لە گۆرانی وتن زۆربەی ئاوازی گۆرانیەکانی خۆی دایناوە و دەقی شاعیرە گەورەکانی وەکو نزار قەبانی بۆ گۆرانیەکانی بەکارهێناوە و توێتیەوە لە ساڵی 1996 ئۆسکاری گۆرانی عەرەبی وەرگرتووە بە باڵیۆزی گۆرانی عێراقی دەستیشان کراوە و لە ساڵی 2001ش لە میسر بە باشترین گۆرانی بێژ هەڵبژێردرا و خەڵاتی سوارچاکی هۆنراو گۆرانی عەرەبی پێشکەشکرا بابێکەوە بەرهەمە نوێیەکەشی ببینین.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆتەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سەدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

یەکەم ئافرەت بم لە ناو بازارەکە بازارەکە کرایەوە من دوکانی خۆم دانە دوکانی ترشیاتی لە دوای منی شەوە چەند خانمێکی تر هاتن بۆ ناو بازارەکە و دوکانیان داناوە بە گشتی و شانەی کە من لێرە دەیکەم دروستکردنی ترشاتەکانمە کە بە چەند نەوع ترشاتم هەیە و خۆشکردنی سیر و زەیتون و ئەوانەیە لێرە بەس ناو دوکانەکە

زۆرەکانی ترشیاتی من بەگشتی سێ جۆر ترشیاتم هەیە: ترشیاتی سرکە و ترشیاتی زەرد و بەعمبە لەگەڵ ترشیاتی ئاوی هەنە. لەگەڵیشیدا خیارشۆر دروست دەکەم. خیارشۆری دەستی خۆمانمان هەیە. خاوەنی کار و داهاتی خۆت بوون زۆر خۆشە، یعنی ئینسان هەست بەسەر بەخۆی تەواوی دەکەن لەگەڵیدا، بەڵام زەحمەتیشی زۆرە بەڕاستی هیلاکت دەکەن. تۆگە ئافرەتێک بی بێ دەرێت چەندان مەعانات توش دەبێت. من هەر کە سەرەتا هاتمە ناو بازارەکە بە نوع ئەکسیر کردون و قسە لەسەرکردن و ئەوانە هەبوو لەسرم، بەڵام ئەلحەمدللا دواتر کە منیان ناسی، ئێستا بازارەکە هەمیان وەکو برای من و منیش وەکو خوشکی خۆیان حساب دەکەن و زۆر زۆر یارمەتی دەدەن و هانم دەدەن. ئێستا نەک ئەوەی بووینەتە جیران دووکان، بەڵکو بووین بە خێزانێک. سەرەتا کە دەستم بەو کارە کرد، کارەکە لەلایەن ئابووریەوە بوو، لەبەرەوە ئەو کاتە قەیرانی دارایی بوو. منیش وتم یارمەتیکی ماڵەوە بدەم، هەرواشم کرد. لە بواری ئابووریەوە هەنگاوێک من چوومە پێشەوە، چونکە بووم بە خاوەنی ئابووری سەربەخۆی خۆم و یارمەتی ماڵەوەشم لەگەڵی دەدا. ئەوە بۆ من کارێکی زۆر باش بوو. زۆر جار موشتەری کە دێت زۆر دڵخۆشە کە من دەدینێت وەکو خانمێک کار دەکەم، چونکە لە پاک خاوێنیەکەی زۆر زۆر دڵنیایە. بۆیە جاریوە هەیە مشتریەکانم هەر نەک ناو شارۆچکەکان، بەڵکو لە دەرەوەی شارۆچکەکە و لە چەندان شوێنی دوورەوە دێن بووی، چونکە دەڵم دڵنیاین لەوەی کە و تامەکەی زۆر خۆشە و هەمیش لە خاوێنی و نوعیەتی دروستکردنەکەشی زۆر دڵنیانە. ئەوە وا نەکات کە ئینسان ئۆچیە خاوەنی ئاهووری خۆیەتی تووشی غروریەت بێ یان هەڵگەڕانەوە بێ، بەڵام بە کورتی ئاگاد لە خۆت بێت، یعنی ئەو نەبێت نەتکە بە شتێکی وا کە لە ڕێدەرچووبی لە کۆمەلگا لە خێزان دەبێت، زۆر ئاگاد لە خۆت بێت.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستە نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئاکێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووەتەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لایەنگیری پەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لەسێ دارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزیەوە بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیام لێ نییە

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: حکومتی کردووە. بە گوێرەی بە دۆداچوونی کەناڵەشت، حکومەتی عێراق 150 میلیارد دیناری لە بەردەستدایە بۆ ناردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان و چاوەڕێی ئەوەیە بیگەێنێتە بڕی پێویستی تەمویلی موچەی مانگی حەوت. هەرێمی کوردستانیش ئامادەکاری کردووە دوای وەرگرتنی پارەکە لە ماوەی سێ ڕۆژدا موچەی سەرجەم وەزارەت و دەستەکان دابەش بکات. وەزارەتی دارایی حکومەتی کاربڕیەکەری هەرێمی کوردستان 15/7 دەستی بە دابەشکردنی موچەی مانگی شەش کرد و لە ماوەی سێ ڕۆژدا دابەشی کرد. بووە مانگەش بە هەمان میکانیزم موچە دابەش دەکرێت.
1: یەک دوو ڕۆژەیە بڵێ ئەمڕۆ داهاتی تەواو کۆ بکرێتەوە سبەینی موچە دێت. بۆیە ئێمە لەسەر داهات وەستاوین و بڕیاریشە ئەوەی کەوا ئێمە ئاگەدارین هەفتەی پێش و بەڕێز وەزیری دارایی کۆبوونەوەی هەبوو لەگەڵ بەشێک لە پەرلەمانتارەکان هەمان قسەی کردووە کە داهات کۆ بکرێتەوە. ئەم بۆ نمونە لەوانەیە سبەینێ داهات لە سعاتی دەکۆتایی پێبێ سعاتی 12 تەمویلی موچەی هەرێمی کوردستان عێراق ڕاستەوخۆ ئینێرێت و لیستی موچەش لە هەرێمی کوردستانەوە ڕۆشت و هیچ کێشەیەک لەسەر لیستی موچەش دروست نەبووە و دروستیش نابێت. بۆیە دڵنیابن موچە هیچ کێشەیەکی نییە.

0: دو ڕۆژە ڕێژەی بەنزینی پاڵپشتی کراو بۆ شارەکان زیاد کراوە. ئەمەش بووە هۆی ئەوەی خواست لەسەر بەنزینی بازرگانی کەم بێتەوە. بەڵام تاوەکو ئەم کاتە نرخی بەنزینی بازرگانی هەرزان نەبووە. بۆ ئەوەی بزانین نرخی بەنزین لە پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی چۆنە، 750 دیناری پاڵپشتی کراو بۆ بەنزین چەندێک بۆ شارەکان نێردراوە، 24 کاتژمێر دابەش دەکرێت یاخودنا. گۆڕانکاری لە نرخی بەنزینەکانی محەسەن و هەروەها سوپەر هەبووە یاخودنا. هەریەک لە پەیامدەرانی کەناڵ 8 پاڤێڵ عەبدوڕەحمان لە سلێمانی و شەیما ئەحمەدیش لە هەولێر لەگەڵم دەبێت. لە پاڤێڵ عەبدوڕەحمان پەیامدەری کەناڵ 8 لە سلێمانیەوە دەست پێ دەکەم زانیاری زیاتر دەخاتە ڕوو لەبارەی بڕی بەنزینی 750 دیناری پاڵپشتی کرا و هەروەها پێمان دەڵێ لە چەند بەنزینخانە دابەش دەکرێت و نرخی جۆرەکانی دیکەی بەنزین چۆنە. ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت. پاڤێڵ سڵاوت لەبێت. پێم بڵێ دۆخی بەنزین لە بەنزینخانەکان چۆنە؟ شۆفێران چی دەڵێن؟ ئەم بەنزینی پاڵپشتی کراوی 750 دیناریە بەردەوامی دەبێت یاخود نا؟
1: باشەکار زانم کاتت باش. هەڵبەت دوێنێ کە دەستپێکی پرۆسەکە و یەکەم ڕۆژی دابەشکردنی بەنزینی پاڵپشتی کراوی حکومی بوو بەتایبەت لە سنوور پارێزگای سلێمانی. لە نێو ناوەندی شارەکە دیارە لە 13 بەنزینخانەوە دابەشکردنەکە ئەنجام درا. ئەوەی کە ئامارە و لەلای ئێمەیە کە لەلایەنە پەیوەندیدارەکانمان وەرگرتووە، تەنها دوێنێ نزیکەی 1,200,000 لیتر بەنزین کە بەنزینی 750 دیناری پێدەگوترێت دابەش کراوە، کە ئەمە بڕێکی باش بوو. لە سەرەتای پرۆسەکەەوە ئەوەی کە بینرا قەرەباڵخییە کە بوو لەبەردەم ئەو بەنزینخانانەی کە بەنزینیان لێ دابەش دەکرا، بەڵام ئەمڕۆ ئەو قەرەباڵخییە خاوبوونەوە و کاڵبوونەوەیەکی پێوە دیار بووواتە قەرەباڵخییەکە کەمتر بووەوە و ژمارەی ئەو بەنزینخانانەشی کە دوێنێ 13 بوو ئەمڕۆ کران بە 16 بەنزینخانە و چاوەڕوانیش دەکرێت لە ڕۆژانی داهاتوودا ژمارەی بەنزینخانەکان لە 16 هەتاوەکو 20 25 و زیاتریش بکرێت، کە ئەمە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە ینی قەرەباڵخی بەردەم بەنزینخانەکان نەمێنێت و ینی ئاسانکاری زیاتر بۆ شۆفێران بکرێت. و پەیوەست بە بەنزینی بازرگانی چی محەسەن سۆپەر و نۆرماڵی بازرگانیش ئەوەی کە من ئەمڕۆ بەتایبەت قسەم لەگەڵ بازرگانەکاندا کردووە. بۆ نمونە ئەمڕۆ قسەم لەگەڵ بازرگانێکدا کرد کە پێم وت یعنی خواست لەسەر بەنزینی بازرگانی ئەوەی کە ئێستا 1 لیتری سۆپەر 1900 و محەسەن 1650 و نۆرماڵی بازرگانی کە 1200 دینارە، خواستەکە لەگەڵ ئەم دابەشکردنی 750 دیناری چۆنە؟ پێی وتم کە پێش دوێنێ بۆ نمونە لە ڕۆژێکدا یعنی نزیکەی 20,000 لیتر بەنزینی محەسەنی فرۆشتووە، بەڵام دوێنێ کە دەستپێکی پرۆسەی دابەشکردنی 750 دیناریە بوو، ئەم خواستە کەم بووەتەوە بۆ نزیکەی 7,000 لیتر بەنزینی محەسەن.

0: حەسەن کامە یعنی کەمبوونەوەیەکی بەرچاوە بەتایبەت بۆ بانزینی بازگانی محەسەن و پەیوەست بە سۆپەریش یعنی باسی لەوە کرد کە پێش دوێنێ نزیکەی 5000 لیتر بانزینی دەفرۆشت بەتایبەت جۆری سۆپەر دوێنێ 1500 لیتری فرۆشتووە کامە یعنی کاریگەریەکانی دابەشکردنی بانزینی نۆرماڵە و بێگومان ئەم خواستە بۆ بانزینی نۆرماڵیتی بازگانی یعنی زۆر زۆر کەم بۆتەوە چاوەڕوانەکان بەم جۆرەن یعنی هەرچەندە ئەوەی کە من قسەم لەگەڵ بازگانەکاندا کرد ئەوان گەشبین بوون بەوەی کە لە هەفتەی داهاتووەوە بانزینی بازرگانی چی سۆپەر و محەسەن دابەزێت بەڵام لەگەڵ بەڕێوبەری نەوت و کازاکانی پارێزگای سلێمانیدا قسەم کرد ئەو ئاماژەی بۆ کرد کە ئەمە پێویستی بە کاتی زیاترە تا هەفتەیەک زیاتر دوو هەفتەشی دەوێت بۆ ئەوی کە کاریگەری لەسەر دابەزینی بانزین بێت و هەواڵێکی دیکەی دڵخۆشکەر هەیە کە هەر محەممەد حەسیب بەڕێوبەری نەوت و کازاکانی پارێزگای سلێمانی بە منی وتووتی ئێستا بەشێک لە بازرگانەکانی پارێزگای سلێمانی دەستیان گەشتووە بە چەند سەرچاوەیەک بۆ ئەوی کە لە وڵاتانی دیکەوە بەتایبەت ئیمارات و چەند وڵاتێکی دیکەوە بانزین بهێننە هەرێمی کوردستان و پارێزگای سلێمانی ئەو ئاماژەی بۆ کرد لەگەڵ گەشتنی ئەم بانزینە بێگومان کاریگەری گەورەی دەبێت لەسەر ئەوەی کە بەڕادەیەکی بەرچاو نرخی بانزینی بازرگانی دابەزێت
1: ئاڤێڵ عەبدوڕەحمان پەیامدەری کەناڵش لە سلێمانی و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی سوپاس بۆ تۆ هاوکات شەیما ئەحمەد پەیامنێری کەناڵ هەشت ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە لەگەڵم دەبێت شەیما سڵاوت لێ بێت لەگەڵ ئەوەی دەوروبەری دوو ڕۆژێکە بەنزینی 750 دیناری پاڵپشتی کرا و دابین کراوە ئێستا نۆرەگرتن لە بەنزینخانەکان چۆنە کاریگەری لەسەر جۆرەکانی دیکەی بەنزین چۆن بووە
2: کارزان سڵاوت لێ بێت ئەمە بۆ دووەم ڕۆژەکە بەنزینی پاڵپشتی کرا و دەدرێت بە بەنزینخانەکان ئەمڕۆ چەند بەنزینخانەیەک بوو دوێنێ چەند بەنزینخانەیەکی دیکە بوو واتە ئەمڕۆ چەند بەنزینخانەیەک زیاد کراون بۆ ئەو بڕە بەنزینە پاڵپشتیکراوەی کە پێیان دەدرێت دوێنێ حەفدە بەنزینخانە بۆ ئەوەی کە بە بێکارتی کۆبۆن دەیانتوانی وەری بگرن ئەمڕۆ زیاتر لە 20 بەنزینخانە لە شاری هەولێر دەیانتوانی کە بەنزینی پاڵپشتیکرا بدەن بە شۆفێران نۆرەگرتنەکە بۆ بەنزینخانەکانە گۆڕە هەندێک بەنزینخانە هەیە کە نۆرەی زۆری بۆ ئەگرێت بۆ ئەوەی کە بەنزینەکەی لێ وەربگیرێت هەندێک بەنزینخانەش هەیە کە کەمتر نۆرەکەی هەیە من بەدەداچوونم کردو بۆ ئەوەی بۆ کوالیتیەکەی نۆرەگرتنەکەش ئەگەرێتەوە سەر کوالیتیەکەی هەندێک بەنزینخانە هەیە کە کوالیتی بەنزینەکەی باشە بەڵام هەندێک بەنزینخانە هەیە کە کوالیتی بەنزینەکەی باش نییە شۆفێران نیگەرانن لەو کوالیتی بەنزینەکە و کە پێیانە دێت بۆیە یعنی ئەمە یەکێکە لە بەنزینخانەکان وەک شۆفێران باسی لێواکەن کە کوالیتەکەی باشە دێن لێرە سەردانی راکەن بۆ کە بەنزینی پاڵپشتکرا و وەربگرن بەڵام هەندێک بەنزینخانە هەیە کە نۆرەی کەمتری بۆ گیرێت بە هۆکاری ئەوەیە کە بەنزینەکەی خراپە هەمان ئەو بەنزینەشە کە پاڵپشتیکراوە پێیان دەدرێت بۆیە ئێستاوە نۆرێکی دوور و درێژ گیراوە لەبەرەوەی کە ئێوارە بەنزینەکەی بۆ هاتووە و بەسەر شۆفێراندا دابەشی دەکات کە بڕی 50 لیتر بەنزینە و ئەوەندەشی کە پێیان دەدرێت 36000 لیترەکەیە هەتاکو تەواو بێت شۆفێران دەتوانن بێن و کە بەنزینەکە وەربگرن کارزان خۆش باس لێوە کرد ئەمڕۆ وەزیری سامانە سروشتەکانیش بە وەکالەت باسی لێوە کرد کە ئەم بەنزینە پاڵپشتیکراوە یەکێکە بێت لە هۆکارەکان بۆ دابەزینی جۆرەکانی تری بەنزین ئەمە نرخی بەنزینی سوپەرە بە 2350 ئەم بەنزینە جۆری بەنزینە هەتاوەکو 2500 زیاتریش ڕۆشت بوو بەڵام ئێستا نرخەکەی دابەزیوە نۆرماڵ ئەوە هیچ ئەویان کە پاڵپشتیکراوە پێیانە درێت محەسەنەکە بەهەمان شێوە نرخەکەی دابەزیوە و بە گوێرەی بەنزینخانەکانیش گۆڕانکاری بەسەردا دێت هەندێک بەنزینخانە هەیە کە گرانتر لەو نرخە هەندێکشان هەیە کەمتر بەڵام بەشەیەکی گشت دەتوانم بڵێم کە کاریگەری هەبووە لەسەر کەمبوونەوەی نرخەکان ئەم ڕۆژ وەزیری سامانە سروشتەکان بە وەکالەت باسی لێوە کرد کە لە چۆن ڕۆژی داهاتوودا هەوڵ دەدرێت کە بەشێکی دیکەی بەنزینی هەم محەسەن هەمیش سوپەر بهێنرێتە هەرێمی کوردستان ئەمەش کاریگەری باشی دەبێت لەسەر دابەزینی نرخەکان لە هەمان کاتدا ئەو بەنزینە پاڵپشتیکراوەی کە دابەش دەکرێت کاریگەری زۆر باشی دەبێت هەم لەسەر کەمکردنەوەی نۆرەگرتنەکە هەمیش لەسەر کەمبوونەوەی نرخەکانی جۆرەکانی دیکەی بەنزین و باسیشی لەوە کرد کە حکومەتی عراقا 50000 لیتر دەنێرێت بۆ هەرێمی کوردستان ئەوانیش 50000 لیتر دەدەن

0: با شوفران با کوی گشتی صد هزار لیتر دبیت و با شوی پالپشتی کراو دادن با شوفران با اوی که روزانه با گوری او خشتانه که بلاو دکریت و لطو بنزی خانه یک بنزینی نورمال هیا بتون شوفران لی سودمند بنو هر وحا شوفران بتوان که او بنزینه ور بگرن و او بنزینه پالپشتی کراوی که با هرمی کردستان با شارکان و اداره سربخوکان ترخان کراو بری 3,500,000 لیتر و شاری هولیر زیاد لیلیون یک و 800,000 لیتری بردەکەوێت لەبەرەوەی کە لێرە پێویستی بە 2,000,000 بۆ ئەوەی کە قەیران دروست نەبێت بۆ ئەوەی کە ئەو قەیرانەی کە لە ماوەکانی ڕابوردا دروست بوو بتوانرێت کە قەیرانەکە چارەسەر بکرێت بۆ یعنی بە گوێرەی بەنزینخانەکان هەم نۆرەگرتنەکە جیاوازی هەیە و لە هەمان کاتیشدا ئەم بەنزینی 750 کاریگەری باشی دەبێت لەسەر هەم نۆرەگرتنەکە هەمیش لەسەر جۆرەکانی دیکەی بەنزین کە نرخەکانیان کەم ببێتەوە
1: شیما احمد پیامنری کانالشت لا هولێر و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی سپاس

0: کە دەستی پێکردووە تاکەی بەردەوام دەبێت و قەبارەی گەندەڵی بەم شێوەی کە هەیە هەر قاڵ بە زێرە دۆزرێتەوە و ملیارەها دینار و دۆلار و ئیتر خانووی گرانبەها و ڤێللا و ئۆتۆمبیل هەروە کەم دەستی بەسەرداگرن کەی تریش دەگرێتەوە بەرزان سڵاوت لێبێت پێمان بڵێ چیە گوزەرە لە عێراق
1: کارزان سڵاو لە تۆ لە بینەرهانی کەناڵەش بەڕاستی مەسەلەکە یانێنێک جار بەڕاستی خاتە پێکەنین کە ئەبینی تەنیا وەکیل وەزیرێک بریکاری وەزیرێک بە ملیۆنان دۆلار بە سەدان کیلۆ ئاڵتون هەر لە کون و قوش بنا دۆزرێتەوە بەڵام ئەوەی کە بۆتە جێگەی کۆمنتەوە هێڵن عەدنان جومەلی داماو ئەو هەموو پارەی دزیوە بەڵام ینی عقلی بۆیان نەشکاوە لە شوێنێکی معقولە بیشارێتەوە ینی شوێنەکانی زۆر زۆر جێگەی پێکەنین هەر بەڕاستی لە ناو دەبەی ئاو لە ناو دیوار نازانم چەند ملیۆن دۆلاریان هەروە سووتان لە ناو تەنورە ینی شتەکە ئەگەر با بڵێن فەرمی نەبووە لە ڕووداوی فیلمی هۆلیوود دەچێت بەڕاستی جا تەمان بەس ئەمڕۆ 20 تۆن ئاڵتون دۆزراوەتەوە ینی 60 ملیۆن ببورن 60 تەن لەگەڵ 60 کیلۆ و 20 ملیۆن دۆلار 20 ملیۆن دۆلار ینی بەڕاستی ئەمە مەبلەغە 2000 دەفتەر ئەمە بەس ئەمڕۆ واز لە سەیارە بێنە واز لە ڕۆژەکانی ڕابردوو بێنە جا ئەم پرۆسێ بەردەوامە بێ ئەم پرۆسێ تەنیا مەسەلە عەدنان جومەلی نییە عەدنان جومەلی ناوی چەند بەرپرسێکی تری داوە ئەو بەرپرسانەی دیکە ناوی خەڵکی دیکەیان داوە ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە لەم هەڵمەتەیە تەمان پێش هیچ مەسەر ناوەڕۆکی هەڵمەتەکە چکانێک زانیاری بەدەستگەیشتووە
0: بەرزان پێشەوەی زانیارەکەش بڵێ تاوەکو ئێستا ناوی بەرپرسی کورد ناهێنێ ئەمە ڕاستە یان ناوی بەرپرسی کوردیشی تێدا بێت لەبەرەوەی ئەمە لە هەرێمی
1: کوردستانەوە
0: چاوی کردووەتەوە
1: ئێستا لەسەرەوە قسەت بووەتەوە ینی ڕاست و دروستی ئەو مۆزوعانە دەنگ بە بینرانی کەناڵەش تەبعان ینی هەر ئەمڕۆ پارێزگاری پێشووی سلاحەددین بە غیابی حکم دراوە هەروەها لە وەکیل وەزیری کارەبا عینەن یەک دنیا پارە و سارە و ئاڵتون لە ماڵەکەی گیراوە ینی پرۆسەکان بەردەوامە کێشەکە وای ئەمانە ماڵێک و دووانیان نییە باخێک و دووانیان نییە زۆرە تا ئەو کاتی هێواش هێواش بیرەکاتەوە و ئیدر بزان لێکۆڵینەوەکان چۆن ئەڵێ بەخوات ئەوکەی کەشم هەیە با ئەوشیان با بڕوا مشکیلە نییە بەڵام ناوڕۆکی گرنگی ئەم هەڵمەتە کارزان لەم خاڵەیە کە زۆر زۆر بە وردی و بە هەستیاری و بەنێنی کاری لەسەرەکەن زۆر بەهەستیاری ینی لە ڕاستییە با ئەمە بڵین هیچ زانیاریەک لەسەر ناوی ئەو کەسانی کە تێوە گڵاون ینی دزەی پێ ناکرێت چا من بیزانم یان هەر لایەکی تر کە بانگەشەی ئەوە بکات کە کوردی تایە سونەی تایە عەرەبی تایە شیعەی تایە تورکمانی تایە بەڕاستی ئەم بابەتە زۆر لەوە ورترە پێشتر زانیاری ئەومان بەدەست گەیشتوو بوو کە زیاتر لە 1000 کەس ناویان لە کەیسەکانی دەستەی دەستپاکی عێراقدایە کوردیشی تیا بوو بەڵام ئەم هەڵمەتە جیاوازیەکی هەیە بەڕاستە خۆم هەڵمەتە تەمان هەمووی لە ئەنجام ئاگاتەوە بێکشت لەنێ ئەو 1000ەیە لەبەر ینی ڕۆیاساکەی نەبێت ناوەکانمان بینیوە بەڵام دەی پارێزین لەبەروی لە حاڵەتی لێکۆڵینەوەیە هێشتا ئەمانە تۆمەتبارن تاوانبار نین خۆتە زانی تیکی ڕۆژنامەی ڕێگە بۆ نادات کە ناوەکان ئاشکرێکین بەڵام با ئەم واقعەش بڵین ڕێژەی غەیرە کوردواتە لە سنە و شیعە زۆر زۆر زیاترە ئەمە بە پێی قسەی چەند سەرچاوەیەک لە حکومەتی عێراقی کە قسەیان بۆ کەناڵەش کردووە زۆر زیاترە لە ڕێژەی کورد چی بە ژمارەی کەسەکان بێت چی بەو ینی ڕێژەی گەندەڵەکە بێت ینی ئەم دوو حاڵەت هەردووکی هەیە پرۆسەکە زۆر بەردەوامە زۆر بە هەستیاری و هێزی تایبەتی دژە تیرۆر ڕاستەوخۆ هێزیکی تایبەت لە ناو هێزەکانی دژە تیرۆرە ڕاست پێردراون بۆ ئەوەی کە هەڵبکوتنە سەر ئەو ماڵانەیە و بەبێ ئاگاداری ئەوەی کە هیچ کەسێکی تر ئاگای لێبێت تاوەکو زانیارەکان دزە بکات ئەو پارانە دەربێنن یاخود کەسایەتێکە ڕابکات هێشتاندێک داواکراو هەن لە دەرەوەی وڵاتن وەکو ئەحمەد ئەسەدی کە پێشتر ئەوەی ڕاگەیاند و گوتووی وەڵام من نەخۆشم ئەگینا دوای چارەسەر دێمەوە بەڵام دوای ئەوی کە بە فەرمی ئەمر قەبزەکەی بۆ دەرچوو ئێستا کب بووە ئامۆزایەکشی هەر ئەندام پەرلەمانە عینەن بە هەمان شێوە ینی ئەمری دەستگیرکردنی بۆ دەرچووە پرۆسەکە گشتگیرە هێشتا هاوڵاتیانی بەغدادی پایتەخت ئەڵێن حوتە گەورەکە

0: یادەکەتان لە کاتێکدایە کە ناوچەکە و هەرێمی کوردستان بە بارودۆخێکی ناهەموار تێپەڕ دەبێت. دەشڵێت دەخوازم خوازیارم کە لە ئاستی بەرپرسیارەتی و چاوەڕوانی گەلەکەماندا بن و پرۆسەی ئاشتەوایی و بەگەڕخستنی دام و دەستگا شەرعی نیشتمانەکان کارابکەنەوە و ناوماڵی کوردستانی و عێراقی زۆرتر ڕێک بخرێتە و هەرێمی کوردستان و وڵات لە بەڵای نەخوازرا و بەدوور بگرن. ئەوە لە کاتێکدایە کە لە مانگیاری ڕابردوو سەلاحەددین بەهادین دەست پێشخەرێکی بۆ چارەسەری کێشەی نێوان لایەنەکان کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی حکومەت ڕاگەیاند، بەڵام بەهۆی قوڵی ناکۆکیەکانەوە ئەنجامێکی ئەوتۆیی نەبوو. ئاریارسین بەرپرسی لقی چواری پارتی دیموکراتی کوردستان لە ساڵی یادی دامەزراندنی حزبەکەی ڕایگەیان بە هیچ جۆرێک بیریان لەوە نەکردوێتەوە بەبێ یەکێتی نیشتمانی کوردستان حکومەت دروست بکەن. وتیشی پێویستە هەمووان ئەو ڕاستییە بزانن نە یەکێتی دەتوانێت بەبێ پارتی حکومەت دروست بکات، نە پارتیش دەتوانێت بەبێ یەکێتی حکومەت پێک بێنێت. دەشڵێت هەردوو لا پێویستیان بە یەکدیە و بۆی حکومڕانیەکی ڕەشید لەم وڵاتە جێبەجێ بکەن.
1: بە هیچ جۆرێک ئێمە نەیدعایەوەمان کردووە، نەبیرمان لێ کردوێتەوە بەبێ یەکێتی نیشتمانی کوردستان هەستین حکومەت تەشکیل بکەین. بۆ لەبڕووی دیفاکتۆیەک هەیە لە هەرێمی کوردستان، هەموو کەسێک ئەلفوبێ سیاسەت بزانێت پێویستە و ڕاستی لەبەر بێ شارەزا بێ، نە بەبێ پارتی یەشێتی دەتوانێ حکومەت تەشکیل بکات، نە بەبێ یەشێتی ئێمە ئەتوانین حکومەت تەشکیل بکەین. ئێمە و یەشێتی لازم و مەلزوومی یەکی پێویستمان بە یەکتریە.

مۆڵەتی درێژخایەن بە گوێرەی یاسا مافی هەموو فەرمانبەرێکە. بەڵام لە مەژدا لە نێوان هەولێر و بەغداد جیاوازی لە ئیمتیازەکانیاندا هەیە، لە بەغداد بە شێوەیەکە و لە هەولێر بە شێوەیەکی دیکە. لە بەغداد لە ڕێگەی دەرکردنی یاساوە پێدانی مۆڵەتی درێژخایەن ڕێکخراوە. پرۆژە یاساکە لە ئەنجومەنی نوێنەران خوێندنەوەی یەکەمی بۆکراوە. لەم پرۆژە یاسایەدا ژمارەیەک ماف و ئیمتیاز بە فەرمانبەر دراوە کە جیاوازیەکەی لەگەڵ هەرێمی کوردستان بە ئەندازەی نێوان ئاسمان و ڕێسمانە. بە گوێرەی پرۆژە یاساکە فەرمانبەرانی هەمیشەیی حکومەتی فیدرال دەتوانن داوای مۆڵەتی درێژخایەن بکەن بە مەرجێک لە ساڵێک کەمتر نەبێت و تاوەکو 5 ساڵ و زیاتر بە گوێرەی داواکاری فەرمانبەرەکە. ئەوەی زۆر گرنگە لەم پرۆژە یاسایەدا کە جێگیر کراوە ئەوەیە لە سەدا 50 موچەی بنەڕەتی دەدرێتە فەرمانبەر لە کاتی مۆڵەتی درێژخایەن. لە کاتی تەواوبوونی نیوەی ئەو ماوەی کە داوای مۆڵەتی کردەوە دەتوانێت داوای هەڵوەشانەوەی مۆڵەتەکەی بکات و بگەڕێتەوە سەر کاری خۆی. مۆڵەتە درێژخایەنەکەی حکومەتی فیدرال بۆ فەرمانبەرەکانی بۆ کاتی خاننشینی بە خزمەت هەژمار دەکرێت و ماف دراوەتە فەرمانبەرانی گرێبەست بۆ داواکردنی مۆڵەتی درێژخایەن لە ڕێگەی ڕێنماییەک کە وەزارەتی دارایی بڵاوی دەکاتەوە. بەڵام سەیرە و جیاوازیە بکەن با بزانین لە هەرێمی کوردستان چۆنە. لە هەرێمی کوردستان لە جیاتی یاسا بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران ئەم بابەتە ڕێکخراوە، وەک ئەوەی حکومەتی کاربەڕێکەر لە بۆسەدا بێت بۆ فەرمانبەرەکانی. مۆڵەتی درێژخایەنی بەغداد لێرە کراوەتە مۆڵەتی بێموچە و بۆ 2 ساڵیشە. هیچ موچەیەک لەو کاتەدا نادرێتە فەرمانبەر کە لە حکومەتی فیدرال بەشێک لە موچەی بنەڕەتی پێدرا. لێرەدا نمونەیەک دێنینەوە. ئەگەر فەرمانبەرێک لە حکومەتی فیدرال موچەی بنەڕەتی 1 ملیۆن دیناری عراقی بێت، کاتێک 5 ساڵ مۆڵەتی درێژخایەن دەکات، هەر مانگێک 500 هەزار دیناری پێدرێت، بۆ ساڵێک دەکاتە 6 ملیۆن دینار، بۆ 5 ساڵەکە 30 ملیۆن. بەڵام فەرمانبەرێکی هاوشێوە لە هەرێمی کوردستان هەمان موچەی بنەڕەتی هەبێت، 2 ساڵ مۆڵەتی پێدرێت و 1 دینار لە کاتی مۆڵەتەکەی وەرناگرێت. لە هەمووی خراپتر لە بڕیارەکەی ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان هاتووە ئەوەیە کە ئەو ماوەی فەرمانبەر مۆڵەت وەردەگرێت بە خزمەت هەژمار ناکرێت. ئەمەش وا دەکات کە فەرمانبەران ئەو جۆرە مۆڵەتە وەرنەگرن. لە بڕیارەکەدا باسی ماف و شایستەکانی فەرمانبەرانی گرێبەست هەر نەکراوە. ئەمەیەکە دەگوترێت ئەم حکومەتی کاربەڕێکەرە، ئەم ئەنجومەنی وەزیرانی ئێستا وەک دەگوترێت دەڵێن لە بۆسەیە دانیشتوون بۆ فەرمانبەرەکان. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان داوای درێژکردنەوەی وادەی هاوردەکردنی ئۆتۆمبیل

0: اگر ئەوەی کە زەوی وەرەگرێ یان ئەوەی کە زەوەکەی لێ وەرەگیرێت ناکرێ زەوی خەڵکو تۆ بیلێویشتر ئەمە ئەمەیان یاسا ڕێگە نادە.
1: ئەم بڕیارەی حکوومەت بۆ دابشکردنی زەویەکان جگەلەوەی پێچەوانەی بڕیارەکانی ژمارە 29 ساڵی 2012 و یاسای ژمارە 30 ساڵی 2025 کە دەبێت بگەڕێندرێنەوە بۆ خاوەنەکانیان. دژی مادەی 140 دەستوری عێراقیشە کە نابێت گۆڕانکاری لە زەویەکاندا بکرێت تاوەکو جێبەجێکردنی مادەکە. نەبەز مقتات کەناڵ 8 کەرکووک.

0: مراد قریلان اندامی فرماندهی ناوەندی پاراستنی گەل دەڵێت ئەم پرۆسە بەبێ ئازادی ئۆجەلان ناکرێت و نابێت و تاوەکو ئۆجەلان لە زیندا بێن بە کەس ناڵێت چەکدا بنێ. ئاماژە بەوەش دەکات یاسای پرۆسەکە کەموکورتی و هەڵی زۆری تێدایە بۆ چوونی بزوتنەوەکەیان و ئۆجەلان بەباشی وەرنەگیراوە. مراد قریلان لە یادی 15 ئاب دەستکردن بە خەباتی چەکداری پەکەکە لەو یادەدا پەیامێکی بڵاو کردووەتە و تیایدا باس لە پرۆسەی ئاشتی و ئەو یاسایە دەکات کە دەی ئاب لە پەرلەمانی تورکیا پەسەندکرا. قریلان ڕەخنە لە یاساکە دەگرێت کە عەبدوڵڵا ئۆجەلان ناگرێتەوە. دەڵێت لەم پرۆسەیە بەبێ ئازادی فیزیکی ئۆجەلان نابێت و ناکرێت. قریلان لەبارەی چەکدانان و گەڕانەوەی ئەندامەکانیان بۆ باکووری کوردستان و تورکیا دەڵێت تاوەکو ئەو کاتەی ئۆجەلان لە زیندان بێت ناتوانم بە کەس بڵێم چەکەکە دابنێ و بڕۆ، من دەتوانم بە ئەندامێک بڵۆم بڕۆ با ئۆجەلان پێشوازی دێ بکات. ئەمە کاتێک دەکرێت ئۆجەلان دەسوەردان بکات کۆبوونەوە بکات و ئەندامەکانمان قایل بکات. لەگەڵ ئەوەشدا قریلان ئامادەی بزوتنەوەکەیان دەردەبڕێت بۆ گواستنەوە لە شەڕ و خەباتی چەکداری بۆ زەمینەی سیاسی و یاسایی و یاساکەش بە ئەنگاوێکی مانادار و نوێ ناو دەبات. قریلان لە درێژەی ڕخنەکانیدا دەڵێت لە یاساکەدا ناوی کورد نەهێنراوە، باسی دیموکراسیەت نەکراوە، هەر بۆیە ناتوانرێت بەم هەنگاوە کێشەی کورد لە بنەڕەتەوە چارەسەر بکرێت. باس لەوەش دەکات هێشتا زمانی حکومەت و دەوڵەتی تورکیا نەگۆڕاوە و زمانی شەڕە. قریلان دەبارەی دەستپێکی پرۆسەکە دەڵێت کە دەوڵەتی تورکیا بۆی دەرکەوت ناتوانێت بە چەک و ڕێگەی سەربازی لەنایان ببات، جارێکی دیکە دەستیان بە پرۆسەی ئاشتی کردو دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی مەئەپە بانگەوازی کردو عەبدوڵڵا ئۆجەلانیش بە ئەرێنی وەڵامی دایەوە.
1: وام هە چارچەبا قانونی مەجلیسا تورکیا دەرخستی د دیرۆکا کۆمارێدا تشتەکی نوێیە. هەیەنها کۆمارا تورکیا جەرکی چێبی وردە هەر تم خواستێ ئیرادا کورد ناس نەکێ و بکوشتن تو نەبکێ. دبا چارچەبێ دا ئەب گاوەکی نو و هێژایە لێ بەلێ ئەف چارچەبە قانون پر کێمایی خواهنە شاشیی خواهنە بەریا هەمە توشتی میمارێ وا پێڤاژۆیی نەخستی هندری خۆیە ڕێبەراپۆ نەخستی هندری خۆیە ئەنگۆ مەگۆ دبێ کو پێڤاژۆ ڕێبەر ئاپۆ ڕێبە ببێ ئەم نها ژی عەینی تشتی دبێ. دبێ کو پێڤاژۆ ڕێبەر ئاپۆ بڕێبە ببێ ئەنگۆ ڕێبەر ئاپۆ دبێ فیزیکی ئازاد بێ وا نەبێ نابێ. من بخوا بەرێ گۆ گەر کو ڕێبەر ئاپۆ زیندانێ دابێ از نکانم کسی را بین چک دین و هره از ناجیل همان جیمه لبله از کانم ببیجم حواله هجا بچه ریبر اپو و تا پیشوازی بکیا پرسپکتیوی دمه و ریبر اپو بده تا و سه از کانم بیجم.
0: فرمانده لیوای کوبانه دلیت بەم زوانە هەسەدە هەڵدەوەشێتەوە و دەسەڵاتی خۆسەر کۆتایی دێت. ئاماژە بەوەش دەکات دەوڵەتی جیایان ناوێت و لە ژێر یەک ئاڵاو لە نێو یەک سوپا و دەوڵەتدا سووریا بنیاد دەنێنەوە. مەحموود بەرخودان یەکێک لە فەرماندەکانی هەسەدە و فەرماندەی

0: لیوای کۆبانێ لە سوپای سووریا بە ڕۆژنامەی تورکیای نزیک لە ئاکپارتی گوتووە هەنگاوی پاشەکشە نییە چەکەکانمان ناشتووە و ئیدی وەک پارچەیەکی سووریا و بەشێکی بنەڕەتی لە نێو یەکبوون و یەکێتیدا درێژە بەخۆمانە دەین باسی لەوە کردووە ئێمە داوای دەوڵەتی جامان نەکردووە هەرگیزیش نەمان گوتووە لە سووریا دەوڵەتێکی جیا دروست دەکەین دەشڵێت ئێمە تەنیا لە ژێر یەک ئاڵا لە نێو یەک دەوڵەت و لە ناو یەک وڵات و سوپای هاوبەش دەتوانین لەسەر پێبوەستین گوتیشی لە ڕووی تیۆریەوە تێکەڵبوونی یەپەکە بە سوپای سووریا تەواو بووە ئێستا دوو کێشەماوە کە دەکرێت چارەسەر بکرێن یەکەمیان پرسی یەپەژێ و دووەمیشیانەوە دامانەی یەپەکەی کە خەڵکی باکووری کوردستان و تورکیان بەرخۆدان لە بارەی پرسی ئاوەرەکانەوە دەڵێت ئێمە ئەو ڕێزە لەبیر ناکەین کە لە تورکیا لە ئاوەرەکانمان گیران ئیدی کاتی ئاشتییە و دەمەوێت کێشەکان کۆتاییان بێت و ئامێز بە کەسوکارەکانماندا بکەین کە لە تورکیا دەژین بەرخۆدان دەڵێت ئەو هەواڵەی ڕۆژنامەی تورکیا بڵاوی دەکاتەوە باس لەوە دەکەن کە ژمارەی ئەندامانی هەسەدە و یەپەکە 80,000 یان 100,000 و تەنانەت هەندێک جار گوتوویانە 130,000 کەسن ناڕاستە ژمارەیان 35,000 تێنەپەڕاندووە و بەشێکی دیاری ئەو کەسانەش لەو ژمارەی عەرەب بوون وتیشی تاوەکو ئێستا 10,000 ئەندامان چووەتە ناو سوپای سووریا و ڕەنگە ئێستا گەیشتبێتە 12,000 جێگری باخچەلی لەبارەی لێدوانەکەی فەرماندەی لیوای کۆبانە دەڵێت هەڵوەشانەوەی هەسەدە لە چوارچێوەی پرۆسەی ئاشتی و یاسای پرۆسەکەدایە پاشەوەی مەحموود بەرخۆدان فەرماندەی لیوای کۆبانە لە سوپای سووریا بە ڕۆژنامەی تورکیای گوت لەم ڕۆژانەدا هەسەدە هەڵدەوەشێننەوە و پێکهاتی دەسەڵاتی خۆسەر کۆتایی دێت فەتی یەڵدز جێگری سەرۆکی مەهەپا لە ژماری خۆی لە پلاتفۆرمی کۆمەڵایەتی ئێکس قسەکانی بەرخۆدانی لە واڵی خۆی داناوەتەوە و هاوبەشی پێکردووە جگری باخشاری دەڵێت قسەکانی بەرخودان لە چوارچێوەی مادەی یەکەمی یاسای پرۆسەکەدایە کە باس لە هەڵوەشانەوەی پەکەکە و هەموو درێژکراوەکانی و ڕادەستکردنی چەکەکانیان دەکات تاوەکو ئێستا مەحموود بەرخودان هیچ لێدوان و ڕاگەنداوێکی لەبارەی ئەو قسانەوە بڵاو نەکردوێتەوە کە ڕۆژنامەی تورکیا بە ناویەوە بڵاوی کردوێتەوە بەڕێوەبەری ڕوانگەی سووری بمافەکانی مرۆڤ ڕایگەیاند پرسی کورد لە سووریا چارەسەرەکەی لە دەستی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیایە ئەو بڕیاردەرە و دەشڵێت ڕووداوەکانی سەرەکانی دەرخەری مانەوەی عەقڵیەتی ڕەگەزپەرستیە ڕامی عەبدوڕەحمان لە درێژەی دیمانێکیدا لەگەڵ کەناڵەش باسی لەوە کردووە کەی ئەردۆغان بڕیاریدا کورد مافی دەستوری خۆیان بەدەستبێنن لە سووریا و لە دەستوردادان بە کورددا بنرێت ئەو کات حکومەتی دیمەشق جێبەجێی دەکات بۆ چوونی ئەو وایە ئەنجومەنی گەل لاوازە و توانای چارەسەرکردنی پرسی کوردی نییە
1: أنا سأكون معك صريح عندما يقرر أردوغان
2: با لەگەڵ دەڕازگۆ بم کەی ئەردۆغان بڕیاریدا ئەو کات کورد لە سووریا مافی دەستوری خۆی وەک پێکهاتەیەکی سەرەکی لە وڵاتە بەدەست دەهێنێت واتە ئەردۆغان تاکە خاوەن بڕیارە لە دۆزی کورد لە سووریا کاتێک ئەو فرمانی کرد دۆزی کورد جێبەجێ دەکرێت نەک ئەنجومەنی گەل و چەند ئەندامێکی کورد کە نوێنەرایەتی لە سەدا چواری ئەنجومەنەکە ناکەن و ئەوان نوێنەرایەتی ڕاستەقینەی کورد ناکەن ناشتوانن هیچ مافێک بۆ کورد بەدەست بێنن بۆیە پرسی کورد چارەسەرەکەی تەنیا لە دەستی ئەردۆغانە و ئەو بڕیاردەرە
1: پاش
0: وچانێک لە سەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوام دەوە

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستە نەتەوەییەکان
1: بوونی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئاگوێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک

0: لکیکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووەتەوە.
1: جەڵەگەر بیتاشیە کەوێ بەپشتە.
0: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین.
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین.
0: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لایەنگیری پەکەکەی. وتبووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە.
1: من حەزەکەم بە سەربەرزیەوە بڕۆمەوە.
0: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە.
1: وتمە محەمەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیام لێ نییە.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: دڵتان بەردەوام. فەرماندەی گشتی سوپای ئێران ڕایگەیاند هەر ئێرانێک بتوانێت سەربازێکی ئەمریکی بگرێت یان بیکوژێت پاداشتێکی 3000 دلاری وەردەگرێت. ئەمڕۆ ئەمیر حاتەمی فەرماندەی سوپای ئێران کە دەوترێت ئەرتەش ڕایگەیاندووە بە بەشداری و هاوکاری خەڵک بگرێت یان لە ناوی بەد پاداشتێکی 3000 دلاری لەلایەن خەڵکی ئێرانەوە پێشکەش دەکرێت. دوانەکانی ناوبراو لە کاتێکدایە تاران سوپای ئەمریکای وەکو قوارەیەکی تیرۆریستی ناساندووە. ئەمریکاش سوپای پاسدارانی وەکو ڕێکخراوێکی تیرۆریستی پۆلێن کردووە. پێشتر چەندین بەرپرسی ئێرانی و ئەندام پەرلەمان پاداشتی دارایی گەورەیان بۆ کوشتنی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا پێشنیاز کردووە یان ڕایانگەیاندووە کە زۆربەی کات وەکو تۆڵەسەندنەوەیەک بووە بۆ کردەوە سەربازیە بەردەوامەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە. بەتایبەتیش دوای کوشتنی قاسم سلێمانی لە ساڵی 2020 دەمانگی ئێردا پەرلەمانتاران ئێران پرۆژایاساییەکیان پێشکەش بە پەرلەمان کرد کە پاداشتێکی 50 ملیۆن یۆرۆیی بوو بۆ هەر کەسێک کە بە سەرکەوتوویی دۆنالد ترەمپ بکوژێت. ماوەی مانگێکە شەڕی ڕووسیا و ئوکرانیا چڕتر بۆتە و شەوانە درۆن و مووشەکەکانیان ئاسمانی هەردوو لا ڕووناک دەکەنەوە. ئوکرانیا تەنیا لە یەک شەودا 822 درۆنی ئاراستەی ڕووسیا کردووە. وەزارەتی دەرەوەی ڕووسیا دەڵێت یەکێک بووە لە چڕترین هێرشەکان بۆ سوور مۆسکۆ کە لە سەرەتای ئەم ساڵەوە کرابێتە سەر وڵاتەکەیان.
1: زیاتر لە مانگیەکە شەڕی ڕووسیا و ئوکرانیا چڕبووەتەوە و شەوانە درۆن و مووشەکەکان ئاسمانی هەردوو لا ڕووناک دەکەنەوە. بەرە بەیانیش ئاگری هێرشەکان باڵەخانەکان دەسووتێنێت. پاش نزیکەی 4 ساڵ و نیو ئێستا شەڕی مۆسکۆ و کیێڤ بووەتە شەڕی هێرش و بەرپەرستدانەوە. ڕووسیا لەو شوێنانەی لە پێشڕەویدایە هێرشی مووشەکی دەکات و بەردەم هێزەکانی پاک دەکاتەوە تاوەکو بە ئاسانی کۆنتڕۆڵیان بکات. لە بەرامبەردا ئوکرانیا هێرشی چڕی درۆنی

0: که ناوچەکە بە هارەوەزی بەرهەمی ترش کۆ دەکەنەوە. ژن و پیاو بەشداری تیاکەن. لە سنووری راپەڕین زیاتر لە 500 دۆنم زەوی بە داری سماغ داچێنراوە کە ساڵانە بەرهەمێکی زۆری هەیە بۆ ناوخۆ و هەندێکیش بۆ دەرەوە ڕەوانە دەکرێت.
1: لەگەڵ هەڵهاتنی تیشکی خۆر دانیشتوانی گوندی چنارنە لەبەری مەرگا سەرقاڵ دەبن بە کارێکی کۆنی کشتوکاڵی کە ئەمیش شکانەوەی ترش یاخود سماقە. ئەم کارە هەروەزیە هەموو ساڵێک لە گوندەکە بە هەروەزی ئەنجام دەدرێت. ژنان و پیاوانی گوندەکە بێکەوە سەرخاڵی کۆکردنەوەی سماقن.
2: بەهۆی گونجاوی کەشوهەوای ناوچەکە بەرهەمی سماق لە چنارنە و دەوروبەری ناوبانگێکی زۆری هەیە و خواستی لەسەرە.
3: دیارە ئێمە گوندی چنارنە بە ترش بە ناوبانگە، ترشێکی باشی هەیە. ساڵانە لە مانگی هەشت لە یەکی هەشت بەدواوە ئێمە دەست بە لێکردنەوە ترشەکە دەکەین. ترش لێکردنەوە کەشمان هەوی بە هەروەزیە لە ڕۆژانە دیاری دەکرێت. هەر ڕۆژە و بۆ ماڵێک دەچین. جاکرێ و هەیە کەمە هەیە زۆرە هەیە بە یەک ڕۆژ تەواوی دەکەین پەڵە ترشەکە. هیواشێ زیاتری پێوە دەبێ. بەڵام بەعام لە یەکی هەشت و دەست پێ دەکەین تا بیستی هەشت تقریبان لێرە ترش کۆتایی پێ دێ.
2: پرۆسی شکانەوە و ئامادەکردنی سماق چەندین ڕۆژ دەخایەنێت و بەرهەمەکە دوای تەوابوون بۆ بازاڕە ناوخۆی و دەرەکیەکان ڕەوانە دەکرێت.
4: ئەم ناوسەیە ماڵبەندی بەرهەمێنانی سماقە. بەڵێ، بە ناوبانگە بە سماق چنارنە، بە تایبەتی چنارنە، بەری مەرگەی ترشەکەی بە ناوبانگە. ئەگەر ناوی چنارنێ دێنی هەموو دەمێ موشتەری زۆرە. باشە لە خوای بەزادارەوە، لا خراپ نییە. ناوەڵال لە خوای بەزادی ئەم ساز زۆر زۆر باشە. ترشەکەش هەر بۆ خۆی باشە، لە سەیریشدا سەیرەکەی باشە، خراپ نیە وەڵڵا.
2: بەرهەمی سماق جگەلەوەی لە خواردن و چێشت لێناندا بەکاردێت بۆ خەڵکی گوندەکە سەرچاوەیەکی گرنگی داهاتە. لە ناحیەی بنگرت زیاتر لە 500 دۆنم زەوی بە داری سماق داچێنراوە کە ساڵانە بەرهەمێکی زۆری هەیە و بۆ ناوخۆ و هەندێک کاتیش بۆ دەرەوە ڕەوان دەکرێت. دالیا جەمال، کەناڵ 8، ناحیەی بنگرت.
0: فستیڤاڵی کۆلتوری و بەرگومە نێوخۆییەکان لە هاوین هەواری ئەحمەداوا بەڕێوە چوو. جوتیاران و فرۆشیاران بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەرهەمەکانیان هێنایە فستیڤاڵەکە. بە پێی ئامارەکانی سەرپەرشتیارانی فستیڤاڵەکە 70,000 گەشتیار و سەردانیکار سەردانی فستیڤاڵەکەیان کردووە. زیاتر لە 300 ملیۆن دینار فرۆشیە بووە.
5: بەهۆی بەپیتی خاکی شارە زوور، تام و چێژی هەناری هەڵەبجە و گوێزی کوێستانەکانی هەورامان، ساڵانە لەگەڵ پێگەیشتنی دەسرەنجی جوتیاران چەندین فستیڤاڵی کلتوری و بەروبوومی ناوخۆیی بەڕێوە دەچن، وەک ئەم فستیڤاڵی هاوین هەواری ئەحمەداوا کە تیایدا جوتیاران و فرۆشیاران بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەرهەمەکانیان ڕاستەوخۆ دەخەنە بەردەست گەشتیاران.
6: نرخەکانی ئەمە ینی حسابکە لە ئەو هەنجیرە کە هینی زەڵم فرۆشراوە لە سلێمانی و لە خورماڵی باشتر و ینی ئێرە نرخی ئێرە لە خورماڵ ئەنجیرێرم بەدە بە هەشت و بەن و لێرە ئێمە هەتا 6,000 فرۆشتومانە.
7: زۆر زۆر دەرفەتێکی باشە بۆ ئێمە. یەکێک لەوانم فستیڤاڵەیە کە بێبەرامبەر بۆ ئێمە کراوە، یعنی بە پارە نەبوو. خۆی ئەوە زۆر زۆر بۆ ئێمە گرینگە، یعنی ئێمە هەموو داهاتەکە هی خۆمانە بێ، ئەوە زۆر باشە.
5: ئەم فستیڤاڵانە جگە لە خۆشی و کات بەسەر بردن بازاڕێکی ڕاستەوخۆ لە نێوان فرۆشیاران و کڕیاراندا دروست دەکەن. فرۆشیاران بەرهەمەکەیان بە شایستەی ماندووبوونیان دەفرۆشن و کڕیارانیش بەرهەمێکی کلتوری و بەرهەمێکی فرێشیان بە نرخی عەلوە و هەرزانتر لە بازاڕ دەست دەکەوێت.
8: یەکەم شت کە سەرنجی ئێمە ڕاکێشە هەڵبژاردنی شوێنەکەی بوو، بە جدی سروشتێکی زۆر ناوازیان هەڵبژاردووە بۆ ئەم فستیڤاڵە و چەندین بەرهەمی جۆراوجۆری لێیە. و من حەز دەکەم هەمیشە گەشتیارانمان، بەتایبەت گەشتیاری ناوخۆیی، ئەو پارەی کە سەرف یەکەن خەڵکی خۆمان سوودی لێ ببینەوە، لێرە بەرهەمی خۆمان بکردنەوە تاوەکو چەند خێزانێ سوودمەند بێ لێی.
9: شتەکانی هەمووی کلتوریە، جەوەکەشی خۆش و فێنکە، لەبەرەوە پێم خۆش بوو بێم. ئەو شتانی کە زۆر هینی کوردی پێوەیە حەزم لێ بوو، یەکێ لەوانە ئەم کلاشە جوانم کڕی بۆ مەدالیایم بە کوڕەکەم یەکەم بە هەدیە بۆ کوڕەکەم دیکە بەسارەکەەوە.
5: دەپاڵ ڕەخساندنی کەشێکی گەرم و گوڕی کۆمەڵایەتی ئەنجامدانی ئەم چالاکیانە ڕزگارکردنی هەڵەبجە و ناوچەکانی دەوروبەریەتی لە چەقبەستی و جوگرافی و فستیڤاڵەکان بوونەتە بزوێنەری کەرتی گەشت و گوزار.
10: ومان بیستووە کە بەبنیان فستیڤاڵە و ڕایان لێرە کردو و وتوێت ئێمە نەمانزانیوە ئەم شوێنە هەیە.

0: لە هەڵەبجە ئەم شوێنە هەیە لە هەورامان ناوچەیەکی گەشتیاری وا جوان هەیە بۆ ئێمە لەمە دوا گروپەکانمان زیاتر هانەدەین کە گروپە گەشتیاریەکان بێن بۆ ناوچە گەشتیاریەکانی هەورامان و هەڵەبجە.
1: فستیڤاڵی کەلتوری و بەرووبوومە نێوخۆییەکان بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوامی هەبوو. بەپێی ئامارەکانی سەرپەرشتیارانی فستیڤاڵەکە ١٧٠٠٠ گەشتیار و سەردانی کار سەردانی فستیڤاڵەکەیان کردووە و زیاتر لە ٣٠٠ ملیۆن دینار فرۆشی هەبووە. فەرحان نەسرەددین، کەناڵ ٨، هەورامان.
2: ئەم شەو کاتژمێر ٩:٣٠ خول لە گیانی ئامەتسپۆر لە یەکەم یاری خولی نایابی تورکیا میوانداری یانی ئەرزۆم سپۆر دەکات. یانەکەی باکووری کوردستان یەکەم یاریە لە مێژووی خۆیدا لەم خولەدا ئەنجامی بدات. چاوەڕێ دەکرێت ئەم وەرزە بەهۆی ئامەتسپۆرەوە شارەکە لە ڕووی گەشتیاریەوە بوژانەوەیەکی گەورە بەخۆیەوە بینێت. بەهۆی هاتن یانە گەورەکانی تورکیاوە گەشتیارێکی زۆر ڕوو لە شارەکە بکەن.
3: ئامەدی باکووری کوردستان خۆی بۆ خولی نایابی تورکیا ئامادە دەکات. خەڵکیش بە جۆش و خرۆش و هەڵپەڕکێوە پێشوازی لە دەستپێکردنی خولەکە دەکەن. یانەی ئامەتسپۆر لە یەکەم یاریدا پێشوازی لە ئەرزۆمسپۆری باکووری کوردستان دەکات. هەزاران کەس لە شارەکانی دیکەوە ڕوویان لە ئامەد کردووە بۆ ئەوەی پشتیوانی لایەنەکەی کوردستان بکەن. ئەوەش هێندەی دیکە کرتی گەشتیاری شارەکەی بوژاندۆتەوە.
4: شۆفێرانی تەکسی قازانج دەکەن، خاوەن دوکان و ڕێستۆرانتەکان قازانج دەکەن. ئەوەش وا دەکات کرتی گەشتیاری جارێکی دیکە ببوژێتەوە.
3: شارادێرینەکەی کوردستان بە سروشتە ڕەنگین و کلتورە میواندۆستیەکەیەوە ئامادەیە بۆ پێشوازی کردن لە میوانەکانی کە بە درێژایی ٣٤ هەفتەی خولەکە ڕوو لە شارەکە دەکەن.
5: بێگومان ئەم دۆخە ڕۆڵێکی گەورەی لە پێشخستنی گەشتیاریدا دەبێت و وا دەکات ئەو کەسانە ڕوو لە شارەکە بکەن کە دەیانەوێت بیبینن. ئەوەش وا دەکات کاسبکار و خەڵکی شارەکە قازانج بن.
3: دوکانداران بە تامی جگەری بەناوبانگی شارەکە و شیرینیە تایبەتەکەیانەوە هەزاران گەشتیار و هاتدەر پەلکێشی شەقام و بازاری شارەکە دەکەن.
6: بانگەوازم بۆ هەموو هاندەرانی یانەکان ئەوەیە بابێن بۆ ئامەد و شارەکەمان ببینن، بێن و یاریمان لەگەڵ بکەن. کێ شایستەیە بیباتەوە؟ ئێمە یانەکانمان بران.
3: یاریگەی دیارربەکر لە چاوەڕوانی یانە گەورەکانی تورکیا و ئەو یاریزانە بەناوبانگانەدایە ئەم ساڵ بە دەیان ملیۆن دۆلار ڕوویان لە خولی تورکیا کردووە. ئامەتسپۆر کە یەکەم جار لە مێژوودا لە خولی نایابی تورکی یاری بکات، ئامانجی ئەوەیە ئاستێکی بەرز پێشکەش بکات. خولەکە تاکە ڕێگەی بەردەم یانە کوردیەکەیە بۆ ئەوەی خەونی گەیشتن بە خولی یانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا و خولی ئەوروپی بەدی بێنێت.
2: جگە لەوەی ئەوە بۆ یەکەم جارە یانەی ئامەتسپۆر بەشداری لەم خولەدا دەکات، لەگەڵ ئەوەشدا چاوەڕێ دەکرێت هەم لە ڕووی ئابووری لە ڕووی گەشتیاریەوە بوژانەوەیەکی گەورە بۆ شارەکە داویم کە لەبەرەوەی کاتێک یانە گەورەکانی تورکیا داچنە ئەو شارەوە یاری دەکەن، لەگەڵ خۆیاندا هاندەرێکی زۆر گەشتیارێکی زۆریش ڕوو دەکەنە شارەکە. خەڵکی هەموو کوردستان چاوی لەسەرەوەیە ئامەتسپۆر ئەنجامێکی باشیە بێت. اینجا ئێستا ڕاستەوخۆ سەدی قەرەن پەیامدەری کەناڵ ٨ لە بەردەم یاریگای ئامەتسپۆرە لە نێو ئاپۆڕای جەماوەرەکەدایە گفتوگۆیان لەگەڵدا دەکات بۆی بزانن جۆش و خرۆش و هەستی ئەوان چۆنە. سەدیق سڵاوت لێبێت، دەمە لای تۆ پێم بڵێ ئێستا ئامەد چۆن دەدرەوشێتەوە؟
7: بەڕاستی وەکی کو دیمەندا جو خویایە جۆشەکە مەزن لە حەولدۆریە ئەمکارم بێژە و قاداکە ئامەتسپۆری کۆ هەڤرکی لێبێکرن کۆ ئەیشەو یەکەم جار دڤێ لیگا هەری سەرەکە یا تورکیەدا یەکەمین هەڤڕکیە خویا فەرمی بە ئەرزۆمسپۆرێ را بە شارێکی دیسا لە باکووری کوردستانێ ڕادەکە بە جۆشەکە مەزن هەیە. قاتی دەماکۆ ئەو بلێت بۆ فرۆتنێ دەرکەتن دەناو سێ خولەکادا هەمی بلێت هاتن فرۆتن ئیرۆ ٣٣٠٠٠

رکانی اوکراینیا بسر روباری دانو چند جاریک پاش ماوی درونکان لخاک رومانیا دوست راولدو مانگی رابر دور رومانیا بو یکم جار لو کاتوی روسی ارشکانی بسر اوکراینیا دست بکر درونکی لنزیکی 100 کیلومتر لبخارست وخست خوار او شوی امرو داوا هر لماوی جنگی نیوان روسیا و اوکراینیا لپولند و ولاتانی بالتیکیش تو مرکراو بگویری با داداشونکانی دزگاه هواگری ناخوی اسرائیل شبک هولکان ایران با هاکردنی موبایل روزنامان اسرائیلکان زیادیان کردو داشتلید ایران دیوید زانیاری لسر دوخی سیاسی و امنی اسرائیل کب کاتو بگویری میدیا اسرائیل هاکرکان لرگی لینکی کوا لطورکو ملایتی کانی واتس اپ و تیلیگرام هولدن پیوندی بە ڕۆژنامەوانەکانەوە بکەن داوای دیمانە و گفتوگۆیان لێ دەکەن ئەوەش بە مەبەستی دروستکردنی متمانە بۆ ئەوەی وا لە ڕۆژنامەوانەکان بکەن کلیک لە لینکەکە بکەن کە لینکی هاکردنە هاکەرەکان وەک کەسایەتی دیار خۆیان دەناسێن بۆ نمونە وەک ڕاوێژکاری سەرۆک وەزیران و کەسایەتی دیکەی دیاری سیاسی پێشتر چەندین جار شاباگ ئێرانی تۆمەتبار کردووە بەوەی هەوڵی هاکردنی ڕۆژنامەوانان و سیاسیەکانی ئەو وڵاتەی داوە تارانیش ئەو تۆمەتانەی ڕەت کردوەتەوە لە بەرامبەردا چەندین جار تۆمەتی هاوشێوەی ئاراستەی تەلەڤیڤ کردوو بڕیارە ڕۆژی 27 تشرینی یەکەمی ئەم ساڵ و دوای 38 ساڵ بۆ یەکەم جار هەڵبژاردنی گشتی لە ئیسرائیل بەڕێوە بچێت هەڵبژاردنی ئەم جارە ئیسرائیل وەکو ڕیفراندۆمێک دەبیندێت بۆ مانەوە یاخود دورخستنەوەی بنیامین نەتەنیاهۆ سەرۆک وەزیران بەتایبەتی دوای شکستهێنان لە ڕاگرتنی هێرشی حماس بۆ سەر ئیسرائیل لە 7 ئۆکتۆبر و هەڵگیرسانی جەنگی غەزە گادی ئایزنکۆت سوپاسالاری پێشووی ئیسرائیل وەکو ڕکابەری نەتەنیاهۆ دەبیندێت بە گوێرەی ڕاپرسیەکی ئەم دواییەی کەناڵی 12 ئیسرائیل پارتە نوێکەی ئایزنکۆت بە ناوی یەشار لە پێش پارتی لیکودی نەتەنیاهۆ دێت بە بەدەستهێنانی 23 کورسی بەرامبەر بە 22 کورسی لە کۆی 120 کورسی پەرلەمانی ئیسرائیل ناسراو بە کنست دادگای ئەوروپا دەڵێت لە زۆرینەی ڕەهای بڕیاری دادگاکانی تورکیا پێشێلکاری هەیە نیوەی بڕیارەکانی بەردەستی شیانسەبارەت بە تورکیا بە گوێرەی ئاماری دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا کە بە ڕۆژنامەی جومهوریەتی تورکی داوە ساڵی ڕابردوو لێکۆڵینەوەیان لەبارەی 6,743 دۆسیە کردووە کە 3,303 دۆسیان سەبارەت بە تورکیایە ئەو دۆسیانەی تایبەت بە بڕیارەکانی دادگاکانی تورکیا و دادگاکە بڕیاری لەسەرداون کراون بە 74 دۆسیەی گەورە و دەرکەوتووە لە 66 دۆسیەدا دادگای تورکیا پێشێلکاری کردووە وەک لە ئامارەکەدا هاتووە لە ماوەی 6 ساڵی ڕابردوودا بەردەوام تورکیا لە پلەی یەکەمی ئەو وڵاتانەدا بووە کە بڕیاری دادگاکانی لە دادگای ئەوروپا لێکۆڵینەوەیان لەبارەوە کراوە دادگاکە ئاڵێت ئێستا 56500 دۆسیان لایە لەو ژمارەیە 22600 دۆسیان هی دادگاکانی تورکیان واتە لە هەردا دۆسیە چواریان هی دادگاکانی تورکیایە لە چەند ساڵی ڕابردوودا دادگای مافەکانی مرۆڤی ئەوروپا چەند جارێک داوای ئازادکردنی سەلاحەددین دەمیرتاش و فیگەن یوکسەرداخ هاوسەرۆکانی پێشووتری هەدەپێی کردووە ڕایگەیاندووە لە دۆسیەکانیاندا پێشێلکاری کراوە مافەکانیان زەوت کراوە بەڵام تورکیا تاوەکو ئێستا ئازادکردنی هەردووکیانی ڕەت کردوەوە

کیم جون اون سەرۆکی کۆریای باکوور نامەیەکی بۆ ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا نارد. تیایدا شانازی بە ئاستی پەیوەندیەکانی لەگەڵ رووسیا دەکات و دەڵێت ئێستا ئاستی پەیوەندیەکانمان لە هەر کاتێک بتەوترە. لە نامەکەدا کە ئاژانسی هەواڵی ناوەندی کۆریای باکوور بڵاوی کردوێتەوە، کیم دەڵێت هەمیشە شانازیەکەم بە سەرکردایەتیکردنی سەرۆک پوتین بۆ بەرەو پێشبردنی پەیوەندیەکانی کۆریای باکوور و رووسیا و چاوەڕوانی داهاتوویەکی بەهێزتری پەیوەندیە دووقۆڵەکان دەکەم. نامەکەی کیم وەڵامێک بوو بۆ نامەیەکی سەرۆکی رووسیا کە ڕۆژی هەینی بە بۆنەی ساڵ ڕۆژی ڕزگاری. تیایدا پوتین پەیوەندیەکانی مۆسکۆ و پێنگیانگی بە بەرز

زوو بێوێنە و استراتیژی ناوبردووە. ڕێگا ماژەی بەهامانگی هەردوو وڵات کردهبوو لە کەرتە جیاوازەکاندا و باسی لە هەوڵە هاوبەشەکانیان کردهبوو بۆ دەستەبەرکردنی ئاسایش و سەخامگیری لە ناوچەکە. ئەم نامەگۆڕینەوەی پوتن و کیم لە کاتێکدایە کە کۆریای باکوور پەیوەندیە سەربازی و سیاسیەکانی لەگەڵ رووسیا بەئێستر کردووە و سەربازەکانیان شان بەشانی رووسیا دژ بە ئۆکرانیا لە بەرەکانی جەنگدان. کێڤ لەم دواییەدا ڕایگەیاند کە 50,000 سەربازی نوێی کۆریای باکوور لە رووسیا جێگیر دەکرێن. هاوکات مۆسکۆیان تۆمەتبار کرد بە بەکارهێنانی موشەکی بالیستیکی کۆریای باکوور بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتەکەیان. دەسەڵاتدارانی مەغریب هەوڵێک بۆ چوونی شەپۆلێکی کە لە پەنابەرانی نایاسایی بە ئاڕاستەی سویتا هەڵدەوەشێنەوە. بەهۆی هەڵمەتەکەەوە دەیان پەنابەر ڕاگیراون و بەشی زۆریشان لە بیابانەکانی ئەفریقای باشوورەوە هاتوون و دەیانەوێت بڕۆنە ئیسپانیا. بە گوێرەی میدیای مەغریب بێت تاوەکو ئێستا بەهۆی ئەوم ئۆپراسیۆنەوە 294 کەس دەستگیر کراون کە هەوڵیان داوەست سنوورەکان بە ئاڕاستەی سویتا بپەڕێن. بەشی زۆریان پەنابەرانە پیا و کوڕی گەنج بوون و لە ئەفریقا و هەروەها باشووری بیابانەکانەوە هاتبوون. ژمارەیەک مەغریبیش دەنەوە کەساندابوون کە دەستگیر کرابوون. هەوڵدان بۆ تێپەڕاندنی سنوورەکان لە میانی کەمپینێک بوو کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان بە ناوی شەممەی ئیسپانی دەستی پێکردبوو. بە گوێرەی دەنگەکانی تۆڕە کۆمەڵایەتەکان ڕۆژی شەمە ئیسپانیا سنوورەکان دەکاتەوە بەهۆی ئەوەی پشووە 61 کەسیش بەهۆی بڵاوکردنەوەی ئەم دەنگوانە دەستگیر کراون. سەرجەم ئەم هەوڵ و ڕێکارانە لە کاتێکدان لە مانگی تەموزی ڕابردوو شەپۆلێکی پەنابەری گەورە ڕووی لە سویتا کرد لە سنوورەکانی ئیسپانیا بەدەیان 1000 کەس ڕۆیشتنە و شارە. دەسەڵاتدارانی ئیسپانیا دەڵێن 70,000 کەس لەو ماوەیەدا کە چوبوونە سویتا بەشی زۆری ئەم پەنابەرانە لە پرۆسەیەکی دیکەی ئەمنیدا گەڕێنراونەتەوە بۆ وڵاتی مەغریب.

0: وەرزی کۆکردنەوەی فستقل لە کۆبانە دەستی پێکردووە. لە گوێرە ئامارەکان لە کۆبانێ 12,000 هەکتار زەوی بە درەختی فستق چێندراوە. ساڵانە بەرهەمی فستق لە کۆبانێ دەگاتە 7,000 تۆن.
1: لە کۆبانێ مەوسمە بەرهەفکردنە فستقان دەست پێکرد. کۆبانێ یەک ژی باژارێن سەرەکە یەن ڕۆژەڤای کوردستانێ یە کۆ فستق تێدا تێنە چاندن. و بەرهەمێن فستقان ساڵانە دەگهێژن نێزی 7,000 تۆنان و لەسەر ڕووبەرە 12,000 هکتار عرد بەڵاو دەبن. فستق ژی بۆ جۆتکارێن کۆبانێ چافکانیەکە سەرەکە یا داهاتەیە و ژی بەر نرخێ وێ یێ لە بازاڕە ناودەولەتی بەرهەمێن فستقان دکارن ببە داهاتەکە گرینگ ژی بۆ ماڵباتێن جۆتکاران.
2: مالا ایداره یا یعنی نبینی هر سال تدی فسقی ترکی سواله که دگری سواله که ناگری یعنی سواله که مصروفی خواه دردخه سواله که جی کیه ما فشی خواه پرا یعنی ها پر دگری ها پر ناگری حسبی داره حسبی خزمتی کتبتی
1: لئی سال لگوری جودکار و خودی باخچایان هلبرینا فستقان نوکی هر ساله گیمبونا برهمه دکاره راست راست باندوره لسر دهاتا جودکاران جی بکه.
3: سال نه سال آخوی تدی. هر سال تدی سالک آخوی و نه آخوی. هی سال نه سال آخوی بس گرتیه یعنی الحمدلله دیستان. بس ایسان هی نکنه یعنی مصرف ایسین در نخست.
1: الان مصرو که خودی مزنترین قشاره فستقان لکوبانه دبیجه ایسال بره فستقان

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووەتەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من ئەو کەسەم

هنگابنه با شینک ارمتر لفلوریستی. فلوریستی شهرک لناو شهره.

ئازدانی کۆبوونەوەکە واجەختی لە گرنگی کاری هاوبەش بۆ پەرەپێدان و پاڵپشتیکردنی هەوڵەکان بۆ بەرەنگاربوونەوەی تونندڕەوی لە ڕێگەی پرۆژەی هاوتەریب لەگەڵ کاری لە پێشینە و دەست پێشخەریە نیشتیمانیەکان بۆ بەرەنگاربوونەوەی تونندڕەوی بە سوودوەرگرتن لە

0: تی لکرکوک.
1: دل خوشیه براستی که امرکا همیان لکرکوک کوبنتو و دیاره یک اگل فقراتی ام کوبنوانی که دو رجا خانید پیمان باش ببین باقچو پیکری رحمتی جناب امام جلال سر و کماری پیشوتری عراق و همو او برایانی کلیرانن دل خوشن بو هاتنین بو سردانی ام باقچو پیکره همو مندزانین رول و دوری جناب امام جلال چی بو عراق و بو کرکوکی بتایبتی بۆیە یەکێک لە فقراتی ئەم کارانە اضافە کردنی ئەمە بوو کە بینە ئێرانە و لە نزیکەوە جەنابیان بێن بەیکەر و باخچەکی جەنابی مام جەلابی
0: علی بدیاری سەرۆکی لێژنەی باڵای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر لە کاتی سەردانیکردنی باخچە و پەیکەری مام جەلال لە کەرکووک گوتی مام جەلال چەتری کۆکەرەوەی هەموو لایەنەکانی عێراق بووە لە کاتی هەر قەیران و ئاسەنجیەکدا ڕۆڵی بەرچاوی هەبووە هەروەها سيمبولوشي جرينجي كركوكا
2: وهو نصب الرئيس الراحل مام جلال طلباني
3: وكولاي هموان آشكراي مام جلال ستري كوكروي همو لانا كان بوا لكاتي هر قيلان والانگاريا رولي برچاوي هبو وقت بيزاني نور ريز گرتن هاتين سرداني پيكاركي مان کرد چون کر رمزي چي جرينجي شاركي
2: وكان حاضرا في جميع الازمات التي
0: لسرم پرسانا دشما كركوك بلا يوسف مراد پيامنيري كنالاش لكركوك يوسف صلاوت لبيت يوا مايا تندرسيد باش بي يوسف او كوبو نوي تشيبو او جيغرانا تشيان قوت لسرشي كوبو نوا ديارا لقل سروشي لجني بالاي برنگاربو نوي تيرور كوبو نوتو بلان بو تشي لكركوك بله
4: ايوب صلاوت لبيت ام كاتد باش يعني كوبو نوكا دو روش بريوتو دو روش لكوبو نوكا توري زور باس كرام خوی ام کومنوی که انجام دره لیجنه که بارگای سرکشی لبغدادی پای تخته بلام هر چند مانگو لپارزگای اش عراق واته چند مانگ جاریک بون نسی مانگ جاریک دو مانگ جاریک هر زارو لپارزگای اش عراق کومنوی که انجام ده چون که لیجنه که یعنی لیجنه بالای برنگار بونوی بیدی تون روی پیلن بارگا سرکشی لبغدادی پای تخته لهر پارزگای اک لیجنه لاوشی هی واته لهر پارزگای اش عراق لیجنه شی هی لیجنه که لپارزگاکان چه سرپرشتی اندکات یعنی جگری پارێزگارەکان بەنمونە لە کەرکووک ڕێبوارتا سەرۆکایەتی لیژنە کاکە دوو ڕۆژ کۆبوونەوەکەیان ئەنجامدا ئەو کۆبوونەوەکەش لە بینای پارێزگای کەرکووک بوو لە کۆبوونەوەکاندا باسی هەموو ئەو تەوەرانەیان کرد چی گرنگە بۆ ئەوەی ئەنجام بدرێت تاوەکو ڕێگری بکرێت لە بڵاوبوونەوەی بیری توندڕەوی بیری توندڕەوی بە هەموو جۆرەکان ئیدی نەتەوەیی بێ سیاسی بێ ئاینی بێ هەر بوارێک کە بیری توندڕەوی مەترسی ئەوەیە کە بیری توندڕەوی تێدا بێ ئەمان باسی ئەوەیان کردووە بڵاوکردنەوەی هۆشداری ئەنجامدانی سیمینار و کۆڕ و کۆبوونەوە لەگەڵ دامەزراوە پەروەردەیەکان مزگەوتەکان شوێنە ئاینیەکان واتە ئەو جێگەیانەی کە ڕۆڵیان هەیە لە هۆشارکردنەوەی کۆمەڵگا لە هاونیشتیمانیان بۆ ئەوەی خۆیان بەدوور بگرن لە توشبوونیان بە بیری توندڕەوی لە کەرکووک لیژنەکە هەرچەند ڕێبوارتەها سەرۆکایەتی لیژنەکە دەکات بەڵام لە ناو لیژنەکەی کەرکووکیش يعني نوينر هي بنمونا وقفي شيعي وقفي سني نوينر ياني مسيحي بيكات جوازا كان نوينر دزغام ني كان واتا همو امانه اندام لو لجنه وما وي جارك ايش ذكر كوب لجنه لاو تشك كسر لجنه كي بغدايا لنا وان جوازا كان كورو سيمينارك خلق وشاركات لوي كخويا بدور بغدن لوي ك بيري تندروي هبت لكم القدا شو كبي انواع لجنه يعني مقسم لقال انا كردلين ئەگەر بمانەوێت سەقامگیری هەبێت دەبێت ڕێگری بکەین لەوەی کە بیری توندڕەوی بڵاو بێتەوە بۆ ئەمەش پێویستیان بە کۆمەڵێک ڕێکارە بە تایبەت هۆشارکردنەوەی ئەنجامانی کۆمەڵگە تاکەکانی کۆمەڵگا هاونیشتیمانیان لە قوتابخانەکان لە مزگەوتەکان لە فەرمانگە حکومیەکان لە هەموو دامەزراوە حکومیانەی کە هەیە وە داوایان کرد کە هەر کەسە و لەلای خۆیەوە ڕۆڵ بگێڕێت بۆ ئەم بوارە لە کۆبوونەوەکەدا نوێنەری پارێزگار یاخود جێگری پارێزگار لە 17 پارێزگای عێراقەوە هاتبوونە کەرکووک بەشداریان کردبوو شارەکانی هەرێمی کوردستانشی تیا بوو بەڵام لە کۆی شارەکانی هەرێمی کوردستان بەنمونە هەولێر سلێمانی دهۆک هەڵەبجا بەڵام نوێنەری هەولێر و سلێمانی لە کۆبنۆکە بەشدار نەبوون بەڵام نوێنەری دهۆک و هەڵەبجە لە کۆبنۆکە بەشدار بوون يعني بابلين برپرسي تدا بو لوزارتي نا خو عراق اير بامان شل بغداد دو هاتبو باش داريان كرد بو بريارا لدا هاتو دا كوبنوي ديكا لپارزگا كان ديكا عراق انجام بدري و نونري پارزگا كان لهر پارزگا يك بچه تاوه ولا كوبنو كدا باش دار بيت
0: بلا يوسف لپرسي كي جاوازا يوسف اب شقامي پشتوت يعني شقامي كي جوان و ركوبية كو پاكو تميز ديارا بمشقامه بيت
4: بله
0: كيشي

0: بوری لە کەرکووک کەما و ڕەنگە قەرزی بەڵێندەرانیشیان دابێتەوە، ئایا کێشەکان بەردەوامن یاخود چارەسەر کراون؟
1: ئەیوب سڵاوت لێ، یعنی باس دووبارە سڵاوت لێ بکەم. سڵاوت لێ
0: سەرچاوان دووبارە.
1: خۆی بابەتی قەیرانی دارایی سپاس، بابەتی قەیرانی دارایی بەرەو چی کەرکووکی گرتووە. ڕاستە پارەی بەڵێندەران دراوە، بەڵام بڕێکی کەمە. یعنی ئەگەر باسی ئەوە بکەیت، پرۆژەکانی کەرکووک زیاتر لە 400 پرۆژە لە کەرکووکەیە. تەواوکردنی ئەم 400 پرۆژەیە پێویستی بە زیاتر لە 600 ملیارد دینارە، چونکە بەڵێندەران بڕەپارێکی زۆریان لە لای حکوومەتی عراق و ئیدارەی خۆزێی کەرکووکە. ینی بە نمونە هەر لە ماوەی ڕابردوودا قەرزی کەڵەکە بووی بەڵێندەران کە پرۆژەکانیان تەواو کردووە گەشتووە بە 270 ملیارد دینار. ئەم شەقامەی کە باست کرد، ئەمەم بە دواداچوونم لەسەری کرد. ئێستا ینی جوتسای دێکە فراوانخوازی لە شەقامەکە کرا. پێشترە لێرە ئەمە شەقامی کەرکووک سلێمانیە. ینی پێشترم شەقامە بەڵام لە پرۆژەیەکی نوێدا فراوانخوازی تێداگرە. تێزووی ئەم پرۆژەیە کە ئێستا تەواو بووە و هاونیشتیمانیان بەکارێن، کۆتایی بە تەواوی کارەکانی هاتووە. تێچووەکەی 15 ملیار و نزیکەی 400 ملیۆن دەبێت. بەڵام ئەوەی کەم بە دواداچوونم کردووە لەم بڕەبوجەیە تەنیا 6 ملیارد دینار دراوە بە بەڵێندەرەکە یاخود کۆمپانیای جێبەجێکار. ینی پرۆژەکە تەواو بووە، بەڵام تاکو ئێستاکە پارەی تەواوەتی نەدراوە بە جێبەجێکاری پرۆژەکە. ینی ئەو قەیرانە دارایی کە هەیە کاریگەری زۆری دروست کردووە. بەنمونە پرۆژەیەکی دیکەت بۆ باس کەم کە ئێستا پرۆژەیەکی ستراتیژیە و کارەکانی بە تەواوەتی ڕاگیراوە. سێ پرۆژەی ستراتیژی لە کەرکووک بەتایبەت دەڵێن جیاواز لە پرۆژەکانی دیکە کە بە سستی کارکردنتیاندا بەڕێواچێت بۆ ئەوەی قەیرانی دارایی. سێ پرۆژەی ستراتیژی لە کەرکووک کارەکانی بە تەواوەتی ڕاگیراوە. بەنمونە یەک لەو پرۆژانە شەقامی ڕێگای نێوان کەرکووک سلێمانیە، بەتایبەتی لە ناحیەی قەرەهەنجیرەوە تاوە بانی مەقان. بەهۆی قەیرانی دارایی نەبوونی بودجە کارکردن لەو پرۆژەی ڕاگیراوە، کۆش زانین جەنابت ینی یاسووی کەرکووکت کردووە. ئەو شەقامە ینی بەڕاستی پێویستی بە نۆژەنکردنەوە، چونکە شەقامەکە خراپ بووە، بووەتەوە کاری زۆربوونی ڕووداوەکانیان چوو. بۆ ئێمە خواست ڕووداوەکاری شۆفێرانشە. ئایوب من ینی ڤیتیەکم ئامادە کردووە، بە دواداچوونی وردم کردووە، سەبارەت بە گرفتی بەڵێندەران. هەم لقی کەرکووک یەکێتی بەڵێندەرانی عێراقم وەرگرتووە، ئیدارەی کەرکووکم وەرگرتووە. چیان کردووە و ئایا هیچ هیوایەکەیە، هیچ بڕیارێکەیە، هیچ ڕەزامەندیەکەیە لەسەر تەرخانکردنی بودجە بۆ بەڵێندەرانی کەرکووک و بۆ پرۆژەکان؟ بێگومان لە دوایم ڕاستەوخۆی لە ڤیتیەکی
0: مەبەست راپۆرتێکە کە ئامادە کردووە.
1: بەڵێ، بەدڵنیاییەوە بە وردی باسی یەکەم بینەران دەتوانن
0: فەرموبابی بینی
1: سەری بن بە وردی باسی گرفتەکانەکەم.
0: فەرموبا بینین.
2: بە تەواوبوونی ئەم پرۆژەیە قەرەباڵغی و جەنجاڵی شەقامی فڕۆکەخانەی کەرکووک کۆتایی پێدەهات. بەڵام قەیرانی دارایی کارەکانی ڕاگرتووە و وەستانی جووڵەی ئامێرەکان ئاماژەیە بۆ ئەو دۆخە داراییە قورسەی ئیداری شارەکە پێیدا تێدەپەڕێت. بۆ تەواوکردنی پرۆژەکان و دەستپێکردنەوەی کارەکان چاوەکان لەسەر حکوومەتی عێراقە، بەتایبەت وەزارەتی دارایی، کە بڕیارە هەر مانگێک بڕی 1 تریلیۆن دینار بۆ پارێزگاکان تەرخان بکات.
3: بەڵام من ئەڵێم هەموو پرۆژەیەک ستراتیژیەتی خۆی هەیە.
2: تاوەکو لە ڕێگەیەوە ئەو 400 پرۆژەیە کە زۆربەیان کارەکانیان وەستاوە دەست بە کارەکانیان بکەنەوە.
3: ئەگەر وابێ زۆر زۆر باشە، بەڵام ئێمە زۆر بەڕاستی لە گومانین ئومێدین، ینی بەڕاستی لەوەی کەوا مانگانە تریلیۆنێک مان بۆ خەرشکرێت، چونکە دەیان بڵێن هیوامان لە سەردەمی حکومەتی سوودانی وەرگرت. بۆ دوو ساڵەشێ ئێمە وە کوێویست پارەمان وەرنەگرتووە. دوجار کە هات ئەویش هەر لە ڕێ خۆپیشاندانێکەوە بوو کە ئێمە ڕێکمان خستە بوو لە بەغا نزیکەی 56 ملیارێک هات.
2: لە پلانی ئیداری شاری کەرکووک داهاتووە بەم بڕەپارەیە ئەو پرۆژانە تەواو دەکەن کە ئێستا کارەکانی وەستاوە. جێگری پارێزگاریش دەڵێت کەرکووک بەراورد بە شارەکانی دیکە کەمترین بڕی پارە قەرزارە.
4: ئەمە بۆ تەنها بۆ نەوعە پرۆژەیەک نیە، بۆ هەموو پرۆژەکانە. پرۆژەکانی پترۆ دۆلار بێ یان تەرمیە قالی بێ، هەمووی مەشمولە بەو قەراری کە بڕی 1 تریلیۆن لە وەزارەتی دارایی و دابەشەکرێتە سەر هەموو پارێزگاکان. پرۆژەی تازە ناکرێت لە ئێستادا بەداخۆت، تەنها لە ئێستەیە کار بۆ واکرێت ئەو قەرزانە بدرێت کە بە بەڵێندەرەکان و بۆ کۆمپانیەکان بۆ ئیشەکان تەواوێ.
2: بە جۆری زانیاریەکانی کەناڵ 8 کۆی گشتی قەرزی بەڵێندەران گەیشتووە بە 270 ملیارد دینار. ئەو پرۆژانەی کە تەواویش نەکراون یەکێک لە هۆکارەکانیان خەرجنەکردنی بڕی پێویستی بودجەیە بۆ تەواوکردنی کارەکانیان. یوسف مراد، کەناڵ 8، کەرکووک.
0: لە کەرکووکەوە بۆ باشوور و ناوەڕاستی عێراق لە زیقار و بەغداد خۆپیشاندانی

فراوان ڕێکخراوە دژ بە خراپی کارەبای نیشتیمانی و دەرچوانی بەشە پزیشکیەکانیش کە داوای دامەزراندنیان کردووە لە بەغداد. لە پارێزگای زیقار خۆپیشاندانێکی بەرفراوان دژی خراپی دۆخی کارەبا بەڕێوەچوو لە کاتێکدا کە پلەکانی گەرما زۆر بەرزن و هاوڵاتیان بۆ خۆ فێنکردەوە پێویستیان بە وزەی کارەبا هەیە بە تایبەت کارەبای نیشتیمانی. خۆپیشاندەران ناڕەزایەتیان دەربڕی لە کەمبوونەوەی پێدانی کارەبای نیشتیمانی وەبڕینی بەردەوامی کارەبا لە هاوڵاتیان بۆ ماوەیەکی زۆر. ئەمە جگە لە تێکچوونی ستونەکانی کارەبا. خۆپیشاندەران لە ڕێگەی سوتاندری تایی ئۆتۆمبیلەوە چەند ڕێگە و شەقامێکی سەرەکییان لە ناوەندی شاری ناسریە گرت. هەروەها خۆپیشاندانەکان درێژبوونەوە بۆ شارۆچکە و شارەدیەکانی دیکەی پارێزگاکە و داوای دوورخستنەوەی بەرپرسانی فەرمانگەی کارەبای شارەکان دەکرد. بۆ بڵاوپێکردنی خۆپیشاندەران لە چەند ناوچەیەکی ئەو پارێزگای هێز ئەمنیەکان لەگەڵ خۆپیشاندەران ڕوبەڕووی بوونەوە ڕوبەڕوو بوونەوە پێکدادان ڕوویدا واگرژی و توندوتیژی لێکەوتەوە بۆ هۆی بریندربوونی چەند خۆپیشاندەرێک. هاوکات لە بەغداد لە بەردەم وەزارەتی تەندروستی عێراق و لە گۆڕەپانی تەحریر خۆپیشاندانێکی بەرفراوانی دەرچوانی بەشە پزیشکیەکان بەڕێوەچوو بۆ بڵاوپێکردنی خۆپیشاندەران هێز ئەمنیەکان هێزیان بەکارهێنا و لە ئەنجامدا پێکدادان لە نێوانیاندا ڕوویدا و چەند کەسێک بریندار بوون و چەند خۆپیشاندەرێکیش بەداری کارەبایی پۆلیسەکان کارەباگرتنی. ئیکوڕی باش ئەو کارەبایی بەغا بەرن بۆ زیقار. خۆپیشاندەران بریتی بوون لە دەرچوانی کۆرێژە پزیشکیەکانی ساڵانی خوێندنی 2023 و 2024 و 2025 کە داوای دامەزراندنیان دەکرد. باسوخواسی شارۆچکەی جورفسەخر لە پارێزگای بابل بابەتی گەرمی گۆڕەپانی عێراق بە تایبەت کە لە ئێستادا دەنگۆی ئەوە هەیە لەلایەن حکومەتی عێراقەوە ئۆپەراسیۆنێک بۆ ئەو ناوچەیە ئەنجام بدرێت، هەروەها مشتومڕێکی زۆری سەرۆکۆزەکان لە ئارادا لەبارەی گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ شارۆچکەکە. پلانەکەی حکومەتی عێراق بۆ ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنێکی تایبەت لە ناوچەکە و لێدانی بەشێک لە سەرۆکۆزەکانی پارێزگاکە هاوڵاتیەکی زۆری پارێزگای بابلی هێناوەتە سەر شەقام و خۆپیشاندانێکی گەوریان ئەنجامدا و تیایدا دژی گەڕانەوەی ئاوارەکانی ناوچەکە بوون کە ئەوان بە گەڕانەوەی تیرۆر بۆ ناوچەکە ناوی دەبن. لەلایەکی دیکەوە عەدنان جەنابی سەرۆکۆزی جەنابیەکان و ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ناوچەی جورفسەخری وەک ناوچەیەکی داگیرکرا و ناوبرد هەفتەی ڕابردوو و داوای کۆتایی هێنانی کرد بە مەینەتی ئاوارەکان و گەڕانەوەیان بۆ زێدی خۆیان و لە بەرامبەردا چەند هۆزێکی عێراقی لە پارێزگای بابل پشتیوانی تەواوی خۆیان بۆ جەنابی ڕاگەیان. ئەنجومەنی پارێزگای بابل و دیوانی پارێزگا سکاڵای یاساییان لە دژی سەرۆکۆزی جەنابیەکان تۆمار کرد و لێدوانەکەیان لەبارەی ناوچەی جورفسەخر وەک سوورکایەتی و نانەوەی فیتنە و ئاژاوە و هاندانی ڕایگشتی ناوبرد. هاوکات دانیشتوان و کەسایەتیە ناودارەکان ناڕەزایەتی بەرفراوانیان دەست پێکردووە دژی ئەو پێشنیاز و ڕێکارانەی کە ئامانجیان دابڕانی ڕوبەرێکی زەویە لە جورفسەخر و لکاندنی بە شارەدەی تازە دروستکراوەکانی بابلەوە و ئەم هەنگاوە وەک هەوڵێک بۆ گۆڕینی دیموگرافی لە ناوچەکەدا دەبینن. هۆزەکانی پارێزگای بابل بەتوندی هەر هەوڵێک ڕەت دەکەنەوە کە ئامانج لەی تێکدانی ئاسایش و گەڕانەوەی شانە تیرۆریستیەکان بێت بۆ ناوچەی جورفسەخر و ئەوان جەخت لەسەر ئەوە دەکەنەوە کە ئەم ناوچەیە بە خوێنی ڕۆڵەکاریان ڕزگارکراوە و نابێت ببێتە خاڵێکی لاواز بۆ ڕەشەکردن لە ئاسایشی عێراق. خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکان لە کاتێکدایە کە ڕۆژی چوارشەمەی ڕابردوو بەشێک لە میدای عێراقی و عەرەبیەکان بڵاویان کردەوە کە علی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق پلانی هەیە هێزێکی تایبەت بباتە ناوچەی جورفسەخر و دۆسیەی ئەمنی لەو ناوچەیە سەر لە نوێ دابڕێژێتەوە. پلانەکەی سەرۆک وەزیرانی عێراق هاوکاتە لەگەڵ هەوڵەکانی بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت و پرۆسەی چەکدارانی گروپە چەکدارەکانی عێراق کە چەند ساڵێکە لەو ناوچەیەدان لە دوای ئازادکردنی ناوچەکە لەژێر دەستی ڕێکخراوی داعش لە ساڵی 2014ەوە گروپە چەکدارەکان دەسەڵاتیان بەسەر ئەو ناوچەیەدا گرتووەتە دەست و زۆربەی دانیشتوانەکەی سنن و ناوچەکە دەڕوانێت بەسەر ڕووباری فرات و لەو کاتەوە گروپە چەکدارەکان دەسەڵاتی ئەو ناوچەیان بەدەستەوە گرتووە ڕێگریان کردووە لەوەی هیچ هێزێکی فەرمی و
برپرسی چی حکومی بس نه.

چکا بەرپرسابنیەکانی عراق جەخت لەسەر ئەوە دەکەنەوە کە گرروپە چەکدارەکان لەو ناوچەیە سەربازگە و بنکەیان داناوە و گەنجینەی چەک و تەقەمەنیان لەو ناوچەیە دروست کردووە هەر بۆیە ئەو ناوچەیە لەلایەن ئەمریکاوە کراوەتە ئامانج و بردومان کراوە. بەجۆرەی دەستگامنیەکانی عێراق زۆربەی ناوچەکە لەلایەن کەتیبەکانی حزبوڵاوە دەسەڵاتی بەسەر تا جیراوە و جورفسەقر شاریدەیەکی عێراقیە و سەر بە شارۆچکەی مووسەیەبە لە پارێزگای بابل نزیکەی 6 کیلۆمەتر لە باشووری ڕۆژئاوای شاری بەغدادەوە دوورە. ناوچەکە خاوەن بایەخێکی ستراتیژی و جوگرافی زۆر گەوری هەیە لە ناوەندە سیاسی و ئەمنیەکانی عێراقدا بە یەکێک لە پڕکێشەترین ناوچەکان دادەنرێت.

0: تفكيري سياسي هي كبدر في هالدستيت رخراي بدر وبرز عمار الحكيم وهروالة شوارد شوي هما هنجيشي عجدة لبغداد بو اوي ام قيران احتواب كان تاوك ومساتش لقناغي تكيشتنو قفتو قودا ام قيرانا چونك حكومتي عراق بو اوي كروني بكينو بو بينري برز پلانەکەی چییە بۆ ئەوەی کە دەست بەسەر چەکدا بگرێت چەکی ئەم گروپە چەکداران ئەوە کە بوونەتە خاڵی دردۆنگی و دڵڕاوکێ بۆ لەسەرئاسی نێودەوڵەتی و بۆ ئەمریکاش ئەو پلانەی کە حکومەتی عێراق دایناوە ئەوەیە کە ئەم گروپانە ئەم گروپە چەکدارانە بانەڵێن مقاومە چونکە هەندێکیان لە نێو حەشدی شەعبیدان و حەشدی شەعبیش دەستگایەکی ئەمنی عێراقیە و لەژێر فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکاندا لەبەر ئەوە دەڵێن گروپە چەکدارەکان کە لە دەرەوە هەروەها هەندێک گروپی دیکەش هەن لە دەرەوەی حەشدی شەعبی و هێزی ئەمنی حکومەتی عێراق پلانێکی داناوە کە پێویستە ئەم چەکانە ڕادەست بکرێت بۆ کۆگەکانی حەشدی شەعبی نادرێت ئەم چەکانە ڕادەست ناکرێت بە دەوڵاتێکی بیانی نادرێتە ئەمریکا نادرێتە ئێران یاخود سعودیە یان وڵاتێکی دیکە بەڵکو دەگەڕێنەوە ئەم چەکانە کە لە چەند ساڵی ڕابردوودا بەشداریان پێکردووە لە جەنگی دژی داعشدا و گێڕانەوەی خاکی عێراق لە چەندین پارێزگا ئەمانە دەگەڕێنەوە بۆ کۆگەکانی حەشدی شەعبی چونکە ڕووی عێراقی ئەمڕۆ لەلای هێزە سیاکانیش و لەلایەن هاوپەیمانی ئیدارەی دەوڵەتیش نەک تەنیا چوارچێوەی هەماهەنگی کە ئیدارەی دەوڵەت چەت چەشترێکە کوردیشی تێدا و سنە و شیعەشی تێدا ئێستا ڕووی دەوڵەتی عێراقی ئەوەیە قۆناغی ئایندە عێراق چووەتە قۆناغی جەنگی ئابووریەوە بۆ چاکبوونەوە لەو قەیران ئابووریە ئێستا جەنگێکی عسکەری و سەربازی لە ئارادا نییە بۆ گێڕانەوەی ئەمانە لەبەر ئەوە بە پرسێکی دیکەی گرنگ هەیە لە نێو پلانەکەی حکوومەتی زەیدیدا ئەوەیە ئەم پێک هاتانی کە بەشداریان کردووە لە شەڕی دژی داعش و قوربانی زۆریان لەو شەڕانەدا ناکرێت جێبهێڵدرێن بەم ئاسانیە کاتێکە باسەکەێتە سەرباسی ڕادەستکردنی چەک دەبێت دەمج بکرێن و تێکەڵاو بکرێن لە نێو کاری کۆمەڵگادا
1: بەڕاست
0: حەیدارمونە بنیاتنانەوە و پاراستنی پرۆژە سیادیە استراتیجیەکان بۆ نمونە پرۆژەی ڕێگەی گەشە پێدان کامە پرۆژەیەکی زۆر گەورەیە و دەبێتە پرۆژێکی سیادی چونکە
1: بەڕاست حەیدار
0: دەوڵەتی عێراق
1: مالێت بپرسم بەڕاست حەیدار بەڕاست حەیدار بمبورە بالێت بپرسم عەفوان هەستەکەی ئەم هەڵوێستەی ڕێکخراوی بەدر دوای سەردانەکەی ئیسماعیل قائانی دێت هیچ پەیوەندییان هەیە بە یەکەوە چونکە قائانی دانیشت بوو لەگەڵ سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانجی و لەگەڵ بەڕێی مقاومەش دانیشت بوو و باسی ئەوە کرا بوو کە وەزعەکە هێور بکرێتەوە و بەڕێز هادی عامریش نێوەندگیریەکی ئەنجام دابوو بۆ ئەوەی بەڕێی مقاومە وەڵام نەدەنەوە بەڵام هەستەکەی ئێستا مەوقیفی بەدر تۆزێک توندە لەگەڵ زەیدیە
0: هەڵوێستی ئێستا هەمووان هاوڕان لەسەر پێویستی ئەوەی کە کارەکە نەچێت بەرەو پێکدادانی پێ ڕاستەوخۆ لە دوای سی ئەیلول لە نێوان حکوومەتی عێراق و گروپە چەکدارەکان یاخود کەتیبە چەکدارەکان ئەمە هاوڕان لەسەری هەمووچیان ئەمەیان ناوێت و ئەمیان ڕەتی دەکەنەوە ئەو بەشەی کە ڕخنەی لە سەرەوتانەی لێدەدەن ڕێکخراوی بەدرتانەی لێدەدا ئەوەیە کە ئەگەری ئەوە هەیە کە پێکدادانەکە بێەوە پێکدادانی ڕاستەخۆ لە نێوانم دوولایەنەدا پرسێکی گرنگی شێڕێکخراوی بەدر لەماوەی چەند ڕۆژی کەمی ڕابردوودا نێوەندگیری بووە لە نێوان کەتیبەکان و حکوومەتی عێراقدا بۆ ئەوەی ڕێگری

0: لو گروپانە بکات هێرش بکەنە سەر سعودیەوە یاخود وەڵامی بدەنەوە دوای ئەوەی کە سعودیە هەروەها ئەمریکا هێرشی ئاسمانیان کردە سەر پێگە جیاجیاکان لە عێراق. ئەم نێوەندگیریەشی کە هادی عامری کردوویەتی لە نێوان حکوومەت و گروپەکاندا ئەنجامی باشی لێکەوتۆتۆ. ئەمڕۆ کاتە باسی گروپەکان دەکەین کە پابەند بوون بە گوتەکانی بەڕێز عامری یاخود نێوەندگیریەکەی داوا لە حکوومەت دەکەن پابەند بێت بە بانگەوازەکانی هێمنکردنەوە و بڕوات بەرە و دانوستان و گفتوگۆ لە ماوەیەکی دوور و درێژدا، نەک پێکدادانی ڕاستەوخۆ. لەبەر ئەوە ئەمە ئەوەیە کە هەڵوێستەکە بەم شێوەیە هەمووان هاوڕان کۆکن، پێویستە چەکڕادەستی دەوڵەت بکرێت و پێویستە ئەم ڕادەستکردنەش ڕێگەی گفتوگۆ بێت و لە ڕێگەی ئامرازگە لێکەوە بێت کە لەسەری ڕێک دەکەون لە چوارچێوە هەمانگی و ئیدارەی دەوڵەت لەلایەنە گروپە چەکدارانەوە دەبێ بچنە ئەرکە کۆمەڵایەتیەکان ئەمانە هاوکاری دەوڵەت بکەن لە پێگەی دیکەدا، نەک تەنیا بە هەڵگرتنی چەک، چونکە عێراقی ئێستا سوپای هەیە و هێزی ئەمنی گەورەی هەیە و دەتوانن سنوورەکان بپارێزن، دەتوانن مامەڵە بکەن لەگەڵ دەرەکی، هەروەها هاوپەیمانی گەورەی هەیە لەگەڵ ئەمریکادا، لەگەڵ وڵاتانی دیکەدا بۆ پارێزگاری کردن لە خۆی و سیادەکەی دژی هەر پێشەلکاریەکی سنوورەکان کە پێشتر ڕووی داوە کاتێک داعشی تیرۆریست هات سنووری عێراقی بەزاند. ئێستا هەڵوێستەکە لە بەغداد بەو شێوەیە گفتوگۆکارانەیە لە نێوان حکوومەت و گروپە چەکدارەکان و نێوەندگیریش هەیە لەلایەن چوارچێوەی هەماهەنگی و ڕێکخراوی بەدر لە نێوان حکوومەت و گروپە چەکدارەکان بۆ ڕادەستکردنی چەکەکانیان بە کۆگاکانی حەشدی شەعبی و گێڕاندنەوەی لە جیاتی ئەوەی کە کارەکە بەرەو ئەوەی کە ئاماژەی پێدەدەن وەکو ئەوەی کە ئیداری ئەمریکا پێیداوە و لە ڕێگە و پێامە ڕاستەوخانەی داوێتی بە چوارچێوەی هەماهەنگی کە ئەمە شاراوە نییە، تەنانەت بە بەڕێز هادی عامریشی گوتووە کە لەگەڵ چەندین کەس لە چوارچێوەی هەمانگی قسەی کردووە گوتوویەتی ئەگەر ئەمانە چەک ڕادەست نەکەن ئەوە هەڵوێستێکی
1: زۆر باشە. بەپرسە بەڕێز حەیدەر
0: ئەمریکا و بە ئامانج دەگیرێن و پێگەکانیان بە ئامانج دەگیرن.
1: بەڕێز حەیدەر کۆتا پرسیارم، لە پای ئەو کێشانەی کە ئێستا هەیە و ڕوبەڕووی حکوومەتەکەی زەیدی ئەبێتەوە، حکوومەتیش نۆ وەزارەتی هێشتا کەمە بەڕای تۆ وەک ڕاگەیاند بوو، وەک حکوومەت ڕایگەیاند بوو کە ئەم هەفتەی داهاتووە پێکاتەی حکوومەتەکەی زەیدی تەواو بکرێت، ئایا بەڕای تۆ ئەو هەموو کێشەیە ئێستا حکوومەتێتی دەتوانێت کابینەی حکوومەتەکەی تەواو بکات وەک ڕایگەیاند بوو لەم هەفتەیەدا؟
0: ئەمە لە بەرژەوەندی هێزە سیاسیەکانە لەم دۆخەدا کە کابینەی حکوومەت تەواو بکەن بۆ ئەوەی کە ئەدای حکوومەت چالاکتر بێ. دەزانی بەڕێز مامۆستا ئەیوب کە حکوومەت بە نیوەی وەزارەتەکانیەوە بە نیو دڵ ئیش دەکات، نەک بە دڵێکی تەواوەتی. لەبەر ئەوە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریەکان بە هاوڵاتیان پێویستی بەوەیە کە حکوومەتێکی تەواوەتی هەبێت، پێکهاتەکەی تەواو بێ و نیسابی تەواو بێت و باوەڕم وایە تەواوکردنی ئەوەی کە ئێستا بە بەتاڵی ماوەتەوە لە حکوومەتی ئێستا بە کاتی قورسدا تێدەپەڕێت، هێتاوکو ئێستا ناکۆکی هەیە لە نێوان هێزە شیعیەکاندا و لە نێوان چوارچێوەی هەماهەنگیدا لەبارەی ناوی بەربژێران بۆ وەزارەتەکان بۆ پڕکردنەوەی پۆستەکان، هەروەها ناکۆکی هەیە لەسەر ئالیەتی دەنگدان لەسەر ئەو بەربژێرانە بۆ وەزارەتەکان و هەندێک لایەن هەن لە نێو چوارچێوەی هەماهەنگی کە حەز دەکەن تەواوکردنی پێکهاتەی حکوومەت بەیەک پاکێج بێ کە هەموو بێن و بەیەک پاکێج و پەرلەمانتاران دەنگیان لەسەر بدەن. هەندێک هێزی دیکە دەڵێن و پێوی پێیان خۆشەکە تاک تاک بێت لەسەر دەنگ بە یەک وەزیر بدرێت بەجیا لێ وانی دیکە و کە ناویان دەخرێتە دەنگدانەوە. ئەم ناکۆکیە تاوکو ئێستا پێکهێنا تاوکردنی

هەڵات. دادگای تاوانەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەلی لە مانجی تشرینی دووەمی 2022 بە تۆمەتی گەندەلی سزای 10 ساڵ زیندانی بەسەر عەمار جەبردا بە شێوەی نائامادەیی سەپاند. واتە ڕای کردووە غیابی. ئەو تۆمەتەی پێشتر پارێزگاری پێشووتری سەلاحەددینی لەسەر سزادرا بوو وەرگرتنی 4 ملیار و 500 ملیۆن دینار بوو و ملیۆن یەک و 500 هەزار و لەگەڵ ملیۆنێک و 500 هەزار دۆلار و چەند ئۆتۆمبیلێک وەک بەرتیل کەمی وەرنەگرتووە. ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق دەست بە سەراگرتنی زیاتر لە 20 ملیۆن دۆلار و 60 کیلۆگرام زێڕی دیکەی لە دۆسێ عەدنان جوبەیلی ڕاگەیاند و لێکۆڵینەوەش لە دۆسیەکە و تۆمەتبارەکان بەردەوامە. دادوەری لێکۆڕینەوە و ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەلی فیدرالی ڕایگەیاند بە هەمانجی لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەست بەسەر 20 ملیۆن و 340 هەزار دۆلار و 200 ملیۆن دیناری عێراقی و 60 کیلۆگرام زێڕ و حوت ئۆتۆمبیل لە دۆسێ عەدنان جوبەیلی بریکاری پێشووی وەزیری نەوت گیراوە. ئەنجومەنەکە باسی لەوە کردووە دەست بە سەراگرتنەکە پاش بەدوادەچوون بووە بۆ ئەو بەهەدەردانەی لە جێبەجێکردنی پرۆژەکان لەلایەن تۆمەتباری سەرەکی عەدنان جوبەیلی و هاوبەشەکانی کراوە و جەخت لە بەردەوامبوونی لێکۆڵینەوەکان لە تۆمەتبارانی دیکە کراوەتەوە. ئەو بەرپرسە حکومی و ئەندامانەی ئەنجومەنی نوێنەران کە بە تۆبەتی گەندەلی لە هەولێر دەستگیر کرابوون کە 8 ئەندام بوون، 8 بەرپرس بوون لەگەڵ ئەندام پەرلەمان. لە هەولێر دەستگیر کرابوون، ئۆتۆمبیلەکانیان دەستی بەسەردا گیرا. ئێوارەی ڕۆژی شەممە لە بازگەی شێراوە ئۆتۆمبیلەکان ڕادەستی هێزە عێراقیەکان کرایەوە و گواستراونەتەوە بۆ بەغدا. بە جۆرەی زانیارەکانی کەناڵەش ئێوارەی ڕۆژی شەممە هێزێکی بەرپەشدانەوەی خێرا و دەستەی دەسپاچی عێراق کە لە بەغداوە هاتبوون ئۆتۆمبیلی ئەو بەرپرسانەیان ڕادەست کرا کە بە تۆمەتی گەندەلی پێشتر لەولێر دەستگیر کرابوون. هەر بە جۆرەی زانیاریەکان ئاڵوگۆڕەکە لە بازگەی شێراوە لە نێوان کەرکووک و هەولێر بووە. ئۆتۆمبیلەکان گرانبەها بوون پاش وەرگرتنیان لەلایەن ئەو هێزەوە گواسراونەتەوە بۆ بەغداد. زانیاری دراوە بە دەستەی دەستپاچی عێراق سەبارەت بە قاچاغبردنی بەنزین لە وێستگە حکومیەکانی دابەشکردنی بەنزینی پاڵپشتی کراو لە کەرکووک و هێنانی بۆ هەرێمی کوردستان. لە پاش گەشتنی ئەم زانیاریە لیژنەی پشکنینی لێقی کۆمپانیای دابەشکردنی بەرەمەنەوتیەکان لە کەرکووک بەدوادەچوون و سەردانی مەیدانی دەکات و لەو چوارچێوەیەشدا ئێستا لە بەنزینخانەکانی کەرکووک کۆبوونەکان دەژمێردرێن. کەناڵە زانیوێتی ناو زانیاری ئەو کەسانە دراوەتە نووسینگەی دەستەی دەستپاچی عێراق و بەڵگەش هەیە. هەر بۆیە چاوەڕوان دەکرێت دەستەکە هەڵمەتێک لە وێستگە حکومیەکانی دابەشکردنی بەنزین بکات، هەروەها لیژنەکانی بەشی پشکنین بە بەردەوامی سەردانی بەنزینخانەکان دەکەن بۆ بەدوادەچوونی زیاتری و حاڵەتە. ئێستا دۆسەی ئەمنی بەنزینخانەکانی کەرکووک دراوەتە پۆلیسی وزە و سوپای عێراق و هەوڵ دەدرێت بەڵگەی زیاتر کۆ بکرێتەوە لەسەر حاڵەتەکانی بە قاچاغبردنی لە سنووری پارێزگای کەرکووک. 22 وێستگەی حکومی دابەشکردنی بەنزین هەیە و بەنزینی پاڵپشتکراو بە کۆبوون بەسەر شۆفێران دابەش دەکات. پشکی کەرکووک لە بەنزینی پاڵپشتیکراو ملیۆنێک و 920 هەزار لیترە. خۆزگامەش بۆ سلێمانی هەبووە یاخود بۆ شارێکی تری هەرێمی کوردستان.

اچین لای مصطفى سناد وزیر پیوندیەکان عێراق کە شەڕی لە دژی ستارلینک هەڵگیرساندووە و پشتی کردووەتە ئەو ڕێککەوتنەی کە لەگەڵ کۆمپانیای ستارلینکی ئەمریکی واژۆکراوە لە ئەمریکا دەڵێت ڕەزامەندیەکەی پێشووی بەهۆی بەستانی حکومەتەوە بووە لەگەڵ بیرووباوەریدا باوەڕیدا نەگونجاوە. سەنەد ئاماژەی بەوە داوە کە کۆمپانیای ستارلینگ پێشوەختە و بە شێوەیەکی نایاسایی لە عێراقدا کار دەکات و لە عێراقدا 42,000 ئامێر و ڕۆتەری هەبووە پێش ئەوەی مۆڵەتی کارکردنی هەبێت. بە گوتەی سەنەد، کۆمەڵێک دامەزراوی ئەمنی و وەزیر و ئەندامانی ئەنجومەن و دەستگای هەواڵگری و ئاسایشی نیشتیمانی ستارلینگ بەکاردەهێنن جەختیش دەکاتەوە کە ئەو گرە و لەسەر تۆڕی ئینتەرنێتی تیشکی دەکات کە بە FTTH ناسراوە بۆ شکستپێنانی کۆمپانیای ڕکابەری کە مەبەستی ستارلینکە بێ ئەوەی ئاماژە بەناوەکەی بکات. لەناو بازاڕەکانی عێراقدا لەش شکستی پێدەنێن. سەنەد دەڵێت وەزارەتی پەیوەندیەکان خێرایی ئەنتەرنێتی بە ڕێژەی لە 120 بەرز کردووەتەوە، 300 مێگای بەرز کردووەتەوە بۆ 800 مێگا و بە هەمان نرخ. وەزیری پەیوەندیەکانی عێراق دەڵێت ئەو گرە و لەسەر ئەنتەرنێتی کێبەڵی تیشکی دەکات لە بەرامبەر ستارلینکدا و دەڵێت هاوڵاتی بەشداربوو دەتوانێت ئینتەرنێتێکی باش بەدەست بێنێت لە ڕێی کێبڵی تیشکیەوە بێ ئەوەی پێویستی بە سەحن و ڕۆتەری ستارلینگ بێت کە نرخەکەی 500 دۆلارە. ئەچینە بەسرا ئاگر لە کۆگایەکی دەرمان بەربوو، دەرمانیش بەو کەمیە. کۆگای دەرمانی نەخۆشخانەی فەیحا، فەیحا هەر بۆ ئاگاداریتان ناوی دووەمی بەسرەیە. نەخۆشخانەی کە کۆگای دەرمانەکەی نەخۆشخانەی فەیحای فێرکاری لە بەسرا گری گرت، دەرمانیش بەو زۆریە. لە بەسرا دوای ماندووبوونێکی زۆر و بە بەشداری 25 تیمی ئاگر کوژێنەوە توانرا ئاگرێکی گەورە کۆنتترۆل بکرێت کە کۆگای دەرمانی نەخۆشخانەی فەیحای فێرکاری ئاگری گرتبوو. توانراوە بڕێکیش دەرمان لە سوتاندن ڕزگار بکرێت و وەش دیمەنەکانە بەڵا بینی خۆمان بێت. ئێستا ئەو دەرمانانەی کە ڕزگار بوون بۆ کس بووە؟ بەڵێ، خۆشبەختانە زیانی جیانی لێ نەکەوتوتەوە. بەرگری شارستانی دەڵێت توانراوە تەشەنەکردنی ئاگرەکە ڕابژیرێت و ئاگرەکە کۆنتترۆل بکرێت و هیچ قوربانێکی لێ نەکەوتوتەوە. دوای کۆنتترۆلکردنی ئاگرەکە بەڕێوبەرایەتی بەرگری شارستانی بەسرا ڕێکاری فەرمی گرتووەتە بەر بۆ داواکردنی کردنەوەی پەڕاوی لێکۆڕینەوەی فەرمی و هۆکارەکانی ئاگرەکە بزانن چییە، وردەکاریەکانی بزانن چییە، لەگەڵ بانکردنی تیمەکانی بەڵگەنامەی تاوانەکان بۆ هەڵگرتن و لێکۆڕینەوە لە هۆکارەکانی ئاگرکەوتنەکە لە سەرەتای ڕوودانی ئاگرەکەەوە تاوەکو کۆتایی. بەڵێ، بۆڵتنی عێراق کۆتایی هات. هەرمێنن شاد و بەختەوەر، خواتان لەگەڵ.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بیر لە شوێنێک بکەرەوە لە جەرگەی هەولێر کە تایبەت بۆ ئاسودەیی دروست کرابێت. شوێنێک کە سروشت لە باوەشی گرتویت و هەموو ناونیشانەکان لێت بنزیرن.

ئێرە فلۆریاستییە و شانازی پرۆژەکانی ساوت کوردستان گروپە. لەناو ژاوژاوی شاردا هێمنیە گەزموندەکەی کە ئارەزوو ناکەیت بەجێی بێڵیت. سیستمێکی سکیۆریەتی 24 کاتژمێری و پارچینی ئۆتۆمبیلی داخراو وا دەکەن هەمیشە دڵنیان. ئەمە فلۆریاستی نوێیە، خەونێکی مەحاڵ کە ساوت کوردستان گرۆپ بەدی هێنا. فلۆریاستی، شارێک لەناو شارێک.

گرانیەکانی هەرگیز کۆن نابن و بۆ هەموو سەردەمێک دەبن. لەگەڵەوەشدا ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر شەیدای دەنگی دەبین. ئەو هەرچەندە تەمەنی نزیک دەبێتەوە لە 70 ساڵ، بەڵام هەر بە گرووتینێکی گەنجانەوە هێشتا ماندوو نابێت و بەردەوام بە دەنگە بولبول ئاساکەی گۆرانی بۆ خۆشەویستی نیشتیمان و سروشتی کوردستان و نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان. لەسەر سناری سلێمانییەوە خەیاڵەکانی دەبەمە ناو یادگاریەکانی گوڵشەن و ئاویێری سنە، تاوەکو چیرۆکی ئەو گۆرانیانەی بزانم کە 50 ساڵە لە نێودڵی هەموو ماندانە.

0: مامۆستا ژیان زۆرم پێخۆش بوو کە بتێنم بۆ سەرچنار کە ڕەمزی سلێمانیە.
1: هەر بژی وایە.
0: حەزم کرد دڵنیام لە ڕابردووە ئێرەت بینیوە سەردانی ئێرەت کردووە دوای ماوەیەکی زۆر بیتەوە ئەم سروشتە جوانی سەرچنار ببینی. هیچ یادگاریێکی هەیە لای تۆ سەرچنار؟
1: لەڕاستیدا لە هەشتاکانە کە بناتم بۆ سلێمانی هاتم بۆ سەرچنار. ئێوارانە هاتین بێرە
0: باڵێ
1: دوای وێنەی سەر بەرگی هەڵاڵە کوێستانەکە لە سەرچنار
0: سەرچنارگیراوە
1: بەڕان کۆچۆخەوە گرتوومەوانە. هەموو کاتێکە ئیشمانەکرد لەگەڵ زەنیارەکانە ئێوارە بۆ حەسانەوە هاتین بۆ سەرچنار.
0: ڕاستە فەرمووی ئەڵێن سلێمانی بە جۆرێک لە جۆرەکان تامی سنە ئەیات. نازانم بۆ جەنابی چتۆر وایە؟
1: من بوونی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی ئەوانش کە لە سلێمانیە و ئەچنە سنە هەرواڵن. ئەڵێ هەر پێمان وایە کە سلێمانیە بەڕاستی وایە زۆر لە یەکە چێ هەم دیمەنی شارەکە هەم خەڵکەکە دەسە خۆشکردن سلێمانی.
0: ڕاستە فەرمووی قسەیەک هەیە زۆر جار کەسانێکی زۆر ئەڵێن کاتێک ئێمە نەزمە دینی غوڵامیمان هەیە ئەم هەموو هونەرمەندەمان بۆ چییە؟ بەخۆشمەوە
1: ینی
0: ینی بەڕاستی جەنابت بۆ خەڵک ئەوەندە گەورەی کە پێیان وایە تەنها خۆت کافی بووی خۆت چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو هەموو خۆشەویستەی خەڵکەکەیت؟
1: لەڕاستیدا زۆر خۆشە. هەر ئەو خۆشەویستیە کە من هانەدا سوور بم لەسەر گۆرانی و لەسەر بەرهەمی تازە بەردەوام داهێنانم هەبێ ونورە ئەم ساڵمن زیاتر لە 15 بەرهەمم بڵاو کردواتر لە دەکریپم بڵاو کردەوە. ئیسی چەندین بەرهەمی تازەمەیە بە تەمام تۆماریان بکەم. ئەو خۆشەویستە کە خەڵک هەنگا و بە هەنگاو لە کوردستان ئاەن بە من ئەوە یەکە من هانەدا و من هینەکە کە بەڕاستی کە بەردەوام لەسەر کاری هونەری دیارەوەی جەنابەت ئاماژەت پێکرد هەر گوڵێبوونی خۆی هەیە. بەڵام بەڕاستی لەگەڵ ڕێزما بووانێ کە ئیسایشی هونەریەکەن زۆر و بۆریکی پێوە دیارە
0: باڵێ
1: ڕاگەیانەکان یەکێ لە هۆکارەکان کە

0: کە سەرنجی ئەم شتانە میا لە دەستا شتی زۆر ئەنتیک و جوانن حەزت بۆ ئەم شتانە هەیە؟
1: من کاکە دیباشتێک و باسکە من لە مناڵە کە منداڵ پاریان پێدا ئەیدا بە بسکیت و ساردیۆشتا من کۆمە کردەوەمدا بەم شتانە
0: هەر لە مناڵی هەر لە
1: مناڵی شتی ئەو کاتە ماوە کە بە پارێ منداڵی کڕیوە هەر لە منداڵیە و هیوایەت ئەم شتانە بۆ ئیسەر ئەچمە هەر وڵاتی ئەچمەر شوێنێ ئەگەڕم بە شوێن ئەنتیک فرۆشیە ئەوە مانگی ڕابردوو لە لیتاو نابووین لەوێ کڕیم ئەوەمە لە ئاڵمانە کڕیوە ئەو ئەمستیلانش لە ڕۆژهەڵاتەوە بۆ ماتووە ئەمە سلێمانی هەندی پێش دەمە ڕسمی چاوە وێنە چاوی سروشتیە ئەمە زۆر کەمیاوە ئەمنەوە عقیقانە
0: هەر شایانی جەنابتە و
1: هەر بژین
0: زۆر زۆریشە لێ جوانە.

0: مامەستا یەکێک لە هەرە گۆرانیە تایبەتەکانی جەنابەت لای من ئەم گۆرانیە
1: غەریبی تانەکە زۆر جوانە زۆرجییان
0: لە غەریبایەتی ئاگوێ لەمە بەگری
1: زۆر
0: ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە ئەمە شێرەکەی گاکسمان خوماڵی ئاوازەکەین خۆمان
0: غەریبی هۆکاری سەرەکی دروستبوونی بە تایبەت ئەم بەر
1: هەمەیەێ کاتی خۆی من کە شریتی هەنسکەکەم بڵاو کردەوەی کە گۆرانی نانەکەیتیا لەسەر بەرگەکەی نووسیم غەریبی گەورەترین سزای ژیانە زۆر
0: نەخۆشڕاستی سەختە
1: ئەوەم ڕۆچەل نەحزێ بەیە کە بین بینیتە و خەڵکە
0: چڵشوی
1: لە ئەوروپا ساڵێک بەرە کەس ناتناسێت
0: وایە
1: بەداەوە ناخۆشتین تشتە بۆ ئینسانی هونەرمەند بەڕاستی
0: مامەستا جەنابەت لەگەڵ خزمی نزیکی خۆتە هاوسەرگیریت کردووە
1: لەگەڵ کچی خاڵمەکەگەن
0: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: لە ڕاستیدا خۆشە ئمە بە دڵداری کەوتینە یەکی تر ڕاستیدا ئاخر چۆڕیش بۆ خێدا ئاخر چۆر زۆر خۆشەویستە ئیتر بەداخەوە دایکی هەر لە تەمەنی مناڵە کۆچی دوایی کردبوو ئیتر باوکی زۆر نازار و زۆر نازی دایتر ئەتوانە بڵێ وەکو تاقانەیەک چاویان لە کرد
0: باڵێ
1: ئیتر بوو بە نەسیبی من بە خۆشەویستی چەند ساڵی خۆشەویستیمان کرد و دوای
0: یعنی چیرۆکێکی خۆشەویستی لە پشت هاوسەر گیرەکەەوە هەبوو
1: بەڵێ وڵات چەند ساڵێ خۆشەویستیمان کرد و دوایەوە هاوسەرگیریمان کردا کردیان
0: هیچ گۆرانیەک هەیە بۆ ئەوە دووتبێ
1: بەڵێ لە سێدیەکەی هەورەمان و سۆرانە مەقامێکم خوندووە بۆی وەڕاستی شەو تا بەیانەکەیش ئەوەی شەهر بۆ ئەوە متووە
0: حتما بۆ جەنابیشان خۆشەکە لە ناو ئەم هەموو کارەی کە بۆ کورد و بۆ هەموو خەڵکت پێشکەش کردو لە ناویانە
1: بەڵێ
0: بۆ جەنابیشان بەرهەمت هەبوو
1: بەڵێ تۆ خێزانم کەسێک بوو کە بە درێژایی تەمەنم لەگەڵما بووە و هاوکارم بووە لە خۆشی و ناخۆشیە چەند ساڵ پێشمەرگە بووە خێزانم کەسێکی سیاسی نەبوو بەڕاستی بەڵام دوایی بوو بە پێشمەرگە و شان بەشانی من ئەرکی پێشمەرگایەتی لەبەر خۆشەویستی من هاتە شاخ بەڵامی تە دوایی وەکو پێشمەرگەی ئەرکی خۆی جێبەجێ کرد
0: هیوادارم هەمیشە دڵخۆش و دەرساغ و باش بن
1: زۆر سپاس
0: هەندێک جار قسەیەک ئەوترێت مامۆستا گوایە خۆشەویستی ئەو خۆشەویستیەیە کە نەگەن بە یەکتری هیچ لەگەڵ ئەم قسەیە هەیت
1: ئەزانی چی ئەگەر خۆشەویستی بە یەک نەگەن بەرهەمی ژیانت مەسەڵەن منداڵ نابێ نەوە نابێ ئیسە من سێنەوەم هەیە بە دنیا نیان گۆڕمە ئیسا هەتووان
0: لە
1: کوردستان تەناخەمی منەوەیە کە دوورم لەوان بەڕاستی هەموو دنیای منەوە یان ئینسان ئەگەر وابێ یەک خۆشەویستی تێ بەڵام چەند خۆشەویستی لەدەسە دێ
0: ڕاستە
1: خۆشەویستی مناڵ خۆشەویستی نەوە لەدەسە دی بەڕاستی خۆشەویستی میوەی هەیە میوەی ژیانە و خۆشەویستیە کە منداڵە نەوەیە

0: ئەی بژیت
1: مامۆستاجە سروشێکی زۆر جوانە بەڕاستی
0: هەچەنە هاوینە بەڵام دوجار سروشتەکاری کوردستانە و هەر ڕەنگین و شیرینە
1: وایە وایە کوردستان هەبست بە بستی جوانە بەڕاستی دڵڕفێنە هەموو سروشتی کوردستان
0: بەخێر بێت
1: هەر بژیت
0: بۆ ئەم شوێنە دڵگیرەی کە هەڵمامژاردۆ بە پرۆگرامەکە هیوادارم کە دەرفەتی ئەومان هەبێ زۆر شت لەبارەی جەنابت و کارەکان و ژیانتەوە باس بکەین لەم
1: پرۆگرامەکردیان سپاس بەستا بەکەتەن
0: مامەسا شتێک لەبارەی تۆ پێم وابێ مامەسا ناسڕیشەوە هەمیشە ئەپرسرێت لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووە تۆ هەمیشە
1: بەڵێ من تەنیا یەک جار سمێڵم تاشیوە خەڵک پرسیارەکە نەم سمێڵە چێ دیارە سمێڵ سیمبۆڵی کوردایەتیە
0: باڵێ
1: بە هەروەها زەردەشتیەکانیش کە بەڕاستی و کوردی ئەسڵن ئەوانیش هەمیشە سمێڵیان بووە
0: ئەو جارەی کەلات برد پاشیمان بوویتەوە یەکسەر
1: نەئیتر یەک جار تاقیم کردە
0: هەر سەبارەت بە بابەتی سمێڵە نوکتەیەک دروست کراوە گوایە جەنابت لە بازاری سلێمانیە شربەتت خوارد توتە بۆچی تامینیە
1: تێ مامەسا و فیلترە تۆ دەرناوەرە تامی ناوێ شتتریان دووسکوەکە گەردێڵێ نەجمەدینی وڵایم بۆ سمێڵی ناتاشی ئەڵێ گەربی تاشیە کەوێ بە پشتە
0: خۆشت یانیام شتانە بیستیتەوە لەبارێ
1: هینەکەی لە شاخیشا جارێکیان سەر مێشا لە مالومە بووین حەبیکی والیۆمیاندا پێم والیۆم بچووکە
0: باڵێ
1: والیۆمەکەم هەڵدا ئەوە بە زمان بۆی گەڕام چدیم لە دەمانیە و سەری باوشیش
0: نەکەدیم
1: لە باوشمانە ئەوا مەکرد چدیمان
0: کاتی ئەوەی کە ئەم پرسە دروست کراوە گوایە هەبێکت خواردۆ ئەمانە کاگناسەڕ و تێ بووی بۆ بەیانە کە دەموجاویشتەوە ئەینجا زانانی
1: ئەوەی لێ زیاد کردو

من ئەو کەسم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین ژیانی ئەم ڕەمە فرۆشم بۆ کڕینی نانی سبەی.

0: هزار جار ئەو دەنگە تایبەت و خۆشەت هەر بمێنێ ئەم گۆرانیە بەدڵنیایی وەکێکە لە ئەو گۆرانیانی کە هەمیشە زیندووە هەمیشە گرنگە بەڕاستی ئێستاش کاتێک سەیری سۆسیال میدیای کوردی ئەکەیت ئەو کاتانەی بارودۆخێکی خراپ هەیە مناڵێک خەریکی کارکردنە پیاوێکی پیر پاڵ بە عەرەبانەوە کوشتنی کۆڵبەرێکە هەمیشە ئەم گۆرانیە پێمانەڵێت کە بۆچی هەیە لەبەرەوە کە وەکووتم هیچ کاتێک لە یادەوەری تاکی کورد دەرناچێ بەداخەوە چونکە زوو زوو تووشی ئەوە بینەوانێک کە ئەم گۆرانە پێمان بڵێ ئێمە هێشتا لە کێشەدای
1: بەداخەوە کۆمەلگای ئێمە بەڕاستی نەیارانی کوردستان نایڵنێمە ئاسوو دەبین
0: بەداخەوە
1: کاگەردیان ملەتی کورد ملەتێکی دڵپاکە لەگەڵ هەموو چین و توێژ و ئاین و ئاینزاکانە پێکەوە ژیانی بووە لە ڕاستیدا ملەتی ئێمە عاشقی ژیانە وەکو هێ منەڵێ نایەڵن ئاسوودە دانیشم لە داوێنی چیە خاستبەیە کەو بێتە گوێم کوا گرمەی مینم دەوێت ملەتی کورد عاشقی ژیانە بەڵام نەیارانی کورد چاویان بم ئاسایشە هەڵ نایە بەڕاستی بەداخەوە خۆمانیش تاڕادێک تاوانبارین لەبەرەوە یەکگرتو نین هیوادارم ملەتی کورد بتابە لە نەسیاسیەکان یەکگرتو بن بۆی نەیارانی کوردستان نەتوانن پیلانەکانیان لەسەر ملەتی کورد بەرنەپێشەوە بەتابە لەم کاتدا سیارەدا کە ئاڵوگۆڕی زۆر گەورە
0: ڕاستە
1: لە ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست بەڕێوەیە
0: ڕاستە مامەستا جەنابێت بە دیاریکراوی چەندێکە دووری لە سنە
1: من ئیسا تەقریبەن 50 ساڵە بێ کاکردی لەو کاتەوە جمهوری ئیسلامی هاتووە من دوورم لە سنەبەوە کاریەوەی کە ئەو کاتە من شریتێکم تۆمار کرد ئەوەی چەکەڵگری خاکێکم و پێشمەرگی قارەمان و با هەموو جووتیار و پاڵە و ڕەنجبەران یەکم جار بوو کە لە مێژووی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئاسرود بڵاو بێتەوەی یەک ئالبووم لەوانێ تاکووترا هەبوو بێت بەڵام من یەک ئالبومی تەواو کە زۆربەی بەرهەمەکانی خۆم بوو بڵاوم کردە ئەو کاتە کاریگەریکی زۆری هەبوو کاگنشیوان یادی بە خێرووەتی مامەساتۆ ئەو شریتە بڵاو بوو چەند قات پێشمەرگەمان زیادی کرد هەم لەسەر شۆڕشی ڕزگاری خوازانی ڕۆژهەڵات هەم لەسەر باشوور کاریگەری زۆری هەبوو
0: دڵنیام کە هەروا بووە ئەبێت زۆر سەخت و ناخۆش بێت بۆ کەسێک کە ماوەی نیو سەدا لەو شار و نیشتیمانی کە دڵی داوایەکات دوورە و دەستی پێی ناگە
1: بەڵێ زۆر ناخۆشە کاگردی من ئەو ڕۆژەی کە هاتی نەدەرە لەگەڵ خێزان و هێرشی کورما دایکم یادی بە خێرووەتی بۆ کوێ چن وتمەچین بۆ سەقز بۆ زەماوان
0: بەڵێ
1: وتی هێرش بۆ چییە بە نێرش هەمیشە لای دایکمە دامانە ناوتمان حەزەکاوی شێر زۆر مناڵ بوو بەڵام زۆر نهێنی پارێز بوو پێمان ووت بوو کاچین بۆ شاخ بەڵام بەلای کەسە قسێنەکە
0: بەڵێ
1: کە گەیشتمە سەر کۆڵانەکەوە لایکم کردە و خێزان ومەتیەوە چییە وتم جارێ بەم حاڵە حاڵە ئەم کۆڵانە نابینینە بە قۆڵەکە جەناوت بیرەوەری مناڵی هاوڕێەکانت هەموو ئەو بیرەوەریانم بەجێ هێشتەوە 50 ساڵە نەمدیەوە
0: باسی دایکتت کرد پێم وایە جەنابیان کەسێکی زۆر زۆر گرنگن لە ژیانی تۆیە تەنانەت دوو مناڵەکەی جەنابت دایکت بە خێوی کردوون شتێکم بیست کە بۆ من زۆر سەرنجڕاکێش بوو گوایە کاتێک ئێوە لە پێشمەرگایەتیا بوون مناڵەکانت کە مناڵی ساوا بووە
1: بەڵێ
0: ناردووتەتەوە بە پێشمەرگەیەکە بیدات بەدایکێت بە ئەوەی پارێزراو بێت و ئێوە مەترسی مردن و کوشتنتان لەسەر بووە بۆ ئەوەی کە لای دایکت بێت
1: بەڵێ کاکە هەردی دایک

0: انسانێکی زۆر فداکار بوو، ئەو کاتە هێرشی کوڕمە لای دایکمە بوو، هێژامان لە سلێمانی دایک بوو لە دایک بوو. ئەو کاتە بەردەوام قەسفی ئێران و عێراقمان لەسەر بوو، ئێمە لە مالوما بووین. هێژان تازە لە دایک بوو، چەندمانێ بوو. ئیتر دایکە پێشمەرگەی کات کوڕێکی هاوڕێم بوو، پێما بێ ناوی سەید ئەحمەد بوو، خەڵکی ماوەت بوو. لەگەڵ دایکە پێشمەرەکە هەناردم، قوتی شیرم بۆی سند نازانم گیگۆز بوو یانی دۆ شیرەکەم نایە. هەناردمە پیاییتر ژنەکە دایکە پێشمەرەکە یادی بەخێ ناوی عسمەت خانم بوو، دایکی دوو گیان بەخکردووە کە دوو کوڕی لە شۆڕشی ڕزگاری خوازانەی کوردای گیانیان بەخکرد. لە دەرگاکەیدا بوو دایکمدا چڵی وتیەوە چیوتیەوە مناڵەکەی نەجمەیە. ئیتر دایکم هاوکات هەم دوو مناڵی منێ بەخێوە کرد، هەم باوکم لە ناو جیا بوو، هەم پوورێکی خۆی، چوار کەسی بەخێوە کرد بەڕاستی. ئیتر شاخ و داخ نەما کە بە شۆر منانەی کاگەردی.
1: دڵنیام بارودۆخی سیاسی ئێوە بە شەوەیەک لە شێوەکان سەختیەکی بۆ جەنابیشان دروست کردووە.
0: بەڵێ، دایک و باوکی پێشمەرگە زۆر سەختیان کێشا بەڕاستی بە شۆر مناڵەکانیان.
1: مامۆستا وتی بوو ئەگەر بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و بۆ هەوادارەکان و ئازیزانی خۆم کۆنسرتێک ئەنجام بدەم لەوێ، دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە.
0: لە ڕاستیدا هیوای منە کاگەردگیە، من دام ناوە کە ئەگەر چوومە سنە یەکەم جار بچم بۆ سەر گڵکۆی گیان بەخکردووەکان.
1: باڵێ،
0: دوای ئەوە بتوانم کۆنسرتێک لە شاری سنابوو کەسانەی کە بە ساڵانە تا مەزرێ من کە ڕۆژانە لە ماڵپەڕە کۆمەڵایەتیەکانە خۆشەویستیەدەن بە من تا مەزرۆن بەڕاستی. ئیسا دوێنێ شەو من لە ڕاستیدا لەو فستیواڵە داوەت بووم، خەڵکیێکی زۆر لە ڕۆژهەڵاتەوەتون، بەڵام بەداخەوە لەبەر قەرەباڵغی نەمتوانی وێنەیان دەگەرا بگرم. داوای لێبردنیان یەکە من لەبەر قەرەباڵغ بوو نەکرا.
1: پێم وابێ هەوادارەکانی جەنابتان کە لە ڕۆژهەڵاتن بۆ ئەوان تاکە دەرفەتێک بۆ بینینی جەنابتان ئەوەیە کە لەم دەوروبەرە ئەگەر چالاکیەک کۆنسرتێک هەبێت و ڕێگەیەکی زۆر بە زەحمەتە بڕن، تەنها بوو ئەوەی کە چاویان پێتان بکەوێت.
0: وایە لە ڕاستیدا ئەو دەرفەتە بە خۆشحاڵیە و لە باشووری کوردستان هەیە کە من بەڕاستی بۆ نیسنم ناوە بە سلێمانی، ئەوانش کە سلێمانی نەچن بۆ سنڕێک ئەو حاڵ و هەوە ئەو هەستیانە پێدا. بەڕاستی من چەند ساڵێکە کە لە سنە دابڕاوم ناتوانم بڕۆمەوە، دێم بۆ سلێمانی تەسکینی بەخشە بووم بەڕاستی. هەنگاو بە هەنگاو خەڵکەکە خۆشەویستیم پێدەن، هان مەدەن کە من سوور بم لەسەر هونەرەکەم و لەسەر داهێنان و لەسەر کاری تازە.
1: هەمیشە ئەو میوانە بەڕێزانی کە هاتوونێتە گەشتی هەشت و بە شەوێک لە شێوەکان دوور بوون لە شاری خۆیان، حەزم کردووە ئەوەیان لێ بپرسم کە ئەگەر بۆ نمونە جەنابت بەیانی بتوانیت بەبێ هیچ مەترسیەک بڕێیتەوە بۆ سنە، حەزەکەم بزانم یەکەم ڕۆژت ئەو شوێنانەی کە سەردانیان ئەکەیت و ئەو شوێنانەی کە ئەتەوێ بیبینیت کوێن؟
0: کاکردیگە با شتێکم پێ بڵێ، من هەلی زۆرم بۆ ڕەخساوە و زۆر جاریش پێمیان وتووە، بەڵام من هەرتا ڕۆژهەڵات ئازاد نەبێ ناچمەوە بۆ ڕۆژهەڵات. لەبەرەوەی ئەگەر دایکی گیان بەخکردێک لە شەقامێکە من ببینێ چی هەستێ دەسی پێدا لە ڕاستیدا، من حەزەکەم بە سەربەرزیەوە بڕۆمەوە. هەروەها باسم کرد یەکەم جار ئەچمە سەر گەڵکۆی ئەو گیان بەخکردووانە کە لە پێناوی ئازادی و دموکراسی و مافڕاوەکانی گەلی کووردا گیانیان بەخکرد، بۆ ئەوەی بنەماڵەکانیان هیچ نەبێ بە سەردانێک دڵخۆشکم. جا ئەو کاتە پێم خۆشە لە هەموو شارەکانی کوردستانە کۆنسرت کەم بۆ خەڵکەکە چەندین ساڵە تا مەزرۆن لە نزیکەوە من ببین و گوێیان لە دەنگی من بێ.
1: دڵنیام ئەوەش کە بتوانیت سەردانی گۆڕی دایکت بکەی ڕەنگە بە جۆرێک لە جۆرەکان حەسرەتێکی گەورە بێ لە دڵی جەنابت.
0: بەڵێ، بەڵەوە یەکێ لاوەتەکان ماکاکردیان لەبەرەوەی دایکم ئینسانێکی زۆر فداکار بوو بەڕاستی، ئینسانێکی زۆر دڵپاک بوو. هەر لە گەڕەکەی خۆ منیشا ئەو ژنانەی کە ڕووبەڕووی تنوتیژیە بوونەوە بەڕاستی زۆر یارمەتیە هێنا ماڵی خۆمان تێگەی ئینسانێکی زۆر فداکار بوو، هەم بۆ بنەماڵی خۆمان، هەم بۆ خزم و کەسوکار، هەم بۆ دەراوسیەکانیش.
1: ڕۆحیان شاد بێت.
0: هەر بژی زۆر سوپاس.
1: پێم باشە ئیتر چاک بێن بە خزمەتان و
0: هەر چاکە
1: لە خزمەتان بەسەر
0: چاک.

0: مامۆستا ژیان یەکێک لەو بابەتانی تر کە لەواری جەنابتەوە قسەی لەسەر ئەکرێت ئەوەیە کە گوایە جەنابت بە جۆرێک لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەیت. حەزەکەم خۆت لەبارەیەوە بڕوونکردنەوە
1: یەکگەر دەگەیان من کەسێکی نەتەوەیم بەڕاستی. من لە پێشە هاتمە دەرەوەک و پێشمەرگی کۆمەڵە چەند ساڵە پێشمەرگە و هیچ پەشیمان نیم. بەڵام من لە کاتێکەوە چوومەتە ئەوروپا کەزیگی نەتەوەیم لەگەڵ هیچ ڕێکخراوەکانی. بەڵام ئەو ڕێکخراوانەی کە بۆ ملەتی کورد بە ڕاستەقینە و بەدڵ سۆزانە کارەکەن من ڕێزم هەیە بۆیان. ئەگەر کارێکیش بکەن کە بەڕاستی دژینەتەوەکەم بێ بە ڕاشکاوانە ڕخنم گرتووە لە هەموو لایەنەکان. من کەسێکی نەتەوەیم مرۆڤایەتی پیرۆسترە لەلام دوای میلەتەکەم و کورد و کوردستان خەتی سوورە بلام و بەڕاستی.
0: یعنی هەڵێستەکان لای تۆ گرنگە نەک ئەوەی کە
1: بڵێ
0: بە تەواوی بڵێ
1: من هیچ تەعسبێکی حزبایەتیم لەسەر هیچ حزبێک نییە بەڕاستی. هەڵویستی نەتەوەی بۆ من گرنگە و من کەسێکی نەتەوەی و من دڵسۆزی گەل و نیشتوانەکەی خۆم.
0: هاوڕێتیەکی زۆر زۆر پتە و بە شێوەیە کە ئیتر خەڵکیش هەستی پێدەکەن و پێی ئەزانن هاوڕێتی جوانەکەی نێوان جەنابت و مامۆستا ناسری ڕەزازیە.
1: بڵێ
0: پێش هەموو شتێک چۆن یەکتریدان ناسی؟
1: هەر لە سەردەمی گەنجەتیە کاگەردی بنەماڵی ئێمە بێکەهاتە چویان بوو.
0: بەڵێ
1: ئێمە گەنج بینە و کاتە شوێنەکە بوو کۆشکی لاوان لەوێ چالاکی و نەریمانەکەی تر زیاتر لەوێ ڕفاقەتەکەمان زیاتر نزیکتر بووین بەیەکەوە.
0: بەڵێ
1: ئێتە بەردەوام بە درێژایی تەمەمان هەرتا ئەمڕۆ زۆربەی کارە هونەریەکانمان و شەوەکانمان هەر بێ پێکەوە بۆ لە ڕاگەیانەکان و لە بۆ نمونە بەرنمێکمان بوو لە ئیتالیاوەی
0: گەڕیانەکانەوە
1: لە ملیۆن و دو ملیۆنی تێپەڕان
0: باسی
1: یەکێوەیەکی بەرنمێک بوو شەوی کورسات ئەویش کە هەروە ئەومانە دووارە کردەوە ئەویش دیسانیسە خەڵک بەردەوام لێدەن و لە ماڵپەڕە کۆمەڵایەتەکانە خەڵک هەرسەیەکان
0: ئێوە دوو ڕەمزی گرنگی هونەری کوردین بۆیە پەربەدەڵ هیوادارم هەردەم پێکەوە دڵخۆش بن و تەمەند درێژ بن.
1: هەرژی کاگردی زۆر
0: یادگاریشتان پێما بێ زۆر هەیە لەگەڵ
1: زۆرڵ یادگاری تاڵوشین ما زۆر هەیە بەیەکەوە.
0: بابەتێکتان هەیە لە ئەوروپا لە بینی دوو وڵات ئاگوایە تۆ زۆر برسید بووە بەسەرێک کفتەکە خەڵ
1: ئەرێوە نیوە شەو بوو لە دانمارکە و ئەچوین بۆ ئالمان. ئیتر ڕستوران و شیش نەبوو لابێنان خۆینە من چرتمەدا یەکسراوە مەکرد ناسر وتی ئەوە چییە؟ وتم شفتێک لە داش بڵەکە پار
0: یانوتیان جارێک کاتی پێشمەرگایەتی بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە. بەڵام نازام یا بۆت بچووک بۆ یان گەورە بووە بیستوتە چاکەیە بکەی بیدەی بە دۆستێک ناسیاوێکی ترتان. بەڵام
1: ما محەممەد بوو یادی بە خەر کەسێکی لادێ بوو خەڵکسی سێر بوو
0: بەڵێ
1: وتما محەممەدا و کلاشانتە ئەوێ وتی نەشتیام لێ نییە
0: ئەگەر جارێکی تر بگەڕێنەوە بۆ ڕابردوو بەدەر لە کارە هونەریەکانت ئەو پێشمەرگایەتی و ڕێگا خەبات جیاڕە دووبارە هەڵە بژێریت کاک نەچمەدین.
1: هیچ پەشیمان نیم لەوە کاکردی. من شتێکم کردووە بۆ ملەتەکەم ڕووسوورم لە لای ملەتی خۆمە بەڕاستی بچووکترین شتە هیچ منەتی نییە. ئەرکی سەرشانی من بووە کە ئەو کارم کردەوە پێشمەرگایەتیم کردووە. ئێسێش بگەڕێمەوە بۆ کاتە دیسان هەر ئەچمە شاخ و داخ و بۆ گەل و نیشتمانەکەم تێکۆش.
0: پێما بێ نزیکە هەشت ساڵ تۆ بە بەردەوامی پێشمەرگایەتیت
1: کردووە. بڵێ.
0: بۆ ئێستا و لەم بارودۆخەیە خوا نەخواستە حاڵەتێکی وا بێتە پێشەوە کە پێویست بکات جەنابت چەک هەڵبگریت و پێشمەرگایەتی بکەیت ئامادەی مامۆستا؟
1: من ئەگەر میلەتەکەم و کوردستان پێویستی بێ من هەمیشە گیان لەسەر دەست بووم بۆ میلەتەکەم کاگەردیان لە هیچێ باکم نەبووە. هەمیشە دژی ئەو نەیارانە بووم کە دژی کوردستان بوون. هیچ لە هەموو شوێنەگا قسەی خۆمم کردەوە بە ڕاشکاوی لە ڕاستیدا هەمیشە گیان لەسەر دەست بوو میسێش گیان لەسەر دەست و مەڕاستی.
0: یەکەم بەرهەمی جەنابت پێم وابێ هونەرمەندی گەورە مامۆستا عەباسی کەماندی هاوکاری کردبووی.
1: بەڵێ من گۆرانیمەوە تا گۆرانی گەڕیان و شتمەوە تەوەی کەسە لە کوردستانە گشتگیر بووە لە ڕاستیدا کاغه باسی کمندی یادی بخیر هات سر وقتی سرور خان و سروری جنی هنه خوشکی کاغ پرویزی رفیقم
0: بله
1: پرویز و تی امشو عباس دا خوازی خوشکم و حزاگم تیش بی من لبه بومیت نوارکه منی اخس و سر لنا خواز بین یکا که عباس یکسه سرنجی بود دنگ کراکی و تی او چیه و تی انو فلانه کسه و تی باشا بودایش در نکو توی تو و تو ملا نزم بسم نبوه و تی حزکی من بد بما رادیو سنه و کشکی لاوه و تم بحز ناکم
0: بله
1: اتر موعید مندان یا برد می بو رادیو سنه و بو کشکی لاوه اتر لو کاتا دستم بکر یکم کنسرت کل کشکی لاوه ناگرامان یکم جار کچو مسرشانو ببرهمی خوموشو او گرانه که اللی نخوش

0: ئەو یەکە ماوازی خۆم بووکە لەسەر شانۆ لە شاری سنە لە کۆشکی لاوانوت.
1: بێگومان هەستێکی خۆش بووە کە بۆ یەکەمین جار لەسەر شانۆ کاری خۆت پێش
0: بەرهەمی خۆت بێ. بەڵێ بەڵێ
1: زۆر زۆر خۆشە. ما مەستا ڕەنگە کەسانێک کە بینەرمانن و ئەبیستن لەبارەی ئەوە کە چەندێک کەسێکی نیشتیمان پەروەریت و پێشمەرگایەتیت کردووە، نیشتیمان بۆت گرنگ بووە، ئەڵێن ئەی باشە بۆچی لە وڵاتێکی لە ئەوروپا ئاشی بۆچی کوردستانی بەجێهێشتووە؟ ئەگەر خۆت وەڵامی ئەم کەسانە بدەیتەوە چۆن بۆیان باسەکەی؟ بۆچی ڕۆشتویت؟
0: کاگردیان من هەروە باسم کرد، من بەخواستی خۆم نەشوو. من خێزانم نەخۆشی دڵی بوو ئەو کاتە لە شاخبووینی تر چووە بەغا لەوێ دکتەرەکان وایەن بە بارزانی وتیان ئەمە سەمامی دڵی تەواو نییە، ئەبێت سەمامی دڵی بگۆڕن. ترەو کاتە خێزانم یان نرد لەوێ ئەمەلیاتیان کرد، سەمامی دڵیان نەشتەرگەریان بکرد، سەمامی دڵیان گۆڕی بە خۆشحالی و باشە. ئێسا ئیتر من شۆڕش وتی خێزانە چووە، ئیتر نایەتەوە لەبەر هۆکاری نەخۆشی نەکەی و لێرە مەترسیدارە بۆ تویش بۆ ناچی. من ئاوا چووم بە ئەوروپا، بەڵام ئێسش دڵم لە لای کوردستانە. ئێسا حەزەکەم بێمەوە بۆ کوردستان، بەڵام بەڕاستی سێنەوەم هەیە، هەموو ژیانم ئەو نەوانە من ماوەی لەمە بەرگۆرانیکم کرد بۆ ڕۆنیا کە خۆیشی دەوری بینی. ئیسا گۆرانی ترمدانا بۆ هەر سانیان ئاواز و شێرەکەن خۆمە ئامادە هەر چاوڕوانم کلیپەکەی بۆ بکەم. لەبەر ئەو هۆکارە بەڕاستی ناتوانم سوێت بەجێبێڵم، لەبەر ئەوان کە ئەگەر هەفتەیەک نەبینم بێتاقەت بم. ئیسا هاتوومەتەوە بۆ کوردستان بەڕاستی زۆر بێتاقەتیانم. گەورەکەیان بەدایکی وتوی وتوی ماما وتوی چییە؟ وتی من زۆرە ترسم باوامە چێتەوە بۆ کوردستان. وتی زۆر ناڕەحەتە. دایکی یاد بۆ من وتی لەگەڵ ڕۆنیا قسەکە لەگەڵ یا قسەم کرد، وتم گوڵی باوە کوردستان مەترسی نییە، هیچ مەترسە، بیری لێ مەکەڕ و باوە بەسلامەتی شێت و بەسلامەتی تێتە بۆ لە
1: ڕەنگە بە جۆرێک ئەو تێگەشت بێت و تێڕوانین ئەو بۆ کوردستان
0: بەڵێ ترەوە سەیری ئەخبار و شتەکات، سەیری هەواڵ و شتەکە بە سوێدی باسی کوردستان ئەوانناکەن و باسی شەڕەکەن و ئەویش فێ هێن بووتی لەوانەیە شتێکم بۆ پێش بێت ئەوانە. لەبەرەوە هۆکار
1: پرۆگرامە ببینێت کە لە کوردستان لە سروشتێکی جوان و ئارامە بەبێ کێشە خەریکی وێنەگرتی ئەم بەرنامە.
0: زۆر حەزەکە، هیوادارم هەلومەرجەکە باش بێت و بتوانم بیانهێنمەوە کوردستان ببین.
1: مامەستا لەگەڵ خواردنە بین چۆنە؟
0: من خواردنی خۆشە خۆم کاگەردی، بەڵام زۆر خۆر نیم. خواردنی پاکوپە خۆشم، هەموو خواردنی لێنم، خواردنی باشوور، خواردنی ڕۆژهەڵاتی بەشەکانی ترهی ئێران، تەنانەت ترشیات و مرە بە ئەوانە سەر خۆم دروست یەکەم
1: تااقەتت هەیە
0: سەر و پێ دروستەکەم.
1: ئەوەی کە لەبارەی جەنابتەوە زانیمە ئەوەیە کە حەزت لە خواردنی قەل هەیە.
0: بڵێ
1: جا بڵێکی حەزی لێنی
0: قەل خۆشە، بەڵام بە شرتێ بزانی لێبنی. من کاتێ قەلەنم هیچیکی قەلدێنم هیچیکی تێ ناکەم خوێەکە نەبێ. نەمنم لەسەر ئاگرێکی ئارامی کوڵێنم هەرتا ئاوەکەی زەر دەبێ، ئەوێ قەل ئاوا بێ
1: کە ئاوا
0: دەستی پیاوە دێ دەست بلکێ دێ.
1: ڕاستە
0: ئەوێ ئاوا
1: بەڕاستی لێزانی نیە ئەوەی ڕاستی بێ من قەلم پێ نییە. بەڵام خواردنێکمان هێناوە وردەوردە ئێستا خێریکی ئەبین و
0: زۆر باشە. قەل بەم حاڵە لێ
1: ناوەڵە بەدەم دروستکردی ئەوە هەندێک بابەتی تریش ماوە قسەی لەسەرەکەی
0: زۆر باشەوە
1: لەسەر ئیسنی جەناب
0: سەرچاو فەرمی.

0: یەکیش ئیتر مامۆستالا کارە زۆر زۆر جوانەکانی جەنابەت دڵنیام کە خۆش دەزانی بۆ گوێگرەکانت چەند تایبەت بۆ ئەو گۆرانیە تۆ وەکو
1: سروەی گۆرانی کە قەت لەبیر ناچێ کاکە
0: من پێم وایە ئەگەر چی لە چەندین ساڵە ئەو گۆرانیە هەیە بەڵام شێوازێکی ترە لە گۆرانی کوردی هەم لە ڕی موزیکەوە هەم لە ڕیدا بەشکردنەوە حس و حاڵێکی خۆشی هەیە پڕ بە پەڕی تێکستەکە
1: ئەو گۆرانیە لە سێدەکەی شتاوە بڵاو بوو سێدەکەی شتاوە پۆپە
0: باڵێ
1: کوڕێکی شلیمان لەگەڵای گیتاریدا هەموو کەسێکە ئازب گیتارە سەرسامە بۆ کوڕە بەڕاستی ئاگر بوو کاکردی لە باڵی خۆمانە بۆ هەفتەیەک تەنها لە کاتی نان خواردنە گیتارەکەی لە باوشی داگە هەر لە باوشیا بوو
0: ڕاستە
1: زۆر عجایب بوو
0: بەڕاستی جا گۆرانێکی جوانی لێ دروست بووە.

0: او دەنگەت هەر خۆش
1: بێت هەرژی
0: حەزەکەم بۆ چوونی جەنابت سەبارەت بە هونەری ئێستا و هونەرمەندانی ئێستەش بزانم حەزەکەم بزانم چۆنی لێ ڕوانیت
1: کاکە هەردیان هەندێک کەس لەگەڵ ڕێزما گۆرانی دوو گۆرانی ئەڵێ بەخۆی ئەڵێ هونەرمەند ڕاستیدا هونەر پرۆسەیە تۆ بە ساڵ و دو ساڵ و سێ ساڵ تێ ناگەی هونەر ڕۆشنبیری ئەدەبیە تۆ ئەبێ لە هەڵبەستا کولابی بزانی چ هەڵبەستێک هەڵەبژێری بۆ گۆرانیەکەت زۆر کەس لە ڕاستیدا شێعرێک هەڵەبژێری شێعرەکە نازانێت چۆن حەتا فۆنیتیکی شێعرەکەش بەغەڵەتی باسیەکە
0: تێگەم
1: من گۆرانی بێژم گوێ لێ بووە بە کۆڵم وتیە گوڵمە گوڵمە لەکوێ و کوڵم
0: لەکوێ
1: زۆر بەداخەوە ڕاگەیاندەکانیش پەرادەن بەم شتە من ناڵێم کۆنتترۆڵی بێ نێڵەن هیچێ بڵاو بێتەوە بەڵام با شتێکە بە پێز نەبێ چۆن هونەر سامانی نەتەوەیە هەڵبە سامانی نەتەوەیە با تێکیان من گۆرانیکم کردو بۆ شکۆی هونەر کاکە هەردی شتا بڵاوم نەکردوێتەوە شارەکەین کاک دێر خەرداغیە

0: ئاوازەکەشی خۆم دامناوە لە ڕۆژهەڵات مۆزیکەی کراوە. هیوادارم بتوانم کلیپێکی بۆ بکەم
1: کەوادار
0: دەمم لەو کەسانەیە کە هونەری کوردیە شێوێنن. بەڕاستی لە ناو سەد گۆرانیە تۆ ناتوانانی یەک گۆرانی هەڵبژێری بڵێ ئەم گۆرانیم شارەکە ئەم ئاوازەکەی بە پێزە زۆر بەداخەوە
1: بەداخەوە. مامۆستا پێم وابێ هەندێک بەرهەمی جەنابێت بە بێ ڕەزاماندی خۆت برابوون لێت شتی وا هەبووە گۆرانی جەنابەتیان بردبێ پێش ئەوەی خۆت ئامادەی بکەیت و بڵای بکەیتەوە.
0: نەشتیوان نەبوو، من هەمیشە گۆرانیەکانم تا ئامادەم و تۆماری نەگەم ناڵم کەس گوێ لێ بێ. وەختی خۆی لە سلێمانە ئەو شریتی وەک چۆلەکە چڵاو چڵەکە
1: باڵێ
0: بە شێوەی لە شێوەکان ئەوە دزرا بە لەوەی ئێمە خۆمان بڵاویکێنە بڵاو بووی تا نازانم لای چەند کەسێ بوو ئایچەش نازانم کە کێ ئەو شریتێ بڵاو کردە. بەڕاستی
1: گۆرانیەکانی تۆ زۆر زۆر سۆزی تایە و ئەوەمان پیشان ئەدات کە لە هونەرمەندێکی زۆر زۆر بە هەست و سۆزەوە بەرهەم هاتوون ئەم گۆرانیانە. لە ڕاستیە هەر وایت ینی ئەوەی کە گۆرانیەکانت بە ئێمەی ئەڵێ خودی خۆت.
0: من ئینسانێکم بە هەست کاگەردەیان هەم لە بواری شتی بەرەنگاری هەم لە بواری شتی ئەوینداری و ڕۆبانسی
1: بەڵێ
0: یانێ بە هەزاران کەس دەگەڵ گۆرانیەکەی منە دڵداریان کردووە
1: دڵنیام
0: پێشەوە مەسەن بە خێزانەکە گەشتوەڵێ ئێمە بە گۆرانی تۆ بە یەکەوەی شتین
1: باڵێ
0: شتی ئەوە هەیە من بەتایبێت لە هەڵبەستا زۆر سەخت گیرم. هەڵبەستێک نەزانم کە ئەمە جێ ئەگرێ بۆ گۆرانی شیاوە نایکەم بە گۆرانی بەڕاستی زۆر گرنگە. جگەرەگەشتینەکەی ئەو جگەرگۆشەیە بە من بە کاڵیە خۆم جگەری بچووکی پێوە ئەوە جگەرگۆشە ئەوەیە
1: وەڵاهی نازانم
0: دیو دیوێ کە تا پێت بڵێن ئەو جگەرە بچووکە
1: ئەمەیە
0: ئەوە جگەرگۆشە
1: بیبڕم
0: بیبڕە بە کاڵیە خۆ مەگەر
1: ئای بە سەرچاو
0: تۆزی خوێ پیاکەم
1: بە سەرچاو با خوێشی بۆ بێرم کاڵ
0: جگەر بە کاڵی زۆر بەسوودە کاگاردی هەندێک کەس کە ئەی برژێنن زۆر ئەی برژێن جگەر
1: وەڵاهی منیش ئەوم بیستوە
0: حاڵی ئەبێ ئاگرەکە ببینێ بەڕاستی جگەر
1: ئەمە ئەوەی ڕاستی بێ من بیست بووم کە ئەکرێ بخورێ بەڵام لە ڕاستیە یەکەم جار مەکە بێبین
0: جگەر بە کاڵی زۆر بەسوودە لە سەگان و خۆش بێت
1: لە خزمەتە دەکاوتە تاو ئاگر و ماگر و هەموو شتەی واز لە بێنین و هەموی هەڵوەشایەوەڕوتی هیچ حەسرەتێکت هەیە هەمیشە لە خیاڵ تا بێ مامۆستا؟
0: من هەمیشە ئاواتێکم بووە کاکاردی
1: باڵێ
0: کە لەگەڵ گرروپیکی گەورە کە شیاوی دەنگی خۆم بێ بەڕاستی بتوانم کۆنسرت بگێڕم لەگەڵ ڕێزمە بۆ مەزیسیانەکە هەرتا ئیسە بە دڵسۆزیە و لەگەڵ مابوون بەڕاستی سپاسیانەکەم. بەڵام ئەوە یەکێ لە هیواکانمەکە بتوانم بە گرروپێکی گەورەوە کە حەقی گۆرانیەکانم بدا پشمە سەرشان و گۆرانی بڵە
1: یانی بەژە شەوەی ئۆرکێسترایە ئەمە بەستە دەوێ کاری
0: گرروپی لەگەڵ ئۆرکسترایش گۆرانی متو
1: باڵێ ئەخە بۆیە پرسیم چکە کردوتە ئەوە
0: کاکە نامدار بەڵام بە بەردەوامی ئەڵێم دوایکێ لە هیواکانم کوردستانێکی ئازاد دەوکە ملەتی کورد بەڕاستی قوربانی زۆریان داوە لە کوردستانێکی ئازادا کورد ببینم کە بە حەسێتەوەی تر شەڕ و شۆڕ و مەترسی لەسەر نەبێ.
1: باباسی گۆرانێکی تر بکەین حاڵی من خاصە بە قوربان نامەکانت هالەکوێ بە کەی ئەڵێ ئەو گلەیە لەکوێیە؟
0: ئێستا لە ڕاستیدا سەردەمی ماڵپەڕی کۆمەڵایەتی و سەردەمی ئینتەرنێت و پەیوەندەکان زیاتری ئاوایە.
1: ڕاست
0: ئەو گۆرانیە شێنەکەی کاکشارام قەدیمیە ئاوازەکەی خۆم دامناوە
1: بەڵکەس
0: لە سەرەتا و پیانەوە بوو یادی بە خەرشەری کاکجۆرادا
1: باڵێ
0: بەڵام ئەو شێرە کاکشارام چەند شێرێکی بوو منار بە شەرمێکە و وتی مامۆستا شێعرەڵێ منیشتم چەند شێرێکت بنێرە بووم جەکتە شەدیم ئەوەی تایە کوڕێکی خۆشکەداگم هەر لە ئامەدا مادی ناوە کاری مۆزیکەکە وتی خالو حزقم کاره کرد بوم کم شعر کم بونار.
1: بله.
0: و تو مادیان و شعر ما بدلا باش که آوازی کی دسر دانی. هفته لای و جوابی لیم گرا و تی خالو یانا تو آن میشی لب کم. دو ساعت دوای و آوازم دانا و تو ما نردم باز موزیک که دانا.
1: بله.
0: ولی که گردی من لراسی دا او گرانی خود تان زن کمالگای کردواری و راگای دنو مال پر کمالای تکن شایدی اول هیچ گرانی که لمجوی گرانی و موزیکی کردی ها بقید او گرانی گشتگیر نبو
1: راسته
0: لنا ورد و درشت و شعر و لادیا خلق با صدان کلیپیان لی کردو و بلاویان کردو تو
1: راسته
0: مال پر کمالای تکن
1: راسته ای هیچ اتوانین توازه چی من جوله بی؟
0: با جو من لکو پلکی بی تو یالی یامن
1: والله من حدم نیه وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو وکو

0: ئەی بژیت
1: ئەوەی
0: کە بۆ من بەڕاستی جێی سەرنج بوو، هەڵبەتە هەر چاوەڕی ئەوەش بووم لە جەنابەت کە دوای ئەم هەموو ساڵە هێشتا بەبێ ئەوەی کە تەنانەت پێویست بۆ بێ کاتی خۆت وەرگری هەمیشە ئامادەیت بۆ گۆرانی وتن هەر خۆی ئەمایەشەکە لەو سیفەتانەی کە تۆزە لەمە پێش باست کرد کە بە هەموو
1: کەسێکزانانی کە ئامادەم لە سێ گوڵانی بۆڵ هەڵامەتمە
0: تۆزە وڵ تۆزە تەندروستی تاوانە
1: وای تر دەنگە و دەنگی بەڕاستی لە پێش کامێرا لە ناکاو یەکسەر دەرکە کاکردنیە
0: بەڕاستی پڕ بەدڵ هیوای ئەوە خوازم کە ئەم
1: دەنگەڕێستێ لە خۆمە لەبەرەوەی دەنگی من سامانی نەتەوە یە
0: هیوەلتەیە
1: هەرتایسە ئاگام لە خۆم بووە ئەوانەی کە ئەوینداری دەنگی منن بە باشی باسیەکە نەڵێت دەنگت زۆر نەگۆڕاوە تێگەی منیش بەردەوامم هەرتا دەنگم بێت بەردەوامە
0: هیوادارم هەر بەردەوام بیت
1: دەرسپاستم.

0: مامۆستا تۆ خۆت هونەرمەندێک هەیە کە گوێی لێ بگریت و گۆرانیەکانیت پێخۆش بێ.
1: منەوانە کۆن لە ڕاستیدا مامۆستا حەسەن زیرەك عەلی مەردان تایر تەوفیق سید عەلی زغر کوردستانی در شەیدای سید عەلی زغر بەڕاستی چۆن مامم دەنگی وەکو ئەو بوو کە ئەی خوێند کەس نەیەزانی ئەمە ئەو نییە کاکە هەردی بەڕاستی
0: ئەوەندە دەنگی لەو چووە؟
1: زۆر تەسکینیم پێدا دەنگی سید عەلی زغر.
0: هونەرمەندێک هەیە کە لە ئێستاە بەڕاستی تا مەزرۆی دەنگی بیت، چاوەڕێی گۆرانەیەکی نوێی بیت، بەڵام بێدەنگە
1: بەڕاستی زۆر زۆر بەداخیانەوە جێگەی داخە. توانم بڵێم دوای من و ناسر کەس ناتوە کە بتوانم بڵێم بەڕاستی شتێکی بە پێس هەیە لەگەڵ ڕێزما بوانە ئیشی هونەریەکە نوانەکە بە پەرۆش بم بۆ بەرهەمی و دانیشم گوێ لە دەنگی بگرم بەڕاستی.
0: باسی مامەسا ناسرت کرد، بیرم کەوتەوە کە جەنابەت هاوڕێیەکی نزیکی مەرزیە فارێقیش بوویت.
1: بەڵێ، تێکەڵایی بنەماڵاییمان بووی، تر لە شاخی هەر پێشمەرگە بە یەکەوە بووین و
0: یادگاریەک شتێک هەیە کە لەگەڵ جەنابیانە لە بیرگەڵ
1: سرودەکان ماو لەگەڵی ناوانەی کە لە شاخە تۆمارمان کردووە ئەو
0: دەنگی جەنابیانی تایە؟
1: بەڵێ، ئەو خێزانم و سعدیە نەسیمی و شەهین مەسناوی و ئەوانە لەگەڵمانە کۆرس بوون. مەرزیە درەنگ دەسی پێکرد، بەڵام زوو چووە دڵی خەڵکەوە. هونەرمەندێکی باش بوو، دەنگێکی شیاو بوو، دوایی لەسەر مافیژن و ئەوانە بەردەوام قسەیە کرد و ئەوانە، بەڵام حەیف زوو ماڵاوایی لە ژیان کرد بەداخەوە.
0: زۆر زۆر بەداخەوە.
1: دەسوپلیشە جوانە مامە هەردی هەمیشەیەکە.

del Panibas.

0: وكان لسر حكومتي عراق بتايبت وزاره دارائي كبريارا هرمانجيك بري 1 تريليون دينار بو باريزغا كان ترخان بكات
1: بلان من ادم همو بروجي استراتيجيتي خويا
0: تا وكول ريغيوا او 400 بروجي كزوربيان كاركانيان وستاوا دز بكاركانيان بكنوا
1: اگر وابي زور باشا بلان ايما زور براسي لغمانين بامیدین یعنی براسی لوی که من گانه تریلیونه من با خرش کرده چون که دیان بلای نیوان من در سردمی حکومتی سودانی آور گد با دو سالشه ایمه و کوی ایز پهره من ور نگتوه دواجار که هاد اویش هر لره خوب شاندانه که بو که ایمه رک من خسته بو لبغا نزی که 50-60 ملیاره کهد
0: لپلانی اداری شاری کرکوک ده هاتوه بم برا پاره او پرو جانه تواو دکن که استا کارکانی وستاوه جگری پارێزگاریش دەڵێت کەرکووک بەراورد بە شارەکانی دیکە کەمترین بڕی پارە قەرزارە.
2: ئەمە بۆ تەنها بۆ نەوعە پرۆژەیەک نیە، بۆ هەموو پرۆژەکانە. پرۆژەکانی پترۆ دۆلار بێ یان تەرمی ئەقالی بێ، هەمووی مەشمولە بەو قەراری کە بڕی 1 تریلیۆن لە وەزارەتی دارایی و دابەشەکرێتە سەر هەموو پارێزگاکان. پروژه تازه ناکری لیست داده بدا خود تنها لیست یک کار بوا کرد او قرزانه بدرید که با بلندرکان و با کمپانی کان با ایشکان تاوی
0: با جوری زنیاری کانی کنال هشت کوی گشتی قرزی بلندران گیشتوا با 270 میلیارد دینار او پروژانی که تواویش نکراون یک شکل ها کارکان یان خرج نکردنی بری پیوستی بودزه با تو او کردنی کارکان یان یوسف مراد کنال هشت كركو.
3: باسي چن پرسو باباتيكي گرنگا كين لا بابلين پرسنو دولتيا كان كيم جونگ اوني سروكي كوري باكور ناميكي بو ولادمر پوتن سروكي روسيا ناردوا لو نامي دا شانازی با آستی پیوندیکانی لگل روسیا دکاتو دلیه سا آستی پیوندیکان من لحرکتک زیادر بتوتره لنمکه دک آجانسی حالی نواندی کوری باکور بلاوی کردو توا کیم جونگ اون دلیه همیشه شانازی دکم با سکدهتی کردنی سرک پوتن با برو پیش بردنی پیوندیکانی کوری باکور روسیا و چاورانی دهاتوی که به هستری پیونده دو قولکانک ام نامه کیم جونگ اون ولامک بوبو نامه کی سرک روسیا که لروجی هینی با بونی سال روژی رزگاری کوریا لده سلاتی کولونیالیزمی ژاپن لکوتای جنگی دومی جیهان در نرد بوی بوی تیده پوتن پیوندکانی موسکو و پیونگیانگی با برزو بیوینه و استراتیجی ناو برده بو رکو آماجی با همه هنگی هر دولاتیش کرده بو لکت جاوازکان باسی لحول هاو بشکانیش یان کرده بو با دستبر کردنی اصایشو سقامگیری لناوچکه امنا مگوری نوی پوتن و کیم لکاته که کوریای باکور پیوندی سربازی سیاسی کانی لگل روسیه به سر کردوه. سربازه کانی انشانبشانی روسیه دش با اوکرانیا لبرکانی جنگن. بوی کیف لم دویانه دارای گیم 50,000 سربازی نوی کوریای باکور لروسیه جگیره کرد. موسکویان تامد بار کرد با بکارهنانی مشکی بالستیکی کوریای باکور بو هرش کرن سر ولاته کن. جهر لسر دوائین پیشات دست روسیا و اوکرانیا طبعا و مانگی کشور یم دولاتا چرتر بودو شوانه درون و موشککان آسمانی هر دو لا روناک کنوا اوکرانیا تنها لیک شوا 822 درون یاراسی روسیا کردوا وزارتی دروی روسیا اجداله یکی بوا لچرترین یرشکان بسر موسکو کل سرطه ام سالوا کرابت سر اولات پیکو بینیریم راپورتو ابی
4: زیاتر لە مانگیەکە شەڕی ڕووسیا و ئۆکرانیا چڕبووەتەوە و شەوانە درۆن و موشەکەکان ئاسمانی هەردوو لا ڕووناک دەکەنەوە بەرە بەیانیش ئاگری هێرشەکان باڵەخانەکان دەسووتێنێت پاش نزیکەی 4 ساڵ و نیو ئێستا شەڕی مۆسکۆ و کیێڤ بووەتە شەڕی هێرش و بەرپەرستدانەوە ڕووسیا لەو شوێنانەی لە پێشڕەویدایە هێرشی موشەکی دەکات و بەردەم هێزەکانی پاک دەکاتەوە تاوەکو بە ئاسانی کۆنترۆڵیان بکات لا بەرامبەردا ئۆکرانیا هێرشی چڕی درۆنی دەکاتە سەر دامەزراوە ستراتیژیەکانی ڕووسیا وەک ناوەندەکانی بەرهێمێنانی نەوت و گاز و کۆگاکان ئەوەش بۆ ئەوەی سەرچاوەکانی داهاتی شەڕی ڕووسیا لاواز بکات لە نوێترین پێشهاتدا 12 کەس لە هەردوو لا کوژراون کە 7 کەسیان لە سنوورەکانی ڕووسیا بوون 5 کەسیشیان لە ناوچەکانی کیێڤ

0: شەبۆ بەڕێکردنی شەپۆلێکی نوێی کۆچبەرانکرا بۆ شاری سیوتا، دەسەڵاتدارانی مەغریب پەرژینێکی تەلبەندی نوێیان بۆ ڕێگری کردن لە ڕۆشتنی کۆچبەران لەسەر سنووری نێوان شاری فنێتقی مەغریب و سیوتا ئیسپانی دروست کردووە، کە لەو شارەوە خۆیان هەڵدەدایە دەریاکە و دوای کەمتر لە کیلۆمەترێک مەلەوانی لە تەنیشتەوە لە شاری سیوتا سەریان دەردەهێنە.
1: مەغریب پەرژینێکی تەلبەنی نوێی دروست کردووە و ئەمەش کارێکی باشە و یارمەتی دەردەبێت بۆ کەمکردنەوەی ئەو کێشانە لێرە ڕووبەڕوو باندەبێتەوە و ڕێگری دەکات لە سنوور بەزاندن.
0: ئێستا لە ناو یەکێتی ئەوروپا تاوەکو دێت ناڕەزایەتیەکان لەسەر ئاستی وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا و پارتە ڕاستڕەوە توندڕەوەکانی ناوخۆی ئیسپانیا زیاتر دەبن و داوای ناردنەوەی سەر جەم کۆچبەران و گرتنەبەری ڕێوشوێنی زۆر توند دەکەن بۆ کۆتایی هێنان بە هاتنی کۆچبەر. هۆشداریەکان هێندە توندن. دۆخی مەترسیداری هەزاران کۆچبەر لە سیوتا لەبیرکراوە کە ڕۆژ تاوەکو ئێوارە شەڕ دەکەن بۆ دەستڕاگەیشتن بە خۆراک و ئاو لەسەر شەقامەکان و کەنار و دەریاکان ڕۆژ دەکەنەوە. ئیبراهیم کۆچبەرێکی مەغریبیە گەڕایەوە لە سیوتا و باس لە دۆخی نالەباری کۆچبەران دەکات لەو شارە.
2: کاتێک گەیشتی نە سیوتا کەس نەبوو یارمەتیمان بدات. بوتڵێک ئاو بە 200 درهەم بوو، سەمونێک بە 150 درهەم بوو. لە شاخەکاندا دەخەوتین. ویستم شتەکان بە چاوی خۆم ببینم، بەڵام مەغریبیەکی خەڵکی سیوتا بە چەقۆ هێرشی کردە سەرم. دوای ئەو هێرشە گەڕامەوە.
0: بەگوێرەی ڕاگەیەنراوە فەرمیەکان، تاوەکو ئێستا زیاتر لە 80 کۆچبەر لە هەردوو دیوی سنوورەکە گیانیان لەدەستداوە. هێشتا هەوڵدان بۆ پەڕینەوە لەو سنورانە کۆتایی نەهاتووە.
3: زیاتر لە سەپرسی شەپۆلی کۆچبەرانی مەغریب بۆ ئیسپانیا و کاریگەری لەسەر دۆخی پەنابەران دەمێنینەوە. ئەم بابەتە بۆ سوپاسەوە. تەبعاً لەگەڵ زۆر بەڕێز دارەوان حامید نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئیسپانیاوە تا توێکین بەڕێزان هەندەسوودەکانی کەناڵ هەشتەوە لەگەڵمانان بۆی گفتوگوی زیاتر لەسەر ئەم پرسە بکەین کە لە مانگی تەمموزەوە مشتومڕێکی زۆری بەدوێ خۆیدا هێناوە. کاک دارەوان، زۆر خۆشحاڵ بووم لە نزیکەوە چاوم بۆ بەڕێزتان کەوتووە لەسەر ئەم پرسە گرنگەش پێکەوە گفتوگوی زیاتر ەکەین. جا پێم خۆشە سەرەتا لەوە دەست پێ بکەم بەڕێسان لە ئیسپانیا بوون زۆر بە وردیەوە شارەزای سیستمی سیاسی ئەو وڵاتان. جا پێم خۆشە دەست پێک هەر لەوەوە لە بەڕێستان بپرسم سیستمی سیاسی ئەم وڵاتە بە چ شێوازێکە، چ شتێک بۆتە هۆکار بۆەوەی کە ئەم جەنجاڵی ئێستا دەیبینین لەم وڵاتەیە، ئەم شەپۆلە بێوێنی کۆچبەرانەکە ڕووی تێکە، ئەمە لە چیەوە دروست بووە؟
4: زۆر سوپاس پێشەکان، خۆشحاڵم بە دیدارت لە نزیکەوە. دیارە وڵاتی ئیسپانیا سیستەمێکی زۆر شازیە لە هەموو وڵاتەکانی کەی ئەوروپا و جیانتوانم بڵم جیاوازە. سیستەمێکی سیاسی زۆر سێری هەیە. ئیسپانیا پێگاتۆ لە 70 هەرێم، هەر هەرێمە و سەرۆکێکی هەرێمی هەیە لەگەڵ چەند وەزیرێک. لە هەرێمی کوردستان زیاتر ئاشنان بە هەرێمی کەتەلۆنیا لەگەڵ هەرێمی باسک، بەڵام هەنی هەرێمێکی هەیە، هەرێمی کۆمەڵگەی مەدرید، هەرێمی ئەندەلوسیا، کاستیلیۆن، کاستیلەمانچا. ئەو هەرێمانە هەر یەکەیان سەرۆکی هەرێمەکەی هەیە و چەند وەزیرێک کە ئەتوانن سەرجەم دیبلۆماتەکان و باڵوێزخانەکان ئیشیان لەگەڵا بکەن. ئەم هەرێمانە زۆر زۆر ئۆتۆنۆمیان هەیە، بەڵام ئۆتۆنۆمیەکان نەگەیشتۆتە ئاستی هەرێمی کوردستان. ئاستی ئەوەی ئۆتۆنۆمی هەرێمی کوردستان زیاترە وەکو هەرێمەکان، بەڵام لەوێ سیستەمی دارایان زیاترە. وەزیری هەرێمەکان موچیان لە وەزیری سنترال زیاترە، لەبەری بودجەیان سەربەخۆی و بودجەی سەربەخۆی هەرێمەکان ئەوەی لە زیادە ئەمێنێتەوە بەشی چێنێنەوە بۆ سنترال. لە وڵاتی ئیسپانیا دوو پارتی سەرەکی هەن، پارتی ڕاستی میانڕە و لەگەڵ پارتی چەپی میانڕە و خۆی کێشەی پەنابەران لەوە سەرچاوەی گرتووە زیاتر. پارتی ڕاستی میانڕە و کە پارتی پێڵێن پارتی گەل، پارتی پۆپۆلاری پێڵێن، لە ئاستی تاک 130 کورسی پەرلەمانی هەیە. لە ئاستی تاک یەکەمە و 13 هەرێمیشی بەدەستن لەو 70 هەرێمە. بەڵام پارتی چەپ کە پارتی سۆسیالیستن 123 کورسی پەرلەمانیان هەیە. لەگەڵ هەرێمی کەتەلۆن و باسک و سومەر و کەناریاس حکوومەتی کۆالیسیۆنیان پێیهێناوە. ئەوەی کە پارتی ڕاستی میانڕە و زۆرینی بەدەست هێناوە وەلایان ناوە، ئەمان حکوومەتیان تەشکیل کردووە. ئەمانی کە 13 هەرێمیان بەدەستە، ئەوەی کە 13 هەرێمەکەیان بەدەستە لەگەڵ پارتی ئۆپۆزسیۆن کە زۆرینەن، هەنێک شت بە قسەی حکوومەت ناکەن بە ئەوەی کە ئێستا پێدۆ سانچێز ئەوان کە لەسەر باڵان بە قسەیان ناکەن. بۆ نمونە لە دادگا بڕیاری خۆیە کاتێک پارتی ئۆپۆزسیۆن پارتی دەسەڵات تۆمەتبارەکە ئەڵێ خەتای دادگایە، دادگاش جاری وایە بێنایانی خۆی پێیان وایە کە

0: بیرانی خوین ناپارێز لە هەنێ پرسە ئەڵێ دادگام پرسی یەکلایی کردوتەوە هەنێکات هەر ئەو سیانزە هەرێمی کە سەر بە پارتی ڕاستیمیان ڕەون و ئێستا لە ئۆپۆزیسیۆن و لە ئاسی تاییدیەکە من بە قسەی حکومەتی سنترال ناکەن لە هەنێ بابەتە ڕەخنەشیان لێکردن شەڕێکی کراویان هەیە لە هەموو میدیاکانی ئیسپانیا ئەمە وای کردووە فەوزایەک دروست بێت لە ئیسپانیا پارتی چکەمان هەیە پێڵێن پارتی ڕاستی تونڕەو کە پێڵێن پارتی ڤۆکس ئەو پارتەیە کە هەمان پارتە لەگەڵ ئیتالیا کاتێک ئیتالیا کە بڕیاری ڕاگرتنیە لەگەڵ وڵاتی ئیسپانیا زیاتر بڕیارەکە مافی ئەوانە نەبوون کە ئەو لێشاوە زیاتر بڕیارەکە بڕیارێکی سیاسی بوو بۆ ئەوی ڕێژەی بەرچاوی ڕاستی تونڕەو کە پێڵێن پارتی ڤۆکس و کە دەستەخوشن لەگەڵ پارتی ڕاستی تونڕەوی ئیتالیا کە ئەمڕۆ لەسەر حکومەن بۆی ڕکێفی ئەوان بەرز بێتەوە لە ڕووی پەنابەریەوە ئەو بڕیارەکە بێگومان بینەری کورد لەوە چێ ئەو تەفاسیلە بەو شێوازە نەیزانی یا ئەوەی نەبێ ئەوی تری یەک پەنابەری مەغریب ناتوێتە ناو ئیسپانیا سێوتا هەر خۆی لە خاکی ئیسپانیا نییە من بەلام ئەو سێرە کە لە سۆشال میدیا
1: کاتە سوودی چوونی ئەم هەزاران هەوڵاتی مەغریبە چییە کە چوونەتە سویت یعنی کە ناتوانێت بپەڕێتەوە بۆ ئیسپانیا تەنها دورگەیە کە ڕاستە لە نێو خاکی بابڵی مەغریبە بەڵام لە ڕووی سیاسی و دەسەڵاتدارێتیەوە سەر بە ئیسپانیا سویتە بەڵام سوودەکەی چییە کە واناچنەوە خاکەوە
0: سوودەکەی ئەوەیە دەرفەتێک وەرگرن بۆ ئەوی لەوێ ئیقامەیەک وەرگرن لەڕێی ئەو ئیقامەوە چەند دوای یەک ساڵ دوو ساڵ بێنن یەکێک لە خاکەکانی لە شارێکی ئیسپانیاوە لەوێ بتوانن
1: ئاسان ئیقامە وەربگری
0: نەخێر ئەوەش پرۆسی خۆی هەیە پێویستی بە دو سێ ساڵ هەیە یاخود دەرفەتێکی ئەوەیان بۆ بڕاستی لەوێ ئیشکردن لەوێ باشترە لە ڕووی داهاتەوە لە مەغریب باشترە ئەوەش بەو شێوازە باشە نییە کە وەکو شارەکانی تری ئیسپانیا بێ سێوتا دورگەیەکە لە ئەفریقا با بڵێین لە نێوان مەغریب و ئیسپانیا دەوروبەری هەمووی ئاوە هەتا بەیانی تۆ بڕۆیت ئێوە ناتوانین لەوێ بگەیتە ئیسپانیا پێویستە بە بەلەم و ئەو شتانە هەیە ئەوەش پرۆسیەکە هەرگیز پێی ناگەیت چونکە پرۆسیێکی ڕێڕەوی ئەمنی توننە کە ئەمەش کە دروست بۆ بڕیارێکی سیاسیە کوردیانە بە فەوزاوە ئەو کوامەژەم پێکرد بۆیە سیستەمی سەرەتا سیستەمی سیاسی وڵاتەکەم بۆ باسکردی بۆی بزانین کێشەکە زیاتر سیاسی مەسەلەن ئیتالیا کە ئەو بڕیارەیە بۆی ڕکێفی پارتی دەستەخوشی خۆی لە ئیسپانیا بەرزکاتەوە و ڕێژەکان بەرزکاتەوە ئەوی تریشی وەکو ئاماژەم پێکرد وڵاتەکە پێکاتووە لە حەڤە هەرێم هەر هەرێمە و سەربەخۆی خۆی هەیە و ئەو هەرێمی کە زۆرینی ڕای بەدەستهێنا و سەر بە پارتی ڕاستی میان ڕەوە یا ڕاستی چەبە بە قسەی ئەو پارتی خۆیەکە ئیتر ئەو لە دەسەڵات یا دەسەڵات نییە ئەوی تری هیچ بەلایەوە گرنگ نییە یعنی گوێ بۆ دەسەڵات ناگرێت بڕیار لە لای حزبەکەی ئەو حزبی کە بە هەر ئاماژەیەکی پێ بە ئەوە جێبەجێکا وە شەڕێکی کراوی تەواو وازحیان هەیە هەموو دیبلۆمات و دامەزراوەکان بۆ نمونە ئایسو کە سەرۆکی هەرێمی کۆمەڵگەی مەدید و 16 ملیۆن کەسن کە مەدید پایتەختی ئیسپانیاشە شەڕێکی کراویان هەیە لەگەڵ پیدرۆ سانچێز سەرۆکوەزیرانی ئیسپانیا وەزیرەکانیان یعنی شەڕەکەیان کراوەیە ئەوای کردووە فەوزایەک دروست بێ بەڵام ئێمە لەم مەجالەیە وەکو نوێنەرایەتی حکوومەت بۆ ئەوی بینەرانیش لایەن ڕوون بێ پروشەخان من کە نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستانم لە وڵاتی ئیسپانیا ماوەی سێ ساڵ ئێمە هەوڵمان ناوە فۆکسمان بە تەواوەتی لەسەر هەموو هەرێمەکان بێ بەیەکسانیشیان لەگەڵا بکەین حەقمان نەبێ بەسەر ئەو فەوزایەوە کێ پارتی ڕاستە و کێ پارتی چەپە ئێمە نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەکەین و بەیەکسانی لەگەڵ هەر حەڤە هەرێمەکە ئیشمان کردووە ئەوی تریشی لەگەڵ پارتی ڕاستی میانڕەو لەگەڵ پارتی چەپ لەگەڵ پارتی فۆکس ئیشمان کردووە لە هەموو بوارەکان لە بواری بازرگانی پیشەسازی کۆرمەندی ئەوەمان کردووە گەشتیاری کۆرمەندی بازرگانی ئەوانە بۆ ئەوی ئەو کۆمپانیانە کە بانگێشتمان کردوون کۆرمەند کراوە گرێبەستراوە بۆ ئەوی هەلی کار بڕاخێنین بۆ گەنجەکانی هەرێمی کوردستان و و ئیسپانیاش دائیمەن یعنی فۆکسەکان ئێمە ئیشمان لەسەر ئەوە کردووە کە دائیمەن
1: لە نێو ئیسپانیا دەرخسێنن بۆ گەنجانی کورد
0: هەم لە ئیسپانیا و هەم لە هەرێمی کوردستانیش لە هەردوو بوارەکە لە بواری گەشت و گوزار بە هەمان شێوە کۆربەندی گەشتیاریمان کردووە لە بوارەکانی کەی وەرزش پەروەردە کۆی بوارەکان و پەیوەندیەکی باشی سیاسیشمان لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی ئیسپانیا وەزارەتی بازرگانی و کۆی دامەزراوەکانی تری ئیسپانیا دروست کردووە ئەمە وای کردووە کە بتوانین تا ڕادەیەک ئێستا خۆشبەختانە هەنگاوێکی باشمان ناوە بۆ ئەوی قونسوڵخانەی گشتی لەداهاتووە هی ئیسپانیا لە هەولێر بکرێتەوە بۆ ئەوی خەڵک ئەگەر پێویستی چێ بۆ ئەرنی کێشە بچێتە بەغا و هێنانی زمانی ئیسپانی یەکێک لە پرۆژەکانمان وەکو نوێنەرایەتی حکوومەت خواستێکی زۆری هەیە بە بۆنەی بینەرێکی زۆری تۆمی پێوە خەڵک خواستی ئەوەی فێری زمانی ئیسپانی بێت بەرزکردنەوەی قەبارەی وەبەرهێنانە دەستەخوشکی شارەکانە کە خەڵک لە سۆشال میدیا جاری وایە بە تەنزەوە سێریەکە دەستەخوشی دوو شار مەسەلەن سلێمانی کاتێک لەگەڵ ئەگەر بۆ نمونە ئیشبیلی ئیسپانیا بێتە دەستەخوش
1: یعنی ئەمە بڕیاری لەسەر دراوە کە بەم نزیکانە کۆنسوڵخانەی وڵاتە بکرێتەوە لە هەرێمی کوردستان
0: ڕاستیەکەی لە تاوەتویان تەنها کێشەکە ماوە ئەوان کێشەی تۆزی بودجێیان هەیە وەکو ئاماژەم پێکرد هەرێمەکان موچیان زۆرە حکوومەتی سنترال موچەی کەمە ئەوەی کە ئەمێنێتەوە بەشێکی کەمەنێرنەوە بۆ سنترال چونکە هەرێمەکان بودجەی سەربەخۆی خۆیان هەیە ئەو حەڤە هەرێمەکە

0: باشم پێکرد ئیسپانیا پێکاتوە لە حەف بەهرێم ئەو پارێک کەمەی کە ئەمێنێتەوە ئینێرنەوە بۆ سنتراو دابەش یەکەن بەسەر وەزارەتەکانە موچەی سەرۆکی هەرێمەکە لە سەرۆکی سەرۆکوەزیرانی ئیسپانیا زیاتر سەرۆکی هەرێمێک موچەی وەزیرەکان بە هەمان شێوە ئەمە وای کردووە کە کێشەی بودجەیان دەبێت ئەگەر ئەو کێشە چارەسەر بێ بە دڵنیاییەوە هەرێمی کوردستان هیچ شتێکە بێت لە ئەولێتی ئەوی کە قونسوڵخانەی گشتیەکەنەوە لەبەر ئەوەی ئەوان پێیان وایە کە هەرێمی کوردستان ناوچەیەکی سەیف و ئارامە لە میدڵ ئیست
1: یکمان کاک دەرام من خوشحال بم کە باسە لە کاروچالاکیەکانی خۆتان کە وەکو نوێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئیسپانیا و ئەو هەموو زانارییشی کە بەرزتان هەتانە لە ئەو وڵاتە ئاگاداری ورد و دریشتی چالاکیەکان و سیاسەتی ئەو وڵاتەشن جە هەر لەسەر ینی پرسی با بڵین پەرامبەران پێم خۆشە هەندێک ینی زانارری لە بەرزتان وربگرم هەندێک ڕوودا و لەم ماوەی ڕابردوو لە ئیسپانیا ینی زۆر بە زەقی بەدیکرم بەتایبەت لە سویتە ینی با باسکەین بەم جۆرە مەترسی مرد منداڵانی بێسەرپەرشت یعنی ئەوەی کە چۆتە سیوتە لە مەغریبەوە ئەمانە مرد منداڵی بێسەرپەرشتن کە تا ئەم دەقەی نەتوانراوە کۆنترۆڵی بەشێکی زۆریان بکرێت و تووشی توندوتیژی بوونەتەوە تووشی گرانیەکی سەختی بژێوی لە کرێنی بوتڵێکی ئاوە بگرە هەتاوەکو خۆرا کە نرخەکەی خەیاڵی لە ئیسپانیایە پێتان وایە بە دروستکردنی ئەم پەرژینە ئەمەوکو ینی نوێترین هەوڵەکە حکومەتی ئیسپانیا دەیات پێتان وایە ینی ئەمە ئەتوانین ڕێگری لە چوونی پەنابەر و کۆچبەر بکا بۆ ئەو وڵاتە یاخود ئەمە ڕێگەیەکی زۆر سەرەتاییە کە وڵاتێک بگرێتە بەر بۆی ڕووبەڕووی پرسی کۆچبەرانی ببێتەوە
0: ئەزانی ئەوە من پێم وانییە سەرکەوتوو بن لەوەیە چونکە ئەوە پێویستی بە بچەیەکی خەیاڵیە ئیسپانیاش خۆی کێشەی قێرانی دارایەوانی زۆرە لە هەموو وەکو ئاماژەم پێکرد ئەو هەندێک لە هەرێمەکان پارە نانێن بۆ سنترال کە پارە نەناردەوە ئەو تووشی ئەو کێشی قێرانی دارایی ئەمن ئەویان جیاوازە ئەگەر یەکێتی ئەوروپا هاوکاری وڵاتی ئیسپانیا بۆ ئەو کێشەی پەنابەران چارەسەرکەن وەکو فشار بیخەنە سەر یەکێتی ئەوروپا و یەکێتی ئەوروپا بودجەیەکی تایبەت بۆ وڵاتی ئیسپانیا ئەو پرسە تایبەتە جێبەجێ بکەن بەڵام ئاواش ئەو سنوورە ئاویە زۆر زۆر قورسە جێبەجێ بکرێ بەڵام بۆ دووارێکەمەوە سێوتە شوێنێکە هەموو دەوروبەری ئاوە لە دەرەوەی خاکی ئیسپانیا جەزیرەیەکە بۆ گەیشتن بە نزیکترین شار کە مەسەڵەن شاری قادش ئەوانەیە لە هەرێمی ئەندەلوس لە ئەرمیلیاوانە پێویستی بە دوو کاتژمێرە بە بەلەمی گەورە و ئەوانە
1: بەلەمی
0: ئاسایی زۆر گەورە بۆ ئەوەش لەو کاتەیە سنوور نییە لە ناو شارەکەەوە تۆ بڕۆی بڕێکەوی بڕۆی بۆ شاری چکە زۆر قورسە گەیشتن بەو شوێنی کە لە ناو سێتاش ئەو فۆزایی کە دروست بووە ئەو مێرد منداڵان و ئەوانەی کە ئاماژەت پێکرد ئەزانی بەشێک لە پەنابەران پەراماری مارکێت و هەنێک خەڵکی ناو شارەکەیان ناو بەچە قۆبنیداریان کردوون و ئەوانە ئێستا ئەمانیش هاوکاری ئەوان ناکەن بۆیە فۆزایەکی زۆر گەورە دروست بووە و ئەوشمان لەبیر نەچێ ئەو 48,000 کە هاتبوون هەمویان نزیک هەمویان گەڕانەوە هەمویان گەڕانەوە بۆ مەغریب یعنی شتێکی وای نەماوەتەوە میلێکی کەمە ڕێژەیەکی کەمە کە ماوەتەوە بۆی لای بینەریش وازح بێت کەس لە نەچوتەوە هەمویان گەڕانەوەتەوە مەغریب
1: خۆی ئەمێ ئەم فەوزایی یعنی کاک دارەوان لە میدیا و لە سوشال میدیا بەدیەکرێ ئەگەر ڕەفتی کەمەوە بە گەنجانی هەرێمی کوردستان بەداخەوە یعنی ڕەنگە هۆشدارییەکی ئەمەنە باشیان نەبێ لەسری کرد بەڕاستی چی ڕوئالێ وازانێ کە پەڕێوەتەوە بۆ با بڵین بۆ ئەم دورگەیە گەشتە بە ئیسپانیا خۆی ئەمە خۆی لە خۆی ئەمە هەڵە تێگەیشتنە جا پێم خۆشانی کۆچی گەنجانی هەرێمی کوردستان لە زاری بەڕێستانەوە بزانم یعنی ڕێگە مەترسیدارەکانی ئەمە تونسە ئەمە لیبیایە ڕێگەی بیلاڕووسیایە وڵاتانی بەڵکان هەیە ڕێگەی دارستانەکان هەیە هەندێک ڕێگەی نەریتی هەن بوونە لە ماوەی ساڵانی ڕابردووە ڕێگەی تورکیا یعنی ئەمانە بۆ هۆی جیانەدەستدانی بینیمان سەدان گەنجی ئەم هەرێمی کوردستانە چۆن تیا چوون لەم ڕێگە نایاساییانەوە یعنی بۆ ئەوەی دیاردەی کۆچی ناڕێکخراو بەرە وڵاتانی ئەوروپا ئەمە بە یەکجاری قەتع بکرێ بۆ ئەوەی ئەم هەموو گەنجە کاکەک تۆ کە ئێستا ئەبینیت ئەزموونێکی باشی هەیە شارەزایەکی باشی هەیە بەهرێکی باشی هەیە بۆ ئەوەی ناچار نەبێت لە وڵاتێکی ترا کار بکە یاخو پەنای بۆ ببا بۆی ببێتە پەنابەر و تاوەکو لجوێ وەربگرێت لەم حاڵەتە یعنی حکومەتی هەرێمی کوردستان چ کەم تەرخەمێکی نوانە بووی ئەم گەنجانە ئەم ڕێگانە بەکار نێنن وەژێنیشیان نەکەوێتە مەترسیەوە
0: خۆی زانین چۆنە پرۆشە خان ئەو بابەتە مێژووکی ناخۆشی هەیە کە ئێمە لە بەتوانم بڵێم لە سەردەمی سەدامەوە ئەم بەزمە دروست بووە کاتێککە هەر لە مێژوویی ڕابردی خۆمان ناخۆشمانەیە لە هەرێمی کوردستان لە ڕابردوەوە کە دروست بوو و ئاوا خەڵک بە لێشاو ڕۆشو و دواتر کە کەسوکاری ئەو کەسانە ئەو خانەوادانی کە لە هەرێمی کوردستان بوون دوای کەسیان ڕۆشتووە و بووە بە سیسیە و هەر کەس و دۆخێکی هەبوو ئەوە لە ڕابردووە ڕۆشتووە بەڵام لە دوای 2005ەوە دۆخێکی باش هاتە ئاراوەت وای لێ هاو لە 2011 بۆ 2013 خەڵک لە ئەوروپا

0: ئەگەڕایە دواتر لە دوای شەری داعشە و بە بۆنەی قەیرانی موچە و قەیرانی دارایی و دوو هەنێک دۆخەوە کە دروست بووە دیسان خەڵک بۆ لە شاو ئەگەڕایەوە من هەچ کەسە زروفێکی خۆی هەیە دیارە من ناتوانم ڕێنمایی کەس بکەم ئەڕوا ناڕوا بەڵام ئەوەی کە گرنگە ئێمە بەرچاوڕوونی بین تایبەت بە بەرچاوڕوونی ئەوەی کە ئەلامانە من ئەم ئامۆژگاری ڕێنمایی ئەم گەنجانەکەم ئەو کەسانەکەم کە ئەگەر ڕێگەی نایاسایی نەگرنە بەر بە ڕێک بە بڕۆی من ڕێگەی تر هەیە ئێستا هەموو باڵوێزخانەکان لە ئیسپانیاوە گەر دەست پێ بکەین سیستەمی شانداناوە سیستەمی شێوەی ئیشکردن ئەگەر بتوانیت تۆ دەستێ بە ئیشێ بکە هەر بە ئۆنلاین ئەتوانی ئیقامە وەرگریت داوای هەنێ ئەوە باشترە کە تۆ بە ڕێگەیەکی ئاسایی هەنێک پرۆسە پڕی ئەکەیتەوە لەسەر سایتەکان هەیە و بۆ دەرەچێت و ئیقامە وەرگری ئیقامە ئیشیشە ئەتوانی ئیشکەیت و دوایی دەرفەتی ئیقامەکە تازە ئەکرێتەوە تایپێکی تر هەیە فیزە ئیقامە هەیە توانن ئەوەش بە دەست بێنن بەپێی خوێندن دوایی دەرفەتی تریان بۆ ڕەخسێ ئەمە بەڕێی من ئەمن پێ باشترن چ لە ئیسپانیا بێت چ لە وڵاتەکانی تر بێ لەبەرەوەی تۆ ژیانیان خەیت هیچ کەسێک یعنی ئەو مجاسەفەیە بە ژیانی خۆی بکات و بە ڕێگی نایاسایی و وەکو جەنا بدوتێ ئاماژت پێکرد چوون بۆ تورکیا و لە ڕێوە بە باخیرەوە بە هەنێ پرۆسی زۆر بینیوانە هەنێ کەس هەنێ دایک جەرگ سوتاوبوون هەنێ خانەوەدا جەرگ سوتاوبوون ئەمانە کەس حەسی پێناکە ئەمە بابەتێکە من تایبەت بە ئیسپانیا ئەوەی کە ئاگادارم ئێمە ئیشێکی زمینێکی وامان وەکو نوێنەرایەتی حکومەت ڕەخسان ئەم چەند ساڵی کە من خۆم نوێنەر بوو پێشتیش برای بەڕێزم کاکدامان شەدەڵە کە نوێنەر بۆ لە ئیسپانیا ئەویش هەر بەردەوام فۆکسی لەسەر ئەویشانە کردوێتەوە یەکێک لەوانە وەرگرتنی زەمانە بووە ئاسانکاری بۆ خوێندکاران کە بێنە دەرەوە
1: ئاسانکاری
0: باشمان کردووە و ئێمە زۆر زۆر ئاسانکاریمان کردوون و زۆر پشتیوانیشانین ئەو خوێندکارانی کە لە ئیسپانیان من بەردەوام وەکو نوێنەری من خۆم پێشتر خوێندکار بووم لە فەرەنسا تەواوم کردووە ماوە ساڵانێکی زۆر زۆر بۆیە بۆ پرۆسانە تێپەڕی بووم بۆی ئێستا زۆر هاوکاری خوێندکارانەکەم بۆی لەم کاتەیە کە ئێمە وەکو نوێنەرایەتی بەردەوام لەسەر خەتم لەگەڵ ئەو خوێندکارانی کە دەوێت ئەخوێنن لەگەڵ سوپەرڤایزەرەکانیانە چاودێریانەکەین دەمانەوێت پێ بگەن دروست بن هەر شتێکیان بێ هاوکاریانەکەین و هاوکاریشمان کردو تایبەت بە خوێندکاران لێرەش ئێستا دەرفەتێکی زۆر باشڕخراوە ئێستا هەچ کەسێک بێتە دەرەوە لە ئیسپانیا بخوێنێ بۆ ماستەر بە تایبەتی ئەوانی کە بوکالەوریوسیان هەیە ماستەر یا دکتۆرا خوێنن دەبێت بەبێ بەرامبەرە هیچ پارەیەکی تێ ناچێ یعنی لێرە لەوە چێ 450 دۆلاری ژوێ لەوێ ئەو پارەش نایی ئەگەر دەرفەتی ئەوە دەبێ بخوێنی لەوێ بەبێ بەرامبەر ئەتوانی بخوێنی و دوایی دەرفەتی ئەوە دەبێ ئیقامە وەرگری پرۆسەکەشی ئەوە قورس نییە لەسەر قوبوڵێکی خوێندنە وەری ئەگری لەگەڵ گۆڕینەوەی ئالوگۆری گفتوگۆی زانکۆکان یەکێک لە قوبوڵەکان لە ڕێگەی ئیمێڵەوە بۆ دێت و چاوپێکەوتن لەگەڵ باڵوێزخانەی ئیسپانیا وەرەگری ڕاستە دوای دوو مانگێکی پێچێت تا چاوپێکەوتنەکە بەڵام دوو مانگیش ئەوە زۆر نییە کە خەڵک نتوانێت چاوەڕێکا و پرۆسانە تەواوکات و ئەچێت مخابەری خۆیەکات و دەرفەتی خوێنی بۆ ڕەخسێ بەبێ بەرامبەر یعنی تر ئەویان شتێکی کەیە کە هیتە دەرەوە و هەنێ مەسروفە دەکەی ئەگەر لێرە شەو بڕۆی بۆ شاریکەی هەرێمی کوردستان هەر ئەو مەسروفە هەرەکەی ئیسپانیاش وڵاتی چێرزان و دەرفەتی خوێندنی و لێرەشەوە من پشتیوانی نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئیسپانیا بۆ هەموو گەنجان بۆ خوێندن بۆ هەر بوارێکی تر کە بە ڕێگەیەکی یاسایی و قانونی بێت دووپاتەکەمەوە
1: ئێزۆ باشانی کاکدانان بۆ نەگرێستا گەنجێک لە هەرێمی کوردستانە چۆن بتوانێت پەیوەندی بە بەرستانەوە بکات نەک تەنیا لە ئیسپانیا گریمان ئەو کەسە خوازیارەوە لە فەرەنسا یاخود لە ئیتالیا بەریتانیا هەر وڵاتێکی دیکە بێ یعنی بیەوێت بخوێنێت ئێوە چۆن ئەتوانن کارەسانیان بۆ بکەن
0: فەرمانگەی پەیوەندەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە وێنەی وەزارەتی دەرەوەی هەرێمی کوردستانە کێشێ چواردە نوێنەرایەتی هەیە ئێمە بەپێی سنووری بەپێی عورفی دیبلۆماسی ئێمە من نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستانم لە ئیسپانیا و پورتوگال تەنها لەو چوارچێوەیە ئەتوانم هاوکاریان بکەم بەڵام برادەرەکانی کەم کە نوێنەری حکوومەتن ئەوانیش وەکو من دڵسۆزن وەکو من خەمخۆرن وەکو من بەردەوام هاوکاری خوێندکاران و گەنجان و ئەوانیان لاوان و هەموو وینەکیان کردووە نوێنەرایەتی حکوومەتمان هەیە لە فەرەنسا لە ئیتالیا لە هەموو ئەوانە وێبسایتێک هەیە لە هەموو نوێنەرایەتیەک سایتێکی خۆی هەیە هەموو ئیمێڵ و ئەدرس و ڕقم تەلەفۆن و ئەوانەن هەمووی دانراوە ئێمە مستەحیلە بە هیچ ڕۆژانە هەر ئیمێڵێکمان بۆ بێت لە هەمان ڕۆژ وەڵامی ئینەوە هەرگیز زمانێت بکاتە ڕۆژی دواتر لەبەرو ئێمە لەوێین بۆ خزمەتکردنی خەڵک نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستانی واتە خزمەتکاری خەڵکی کوردستانی بۆیە ئەبێ من وەکو خۆم بەردەوام خەریکی هاوکاریکردنی لە هەموو بوارەکان لە سێکتەری وەرزش خوێندن هەموو بوارەکانی تر بەڵام ئەم بەرنامەش دەستخۆشیان لێ یەکەم گرنگ بوون چکە یعنی بەڕاستی کاتێک لە دەرەوە بووم هەر زۆرم بەلاوەسێر بوو کە یانوت ئەوەنە 48,000 گەشتە خاکی ئیسپانیا کەسیان نەگەشتونە خاکی ئیسپانیا هەر هەمووی گەڕاوەتەوە سێوتا شوێنێکە لە دەرەوەی خاکی ئیسپانیایە دورگەیەکە هر ناقیت ولایتی اسپانیا به هیچ شیوه اگر این قرص بگیت شرکانی اسپانیا مستحیلات نزدیک له مستحیل او شتیوا. او یک دو سیستمی سیاسی لواچه بینران اما بویان تازه به اسپانیا تا که ولایت له همو اروپا و جهان که سیستمی کی زور تایبتی هه حفه هریمی هه هر هریم اوتونومی چو خو هه سروچی هریمی هه هنه گوزیانه پرلمانی شانه ایم او کنیو نراتی حکومت هاوکای وکو بالوی سخانکان لگل هر حفه هریم اکا من خوام زوربه سروچی هریم اکانم بینی و زوربه وزیرکان یانم بینی و زوربه چون با درسکرنی لوبی نمکاتی شروک او بو با پشتیوانی هریمی کردستان بکن بردوام گفتوگو دانشمن نگلا کردون و بردوام میشین بایا جاری چکا همو توانی خوام انخین سر با حالات یعنی خوشویستی هریمی کردستان با اوی بتوانن بشه واسه که شایسته دولا رگین اصایی بجینو جانی خواهم کن
1: انشالله هرواش به زور خوشحال بوم که دارم بم پیوندی باشش که درستان کردو لگل حکومتی اسپانیا اما جگه دل خوشه که هم سودی که باشش به هرمی کردوسان اگنه و پیوندیانا لروی بازرگانی و لبوارکانی دیکشه که زمینی که باش ارخسنه با گنجان من چه لهرمی کردوسان به چه لولاتی اسپانیاش به که امش لرگی بارستان و حاکرکانی دیکشتان و اما کراوا زودو سپاس با بارز داران حمید نونری حکومتی هرمی کردوسان لیسپانیا لگل من بون با ام چند خوله که پیکو هم گفتوگوی من کر حسمه که درفتی زیاتر ها بابوی گفتوگوی زیاتری هندک پرسی دیکش بگیم بلام دوباره خوشحالم لگل بارستان
0: سپاس بود توش من زور خوشحال تر بودم
1: زور سپاس بجید گرد

زۆر باشە. جا هەرێ بەردەوام ببین لە پێشکەشکردنی گرنگترین پرسەکانی ڕۆژ. تەبعاً هەندێک بابەتی دیکەی گرنگ ماوە لە ناوچەکە بەسیان بکەین. تەبعاً هەنگاریە بە مەبەستی بەنزکردنی ئاستی ئاوی ڕووباری دانوب دوو کەشتی پڕ لە برد لە ڕووبارەکەدا نوقمەکە، چونکە دەیەوێت سوود لە ئاوەکەی وەربگرێت بۆ بەردەوامبوونی کارەکانی وێستگەی ئەتۆمی وڵاتەکەی. وێستگە ئەتۆمیەکەش ناوی پاکسە، هەروەها هەنگاریا بۆ بەرهەمهێنانی کارەبا پشتی پێبستێت. ئێستا 125 وێستگەکە کارەکە، ئەوەش بە هۆی وشکە ساڵی و کەمبوونەوەی ئاستی ئاوی ڕووبارەکەی لە کاتێکا بۆ سارکردنەوەی توربینەکانی وێستگەکەش بە هەمان شێوە سوودی لێوەرەگرێ. پیتەر ماگیار سەرۆکوەزیرانی هەنگاریا ڕایگەیاندووە کە پێشبینیەکانی ئێستا ئاماژە بەوە کە ناسی ئاوەکە تاوەکو بەیانی ڕۆژی دووشەمە بە واستێکی مەترسیدار داوازێ، ئەگەر وابێت دەبێت یەکێک لە دوو توربینەکەی کارپێکردنی وێستگەکە دابخرێ. دەژڵێ ئاستی ئاوی ڕووباری دانوب بەردەوامە لە دابەزین و بەم زۆنەش کەشتەکان لە ئاوی ڕووبارەکەیان نوقمەکەن. ئەوەش وادەکە ئاستی ئاوەکە بۆ نزیکەی مەترێک بەرزکاتەوە. ئاماژەی بۆش کردووە دوو کەشتی کە درێژیەکە نزیکەی 80 مەترە لە نزیک وێستگەی تۆمی پاکس ژێر ئاو دەخرێن بۆی ئاستی ئاوەکە بەرزکەنەوە لە ماوەی داهاتوودا، تاوەکو دوو توربینی ئەو وێستگە ئەتۆمیە بەردەوام دەبن لە کارکردن. و ڕۆمانیا گراوسێشی کە گراوسی هەنگاریە لە سەرەتای ئەم مانگەشدا هەمان هەنگاوی هەنگاریا گرتە بەر و چوار کەشتی پڕ لە بەرد و چەوی نوقمی ئاوی ڕووباری دانوب کرد بۆی کارەکانی وێستگەی ئەتۆمی سەرناڤۆدا بەردەوام. بەڵام هەنگاوەکەی سوودێکی ئەوتۆی نەبوو و بۆ ڕۆژی پێنجشەمە بۆ هۆی نزمبوونی ئاستی ڕووباری دانوب دوایین ریاکتۆری کارکردنی داخست. واشنگتن دەیەوێت لە ڕێگەی ئەو کۆمپانیانەی لە تورکیا چەک و تەقەمەنی بەرهەم دەهێنن بە بڕی زیاتر لە 250 ملیۆن دۆلار کەلوپەلی جەنگی ڕەوانی ئۆکراینیا بکات. و رووسیاش دەڵێت دابینکردنی چەکی نوێ بۆ ئۆکراینیا ڕەنگە زیان بە پەیوەندیەکانی ئەو دوو وڵاتە لەگەڵ مۆسکۆدا بگەینە. جا لەو بارەیەوە هۆشداری داوەتە ئەنقەرە و واشنگتن بە گوێرەی نامەیەکی ئاگادارکردنەوە کە ڕۆژی 6 ئاب ئەمە لەلایەن وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا و ڕەوانی کۆنگرێس کرا، پلان بۆ دابینکردنی کەلوپەل و پێداویستی گرنگی بەرگری بە بڕی نزیکەی 256 ملیۆن دۆلار بۆ ئۆکراینیا داڕێژراوە. لە نامەکەدا ئاماژە بۆ کراوە چەکەکان سیستمی موشەکاوێژی فرەلولەی M270 و زیاتر لە 2500 موشەکی سیستمەکە و 47000 هاوەنی هێشویی و 203 ملیموحەفتە موشەکی تاکتیکی تۆپهاوێژ لەخۆگرێ. بە گوێرەی نامەکە بێ و کۆمپانیانی کە بنکەکانیان لە تورکیا و ئەمریکایە ئەرکی گەیاندنی کەلوپەل و پێداویستیەکان بۆ ئۆکراینیا لە ئاسۆگرن، ئیدارەی ئەمریکاش ژەخر لەوە ئاکاتەوە ئەم پاکێجی دابینکردنی چەک و تەقەمەنیە لەگەڵ ئامانجەکانی هاوکاریکردنی ئۆکراینیا لە ڕووی ئاساییشەوە دەگونجێت و ئامادەیە پەسەندیکە. بە گوێرەی یاساکانی ئەمریکا دابینکردنی کە ڕستەی بەرگری لە سەرووی بەهایەکی دیاریکراوەوە دەبێت بە شێوەیەکی

فەرمی بە کۆنگرێس ڕابگەندرێ و ماڵپەری وەزارەتی دەرەوەی رووسیاش لە دوانی ماریا زەخاروفا وتەبێژی وەزارەتەکەی لەبارەی بڵاو کردووە دەڵێ پرسیارەکە لەبارەی گواستنەوەی گریمانەکراوی بارێکی گەورەی چەک و تەقەمەنی ئەمریکیە بۆ ئوکرانیا لە ئێستادا و لە کۆگەکانی سوپای تورکیادا ڕەشی گەیان پڕچەکردنی ئوکرانیا بە چەکی نوێ ئەمە ناتوانێت کاریگەری جددی لەسەر بەرەوچوونی ئۆپراسیۆنی سەربازی تایبەت دروست بکات.

0: وزارتی بەرگری رۆمانیا دەڵێت فرۆکەیەکی جەنگی ئیسپانیا درۆنێکی خستۆتە خوارکە ئاسمانی وڵاتەکەی لە نزیک ئۆکرانیا و مالدۆڤا بەزانده بوو. ئەم ڕووداوە یەکێکە لەو ئاڵنگاریانەی ناوەناوە ئەوە بەم جۆرە ڕووبەڕووی ئێزەکانی ناتۆ بێتەوە لە وڵاتانی هاوسنووری ئۆکرانیا و بەجۆری ڕاگەیەندراوی وەزارەتی بەرگری رۆمانیا درۆنەکە لە مالدۆڤاوە هاتۆتە سەر ئاسمانی رۆمانیا و لەلایەن فرۆکەیەکی F-18ی ناتۆوە خراوەتە خوارەوە. پاش ماوەی فرۆکەکەش بە گوێرەی زانیاریەکان بێ کەوتۆتە ناوچەی گەڵاتی لە نزیک سنوورەکانی رۆمانیا لەگەڵ ئۆکرانیا لە 2023ەوە لەگەڵ دەستپێکردنی هێرشەکانی رووسیا بۆ سەر بەندەرەکانی ئۆکرانیا یعنی بەتایبەت بۆ سەر ڕووباری دانوب چەند جارێک پاشماوەی درۆنەکان لە خاکی رۆمانیا دۆزراوەتەوە. ئەو بمانگی ڕابردوش رۆمانیا بۆ یەکەم جار لەو کاتەی رووسیا هێرشەکانی بۆ سەر ئۆکرانیا دەستپێکرد درۆنێکی لە نزیکەی 100 کیلۆمەتر لە بوخارەستەوە خستە خوارەوە. ئەو شەوەی ئەم ڕووداوە هەر لە ماوەی جەنگی نێوان رووسیا و ئۆکرانیا لە پۆڵەندا و وڵاتانی باڵتیکیش تۆمار کراوە. جا لە کابول یادی گەڕانەوەی تالیبان بۆ دەسەڵات کرایەوە. تەبعاً لە ئەفغانستانەمە یادی 5 ساڵی گەڕانەوەی تالیبان بوو بۆ سەر دەسەڵات. ئەم یادە بەبێ بەشداری ژنان. تەنیا پیاوان بە بەرزکردنەوەی ئاڵای تالیبان و گوتنەوەی دروشمەکانی دڵخۆشیان دەربڕی. ئێزەکانی ئەمریکاش ئەو بوو لە ئابی 2021 لە ئەفغانستانە کشانەوە. هەر ئەو کات دیمەنەکانی کشانە و نائومێدی بەشێک لە ئەفغانیەکان کاردانەوەی زۆری لێکەوتووە. گرێدرا بەم بابەتە راپۆرتێک هەیە بینەرێبی.
1: پیاوانی دانیشتووی کابڵی پایتەختی ئەفغانستانن یادی پێنجەمین ساڵیادی گەڕانەوەی تالیبان بۆ دەسەڵات دەکەنەوە. یادەکە بەبێ بەشداری ژنانە، تەنیا پیاوان بە بەرزکردنەوەی ئاڵای تالیبان و گوتنەوەی دروشمەکانی دڵخۆشیان دەردەبڕی.
2: لە هەموو شوێنێک ئاڵای سپی دەبینیت. ئەمە ڕۆژی سەربەخۆیە، پێنجەمین ساڵیادە. سوپاس بۆ خودا میرنشینی ئیسلامی دامەزرا. ئێمە زۆر بە خۆشحاڵیەوە ئاهەنگ دەگێڕین و هەموو میلەت لەگەڵمانە و لە دوێنێەوە بە جۆش و خرۆشەوە یادی ئەم ڕۆژە دەکەینەوە.
1: ئاهەنگەکە لەژێر بارودۆخێکی ئەمنی توندا بەڕێوەچوو. هێزامنیەکانی تالیبان بە هەموو لایەکدا بڵاوکرابوونەوە و چەندین خاڵی پشکنینی بە درێژایی ڕێگە سەرەکیەکان دانرابوون. هێزەکانی ئەمریکا لە مانگی ئابی 2021 لە ئەفغانستان کشانەوە. هەر ئەو کات دیمەنەکانی کشانەوە و نائومێدی بەشێک لە ئەفغانیەکان کاردانەوەی لێکەوتەوە.
3: ئەمە بۆ ئەمریکا لە ڕادەبەدەر مەترسیدار و گرنگ بوو. ئەم بۆنەیە بۆ ئێمەش زۆر گرنگە و قۆناغێکی گرنگ و چارەنووسساز بوو بۆ ئەفغانستان.
1: تالیبان لە 15 ئابی 2021 گەڕایەوە دەسەڵات و دوای ماوەیەکی کەم قەدەغەکردنی خوێندنی ژنانی ڕاگەیاند. هەروەها چوونە ژوورەوەی ژنانیان بۆ شوێنە گشتیەکانی وەک هۆڵەکانی وەرزش و پارکەکان و وەرزشکردن و گەشتکردن بەبێ سەرپەرشتیاری پیا و قەدەغە کرد. دوای 5 ساڵ لە دەستبەسەرداگرتنی دەسەڵات حکومەتی تالیبان لە ئاستی نێودەوڵەتیدا بە گۆشەگیری ماوەتەوە و رووسیا تەنیا وڵاتە کە بە فەرمی دانی پێداناوە.
0: وچانە گوەرەگرین و لەسەری کاتژمێردا گرنگترین پرسەکان هەم لە نێوخۆی هەرێمی کوردستان هەندێک پرسی دیکەی گرنگیش لە ناوچەکەدا ماون بە وردو درشتی باسیانەکەی.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بابەتی دیکەی سەرنجڕاکێش هەیە هەگرێدرەوە بەم ئاڵۆزیانەی کێسا لە ناوچەکەیان هەیە باگوێرەی بەدەداچوونەکانی دەزگای هەواڵگری ناوخۆی ئیسرائیل ناسراو بە شاباک هەوڵەکانی ئێران بۆ هاکردنی مۆبایلی ڕۆژنامەوانەی ئیسرائیلیەکان زیای کردووە ئێران دەیەوێت زانیاری لەسەر دۆخی سیاسی و ئەمنی ئیسرائیل کۆ بکاتەوە عین لە کاتێک کەسەرەکەی ئیسرائیل بەرەو یەکێک لە هەستیارترین هەڵبژاردنەکانی مێژووی خۆی هەنگاوانێ شەڕێکی بێدەنگ لارایە ئەوی شەڕی ڕاوکردنی زانیاری نهێنیەکانە لە ڕێگەی مۆبایلی ڕۆژنامەنووسانەوە دەستگای هەوڵگری ناوخۆی ئیسرائیل شاباک هۆشداریەکی بە پەلەی داوە لەسەر هەڵکشانێکی بێوێنەی هەوڵەکانی ئێران لە هاکردنی مۆبایلی ڕۆژنامەنووسانی ئیسرائیل بزوێنەری ئەم هێرشە ئەلیکترۆنیانەش تەبعاً یەکشتە ئەویش ڕاوکردنی وردەکاری زانیاری سیاسی و ئەمنیەکانی نێو قوڵای تەلەڤیڤە تەکنیکەکەش زۆر ورد و مەترسیدارە هاکەرە ئێرانیەکان لە تۆڕەکانی یاخود با بڵین واتساپ و تەلەگرامەوە خۆیان وەکو ڕاوشکاری سەرۆکوەزیران یاخود وەکو سیاسیە دیارەکانی ئیسرائیل ئەناسێنن بە داڕشتنی چیرۆکی ساختە و داواکاری بۆ سازدانی دیمانە و گفتوگۆ بە شێوەی ئۆنلاین ئەوە دێن متمانی ڕۆژنامەنووسەکان بەدەچێنن هەر کاتێک قوربانیەکە بە بێئاگایی کلیک لەو لینکە ئەکا کە بۆی نێردراوە دەرگای مۆبایلەکەی بۆ هاکەرەکان ئەکاتەوە ئەم شەڕە ئەلیکترۆنیە کاتێک مەترسیدارترە بێت کە بڕیارن لە 27 تشرینی یەکەمی ئەم ساڵ دوای 38 ساڵ بۆ یەکەم جار هەڵبژاردنی گشتی ئیسرائیل لە وادەی دیاریکراوی خۆیان بەرەوە بچێت هەڵبژاردنێک کە وەکو ڕیفراندۆمێک تەماشاکرێ بۆ چارەنووسی بنیامین نەتانیاهۆی سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بەتایبەت دوای ئەو زەبرە سەختەی لە 7 ئۆکتۆبەر لە هەواڵگری ئیسرائیل درا ئاگرەکەی جەنگی غەزەی خۆش کرد بۆی ڕاپرسی نوێیەکانی کەناڵی 12 ئیسرائیلیش ئاماژە بە بوومەلەرزەیەکی سیاسیەکەن کاتێک گادی ئایزنکۆت سوپاسالاری پێشووی ئیسرائیل بە پارتی نوێی یەشارەوە بە بەدەستهێنانی 23 کورسی کنێست پێش پارتی لیکودی نەتانیاهۆ کەوتووە کە ئەو 22 کورسی بەدەستهێناوە یعنی لە کاتێکە شاباک ئاماژەی پەنجەی تۆمەت بۆ تەران درێژەکات تەران لە بەرامبەردا هەموو تۆمەتەکان ڕەتەکاتەوە تەلەڤیڤ بە کاری هاوشێوە تۆمەتبارەکە تر ئاشکرایە کە ئینتەرنێت و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان یانی بوونەتە مەیدانی سەرەکی تاقیکردنەوەی هێز لە بەرامبەر داهاتووی سیاسی ئیسرائیلدا جا وا بڕیارە ئەمڕۆ جارێد کۆشنەر نوێنەری سەرۆکی ئەمریکا لەگەڵ شاندێکی سەرکردایەتی بزوتنەوەی حەماس بۆ گفتوگۆکردن لەسەر کۆتایی هێنان بە توندوتیژیەکان لە غەزە کۆ ببنەوە فرانس پرێس بڵاوی کە دۆتۆکە کۆبوونەوەی بزوتنەوەی حەماس و جارێد کۆشنەر و نیکۆلای میلانیدۆف لە قاهیرە تەرخانەکرێ بۆ کۆتایی هێنان بە توندوتیژیەکان لە غەزە و جێبەجێکردنی پلانەکەی دۆنالد ترامپ بۆ ئاشتی لە ناوچەیەدا سەرچاوەیەکی باڵای حەماسیش بە ئاژانسەکەی گوتووە نێوانگیرەکان حەماسیان ئاگادار کردۆتەوە کە جارێد کۆشنەر نێردەی سەرۆکی ئەمریکا کۆبوونەوەیەک لەگەڵ سەرکردایەتی حەمازدا سازەکە بە ئامادەبوونی بە پرسانی میسر و قەتەر پێش ئەوەی کە کۆشنەر سەردانی ئیسرائیل بکات بۆ دیداری بنیامین نەتانیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل حەسەن ڕەشاد کە سەرۆکی دەستگای هەواڵگری میسرە ڕایگەیاندووە پێشوازی لە شاندێکی بزوتنەوەی حەماس بە سەرکردایەتی خەلیل حەیا کردووە و حەماس پابەندبوونی خۆی بە جێبەجێکردنی پلانی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕی غەزە و دەستپێکردنەوەی پرۆسی ئاوادانکردنەوە دووپات کردۆتەوە لە ئۆکتۆبەری 2025ش لە لووتکەی شەرم الشێخ بە بەشداری عەبدولفەتاح سیسی سەرۆکی میسر و دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا وڵاتانی دیکەی نێوەنگیر ئاگربەستی غەزە واژۆکرا کە پەیوەست بوو بە ڕاگرتنی سەرجەمکردە سەربازیەکان و ئاڵوگۆڕکردنی بارمتەکان و کردنەوەی دەروازەکان بۆ چونەژووری هاوکاریەکان و ئاوادانکردنەوەی کرتەکە و چەکداماڵینی حەماسیش

گاکانی تورکیا و دادگاکە بریاری لەسەر داوە کراون بە 74 دۆسیە گەورە و دەرکەوتووە لە 66 دۆسیەیە دادگای تورکیا پێشکاری کردووە. لە ماوەی 6 ساڵی ڕابردوو بەردەوام تورکیا لە پلەی یەکەمی ئەو وڵاتانەیان بووە کە بڕیاری دادگاکانی لە دادگای ئەوروپا لێکۆڵینەوەیان لەبارەوە کراوە. بۆیە دادگاکە دەڵێ ئێستا 56500 دۆسیەیان لایە لەو ژمارەی 22600 دۆسیەی دادگاکانی تورکیان، واتە لە هەر دە دۆسیەیەک چواریان هی دادگاکانی تورکیایە. لەم چەند ساڵی ڕابردوش دادگای مافەکانی مرۆڤی ئەوروپا چەند جارێک داوای ئازادکردنی سەلاحەددین دەمیرتاش و فێگان یۆکسەکدا خاوسەرەکانی پێشووتری هەدەپەی کرد. ڕایگەیاند لە دۆسیەکانیاندا پێشلکاری کرا و مافەکانیان زەوت کراوە، بەڵام تورکیا هەتا ئێستا ئازادکردنی هەردووکیانی ڕەت کردوتەوە. زۆر بە وردی باز لە ڕۆڵ و پێگەی عەبدوڵا ئۆجەلان لە چوارچێوەی پرۆسەی چارەسەری و یاسای چوارچێوەیان دەکەین. لە کۆتاییەکانی ساڵی 2024دا دروست لە 22 تشرینی یەکەمی ئەو ساڵەیە دەوڵەت باخشەلی سەرۆکی گشتی پارتی بزوتنەوەی نەتەوەی تورکیا ناسراو بە مەهاپە. ئەو دەستپێشخەری ڕاگەیاند کە لە ئێستادا بە دەرچوونی یاسای چوارچێوە لە پەرلەمانی تورکیایە قۆناغێکی گرنگی بڕیوە. جا ئەتانگەڕێنمەوە بۆ ئەو ڕۆژی کە باخچەلی بانگەواز و دەستپێشخەریە چاوەڕوان نەکراوە مێژوویەکەی ڕاگەیاند. سەرۆکی گشتی مەهاپە کە تا ئەو ڕۆژە بە سیاسەتە ڕەگەزپەرستانەکانی لە بەرامبەر کورددا ناوی ڕۆیشتە بوو، لە کۆبوونی هەفتانەی فراکسیۆنی پارتەکەی لە پەرلەمان گوتوویەکی پێشکەش کرد. لەو گوتەییدا هەر لە یەکەم هەنگاوەوە بەو تێڕوانینە دەستی پێکرد کە جەخت لە گرنگی پێگەی عەبدوڵا ئۆجەلان و کاریگەری بڕیارەکانی ناوبراوە کاتەوە لەسەر ئەو پارتیەکە دایمەزراندووە. باخچەلی وە گاماژەیەک بۆی ئەم پرسە لەلایەن خودی پەکەکە و سەلاحەددین دەمیرتاش هاوسەرۆکی پێشووتری دەست بەسەرکراوی هەدەپە چارەسەر ناکرێ، گوتی ناونیشان نە قەندیل و نە ئەدرنێ، بەڵکو با لە ئیمراڵیەوە بۆ پارتی دەمدرێژ ببێتەوە ئەم گرفتە قورس و مێژووی تیرۆر بەتەواوەتی لە ڕۆژەفی تورکیا بکرێتە دەرەوە. باخچەلی گوتیشی با ئۆجەلان بێت و لە کۆبوونەوەی هەفتانەی فراکسیۆنی پارتی دەم لە پەرلەمانە قسە بکە، با بەدەنگی بەرز کۆتایی تیرۆر و هەڵوەشانەوەی ڕێکخراوەکەی ڕابگەیەنێ. ئەگەر ئەمەی کرد ڕێکاری پێویستی یاسایی بگرێتە بەر بەتەواوەتی ڕێگە لەبەردەم سودمەندبوونی لە بەکارهێنانی پێداچونەوە بە سزاکەی و ئەگەری ئازادبوونی بکرێتەوە. ئەو بوو دواتر تونجەر باکرهان هاوسەرۆکی پارتی دیموکراسی و یەکسانی گەلان ڕایگەیاند گۆشەگیری لەسەر ئۆجەلان هەڵگرن با بزانین بۆچوونی لەسەر ئەم بانگەوازەی باخشەلی چییە. جا لەو کاتەوە دروست لە کۆتایی مانگی دوازدەی 2024 دەرگەکانی کورتۆخانەی وراڵی کرایەوە. شاندی وراڵی بە جیا لەگەڵ کارەبەدەستانی دەوڵەت و دەستگای هەواڵگری تورکیاش بە جیا و پێکەوە کە سوکار و خانەوادەی ئۆجەلانیش سەردانی ئۆجەلانیان کرد. لە 27 شوبات گرنگترین ڕووداوی پرۆسەی چارەسەری ڕوویە. شاندێکی حەوکەسی سەردانی ئیمراڵیان کرد و پەیامە مێژوویەکەی ئۆجەلانیان لە ئیمراڵیەوە هێناوە. ئەو بۆ ئۆجەلان داوای کرد پەکەکە کۆنگرە ببەستێ، خۆی هەڵبوەشێنێتەوە، چەکیش دابنێ. پەکەکەش دوای تەنیا دوو ڕۆژ لە یەکی ئازارە ئاگربەستی ڕاگەیاند. پارتی کرێکارانی کوردستان ئەو بوو لە 12 ئایارە ڕێیان گەیاند لە ڕۆژانی 5 تاوەکو 7 ئایار کۆنگرەیان بەستووە، بڕیاری داوە وەک وەڵامێک بۆ بانگاوازەکەی ئۆجەلان خۆیان هەڵبوەشێنە و چەک دابنێن. لە نۆی تەمموزیش ئۆجەلان پەیامێکی ڤیدۆیی بڵاوکردەوە و باسی لە کۆتاییاتنی سەردەمی پەکەکە کرد و هەر پاش پەیامەکە لە 11 تەمموزدا گروپێک لە ئەندامانی پەکەکە لە گوندی جاسەنا لەرەو ڕەسمێکی سیمبولی داچەکەکانیان سوتان. دواتریش دەسەڵات بەدەم بانگاوازەکەی ئۆجەلان و پارتی دەمەوە هات. لیژنەیەکی پەرلەمانی بۆ پرۆسەکە پێکهێنرا، شاندێکی لیژنەکەش سەردانی ئۆجەلانیان کرد و بۆچوونیان وەرگرت لە 18 شوباتیش. راپۆرتێکی خۆیان بە فەرمی لەبارەی ڕێکارەکانی چارەسەری بڵاو کردەوە. لە کۆتاییەکانی ساڵی ڕابردوش کاتێک سستێکی زۆر بە پرۆسەکەوە دیار بوو، هەر بە ڕێنمایی و فرمانی ئۆجەلان ئەندامانی پەکەکە سەرەتا لە باکووری کوردستان و بەرەو ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتیان لە هەرێمی کوردستان و دواتری ژەناوچە سووریەکانی نێوان باکووری کوردستان و هەرێمی کوردستان کشانەوە. ئەمە لە پێناو ڕێگریکردن لە دروستبوونی پێکدادان بوو لەگەڵ سوپای تورکیایە. ئەمە جگەلەوەی ڕۆڵی ئۆجەلان لە پرۆسەی تێکەڵکردنی هێزەکانی سووریای دیموکرات حەسەدە و

0: سوپای سوریا هەڵوەشانی ئیداری خۆسەریش بەڕوونیە بینرێ بەر لەو سیاسەی چوارچێوەی لە ناوەڕاستی ئەم مانگەیە لەلایەن پەرلەمانەوە پەسەند بکرێ هەر لە ماوەی کەمتر لە مانگێکە شان دیمڕاڵی پارتی دەم دوو جار سەردانی ئۆجەلانی کرد لە سەر ڕەشنووسەکەش هەوکات بۆ چوونیان وەرگرت سەبارەت هەر بە ئەم پرۆسەی چارەسەریە طبعا مراد قریلان اندامی فرماندهی ناوەندی پەرستنی گەل دەڵێت ئەم پرۆسەی بەبێ ئازادی ئۆجەلان ناکرێت و نابێت و تاوەکو ئۆجەلانیش لە زیندانە بێ بە کەس ناڵێت چەک دابنێ ئەمەژا بەو شەکایاسەی پرۆسەکە کەموکڕی و هەڵی زۆری تێدایەوە بۆ چوونی بزووتنەوەکەیان و ئۆجەلان بەباشی وەرنەگیراوە هەر لە یادی پازدەیە مراد قریلان دەستکردن بە خەباتی چەکداری پەکەکە پەیامێکی بڵاو کردەوە تێیدا باسی لە پرۆسەی ئاشتی و ئەو یاسایە کرد کە لەدەی ئاو لە پەرلەمانی تورکیادا پەسەند کرا
1: دەدەهی وام هەیە چارچەوە قانونی مەجلیسا تورکیێ دەرخستی دی دیرۆکا کۆمارێدا تشتێکی نوێیە هەیە نها کۆمارا تورکیێ جەرکی چێبی وردە هەر تم خواستێ ایرادا کورت ناس نکه او بکشتن تو نبکی دو با چارچوه دا او گابا کی نو او هجایه لی بله او چارچوه قانون پر کمایی خواهنه شاشی خواهنه بریا همه تشتی میمار واپی واجویی نخستی هندری خواهیم ربر اپو نخستی هندری خوایا انگو مگو دبه کو پیواجو ربر اپو ربر ببه ام نهاج عین تشید بین دبه کو پیواجو ربر اپو بر ربر ببه انگو ربر اپو دبه فیزیکی آزاد به و نبه نبه من بخواب بره گو گر که ربر اپو ده زندانه دا به از نکانم چو کسی را بین چک دینه و هره از ناجیل همان جیمه لبله از کانم ببیجم حواله هجا بچه ربر اپو و تا پیشوازی بکیم پرسپکتیوی دمه به ربر اپو بده تا و سه از کانم بیجم
0: جا دور لە سیاست و هەر لە باکووری کوردستان دەمێنینەوە باسی سەرکەوتنێکی دیکەی مێژووی یانەیە ئامەد سپۆرتتان بۆ دەکەین ئەم یانەیە لە یەکەم یانەی خولی نایابی تورکیا میوانداری یانەی ئەرزرۆمی سپۆری کرد سەرەتایەکی بەهێزی نیشانی هەندەراندا جا یاریەکە بە سێ گۆڵی بێ بەرامبەر توانی سەرکەوتن بەدەستبێنێت و بیباتەوە و یانەکەی باکووری کوردستان یەکەم یاریە لە مێژووی خۆیدا کە لەم خولەیە ئەنجامی بدات و بۆیە چاوەڕێی کرێن وەرزە بەهۆی ئامە سپۆرەوە شارەکە لە ڕووی گەشتیاری و بوژانەیەکی گەورە بەخۆی ببێنێت و بەهۆی هاتنی یانە گەورەکانی تورکیاوە گەشتیارێکی زۆریش ڕووی لە شارەکە کردووە و بڕیاریش یانی چاوەڕێیە کرێ گەشتیارێکی زیاتریش ڕوو لەو شارە بکە و لە هەفتەی دووەمیشدا ئامە سپۆر دەبێتە میوانی یانەی کوجانی سپۆر
2: ئامەدی باکووری کوردستان خۆی بۆ خولی نایابی تورکیا ئامادە دەکات خەڵکیش بە جۆش و خرۆش و هەڵپەڕکێوە پێشوازی لە دەستپێکردنی خولەکە دەکەن یانەی ئامەد سپۆر لە یەکەم یاریدا پێشوازی لە ئەرزروم سپۆری باکووری کوردستان دەکات هەزاران کەس لە شارەکانی دیکەوە ڕوویان لە ئامەد کردووە بۆ ئەوەی پشتیوانی لایەنەکەی کوردستان بکەن ئەوەش هێندەی دیکە کرتی گەشتیاری شارەکەی بوژاندۆتەوە
3: شۆفێرانی تەکسی قازانج دەکەن خاوەن دوکان و ڕێستۆرانتەکان قازانج دەکەن ئەوش وا دەکات کرتی گەشتیاری جارێکی دیکە ببوژێتەوە
2: شارادێرینەکەی کوردستان بە سروشتە ڕەنگین و کلتورە میواندۆستیەکەیەوە ئامادەیە بۆ پێشوازی کردن لە میوانەکانی کە بە درێژایی 34 هەفتەی خولەکە ڕوو لە شارەکە دەکەن
4: بێگومان ئەم دۆخە ڕۆڵێکی گەورەی لە پێشخستنی گەشتیاریدا دەبێت و وا دەکات ئەو کەسانە ڕوو لە شارەکە بکەن کە دەیانەوێت بیبینن ئەوەش وا دەکات

پس نه هەندێک بابەتی گرنگەکەین لە سووریا و ڕۆژاوای کوردستانیش. ینی فەرماندەی لیوەی کۆبانێ دەڵێت بەم زووانە ئەسەدا هەڵدەوەشێنە و دەسەڵاتی خۆسەریش کۆتایی دێت و دەوڵەتی جیاشیان ناوێت و لە ژێر یەک ئاڵا و لە نێو یەک سوپا و دەوڵەتدا سووریا بنیاد دەنێنەوە. مەحموود بەرخودان یەکێک لە فەرماندەکانی هەسەدە و فەرماندەی لیوای کۆبانێ لە سوپای سووریا بە ڕۆژنامەی تورکیای نزیکلاک پارتی گوتووە هەنگاوی پاشەکشە نییە. چەکەکانمان ناشتوو و ئیدی وەک پاچەیەکی سووریا و بەشێکی بنەڕەتی لە نێو یەکبوون و یەکێتیدا درێژە بە خۆمان دەدەین و ئێمە داوای دەوڵەتی جیامان نەکردووە. هەرگیز هیچنەمان گوتووە کە لە سووریا دەوڵەتێکی جیا دروست دەکەین. دەژڵێمە تەنیا لە ژێر یەک ئاڵا لە نێو یەک دەوڵەت و لە نێو یەک وڵات و سوپای هاوبەشە دەتوانین لەسەر پێبوەسین. وتشی لە ڕووی تیۆری و تێکەڵبوونی یەپەگە بە سوپای سووریا تەواو بووە و ئێستا دوو کێشە ماوە کە دەکرێت چارەسەر بکرێن. یەکەمیان پرسی یەپەژەیە، دووەمیان ئەو ئەندامانی یەپەگەیە کە خەڵکی باکووری کوردستان و تورکیان. بەرخۆدانیش لەباری پرسی ئاوارەکانەوە دەڵێت ئێمە ئەو ڕێزە لەبیر ناکەین کە لە تورکیا لە ئاوارەکانمان گیرە. ئیدی کاتی ئاشتی و دەمەوێت کێشەکان کۆتایی بێت و ئامێز بە کەسوکارەکانماندا بکەین کە لە تورکیادا دەژین. جگری باخچانیش لەباری لێدوانەکەی فەرماندەی لیوای کۆبانێەوە دەڵێت هەڵبوەشانەوەی هەسەدە لە چارچێی پرۆسەی ئاشتی و یاسای پرۆسەکەدایە. پاشەوەی کە مەحموود بەرخودان فەرماندەی لیوای کۆبانێ بە ڕۆژنامەی تورکیای گوت لەم ڕۆژانەیە هەسەدە هەڵبوەشێتەوە پێکهاتەی دەسەڵاتی خۆسەریش کۆتایی دێ بە تێڵدز جگری سەرۆکی ماپەش لە ژمارەی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس قسەکانی بەرخودانی لە واڵی خۆی داناوەتەوە و هەڵبوەشی پێکردووە. وەکو دیارە لە دیمەنەکانە جگریەکەی باخچەلی دەڵێت قسەکانی بەرخودان لە چارچێی مادەی یەکەمی یاسای پرۆسەکەدایە کە باس لە هەڵوەشانەی پەکەکە و هەموو درێژکراوەکانی و ڕادەستکردنی چەکەکانیشیان دەکات. هەرچەندە تا ئێستانی مەحموود بەرخودان هیچ لێدوان و ڕاگەندراوێکی لەسەرم قسانە بڵاو نەکردۆتەوە کە ڕۆژنامەی تورکیا بە ناویەوە بڵاوی کردۆتەوە. ئەڵمانیاش پرۆسەی هەڵوەشانەی مافی پەنابەری سووریەکان خێراترەکە. ژمارەی و سووریانی لەلایەن فەرمانگی فیدراڵی کۆچ و کۆچبەرانی ئەڵمانیاوە باری پاراستنیان هەڵدەوەشێتەوە لە زیادبوونە. حکومەتی ئەڵمانیا لە وەڵامی داوایکی پەرلەمانی وڵاتەکەی ڕوونی کروتەوە لە نیوەی یەکەمی ئەم ساڵە پێداچوونەوە بۆ زیاتر لە 2000 لە کۆی 8320 دۆسیە کراوە بۆ هەڵوەشانی دۆخی پاراستن و مافی پەنابەری و زۆربەی و دۆسیانە مافی پاراستنی یاریدەدەریان لێوە گیراوەتەوە. ئەمەش نیشانی دەدا کە ئەڵمانیا لەم ساڵە پرۆسەی هەڵوەشانەی مافی پەنابەری سووریەکانی خێراتر کردووە لە کاتێکە بەراورد بە ساڵی رابردوو ئەوەندە خێرا نەبوو. پرۆسەکە تەنیا سەتە 20 بووە. هەڵوەشانەی دۆخی پاراستنی کاتی پەنابەران بۆ واتایە دێت کە ئەو مەرجەی کەسێک مافی پەنابەری پێوەرەگرێت چی دیبوونی نییە، بەتایبەت کاتێک گۆڕانکاریەکی بەرچاو لە دۆخی وڵاتی یەکەمی پەنابەراندا ڕوودەدا. زۆرێک لەو پەنابەرە سووریانەشی لە ئەڵمانیا و وڵاتانی دیکە مافی پەنابەریان لەسەر بنەمای هەڵاتنە دەسەڵاتی بەشەر ئەسەد و بوونی شەڕی ناوخۆ لە وڵاتیا وەرگرتووە. ئێستاش کە دەسەڵاتی ئەسەد نەماوە ڕادەیەک یانی دۆخی وڵاتەکە ئاسایی بووە و بەی وڵاتانی ئەوروپا بیر لە ناردنەوەی پەنابەرانی سووریا دەکەنەوە.

0: وەک ئەم فستیڤاڵی هاوین هەواری ئەحمەداوە کە تیایدا جوتیاران و فرۆشیاران بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەرهەمەکانیان ڕاستەوخۆ دەخەنە بەردەست گەشتیاران.
1: نرخەکان ئێمە ینی سابکە لە ئەو هەنجیرێکە هینی زەڵم فرۆشراوە لە سێمانی و لە خوماڵی باشتر و ینی ئێرە نرخی ئێرە س لە خوماڵ هەنجیرێرم بەدە بەهشت و بنوو. لێرە ئێمە هەتا 6000 فرۆشتومانە.
2: زۆر زۆر دەرفەتێکی باشە بۆ ئێمە. یەکێک لەوانم فستیڤاڵەیەکە بێبەرامبەر بۆ ئێمە کراوە، یعنی بە پارە نەبوو، خۆی ئەوە زۆر زۆر بۆ ئێمە گرینگە، یعنی ئێمە هەموو داهاتەکە هی خۆمانە بێ، ئەوە زۆر باشە.
0: ئەم فستیڤاڵانە جگە لە خۆشی و کات بەسەر بردن بازاڕێکی ڕاستەوخۆ لە نێوان فرۆشیاران و کڕیاراندا دروست دەکەن. فرۆشیاران بەرهەمەکەیان بە شایستەی ماندووبوونیان دەفرۆشن و کڕیارانیش بەرهەمێکی کللتوری و بەرووبوومێکی فرێشیان بە نرخی علووە و هەرزانتر لە بازار دەست دەکەوێت.
3: یەکەمشی کە سەرنجی ئێمە ڕاکێشە هەڵبژارنی شوێنەکەی بوو بە جدی سروشتێکی زۆر ناوازیان هەڵبژاردو بۆ ئەم فستیڤاڵە و چەندین بەرهەمی جۆرا و جۆری لێیە و من حەزەکەم هەمیشە گەشتیارانمان بەتایبەت گەشتیاری ناوخۆیی ئەو پارەی کە سەرف یەکەن خەڵکی خۆمان سوودی لێ ببینەوە، لێرە بەرهەمی خۆمان بکردنەوە تاوەکو چەند خێزانێ سوودمەند بێ لێی
4: شتەکانی هەمووی کللتوریە جەوەکەشی خۆش و فێنکە لەبەرەوە پێم خۆش بوو بێم ئەو شتانی کە زۆر هینی کوردی پێوەیە حەزم لێبوو. یەکێ لەوانە ئەم کلاشە جوانم کڕی بۆ مەدالایەن بە کوڕەکەم یەکەم بە هەدیە بۆ کوڕەکەم دیکە بەسارەکەەوە.
0: دەپاڵ ڕەخساندنی کەشێکی گەرم و گوڕی کۆمەڵایەتی ئەنجامدانی ئەم چالاکیانە ڕزگارکردنی هەڵەبجە و ناوچەکانی دەوروبەریەتی لە چەقبەستی و جوگرافی و فستیڤاڵەکان بوونەتە بزوێنەری کەرتی گەشت و گوزار و گۆڕینی بەرهەمی خاو بۆ سەرمایی ئابووری.
5: لە چەندین گروپان بیستووە کە بە بنیان فستیڤاڵە و ڕایان لێرەکردو وتێت ئێمە نەمازانیوە ئەم شوێنە هەیە لە هەڵەبجە، ئەم شوێنە هەیە لە هەورامان، ناوچەیەکی گەشتیاری وا جوان هەیە بۆی ئێمە لەمە دووا گروپەکانمان زیاتر هانەدەین کە گروپە گەشتیاریەکان بێن بۆ ناوچە گەشتیاریەکانی هەورامان و هەڵەبجە.
0: فستیڤاڵی کللتوری و بەرووبوومە نێوخۆیەکان بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوامی هەبوو. بە پێی ئامارەکانی سەرپەرشتیارانی فستیڤاڵەکە 7000 گەشتیار و سەردانی کار سەردانی فستیڤاڵەکەیان کردووە و زیاتر لە 300 ملیۆن دینار فرۆشی هەبووە. فەرحان نەسرەددین، کەناڵ 8، هەورامان.
6: لە نێوان سووریا و تورکیاشدا سێ ببورن 9 دەروازەی سنووری هەن کە سیانیان لە نێو شەڕە کوردیەکانە. ئەنقەرەش دەڵێت ئەڵگۆڕی بازرگانی لەگەڵ سووریا لە ساڵی 2026 بە ڕێژەی 116 زیای کردووە، لەبەرەوەی کە تاوەکو ئێساش دەروازە سنووریەکانی ڕۆژای کوردستانیش لەگەڵ تورکیا و باکووری کوردستانە داخراون، شارە کوردیەکان هیچ سوودێک لەم ئەڵگۆڕە بازرگانی نێوان سووریا و تورکیادا وەرناگرن.
7: بازارە باژارێ قامشلۆیە، گوتەفگەرەکە زیدە یا وڵاتیان هەیە، لێلاوازبوونەکە زیدە جی یا کرین و فرۆتانە هەیە، سەدەم جی بەهابوونا نرخانە. وەزیرێ بازرگانیەیە تورکیە دەداخویانیەکە خودا ڕاگەهاند کو ڕێژەی بازرگانیە لە گوری ساڵە 2025 دڤێ ساڵە 2026 دا دە ناوبەرە وان و سووریەدا زێدە بووە و ڕێژەی وێ جی گەیشتیە 16 سەدی. گەلۆ پارێزگەها حەسەکێ و هەموو ناوچەیین دیتر یێن کوردی چەند سوودێج ڤێ بازرگانیە وەردەگرن؟
8: منتقا مە جەزیرێ تفێدا مە تێتەنێ بلعەکس کێن بووی و زێدە نەبووی گوها با فا معبران سبينه فكري با اذا فنكرن او تشتي بيجي تشكي راس تركاتنا يعني وفي دامه تيتنا يابا
9: تركي بيجي انه اختصاص يا دبنا خبام او سويدا او رخي حلب وادلب وعده يعني دويدي معبره بكري هنا طلع ابيض اما الويدي دوي معبره نصيبينه بابياد بيسيه بيس يعني بابي اختصاص حركه اقتصادي شيبي
7: گوتنە وڵاتیان ئەو بکو سوودێ وەرناگرن و هەمی تشی ژ بەر زێدەبوونا گومرکێن دەرگەهی بوهانە. یەکیتیە بازرگانیەژی لە قامشلۆ هەر وێ دبێژە بکو سەدەم ئەوە کو ئەف دەڤەر زێدە سوودێژ بازرگانیە دناوبەر هەردوو وڵاتێن تورکیە و سووریەدا وەرناگرە ژبەرکو ڕێیێن سینووری یێن بازرگانیە بە تورکیێرا بە تەفدا لە ناوچەیین کوردی گرتینە دناودەژی بە تایبەت دەرگەهێ نسێبین قامشلۆ گو گرتنە وێ سەدەما سەرەکە یا خودبوینا بازرگانیه
10: یه عبران سیبینی

گرتوەکانیشی لێ کەوتەوە. ئەو بوو نەتەوەی گرتوەکان ڕایگەیاندووە ڤایرۆسی ئیبۆلا ئێستا لە کۆنتترۆل دەرچوو. لە کۆنگۆ چۆتە قۆناغێکی مەترسیدارەوە لە هەر سی خولەکێکدا کەسێک بەهۆی ئەم ڤایرۆسی ئیبۆلایەوە گیان لەدەستێ. ڕێکخراوەکە هۆشداری دەدات و دەڵێ پەتاکە بە خێراییەکی زۆر تەشەنە دەسێنێت. مەترسی ئەوەش هەیە ببێتە کوشندەترین پەتە لەو کاتی کە سەری هەڵدا و بە جۆرێک تەنیا لەم ساڵە لە کوی زیاتر لە 4500 توش بوو بە ڤایرۆسی ئیبۆلا 2200 کەس زیاتریش لەو ژمارەیە گیانی لەدەستداوە. بەمەش کوی گشتی گیان لەدەستدان لە ساڵی 1976ەوە گەشتۆتە 15000 کەس. نەتەوەی گرتوەکانیش بەهۆی ئەم تەشەنەسەندنی زیاتری ڤایرۆس و بڵاوبوونەوەیە و بەرزبوونی ئامارەکانی توش بوون داوای هاوکاری زیاترەکە بۆ کۆنتترۆڵکردنی ڤایرۆسەکە. ژنێ نابێت ڕێگە بدرێ ئەم ڤایرۆسە بەسەر توانەکانی ڕووبڕووبوونەوەماندا سەر بکەوێت. ئەمە لە کاتێکە لە سەرئاستی جیهان نزیکەی 300 ملیۆن دۆلار کۆکراوەتەوە بۆ بەرەنگاربوونی ئەم پەتایە و 54 ملیۆن و 500 هەزار دۆلاری دیکەش لەلایەن سندوقی فریاگوزاری نەتەوەی گرتوەکانەوە بۆ ڕووبڕووبوونەوەی پەتاکە لە کۆماری کۆنگۆی دیموکرات و تەنانەت چوار وڵاتی دیکەش دابینکراوە. ئەگەر تەماشا بکەین لە ماوەی ئەم 50 ساڵی ڕابردووە تا 50 ساڵی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی ئیبۆلایە، ئەمە هەفدەهەمین شەپۆلی بڵاوبوونەوەی ئیبۆلایە. لەبەرووی کە هیچ جۆرە چارەسەرێک، هیچ ڤاکسینێکی نییە، بۆیە کوشندەترین بڵاوبوونەوەی هەیە. تەنانەت کوشندەترین بڵاوبوونەوەی لە نێوان ساڵانی 2018 تاوەکو 2020 بوو. ئەو بوو لە کۆی 3500 توش بوو، زیکەی 2300 کەس بەهۆی ڤایرۆسی ئیبۆلاوە گیانیان لەدەستدا. ئەوشی کە دەیبینن لە دیمەنەکاندا، یانی ئەو کەسانی کە دەیانەوێت بۆنە لانی کەم ئازاری کەسانی توش بوو بەم جۆرە ڤایرۆسە، چونکە بەرکەوتە بە هەموو شێوەیە قەدەغەیە لەگەڵم ڤایرۆسە. بۆ یعنی ڕێکارێکی زۆر توندی خۆپارێزی دانراوە لە وڵاتی کۆنگۆیە بۆ ئەوەی بە هیچ شێوەیەك ڕێگە نەدرێت ئەم جۆرە ڤایرۆسە زیاتر و زیاتر تەشەنە بسەنێت. بەرمەتی ئەوکارانمان هەوڵەکانمان پێشکەشکردن بە هیوای شەوێکی ئاسوودە بۆ هەموو لایەک.

کێشەکان گەورە بنیان بچووک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە.

0: سلاو رزو خوشویستیم بۆ هەر چوار پاشای کوردستان بە تایبەتی شاری هەڵەبجەی جوان ڕێکخراوی منداڵ پارێزی کوردستان هەڵدەسێ بە سازدانیشی و کۆنسێرتێک و ئیڤێنتێک لە ناونیشانی سەدەیەک لە میوزیک و داهێنان و کاری موزیکی جوانی تێدا ئەکرێت هیوادارم لەوێ ئامادە بن ئامادەبوونتان ڕێی ڕزامەندی و شانازی بۆ ئێمە
1: پێشنگای کتێبی کوردی لە سلێمانی بەردەوامی هەیە هاونیشتیمانیان ڕۆژانە سەردانی پێشنگاکە دەکەن و کتێبی دڵخوازیان دەکردن و لە نزیکی شەو لەگەڵ نووسەرانی کتێبەکانیان پەیوەندیەکەن بەشێک لە خانمانی پێشنگاکە قسەیان بۆ کەناڵەش کردووە باس لە گرنگی خوێندنەوە و کتێب بۆ خانمانەکەن با بەیەکەوە بینەریان بین
2: وەڵا خوێندنەوە حەیاتە مێشکە ڕووناکە فێریشتە دەکا هاوڕێیەکی زۆر خۆشەویستە کتێب ئەوەی حەزی لێ بکە دەستبەرداری نەبێ باش
3: تۆ لە کێیەوە تەقریبەن نانی لە خوێندنەوە بەردەوامیت و ئێستا ڕۆژانە یان چەندێک کتێبە خوێنیتەوە

0: بو ئێمە کراوە یعنی بە پارە نەبوو خۆی ئەوە زۆر زۆر بۆ ئێمە گرینگە یعنی ئێمە هەموو داهاتەکە هی خۆمانە بێ ئەوە زۆر باشە
1: ئەم فیستیڤاڵانە جگە لە خۆشی و کات بەسەر بردن بازاڕێکی ڕاستەوخۆ لە نێوان فرۆشیاران و کڕیاراندا دروست دەکەن فرۆشیاران بەرهەمەکەیان بە شایستەی ماندووبوونیان دەفرۆشن و کڕیارانیش بەرهەمێکی کلتوری و بەرووبوومێکی فرێشیان بە نرخی عەلوە و هەرزانتر لە بازاڕ دەست دەکەوێت
2: یەکەمشی کە سەرنجی ئێمە ڕاکێشە هەڵبژارنی شوێنەکەی بوو بە جدی سروشتێکی زۆر ناوازیان هەڵبژاردو بۆ ئەم فیستیڤاڵە و چەندین بەرهەمی جۆراو جۆری لێیە و من حەز دەکەم هەمیشە گەشتیارانمان بەتایبەت گەشتیاری ناوخۆیی ئەو پارەی کە سەرف یەکەن خەڵکی خۆمان سوودی لێ ببینەوە لێرە بەرهەمی خۆمان بکردنەوە تاوەکو چەند خێزانێ سوودمەند بێ لێی
3: شتەکانی هەمووی کلتوریە جەوەکەشی خۆش و فێنکە لەبەرەوە پێم خۆش بوو بێم ئەو شتانی کە زۆر هینی کوردی پێوەیە حەزم لێبوو یەکێ لەوانە ئەم کلاشە جوانم کڕی بۆ مەدالیایم بە کوڕەکەم یەکەم بە هەدیە بۆ کوڕەکەم دیکە بەسارەکەەوە
1: دەپاڵ ڕەخساندنی کەشێکی گەرم و گوڕی کۆمەڵایەتی ئەنجامدانی ئەم چالاکیانە ڕزگارکردنی هەڵەبجە و ناوچەکانی دەوروبەریەتی لە چەقبەستی و جوگرافی و فیستیڤاڵەکان بوونەتە بزوێنەری کەرتی گەشت و گوزار و گۆڕینی بەرهەمی خاو بۆ سەرمایەی ئابووری
4: لە چەندین گروپان بیستووە کە بە بۆنیان فستیڤاڵەوە ڕایان لێرەکردو وتێت ئێمە نەمانزانیوە ئەم شوێنە هەیە لە هەڵەبجە ئەم شوێنە هەیە لە هەورامان ناوچەیەکی گەشتیاری وا جوان هەیە بۆ ئێمە لەمە دوا گروپەکانمان زیاتر هانەدەین کە گروپە گەشتیاریەکان بێن بۆ ناوچە گەشتیاریەکانی هەورامان و هەڵەبجە
1: فستیڤاڵی کلتوری و بەرووبوومە نێوخۆییەکان بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوامی هەبوو بەپێی ئامارەکانی سەرپەرشتیارانی فستیڤاڵەکە هەهزار گەشتیار و سەردانی کار سەردانی فستیڤاڵەکەیان کردووە و زیاتر لە 300 ملیۆن دینار فرۆشی هەبووە فەرحان نەسرەددین کەناڵ 8 هەورامان
5: هونەرمەندی دەنگخۆش نەجمەدینی غوڵامی میوانی پرۆگرامی گەشتی 8 بە بۆم هەفتەیە اینجا کۆمەڵێک باسوخواسی تایبەتی هونەری لەگەڵ هاوکارم هەردی سەلامی کردووە هەروەها کۆمەڵێک نهێنی ژیانی خۆی ئاشکرا کە لە ڕێگەی پرۆگرامی گەشتی 8ەوە جا ئەمشەو کاتژمێر 10 پرۆگرامەکە لەسەر شاشەی کەناڵ 8 ببینن فەرموو با بەیەکەوە ئێستاش پرۆمۆکەی ببینن
6: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
7: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
8: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆتە شکێنێ
7: تێگریوە
8: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
7: خۆشە ئەمە بە دڵداری کەوتینە یەک
8: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
7: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتا
8: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
7: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین
8: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لایەنگری پەکەکەی وتبوووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە
7: من حەزەکەم بە سەربەرزیەوە بڕۆمەوە
8: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
7: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

هنرمندی دیاری عراقی کازم ساحر نوترین برهمی بناوی احباب بلاو کردوه لا پاری فرمی خوی کازم ساحر آماجه با بلاو کرنوی ام برهمه کات که لیستادا بلاو بوتو لا تکستو آوازی خویتی تی هاوشوی زور بی برهمکانی دی که کازم ساحر لا دوانزی ایلولی سالی 1957 لا شاری مصل عراق لدائیگ بوا گرانی بیجا آواز دانرو تکست نوسی کی بناو بانگ با قیصری گۆرانی عەرەبی دەناسرێت جگە لە گۆرانی وتن زۆربەی ئاوازی گۆرانیەکانی خۆی دایناوە و دەقی شاعیرە گەورەکانی وەکو نزار قەبانی بۆ گۆرانیەکانی بەکارهێناوە و توێتیەوە لە ساڵی 1996 ئۆسکاری گۆرانی عەرەبی وەرگرتووە بە باڵیۆزی گۆرانی عێراقی دەستنیشان کراوە و لە ساڵی 2001ش لە میسر بە باشترین گۆرانی بێژ هەڵبژێردراو خەڵاتی سوارچاکی هۆنراو گۆرانی عەرەبی پێشکەشکرا بابێکەوە بەرهەمە نوێی کەشی ببینن.

ابوري کانال هشت لنرخي ام چايو دست به دکت.

0: ای تو پیوز رگنج مانو
1: باشه دکتور است زور هنده اوشی جواز بیستین لگتی یعنی لم پروسانه لم چاره سرانه که بو گنج کردنوی پستو گنج کردنوی رخصار بکاره هنده نیکی کلا بو من درزی اکم کردو و اکا کلاجینی زیادتر دروز ببیله دمو چاوم و دمو چاوم گنج تر درخات یکی الله نوالا من روشتم هر فیس لفتیان بو کردم همو دمو چاویان بو برز کردم اما نه چین چاره سرکانی گنج بونو کامانه
0: و کباست من کرد اما دمو چاو من پیگاتو ل مسئولکه ل چوری ل بستر ل پیست
1: باشه
0: اوانی که تنها کشی پیستیان هی بونمونه کلاجینی پیستیان زور اکتیو نیه زور چالاک نیه لو حالتانه اما سکیم بسترکانی بوا کن یا خود
1: چالاک
0: بله یا او مدانی که پیوتری تحفیزی کلاجین یعنی چارەسەری ئاکتیڤ کردنەوەی کۆلاجینەکان ئەمانە چەند مادەیەکە وەکو PLLA وەکو PCL ئەمانە واکە کە کۆلاجینی پێستەکان تونتر بێتەوە ئێمە لە چ حاڵتێکە ئەمانە بەکارێنین کەسێک کە بۆ نمونە مشکلەکەی تەنها پێست بێ کۆلاجینی پێستی هیلاک بووە ئەوانی بۆ بەکارێنین یاخود کەسێک ئەگەر بۆ نمونە ئێمە فەیس لیفتمان بۆ کردبێ فەیس لیفتەکە یعنی ڕاکێشانی دەموچاومان بۆ کردبێ فیز لیفتەکە زیاتر مەسئولکە ئێمە ڕاکێشین بەڵام لە دوای شا پێویستە پێستەکەیشی لەگەڵ یاتون بێتەوە لە دوای نەشتەرگەرەکان ئەمانیان بۆ کین
1: باشە دکتۆر ئەم دەرزی چالاکەری کۆلاجین کە بەکاری هێنن ئەبێت چەند جار بەکار بێت بۆ ئەوەی سوودەکەی ببینرێت ئایا کەسێک یەکسەر یەک دەرزیەکە لەو ڕۆژەیە کاریگەریەکەی دەرەکەوێت
0: لەو ڕۆژە کاریگەریەکەی دەرناکەوێت ئێمە دائمە بە چارەسەرخوازەکان جەڵێن لە دوای مانونیەک بۆ دوومان کاریگەرەکەی دەرەکەوێ و ئەتوانێت لە ساڵەکە جارێک بۆ دوو جار بیکات یعنی ئەمە ئەوە نیە کە هەموومانێک دووبارەی بکاتەوە چونکە هەم فایبرۆستێک دروستەکە یعنی شتێک دروستەکە لە ژێر پێستەکە ئەگەر ئەوەش زۆر بێ خراپە بە ڕێژەیەکی زۆر لەبەرەوە ئێمە بۆ دوای نەشتەرگەرەکان یا ئەو کەسانی کە تەنها مشکلی کۆلاجینی پێستیان هەیە لە ساڵەکە جارێک بۆ دوو جار بۆیانەکەین
1: باشە دکتۆر اینجا ئێستا کێشەیەک هەیە ئەوەیە کە خانمانی گەنج زیاتر حەزەکەن ئەم شتانە بکەن لە ڕووی تەمەنەوە پێویستیان بەم چارەسەرانە هەیە یعنی بۆ منە خانمێک 20 ساڵە 25 ساڵە پێویستی بەمانە هەیە سوودی لێ بینە
0: نە ئێمە کاتێکە کەسێکی گەنجیت کە ئەزانین مشکلەکەی لە کۆلاجینی پێستانیە تەنها ئەوێ تۆزە پێستەکەی ڕوونکردنەوە یەک بات یان تەنها بۆ بڵین تەرتیبکردن یا بۆ شێدارکردنەوەی پێست ئەوانە لەو حاڵتە سکین بوسترەکانیان بۆکەین ئەوانی کە بەزمادی هایلۆرۆنیک ئەسیدی تایە پێیان نەڵین کە ئێوە پێویستان بم تونکردنەوەی کۆلاجینە نیە لەسەر و 30 ساڵیەوە کۆلاجینی پێست و یعنی زۆر و چالاکی کاتی 20 ساڵەکانی نامێنێ ئێمە ئەڵین ئەتوانین ئەوانەش بکەن بۆ مانەوەی کۆلاجینی پێست بەڵام کە ئەگاتە تەمەنێک زۆر جار هەر تەمەنیش نا یعنی ئایلەیش دەوری هەیە بۆ ماوەی لە کەسەکە زووتر ڕوویا لە کەسەکە کەمتر کە کاتێکە ئەو تەمەنانی کە ماسولکەش شلە بێتەوە بەتەنیا پێست نییە و بەستەرەکان شلە بنەوە و چەورەکانی ژێر پێست گۆڕانکاریان بەسەرایەت لەو حاڵتە ئێمە یعنی پێشنیاری نەشتەرگەری یەکین چونکە بە نەشتەرگەری ماسولکەکە تونەکەینەوە بەستەرەکان ڕێکەکەینەوە و هەروەها ئەگەر پێویستی بە چەورەیەکیشە بێت لە کاتی نەشتەرگەریەکە بۆی دانێن و پاشان لە نەشتەرگەریەکە ئەنجاییین باسی پێستەکەین پێستەکانیش ئەم کۆلاجینانی بۆ بەکارێنین
1: کاتە بۆ کەسێک کە تەنیا کێشەی پێست بێ دەرزیەکانی کۆلاجینی بۆ بەکارهێنن زیاتر و ئەگەر کێشەی لاوانەیە کە کەسێکیش گەنج بێ ڕۆتینێکی باشی هەبێت ئیتر ئەوە بەس بێ وایە دکتۆر هەنجار ئەوەشی تێکێ باباسێکی ئەو کەسانە بکەین کە لە ماوەیەکی کەما کێشی جەستەیان زۆر داوەزێ ئیتر هەستێکی ڕوخساریشیاندا ئەکەوێت چرچیەکی زۆر لە دەموچایانە دروست دەبێت ئەم کەسانە چی بکەن لاوانەیە گەنجیش بن
0: هەنێک ئێمەوانی کە وەزنیان زۆرە و وەزنیان داگرن کە وەزنیان داگرن ماسولکەکانیان کە پێشتر وا ڕاهاتوە کە یعنی دەموچاوی زۆر قەڵەو بێت چەورەکان نەماوە و ماسولکەکان شل بوونێتەوە پێستەکە کە کشاوە بەبوونی ئەو چەوری و کێسە چەورەکە نەماوە پێستەکەش دا ئەکەوێت لەو حاڵتانە ئێمە زۆر جار نەشتەرگەریان بۆکەین بۆ ڕێکردنی ماسولکەکان بۆ بەربوونی بەستەرەکان و هەروە ئەو چەوری کە دابازیوە لە هەنی شوێنە ئێمە هەنی شوێنمان هەیە لە دەموچاوە پێویستە چەوری تیابێ و هەنی شوێنمان هەیە پێویستە چەوری تیانە بێت
1: دکتۆر
0: بۆ نمونە ئێمە لەسەر ڕوومەتەکان ئەگەر چەوری تیابێ جوانە ڕوومەتەکان

0: دروست بکەیت. پێمان بڵێ تا چەند تۆ ڕۆژانە ئەمە بینی کە کەسێکە گەنجە هیچ کێشەیەکی نییە یەت ئێوێت ئەم گۆڕانکاریە گەورەیە لە ڕوخساریە دروست بکە ئێوە چیان پێڵن؟
1: ئۆزام یەک جاری تریشیان باسمان کرد ڕۆژانە ئێمە تووشم حاڵەتان نابین ئەم چارە خوازانە هەیە لاینی بڵین دەرونی باش نییە هەیە مشکلەیەکی تری هەیە ئێوێ بمە دەری بڕێوازانە ئەگەر ئەمە چارەسەرکە مشکلەکی تری حەلە بێ زۆر جا تووشم حاڵتان نابین کە پێویستی نییە و پێشانەڵین پێویستە بم چارەسەرە نییە و زۆر جار ینی زۆریشمان لێ ئەەکەن لانی حاڵتا پێڵم بۆچی ڕاوێژێکی توێژەری کۆمەڵایەتی ناکە یان ڕاوێژێکی دەرونی ناکەی چونکە ئەم حاڵتە بۆ تو باش نیوە زۆر جار زەرەری نەشتەرگەرەکە زیاتر لە قازانجەکەی و هیچ تەغیرێکیش ناکەی ینی هەشمانە بۆ نە چارەخواز هاتووە ئەلە دکتەرمە بڕێنی پێڵوی چاو بکەم یەکەم نەگەیشتوتەوەی کە پێویستی بە نەشتەرگەریش هەبێ ئەڵم جاری ماوێتی دکتۆر توا بۆ من بپرا ئەڵم نەوەخواب جاری بۆ نابڕم ینی
0: زۆر گرنگە کە پزیشکێک پێویتی وەڵام من بۆت ناکەم لە ڕووی پێویستە پێی نییە نەچیت دە پزیشکی کە بگەڕی تاوەکو یەکێکە دۆزیتەوە
1: حڵانشمان توش بووە شوێتە لای پزیشکێکی بەڕێزی تر بۆی کرد و دوایی توش یعنی نتیجەکەی بەدڵ نەبوو یا توش مشکل بووە گەڕاوەتە یو دکتۆر ئیشەڵان نەمکردایە
0: گەڕانەوەش زۆر سەختە
1: زۆر سەختەکەیت
0: زۆر سپاس بۆ زۆر بەڕێز دکتۆر کاردان نەزار سپۆڕی نەشتەگەری جوانکاری و ڕێککاری کام ڕۆ لەگەڵ مان بووی سپاس بەزانێت
1: زۆر سپاس دەکەم
0: زۆر سپاس اینجا یەمە سەر ئەو حاڵتانی کە تیایانە بە نەخۆشی دەرونی دانرێن یعنی بۆ منە چ نەخۆشیەک ئەکرێت کێشەیەکی دەرونی بێ بۆ منە بە تایبەتی ئەو کەسانی کە زۆر پرسەبارن ئەمە نەخۆشیەکی دەرونیە کێشەیەکی دەرونیە یاخود نائاساییە با پێکەوە گەبیستی دکتۆر سامان ئەنوەر بین بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی شەهید دکتۆر هێمنی دەرونی و بۆ ما باسکە ئەمە ئەم حاڵەتە چی پێوترێت و لە چ کاتێکا کێشێ
2: ئەمە بیرمان نەچێت کاتێک باسی تازیێباریەکەین بێ باس لە کەلتورەکەی خۆمان بکەین یعنی ڕاستە هەندێک جار ئێمە لە کتێبەکان ئایبینین یاخود لە سۆشیل میدیای هەندێک لە وڵاتانی تر ئایبینین کە بە جۆرێکی جیاواز باس لە تازیێباریەکە بەڵام بەپێی کەلتوری خۆمان تازیێباری بە نەخۆشی ئەژمار ناکرێت یعنی بە عەکسەوە ئەگەر یەکێک خەفەت نەخوا و دوای ئەوەی کە لە دەستدانی کەسێکی عزیزی ئەبێت خەفەت نەخوا و یعنی بارێکی دەرونی تایبەتی توش نەبێت ئەوە نائاساییە ئەجینە تازیێباری بۆ خۆی کاردانەوەیەکی سۆزدانیە کە پێویستە هەموو کەسێکی بێ یعنی چ جای ئەگەر کەسەکە بە لە دەستدانی کەسێکی عزیزی بێ هەندێک جار تازیێباری ڕۆیا بە لە دەستدانی ئیشەکەت یاخود بە لە دەستدانی تەندروستی خۆت یاخود بە لە دەستدانی پارچەیەکی لەشی خۆت مەسەلەوانەی کە دەستیان نەبڕێتەوە یا قاچیان یاخود چاوێک لە دەستێن توشی هەمان کاردانەوەی سۆزداری ئەبن لەم حاڵەتانەیە بە نەخۆشی ئەژمار ناکرێت بەڵکو لە هەندی حاڵەتی زۆر تایبەتانە بێ کە بە نەخۆشی ئەژمار دەکرێت پێویستی بە چارەسەری دەرونی یاخود بە چارەسەری دەرمانی هەیە ئەویش چەند حاڵەتێکە بۆ نمونە ئەگەر تازیێباریەکە لە ماوەیەکی زیاتر خایاندی لە ماوەی شەش مانگ بۆ ساڵێک ئەبێت تازیێباری بردەور دەبەرە و هەلبوون بڕوا بەڵام ئەگەر لەوە زیاتری خایاند ئەوە لەو حاڵەتە لەوانە پێویستکا کە چارەسەرێکی دەرمانی وەربگرێت یاخود ڕاوێژێکی دەرونی بکات ئەگینا لە زۆربەی حاڵەتەکانی تران نەخێر تازیێباری کاردانەوەیەکی سۆزداری زۆر ئاساییە لە هەموو کەسێکا پێویستە هەبێ
0: ئەوەشمان بیر نەچێت کە کەسێک پرسەبارە پێویست ناکات چوار دەورەکەی چاوەڕێی لێ بکەن کە ئەم کەسە بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ ئەم پرسەیە بە هەموو شتێکیەوە دیار بێ بە ڕەنگی جلەکانیەوە دیار بێ بە ڕوخساریەوە دیار بێ سەرەکی ئەم کەسەی تر هیچ نیشانێکی ژیانی تیا نامێنێ و ئەویان پێ باشترە خەڵکی چوار دەورە لەن ئابێ وابێ بەڵام سەرەکی لە پڕ کەم کەسە ئەوێت تۆزێک بگەڕێتەوە بۆ ژیانی ئاسایی دڵی خۆی خۆش بکات جلێکی جوانتر لەبەر بکات با ئەم کەسانە دووچاری ئەم قسە و قسەڵۆکانە نەبنەوە با ئەم قسە ناخۆشانەیان گوێ لێنە بێ بڵێن وەڵاوە ها سەیری کرد ماوەی پێش سەفڵانی مردووە سەیری چۆن خۆی گۆڕیوە چونکە لە کۆتایی یا تۆ لە ئازاری ئەم کەسانە تێناگەی و هیچ سوودێکیش بە کەس ناگەیەنرێت ئەگەر بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ ئەم کەسە بەو شێوازە نەرێنیە بژی بەڵکو تەنیا زیانێکی گەورەی بەرئەکات و ئەکرێت بگاتە نەخۆشیەکی دەرونی کە دواتر چارەسەکردنی زەحمەت بێت بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆم پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستێکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: بریارا لچن کاتژمێری داهاتوودا بەغداد موچەی مانگی حەوت ڕەوانە بکات. چاوەڕێی کۆکردنەوەی داهاتە و زیاتر لە 150 ملیارد دینار بەردەستە. سرۆ محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵەشتی گوت لەم یەک دوو ڕۆژەدا موچەی مانگی حەوت ڕەوانە دەکرێت. ئەمڕۆ داهات کۆ بکرێتەوە سبەی موچە دێت. ڕاشی گەیان ئەوە یەکلایی بۆتەوە. موچەی هەرێمی کوردستان لەگەڵ عراق بدرێت. بەڵام لە ئێستادا باردۆخی ئابووری عراق خراپە و پارەی کاش بەردەست نییە. ئەوەشی دووپات کردەوە. هەرێمی کوردستان 120 ملیارد دیناری داهاتی نانەوتی بنێرە دیاخودنا. حکومەتی فیدرالی موچە دەنێرێت کە لە چەند مانگی ڕابردوو بەغدا ڕاستەوخۆ مەقاسەی 120 ملیارد دیناری داهاتی نانەوتی کردووە. بە گوێرەی بەدۆداچوونی کەناڵەشت. حکومەتی عراق 150 ملیارد دیناری لە بەردەستدایە بۆ ناردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان و چاوەڕێی ئەوەیە بیگەێنێتە بڕی پێویستی تەمویلی موچەی مانگی حەوت. هەرێمی کوردستانیش ئامادەکاری کردووە دوای وەرگرتنی پارەکە لە ماوەی سێ ڕۆژدا موچەی سەرجەم وەزارەت و دەستەکان دابەش بکات. وەزارەتی دارایی حکومەتی کاربەڕیەکەری هەرێمی کوردستان 15/7 دەستی بە دابەشکردنی موچەی مانگی شەش کرد و لە ماوەی سێ ڕۆژدا دابەشی کرد. بووە مانگەش بە هەمان میکانیزم موچە دابەش دەکرێت.
1: یەک دوو ڕۆژەیە بڵێ ئەمڕۆ داهاتی تەواو کۆ بکرێتەوە سبەی لێموچە دێت. بۆیە ئێمە لەسەر داهات وەستاوین و بڕیاریشە ئەوەی کەوا ئێمە ئاگەدارین هەفتەی پێش و بەڕێز وەزیری دارایی کۆبوونەوەی هەبوو لەگەڵ بەشێک لە پەرلەمانتارەکان هەمان قسەی کردووە کە داهات کۆ بکرێتەوە. ئەم بۆ نمونە لەوانەیە سبەینێ داهات لە سعاتی دە کۆتایی پێبێ سعاتی 12 تەمیلی موچەی هەرێمی کوردستان عێراق ڕاستەوخۆ ئینێرێت و لیستی موچەش لە هەرێمی کوردستانەوە ڕۆشت و هیچ کێشەیەک لەسەر لیستی موچەش دروست نەبووە. دروستیش نابێت. بۆیە دڵنیابن موچە هیچ کێشەیەکی نییە.

ینی ئاسانکاری زیاتر بۆ شۆفێران بکرێت و پەیوەست بە بنزینی بازرگانی چی محەسەن سۆپەر و نۆرماڵی بازرگانی شەوەی کە من ئەمڕۆ بە تایبەت قسەم لەگەڵ بازرگانەکاندا کردووە. بۆ نمونە ئەمڕۆ قسەم لەگەڵ بازرگانێکدا کرد کە

0: دەستپێکی پرۆسەی دابەشکردنی 1950 دیناریە بوو. ئەم خواستە کەم بووەتەوە بۆ نزیکەی 7000 لیتر بنزینی محەسەن کامە، یعنی کەمبوونەوەیەکی بەرچاوە بەتایبەت بۆ بنزینی بازرگانی محەسەن. و پەیوەست بە سۆپەریش، یعنی باسی لەوە کرد کە پێش دوێنێ نزیکەی 5000 لیتر بنزینی دەفرۆش بەتایبەت جۆری سۆپەر، دوێنێ 1500 لیتری فرۆشتووە، کەمە یعنی کاریگەریەکانی دابەشکردنی بنزینی نۆرماڵە. و بێگومان ئەم خواستە بۆ بنزینی نۆرماڵیتی بازرگانی یعنی زۆر زۆر کەم بۆتەوە. چاوەڕوانەکان بەم جۆرەن، یعنی هەرچەندە ئەوەی کە من قسەم لەگەڵ بازرگانەکاندا کرد، ئەوان گەشبین بوون بەوەی کە لە هەفتەی داهاتووەوە بنزینی بازرگانی چی سۆپەر و محەسەن دابەزێت، بەڵام لەگەڵ بەڕێوەبەری نەوت و کازاکانی پارێزگای سلێمانیدا قسەم کرد. ئەو ئاماژەی بۆ کرد کە ئەمە پێویستی بە کاتی زیاترە، تا هەفتەیەک زیاتر دوو هەفتەشی دەوێت بۆی کە کاریگەری لەسەر دابەزینی بنزین بێت. و هەواڵێکی دیکەی دڵخۆشکەر هەیە کە هەر محەممەد حەسیب بەڕێوەبەری نەوت و کازاکانی پارێزگای سلێمانی بە منی وتووتی ئێستا بەشێک لە بازرگانەکانی پارێزگای سلێمانی دەستیان گەشتووە بە چەند سەرچاوەیەک بۆی کە لە وڵاتانی دیکەوە بەتایبەت ئیمارات و چەند وڵاتێکی دیکەوە بنزین بهێننە هەرێمی کوردستان و پارێزگای سلێمانی. ئەو ئاماژەی بۆ کرد لەگەڵ گەشتنی ئەم بنزینە بێگومان کاریگەری گەورەی دەبێت لەسەر ئەوەی کە بڕادەیەکی بەرچاو نرخی بنزینی بازرگانی دابەزێت.
1: ئاڤێڵ عەبدوڕەحمان، پەیامدەری کەناڵەش لە سلێمانی و ڕاستەوخۆ، لەگەڵم بووی سپاس بۆ تۆ. هاوکات شەیما ئەحمەد، پەیامنێری کەناڵ 8 ڕاستەوخۆ لە هەولێرە و لەگەڵم دەبێت. شەیما، سڵاوت لێ بێت. لەگەڵ ئەوەی دەوروبەری دوو ڕۆژێکە بنزینی 1950 دیناری پاڵپشتی کرا و دابین کراوە، ئێستا نۆرەگرتن لە بنزینخانەکان چۆنە؟ کاریگەری لەسەر جۆرەکانی دیکەی بنزین چۆن بووە؟
2: کارزان سڵاوت لێ بێت. ئەمە بۆ دووەم ڕۆژەکە بنزینی پاڵپشتی کرا و دەدرێت بە بنزینخانەکان. ئەمڕۆ چەند بنزینخانەیەک بوو، دوێنێ چەند بنزینخانەیەکی دیکە بوو. واتە ئەمڕۆ چەند بنزینخانەیەک زیاد کراون بۆ ئەو بڕە بنزینە پاڵپشتی کراوی کە پێیان دەدرێت. دوێنێ 17 بنزینخانە بۆ ئەوی کە بە بێکارتی کۆبۆن دەیانتوانی وەریبگرن. ئەمڕۆ زیاتر لە 20 بنزینخانە لە شاری هەولێر دەیانتوانی کە بنزینی پاڵپشتی کراو بدەن بە شۆفێران. نۆرەگرتنەکە بۆ بنزینخانەکانە گۆڕە. هەندێک بنزینخانە هەیە کە نۆرەی زۆری بۆ ئەگرێت بۆ ئەوی کە بنزینەکەی لێ وەربگیرێت. هەندێک بنزینخانەش هەیە کە کەمتر نۆرەکەی هەیە. من بەدەداچوونم کردو بۆ ئەوەی بۆ کوالیتیەکەی نۆرەگرتنەکەش ئەگەرێتەوە سەر کوالیتیەکەی. هەندێک بنزینخانە هەیە کە کوالیتی بنزینەکەی باشە، بەڵام هەندێک بنزینخانە هەیە کە کوالیتی بنزینەکەی باش نییە. شۆفێران نیگەرانن لەو کوالیتی بنزینەکە و کە پێیانە دێت. بۆیە یعنی ئەمە یەکێکە لە بنزینخانەکان وەک شۆفێران باسی لێ واکەن کە کوالیتەکەی باشە، دێن لێرە سەردانی راکەن بۆ کە بنزینی پاڵپشتی کرا و وەربگرن. بەڵام هەندێک بنزینخانە هەیە کە نۆرەی کەمتری بۆ گیرێت بە هۆکاری ئەوەیە کە بنزینەکەی خراپە. هەمان ئەو بنزینەشە کە پاڵپشتی کراوە پێیان دەدرێت. بۆیە ئێستاوە نۆرێکی دوور و درێژ گیراوە لەبەر ئەوەی کە ئێوارە بنزینەکەی بۆ هاتووە و بەسەر شۆفێراندا دابەشی دەکات کە بڕی 50 لیتر بنزینە و ئەوەندەشی کە پێیان دەدرێت 36000 لیترەکەیە. هەتاکو تەواو بێت شۆفێران دەتوانن بێن و کە بنزینەکە وەربگرن. کارزان، خۆش باسی لێوە کرد. ئەمڕۆ وەزیری سامانە سروشتیەکانیش بە وەکالەت باسی لێوە کرد کە ئەم بنزینە پاڵپشتی کراوە یەکێکە بێت لە هۆکارەکان بۆ دابەزینی جۆرەکانی تری بنزین. ئەمە نرخی بنزینی سوپەرە بە 2350. ئەم بنزینە جۆری بنزینە هەتاوەکو 2500 زیاتریش ڕۆشت بوو، بەڵام ئێستا نرخەکەی دابەزیوە. نۆرماڵ ئەوە هیچ ئەویان کە پاڵپشتی کراوە پێیانە درێت. محەسەنەکە بە هەمان شێوە نرخەکەی دابەزیوە و بە گوێرەی بنزینخانەکانیش گۆڕانکاری بەسەردا دێت. هەندێک بنزینخانە هەیە کە گرانتر لەو نرخە، هەندێکشان هەیە کەمتر، بەڵام بەشێوەیەکی گشتی توانم بڵێم کە کاریگەری هەبووە لەسەر کەمبوونەوەی نرخەکان. ئەم ڕۆژ وەزیری سامانە سروشتەکان بە وەکالەت باسی لێوە کرد کە لە چۆن ڕۆژی داهاتوودا هەوڵ دەدرێت کە بەشێکی دیکەی بنزینی هەم محەسەن هەمیش سوپەر بهێنرێتە هەرێمی کوردستان. ئەمەش کاریگەری باشی دەبێت لەسەر دابەزینی نرخەکان. لە هەمان کاتدا ئەو بنزینە پاڵپشتی کراوی کە دابەش دەکرێت کاریگەری زۆر باشی دەبێت، هەم لەسەر کەمکردنەوەی نۆرەگرتنەکە، هەمیش لەسەر کەمبوونەوەی نرخەکانی جۆرەکانی دیکەی بنزین. و بعضی شیل

0: برزان ملامین پیامدری کانال هشت ل بغداد و راست و خلق قلم دبیت زانیاری زیاتر دخاتر رو و پیمان دلیه ام حلمتی که دستی پی کردوا تا کی بردوام دبیت و قباری گندلی بمشیوی که هیا هر قالب زیار دوزریت و ملیارها دینار و دولار و ایتر خانوی گرام بها و فیلا و اوتومبیل هر واکن دستی بسر داگرن کی تریش دگریت و برزان سلاود لبیت پیمان بله چیه گذره العراق؟
1: کارزان سلام لطول لبین رهانی کانالش براسی مسئله که یعنی نگذار براسی اتخاط پیکنین که اینی تنیا وکیل وزیره بریکاری وزیره با میلیونان دلار با صدان کیلو آلتون هر لکونو قش بنا دوزرته و بلام اوی که بوده چگی کامنت اولن عدنان جمیلی داماو او همو پاری زیوا بلام یعنی عقلی بویانش که ولی شونه کی معقوله بیشتره تو یعنی شونه گانی زور جگه پیکنین هر براسی لناو دبی آو لناو دیوار نازم چند میلیون دلار یعنی هر واسو تان لناو تنوره
0: بله
1: یعنی شتکه اگر بابلن فرمی نبوه لرودای فیلمی هولیوده چه براستی جا طبعا بس امرو 20 تون آلتون دوزراوته و یعنی 60 میلیون ببورن 60 تن لگل 60 کیلو و 20 میلیون دلار 20 میلیون دلار یعنی براسی ما مبلغ 2000 دفتر اما بس امرو واز لسعر بینه واز لروجکان رابر دو بینه جا ام پروسه بردوام بیه ام پروسه تنیا مسئله عدنان جمیلی نیه عدنان جمیلی نایو چند برپرسی که تری داوه او بەرپرسیانی دیکە ناوی خەڵکی دیکەیان داوە ئەوەی کە زۆر گرنگە لەم هەڵمەتەیە تامان پێشوی چمە سەر ناوەڕۆکی هەڵمەتەکە چکانێک زانیاریم بەدەست گەیشتووە
0: بەرزان پێشوی زانیاریەکەش بڵێ تاوەکو ئێستا ناوی بەرپرسی کورد ناهێنرێ ئەمە ڕاستە یان ناوی بەرپرسی کوردیشی تێدا بێت لەبەرەوەی ئەمە لە هەرێمی
1: کوردستانەوە
0: خەڵک ئاوا چاوی کردووەتەوە
1: ئێستا لەسەرەوە قسەت بووەتەوە یعنی ڕاست و دروستی ئەو مۆزوعانە دەنگ بە بینرانی کەناڵش طبعا حکم دراوة هروها بلا وكيل وزيري بكاربا عينا يك دنيا بارو سارو آلتون لما لك جيراوة يعني بروسا كان بردوامة كيشكا واي أمانة مالك ودوان يعني باخي كدوان يعني زورة تا وكاتي يواش يواش بيرا كاتو ويدر بزان لكولين وكانت شون الله بخوات اوكي كشم هي باوش يعني باب الرومشي لنية بلام ناوروكي جرينجي ام هەڵمەتە کارزان لەم خاڵەیە کە زۆر بەوردی و بە هەستیاری و بە نێنی کاری لەسەرەکەت زۆر بە هەستیاری یانی لە ڕاستیە پا ئەمە بڵین هیچ زانیاریەک لەسەر ناوی ئەو کەسانی کە تێوەگڵاون یعنی دزەی پێ ناکرێت چا من بیزانم یان هەر لایەکی تر کە بانگەشەی ئەوە بکات کە کوردی تایە سونەی تایە عەرەبی تایە شیعی تایە تورکمانی تایە بەڕاستی ئەم بابەتە زۆر لەوە ورترە پێشتر زانیاری ئەومان بەدەست گەیشتوو بوو کە زیاتر لە هەزار کەس ناویان لە کەیسەکانی دەستەی دەستپاکی عێراقدایە کوردیشی تیا بوو بەڵام ئەم هەڵمەتە جیاوازیەکی هەیە بەڕاستە خۆم هەڵمەتە تەمان هەمووی لە ئەنجام ئاگاتەوە بێکشت لەنێو ئەو هەزارەیە لەبەر یعنی ڕۆ یاساکەی نەبێت ناوەکانمان بینیوە بەڵام دەیپارێزین لەبەرووی لە حاڵەتی لێکۆڵینەوەیە هێشتا ئەمانە تۆمەتبارن تاوانبار نین خۆتە زانی تیکی ڕۆژنامەی ڕێگە بۆ نادات کە ناوەکان ئاشکرێکین بەڵام با ئەم واقعەش بڵین ڕێژەی غەیرە کورد واتە لە سونە و شیعە زۆر زیاترە ئەمە بە پێی قسەی چەند سەرچاوەیەک لە حکومەتی عێراقی کە قسەیان بۆ کەناڵش کردووە زۆر زیاترە لە ڕێژەی کورد چی بە ژمارەی کەسەکان بێت چی بەو یعنی ڕێژەی گەندەڵەکە بێت یعنی ئەم دوو حاڵەت هەردووکی هەیە پرۆسەکە زۆر بەردەوامەت زۆر بە هەستیاری و هێزی تایبەتی دژە تیرۆر ڕاستەوخۆ هێزێکی تایبەت لە ناو هێزەکانی دژە تیرۆرا ڕاست پێدراون بۆ ئەوەی کە هەڵبکوتنە سەرەو ماڵانەیە و بەبێ ئاگاداری ئەوەی کە هیچ کەسێکی تر ئاگای لێبێت تاوەکو زانیارەکان دزە بکات ئەو پارانە دەربێنن یاخود کەسایەتێکە ڕابکات هێشتا هەندێک داواکراو هەن لە دەرەوەی وڵات وەکو ئەحمەد ئەسەدی کە پێشتر ئەوەی ڕاگەیاند و گوتووی وەڵام من نەخۆشم گینا دوای چارەسەر دێمەوە بەڵام دوای ئەوی کە بە فەرمی ئەمر قەبزەکەی بۆ دەرچوو ئێستا کب بووە ئامۆزایەکشی هەر ئەندا پەرلەمان

0: ئاماژەی بەوەش کرد لە ناوخۆشدا گرفتیان هەیەوتاوە کوێستا نەیانتوانیوە پەرلەمان کارابکەنەوە. بەڵام حزبەکەی لە هەوڵی بێوچاندایە و هەوڵەکانیش خەریکە بانجام دەگەن. گوتیشی لەم ڕۆژانەدا کۆبوونەوەی لووتکەی لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان بەڕێوە دەچێت بە تایبەت کۆبوونەوەی پارتی یەکێتی. بە گوتەی عەلی حوسێن هەنگاوەکان باڕاستەی جابین بۆ یەکریزی تۆبایی بۆەوەی بتوانن پەرلەمانی کوردستان کارابکەنەوە و حکومەت پێک بێنن.
1: لە ناوەخۆ گرفتمان هەیە نەمانتوانیە تاوەکو ئێستا دوای هەڵبژاردن حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێک بینین پەرلەمان کارابکەینەوە. بەڵام پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەولی بێ و چاندایە و خۆشببختانەش هەوڵەکان خەریکە بە ئامانز دەگەن. ئەلەو ڕۆژانە خەریکە دانیشتنی نێوان لایەنە سیاسیەکان لەسەر ئاستی لووتکە ئەو دانیشتانە ئەنجام بدرێن و بە تایبەتی لە نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خەریکە هەنگاوەکان بە ئاراستەیەکی ئیجابی بۆ یەک ڕێزی تەبایی برایەتی بۆی بتوانین هەم پەرلەمان کارابکەینەوە هەم حکوومەتی هەرێمیش پێکبینین. چکە مەترسیەکانی سەر هەرێمی کوردستان مەترسی نین تەنها بۆ لایەنەکی سیاسی بە تەنها بەڵکو مەترسین بۆ تەواوی هەرێمی کوردستان.
0: عەلی حوسێن باسیەوەشی کرد ساڵی ڕابردوونەوەی نوێ پەیوەندیان پێوە کردوون بۆ ئەوەی پێکە و بە بێ یەکێتی حکوومەت پێک بێنن. لە بەرامبەردا گوتەبێژینەوەی نوێ زانیارەکە ڕەت دەکاتەوە دەڵێت ئەوە پارتی بوو 46 جار پەیوەندی و بە 18 جار سەردان ویستی پێکەوە حکوومەت پێک بێنن. عەلی حوسێن ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی لە ساڵیادی دامەزراندنی حزبەکەی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند مانگی ئەیلولی ساڵی ڕابردوونەوەی نوێ پەیوەندیان بە پارتیەوە کردووە کە ئامادەن بێن بە بێ یەکێتی حکوومەت پێک بێنن. بەڵام پارتی ئامادە نەبووە بە بێ یەکێتی حکوومەت پێک بێنن. گوتیشی نەمانویست بێ یەکێتی حکوومەت پێک بهێنین و نەمانویست ڕێککەوتنێک لە زیندان لەگەڵی بکەین کە مەبەستی شاسوار عەبدولواحید سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ. لە بەرامبەردا هێمدە شاهین گوتەبێژی نەوەی نوێ وەڵامی عەلی حوسێنی دایەوە ڕایگەیاند لە دوای هەڵبژاردنی 20 تشرینی یەکەمی 2024ەوە 46 جار بەرپرسانی باڵای پارتی پەیوەندیان بە نەوەی نوێوە کردووە و تاوەکو لەگەڵیاندا دابنیشن، هەروە 18 جار سەردانیان کردوون. ئاماژەی بەوەش کرد هەر لە هۆشیار زێباریەوە کە هاتووە بۆ سلێمانی تاوەکو پشتیوان سادق و شاندی دیکەی پارتی سەردانی نەوەی نوێیان کردووە. ئیمداد شاهین دەڵێت ئەوان وەک نەوەی نوێ لە هەموو سەردان و پەیوەندەکاندا پەیام و قسەیان یەکشت بووە کە ئەویش ئەوەیە ناکرێت مەستوور بارزانی سەرۆکی حکوومەت بێت و داوای پۆستی سەرۆک وەزیرانیشان کردووە. بە گوتەی هێمداد شاهین پارتی چەندین جاری دیکەش داوایان لە نەوەی نوێ کردووە لەگەڵ یەکێتی یاخود بە بێ یەکێتی حکوومەت پێک بێنن، بەڵام ئەوان ئەوەشیان ڕەت کردوێتەوە. گوتەبێژی نەوەی نوێ جەخت دەکاتەوە جوڵانەوەکە ڕەتی کردوێتەوە بە بێ یەکێتی هیچ کۆبوونەوەیەک بکات چونکە هاوپەیمانیان هەیە. لە کۆتاییدا گوتەبێژی نەوەی نوێ دەڵێت نەهاتنە ناو حکوومەتمان لامەبەستە و نەپارتیش، وەک جاران هەموو پۆستە باڵاکان وەردەگرێتەوە پارتی. ئەو سەردەمە گوزەشت لە سەرەتای مانگی تەموز لە شاری سلێمانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و جوڵانەوەی نەوەی نوێ هاوپەیمانی هاوسەنگی و بوژانەوەیان واژۆ کردو. بە گوێرەی هاوپەیمانەکە بە بێ یەکدی ناچنە ناو هیچ کۆبوونەوەیەک بۆ پێکهێنانی حکوومەت و کاراکردنەوەی پەرلەمان.
2: نەوەی نوێ بۆ مەعلوماتی ئێوە ڕەنگت ئەو شەوە لە ڕاگەیاندن باسم کردووە، بەڵام هێشتا بەڵاو نەبووتەوە. تاکید دەکەمەوە لە هیچ ڕاگەیاندنێک باس نەکراوە. پار مانگی نۆ نەوەی نوێ لە ڕێگای کەسایەتیەکی سیاسی پەیوەندیان بە خودی خۆمەوە کرد لێرە لە سلێمانی کە ئێوان حازرن هەر 15 کورسی ئەوان دەگەن ئێمە 50 زاری دێت پێک بینین و حکوومەتی هەرێم پێک بینین بە بێچێتی، بەڵام ئێمە ئامادە نەبووین لە بە دوو هۆکار. هۆکاری یەکەم ئامادە نەبووین نەمانویست حکوومەت بە بێ یەکێتی پێک بێتن، چونکە حەقیقەت پارتی و یەکێتی تەواوکەری یەکترن. پێکهاتنی حکوومەت بە بێ یەکێتی پێمان وایە بۆشایی فراق لەنگ دروستی دەکرد. لە هەمان کاتیشدا پێمان دروست نەبوو کاک شاسوار لە بەندیخانە بوو، لە سزن بوو ڕێککەوتنێک لە سزن لەگەری بکەین لە بەندیخانە، دەمانویست ئازاد بی بۆی بە ئازادی ڕێککەوتن بکاتن. بە تاکید ئەو تێبینیانەمان هەیە ئەگەر نا ڕێککەوتن لە نێوان لایەنە سیاسیەکان بابەتێکی ئاساییە، زۆر تەبیعیە. ئێمە 50 زاید یەک حاضر نەبووین بیکەین، بەڵام ئەو بەڕێزانەیە کە چوینە خۆ ناتوانن 50 زاید یەک بینین. تەنها هۆکاری ئەو ڕێککەوتنە عەرقەلە دروستکردن بوو لە پێش پێشوەچوونی پرۆسەی پێکهاتنی حکوومەت.
0: سەلاحەددین بەعادی نەمینداری یەکگرتی ئیسلامی کوردستان بە بۆنەی 80 ساڵیادی دامەزراندنی پارتی پەیامێکا ڕاستەی مەسعود بارزانی دەکات و هیواد خواز.

0: لە ئاست بەرپرسیارەتی دابن و دام و دەزگا شەرعیە نیشتمانەکان کارابکەنەوە. سەلاحەددین بەعادین لە پەیامەکەیدا بۆ مەسعود بارزانی دەڵێت یادەکەتان لە کاتێکدایە کە ناوچەکە و هەرێمی کوردستان بە بارودۆخێکی ناهەموار تێپەڕ دەبێت. دەشڵێت دەخوازم خوازیارم کە لە ئاستی بەرپرسیارەتی و چاوەڕوانی گەلەکەماندا بن و پرۆسەی ئاشتەوایی و بەگەڕخستنی دام و دەزگا شەرعیە نیشتمانەکان کارابکەنەوە و ناوماڵی کوردستانی و عێراقی زۆرتر ڕێک بخرێتە و هەرێمی کوردستان و وڵات لە بەڵای نەخوازرا و بەدوور بگرن. ئەوە لە کاتێکدایە کە لە مانگیاری ڕابردوو سەلاحەددین بەعادین دەست پێشخەرەیەکی بۆ چارەسەری کێشەی نێوان لایەنەکان کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی حکومەت ڕاگەیاند، بەڵام بەهۆی قوڵی ناکۆکەکانەوە ئەنجامێک ئەوتۆیی نەبوو. ئاریارسین بەرپرسی لقی چواری پارتی دیموکراتی کوردستان لە ساڵیادی دامەزراندنی حزبەکەی ڕایگەیان بە هیچ جۆرێک بیریان لەوە نەکردوێتەوە بەبێ یەکێتی نیشتمانی کوردستان حکومەت دروست بکەن. وتیشی پێویستە هەمووان ئەو ڕاستییە بزانن، نە یەکێتی دەتوانێت بەبێ پارتی حکومەت دروست بکات، نە پارتیش دەتوانێت بەبێ یەکێتی حکومەت پێک بێنێت. دەشڵێت هەردوو لا پێویستیان بە یەکدیە و بۆی حکومڕانیەکی ڕەشید لەم وڵاتە جێبەجێ بکەن.
1: بە هیچ جۆرێک ئێمە نەیدعایەوەمان کردووە، نە بیرمان لێ کردوێتەوە بەبێ یەکێتی نیشتمانی کوردستان حسین حکومت تشکیل کن بو لبروی دیفاکتو یک هیل حریم کردستان همو کسی که الفو بی سیاست زانی پینستا و راستی لبر بی شارزا بی نبا بی پارتی یشتی اتوانی حکومت تشکیل گاکس نبا بی یشتی اما اتوانی حکومت تشکیل کن اما یشتی لازمو ملزوم یشی پیویست من به اکتریا

مۆڵەتی درێژخایەن بە گوێرەی یاسا مافی هەموو فەرمانبەرێکە. بەڵام لە مەشدا لە نێوان هەولێر و بەغداد جیاوازی لە ئیمتیازەکانیاندا هەیە، لە بەغداد بە شێوەیەکە و لە هەولێر بە شێوەیەکی دیکە. لە بەغداد لە ڕێگەی دەرکردن یاساوە پێدانی مۆڵەتی درێژخایەن ڕێکخراوە. پرۆژە یاساکە لە ئەنجومەنی نوێنەران خوێندنەوەی یەکەمی بۆکراوە. لەم پرۆژە یاسایەدا ژمارەیەک ماف و ئیمتیاز بە فەرمانبەر دراوە کە جیاوازیەکەی لەگەڵ هەرێمی کوردستان بە ئەندازەی نێوان ئاسمان و ڕێسمانە. بە گوێرەی پرۆژە یاساکە فەرمانبەرانی هەمیشەیی حکومەتی فیدرال دەتوانن داوای مۆڵەتی درێژخایەن بکەن بە مەرجێک لە ساڵێک کەمتر نەبێت و تاوەکو 5 ساڵ و زیاتر بە گوێرەی داواکاری فەرمانبەرەکە. ئەوەی زۆر گرنگە لەم پرۆژە یاسایەدا کە جێگیر کراوە ئەوەیە لە 150 موچەی بنەڕەتی دەدرێتە فەرمانبەر لە کاتی مۆڵەتی درێژخایەن. لە کاتی تەواوبوونی نیوەی ئەو ماوەی کە داوای مۆڵەتی کردەوە دەتوانێت داوای هەڵوەشانەوەی مۆڵەتەکەی بکات و بگەڕێتەوە سەر کاری خۆی. مۆڵەتە درێژخایەنەکەی حکومەتی فیدرال بۆ فەرمانبەرەکانی بۆ کاتی خاننشینی بە خزمەت هەژمار دەکرێت و ماف دراوەتە فەرمانبەرانی گرێبەست بۆ داواکردنی مۆڵەتی درێژخایەن لە ڕێگەی ڕێنماییەک کە وەزارەتی دارایی بڵاوی دەکاتەوە. بەڵام سەیرە و جیاوازیە بکەن با بزانین لە هەرێمی کوردستان چۆنە. لە هەرێمی کوردستان لە جیاتی یاسا بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران ئەم بابەتە ڕێکخراوە، وەکەوەی حکومەتی کاربەڕێکەر لە بۆسەدا بێت بۆ فەرمانبەرەکانی. مۆڵەتی درێژخایەنی بەغداد لێرە کراوەتە مۆڵەتی بێموچە و بۆ 2 ساڵیشە. هیچ موچەیەک لەو کاتەدا نادرێتە فەرمانبەر کە لە حکومەتی فیدرال بەشێک لە موچەی بنەڕەتی پێدرا. لێرەدا نمونەیەک دێنینەوە. ئەگەر فەرمانبەرێک لە حکومەتی فیدرال موچەی بنەڕەتی 1 ملیۆن دیناری عراقی بێت، کاتێک 5 ساڵ مۆڵەتی درێژخایەن دەکات، هەر مانگێک 500 هەزار دیناری پێدرێت، بۆ ساڵێک دەکاتە 6 ملیۆن دینار، بۆ 5 ساڵەکە 30 ملیۆن. بەڵام فەرمانبەرێکی هاوشێوە لە هەرێمی کوردستان هەمان موچەی بنەڕەتی هەبێت، 2 ساڵ مۆڵەتی پێدرێت و 1 دینار لە کاتی مۆڵەتەکەی وەرناگرێت. لە هەمووی خراپتر لە بڕیارەکەی ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان هاتووە ئەوەیە کە ئەو ماوەی فەرمانبەر مۆڵەت وەردەگرێت بە خزمەت هەژمار ناکرێت. ئەمەش وا دەکات کە فەرمانبەران ئەو جۆرە مۆڵەتە وەرنەگرن. لە بڕیارەکەدا باسی ماف و شایستەکانی فەرمانبەرانی گرێبەست هەر نەکراوە. ئەمەیە کە دەگوترێت ئەم حکومەتی کاربەڕێکەرە، ئەم ئەنجومەنی وەزیرانی ئێستا وەک دەگوترێت دەڵێن لە بۆسەیە

0: دانیشتون بۆ فەرمانبەرەکان. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان داوای درێژکردنەوەی وادەی هاوردەکردنی ئۆتۆمبیلی مۆدێلی ساڵی 2024 دەکات. ئەویش بەهۆی ئەو دۆخە ناسەخامگیری ناوچەکەی گرتووەتەوە و کاریگەری لەسەر جوڵەی بازرگانی دروست کردو. بە گوێرەی نووسراوێک کە ڕێباس عەباس بەڕێوەبەری گشتی دیوانی وەزارەتەکە لە ڕۆژی 12 ئاب ئاراستەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگی کردووە، داوای کردووە کە ماوەی هاوردەکردنی ئۆتۆمبیلی مۆدێل 2024 درێژ بێتەوە. ساڵانە بە هەمانگی نێوان وەزارەتی دارایی و بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگ لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ ڕێنمایەکانی هاوردەکردنی ئۆتۆمبیل نوێ دەکرێتەوە. سەرەتای ئەم ساڵ بڕیار دراوە ئۆتۆمبیلی مۆدێل 2024 تاوەکو 1 ئەیلوول هاوردە بکرێت. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8 بازرگانانی بواری هاوردەکردنی ئۆتۆمبیل داوایان لە وەزارەتی دارایی کردووە ئەم مۆڵەتە درێژ بکاتەوە. هاوشێوەی ساڵانی پێشتر یەکی تشتینی یەکەم کۆتاوا دەبێت، یاخود درێژ بکرێتەوە تاوەکو کۆتایی ساڵ. ئەویش بەهۆی ناسەقامگیری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و خاوبوونەوە و ڕاوەستانی جوڵی بازرگانی. ساڵانە لە هەرێمی کوردستان تەنیا ڕێگە بە هاوردەکردنی ئۆتۆمبیلی ئەو ساڵە و دوو ساڵ پێشخۆیە درێت. بە گوێرەی ئەو بڕیارەی ئێستا لە بواری جێبەجێکردندایە، ئەگەر ڕێنمایەکە گۆڕانکاری تێدا نەکرێت و وەزارەتی ناوخۆ و بەڕێوەبەرایەتی گومرگ ڕەزامەندی لەسەر داواکاریەکە نەدەن، ئەوا لە 1 ئەیلولەوە ڕێگە بە هاوردەکردنی ئۆتۆمبیلی مۆدێل 2024 نادرێت، بەڵکو تەنها ئۆتۆمبیلی مۆدێل 2025، 2026 و 2027 لە بازگەکانەوە ڕێگە بە داخڵبوونی دەدرێت. بە گوێرەی ئامارێکی ئەنجومەنی دادوەری هەرێمی کوردستان، پارێزگای سلێمانی زۆرترین ژمارەی هاوسەرگیری و پارێزگای هەولێریش زۆرترین ڕێژەی جیابوونەوەی تێدا تۆمارکراوە. ئەنجومەنی دادوەری ئاماری هاوسەرگیری و جیابوونەوەی لە هەرێمی کوردستان بڵاو کردووە. بە گوێرەی ئامارەکە ساڵی 2025 ژمارەی هاوسەرگیری لە هەرێمی کوردستان گەیشتووە زیاتر لە 61,000 بەراورد بە ساڵی 2024 10,000 زیادی کردووە. هەر بە گوێرەی ئامارەکە لەسەر ئاستی پارێزگاکان سلێمانی زۆرترین ژمارەی هاوسەرگیری تێدا تۆمارکراوە. دوای ئەویش هەولێر دهۆک و گەرمیان دێن. ئەنجومەنی دادوەری دەشڵێت پرۆسەی جیابوونەوەی هاوسەران لە هەرێمی کوردستان ڕووی لە زیادبوون کردووە. بە جۆرێک ڕێژەی جیابوونەوەی هاوسەران بۆ ساڵی 2025 گەیشتووەتە 15,826 حاڵەت. پارێزگای هەولێر بە تۆمارکردنی 7,113 حاڵەتی جیابوونەوە لە پلەی یەکەمی پارێزگاکاندایە. زۆرترین ڕێژەی زیادبوونی جیابوونەوە لە پارێزگای هەولێر تۆمارکراوە. بەشێک لە زەویە کشتوکاڵەکانی گوندی تۆبزاوە لە سنووری کەرکووک خراونەتە نێو ماسترپلانی شارەکەەوە. لە زەوی کشتوکاڵەوە دەکرێن بە زەوی نیشتە جێبوون. ئەمەش ناڕەزایەتی جوتیارانی گوندەکەی لێکەوتوتەوە. ئەمڕۆ لەسەر بازگای تۆبزاوە ناڕەزایەتیان دەربڕی.
1: بە بڕیارێکی میری گوندی تۆبزاوە و تەواوی زەویەکانی کەرتی 24 گوندەکە دەخرێتە ناو ماسترپلانی شاری کەرکووک. بەمەش ڕەگەزی نزیکەی 10,000 دۆنم زەوی لە کشتوکاڵیەوە بۆ نیشتەجێبوون دەگۆڕێت. جوتیارانی کورد و ترکمان کە خاوەنداریەتی زەویەکان دەکەن ناڕازین. دژی بڕیارەکەش گردبوونەوەیەکیان ئەنجام داوە و داواکارن کە بە گوێرەی یاسای ژمارە 3 ساڵی 2025 مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت.
2: مافی ئێمە لە مادەی 140 جێبەجێ نەکرێت مافمان دەفەوتێت. ئێمە خاوەنی زەویەکانین. هەندێک کەس دەڵێن زەویەکان مڵکی حکوومەتن، بەڵام ئەمە تاپۆکانمانە. بچنە تۆماری خانوبەرە بە ناوی ئێمەوەیە. لە ساڵی 1975 زەویەکانیان لەدەست دەرهێنین بە کورد و ترکمانەوە.
3: ئێمە جارێ ئەو یاسایە جێبەجێ نەکراوە، مڵک و ماڵ بۆ خاونە ڕەسەنەکانی نەگەڕاوەتەوە و بۆیە ئێمە دژی ئەم بڕیارەی ئیدارەی پارێزگای کەرکووکین، چونکە لە هەناوی بریارەکەی ئیدارەی پارێزگای کەرکووک پرۆسەیەکی تعریبی فراوان هەیە، بۆیە ئێمە بە هەموو شێوەیەک ڕێگای پێ نادەین ئەم بریارە جێبەجێ بکرێت.
1: دیاریکردنی ئەو زەویانە بۆ خستنە ناو ماستەر پلان بەهۆی بڕیارێکی سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ دابینکردنی 1,000,000 پاشەزەوی بۆ هاوڵاتیان. سەرۆکی لیژنەی کشتوکاڵ لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش دەڵێت لیژنەیەک لە بەغدادەوە بە دووادچوون بۆ ئەو زەویانە دەکات کە دیاری کراون بۆ دابەشکردن و لە ئەگەریبوونی کێشەی یاسایی لەسەر زەویەکان ڕەت دەکرێنەوە.
4: بڕیارەکەی سەرۆک وەزیران بڕیارێکی زۆر باشە لە خزمەتی هاوڵاتیانە، بەڵام

0: زەویتر هەیە شوێنیتر هەیە کە ڕەنگە کێشەی لەسەر نەبێ ئەتوانێت لەو شوێنانە بایان دابین بکرێ لە کۆتاییە ئەنیێمە هاوڵاتی بەلامانەوە گرنگە ئەگەرەوەی کە زەوی وەرەگرێ یانەوەی کە زەوەکەی لێ وەرە گیرێت ناکرێت زەوی خەڵکو تۆ بیدەوێتیشتر ئەمە ئەمەیان یاسا ڕێگە ناد.
1: ئەم بڕیارەی حکوومەت بۆ دابشکردنی زەویەکان جگەلەوەی پێچەوانەی بڕیارەکانی ژمارە 29 ساڵی 2012 و یاسای ژمارە 30 ساڵی 2025 کە دەبێت بگەڕێندرێنەوە بۆ خاوەنەکانیان دژی مادەی 140 دەستوری عێراقیشە کە نابێت گۆڕانکاری لە زەویەکاندا بکرێت تاوەکو جێبەجێکردنی مادەکە. نەبەز مقتاد کەناڵ 8 کەرکووک.

0: مراد قریلان اندامی فرماندهی ناوەندی پاراستنی گەل دەڵێت ئەم پرۆسەیە بەبێ ئازادی ئۆجەلان ناکرێت و نابێت و تاوەکو ئۆجەلان لە زیندا بێن بە کەس ناڵێت چەکدا بنێ. ئاماژە بەوەش دەکات یاسای پرۆسەکە کەموکورتی و هەڵەی زۆری تێدایە بۆ چوونی بزووتنەوەکەیان و ئۆجەلان بەباشی وەرنەگیراوە. مراد قریلان لە یادی پازدەی ئاب دەستکردن بە خەباتی چەکداری پەکەکە لەو یادەدا پەیامێکی بڵاو کردووە و تیایدا باس لە پرۆسەی ئاشتی و ئەو یاسایە دەکات کە دەی ئاب لە پەرلەمانی تورکیا پەسەندکرا. قریلان ڕەخنە لە یاساکە دەگرێت کە عەبدوڵڵا ئۆجەلان ناگرێتەوە. دەڵێت لەم پرۆسەیە بەبێ ئازادی فیزیکی ئۆجەلان نابێت و ناکرێت. قریلان لەبارەی چەکدانان و گەڕانەوەی ئەندامەکانیان بۆ باکووری کوردستان و تورکیا دەڵێت تاوەکو ئەو کاتەی ئۆجەلان لە زیندان بێت ناتوانم بە کەس بڵێم چەکەکە دابنێ و بڕۆ. من دەتوانم بە ئەندامێک بڵۆم بڕۆ با ئۆجەلان پێشوازی دێ بکات. ئەمە کاتێک دەکرێت ئۆجەلان دەستوەردان بکات کۆبوونەوە بکات و ئەندامەکانمان قایل بکات. لەگەڵەوەشدا قەریلان ئامادەی بزووتنەوەکەیان دەردەبڕێت بۆ گواستنەوە لە شەڕ و خەباتی چەکداری بۆ زەمینەی سیاسی و یاسایی و یاساکەش بانگاوێکی مانادار و نوێ ناو دەبات. قەریلان لە درێژەی ڕەخنەکانیدا دەڵێت لە یاساکەدا ناوی کورد نەهێنراوە، باسی دیموکراسیەت نەکراوە، هەر بۆیە ناتوانرێت بەم هەنگاوە کێشەی کورد لە بنەڕەتەوە چارەسەر بکرێت. باس لەوەش دەکات هێشتا زمانی حکومەت و دەوڵەتی تورکیا نەگۆڕاوە و زمانی شەڕە. قەریلان دەبارەی دەستپێکی پرۆسەکە دەڵێت کە دەوڵەتی تورکیا بۆی دەرکەوت ناتوانێت بە چەک و ڕێگەی سەربازی لەنایە ببات، جارێکی دیکە دەستیان بە پرۆسەی ئاشتی کرد و دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی مەئەپە بانگەوازی کرد و عەبدوڵڵا ئۆجەلانیش بە ئەرێنی وەڵامیدایەوە.
1: وام هە چارچەوە قانونی مەجلیسا تورکیە دەرخستی دی دیرۆکا کۆمارێ دا تشتێکی نوێیە. هەیانها کۆمارا تورکیە جەرکی چێبی وردە هەر تم خواستێ ئیرادا کورد ناس نەکێ و بکوشتن تو نەڕکێ. دوه چارچوبه ده افغابه که نو او هجایه. لبله اف چارچوبه قانون پر کمایه خواهنه، شاشیه خواهنه. بریا همه تشتی، میمار واپ واجوی نخسته هندری خواهن. ربرا پو، نخسته هندری خواهن. انگو مگو، دبه که پی واجو ربر اپو ربر ببه ام ناجی عین تشیده بید. دبه که پی واجو ربر اپو بر ربر ببه انگو ربر اپو دبه فیزیکی آزاد به و نبه نابه. من بخواب بره گو گر که ربر اپو ده زندانه دابه از نکنم چو کسی را بین چک دین و هره. از ناجیل همان جیمه. لبله از کانم ببیجم. حوال هجا. بچه ریبر اپو و تا پیشوازی بکیا. پرسپکتیوی دمه و ریبر اپو بده تا. و سا از کانم بیجم.
0: فرمانده لیوای کۆبانە دەڵێت بەم زوانە هەسەدە هەڵدەوەشێتە و دەسەڵاتی خۆسەر کۆتایی دێت. ئاماژە بەوەش دەکات دەوڵەتی

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: لەگەڵتان بەردەوام. فەرماندەی گشتی سوپای ئێران ڕایگەیاند هەر ئێرانێک بتوانێت سەربازێکی ئەمریکی بگرێت یان بیکوژێت پاداشتێکی 30,000 دلاری وەردەگرێت. ئەمڕۆ ئەمیر حاتەمی فەرماندەی سوپای ئێران کە پێوترێ ئەرتش ڕایگەیاندووە بە بەشداری و هاوکاری خەڵک. ئەگەر هەر هێزێکی ئێرانی بتوانێت سەربازێکی پەلامارەری ئەمریکی بگرێت یان لە ناوی بات پاداشتێکی 30,000 دلاری لەلایەن خەڵکی ئێرانەوە پێشکەش دەکرێت. لێدوانەکانی ناوبراو لە کاتێکدایە تاران سوپای ئەمریکای وەکو قوارەیەکی تیرۆریستی ناساندووە و ئەمریکاش سوپای پاسدارانی وەکو ڕێکخراوێکی تیرۆریستی پۆلێن کردووە. پێشتر چەندین بەرپرسی ئێرانی و ئەندام پەرلەمان پاداشتی دارایی گەورەیان بۆ کوشتنی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا پێشنیاز کردووە یان ڕایان گەیاندووە کە زۆربەی کات وەکو تۆڵەسەندنەوەیەک بووە بۆ کردەوە سەربازی بەردەوامەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە بەتایبەتیش دوای کوشتنی قاسم سلێمانی لە ساڵی 2020. دەمان گەیاردا پەرلەمانتاران ئێران پرۆژایاساییەکیان پێشکەش بە پەرلەمان کرد کە پاداشتێکی 5 ملیۆن یۆرۆیی بوو بۆ هەر کەسێک کە بە سەرکەوتوویی دۆنالد ترەمپ بکوژێت. ماوەی مانگێکە شەڕی رووسیا و ئوکرانیا چڕتر بۆتەوە و شەوانە درۆن و موشەکەکانیان ئاسمانی هەردوو لا ڕووناک دەکەنەوە. ئوکرانیا تەنیا لە یەک شەودا 822 درۆنی ئاراستەی رووسیا کردووە. وەزارەتی دەرەوەی رووسیا دەڵێت یەکێک بووە لە چڕترین هێرشەکان بۆ سوور مۆسکۆ کە لە سەرەتای ئەم ساڵەوە کرابێتە سەر وڵاتەکەیان.
1: زیاتر لە مانگیەکە شەڕی رووسیا و ئوکرانیا چڕبووەتەوە و شەوانە درۆن و موشەکەکان ئاسمانی هەردوو لا ڕووناک دەکەنەوە. بەرە بەیانیش ئاگری هێرشەکان باڵەخانەکان دەسووتێنێت. پاش نزیکەی